Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: dive.
1: Klockan dingar 7. Det är måndag och du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Vi sitter här med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp 044-780-0180 eller gå in på arenan på streamen och chatta med oss där. God morgon!
2: God morgon!

0: Ida Lova här med Packa alla väskor Louise. Måndag! Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Måndag.
1: Måndag indeed.
0: Hur känns det, Miranda?
1: Det känns nog okej. Okay. Det känns bra att vara här igen.
0: Ja.
1: Det är alltid trevligt att komma hit och få vakna.
0: Ja,
1: så känns det.
0: Samma här, händelserik helg.
1: Ja, samma här.
0: Men det är väl alltid så på sommaren,
1: ja, lite som. All over the place.
0: All over the place.
1: Som den gode prins Daniel en gång sa.
0: Aha, var det han som sa så?
1: Mm.
0: Okay.
1: När Estella du föds. Känslorna är lite all over the place.
0: Ah.
1: Ja.
0: Okay. Bättre kan han.
1: Naja.
0: Va?
1: Nej, jag tycker han kan precis så bra. Det är precis så, som det ska vara.
0: Det säger ganska lite nämligen. Om hans förmåga.
1: Ja. Okay.
0: Hör av dig på WhatsApp om du har ärende eller lust att berätta om din helg. Vad har du på gång i veckan? Är du tillbaka från Lomma? Är det första Lomma-måndagen? Har du varit på... vad har hänt? Saltfest? Har du varit på kaj? Har du varit på... såg du matchen?
1: Ja.
0: För den delen. Hör av dig på WhatsApp 044-780-0180, så kan du gå in på streamen på arenan också. Man går in på typ Sårat, scrollar ner sig till Extrem morgon, borde dyka upp ganska snabbt. Själva grejen heter Extrem morgon kolon video.
1: Ja.
0: På arenan kan man chatta med oss där om så önskas. Sitta med dig till klockan 11. Gött kött lite. Vi ska ju spå förstås.
1: Ja.
0: Har lite tävling och sånt. Men vi försöker ta det lite piano. Vi vet att folk är köra idag.
1: Ja.
0: Fortsätter med Somber, My Body Isn't Ready. Joel och Miranda säger god morgon.

0: Somber, my body isn't ready. Jag har gäster där hemma. Det är bara av ena lyssnar faktiskt.
1: Men trevligt.
0: Jag försöker checka just på WhatsApp att du är ju på någon slags lomma.
1: Ja, precis.
0: Du har sovmorgon. I och med nattgästerna.
1: Ja.
0: Som jag ju såklart oceremoniellt fick lämna på morgonen. Alltså, jag är inte jättemycket värd.
1: Nej, okej. Okay.
0: De har annat program än de slaggar hos oss.
1: Ja.
0: I och med förberedelserna för det så har min sambo lite sådär snabbröjt i campen.
1: Mm.
0: Det är inte det bästa skicket just nu där.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite rörigt.
1: Ja, ja.
0: Är du stökig?
1: Nja, ibland. Nej, generellt inte.
0: Om svaret är nej så är det nej. Om svaret är ibland så är det nej. Ja.
1: Ja, nej. Mm. Att jag tycker om att ha ordning och reda.
0: Okej, du är prydlig.
1: Ja, det är jag nog.
0: Det är någonting man skulle... Det är någonting jag drömmer om att vara ibland.
1: Det är så.
0: Ja.
1: Mm.
0: Att sådär, att impulsivt städa.
1: Just det.
0: Nej, jag är nog... att behöva det så mycket att man faktiskt gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det, du vet, jag har så mycket, det är så mycket ångest inom mig, vet du, så det, och det kanaliseras i att jag städar.
0: Ja, det kan dock gå åt andra hållet. Alltså att campen reflekterar. Det tycker jag många har sagt om typ depression, att ens hem börjar se ut som hur det ser ut.
1: Mm, det är lite,
0: i huvudet.
1: Ja, det är lite så nog ibland när
0: men kanske av den orsaken också, är det viktigt att hålla det rent och stiligt,
1: ja,
0: och sådär.
1: Jag tror det.
0: Här är det i alla fall snyggt.
1: Ja.
0: Så kanske det, ja.
1: Ja. Och sen är det så här, när det är riktigt paha, då är det kaos.
0: Ja, kaos.
1: Mm.
0: Min sambo hade i alla fall snällt nog plocka undan och lite sådär lagt ut och bädda och sånt.
1: Ja.
0: Och vält min strumplåda.
1: Okej.
0: Och det var
1: aktivt. I ren protest.
0: Vi vet inte ännu. den pågående utredningen.
1: Okay, just det.
0: Vi vet inte vad motivet var sådär. Men
1: jag har gått med förstoringsglas där hemma nu.
0: Det är nog ett färskt helvete det där att strumplådan är upp och ner.
1: Jo, ja, kan jag tänka mig. De ligger kvar ännu.
0: Ja, det gör de.
1: Ja, ja. För det där kommer inte du plocka upp.
0: Eller hon sa ju förlåt, men förlåt plockar inga strumpor.
1: Nej, just det.
0: Och det, jag är lite sånt läge, för det var hon som städa och plocka sådär. Och då ska jag sådär, jag är inte, det kanske du har märkt för mig, men jag är inte heller en sån man som är sådär, hej, plocka upp mina strumpor.
1: Nej, det
0: men,
1: ska jag nog inte säga.
0: Men, och det vill jag liksom inte vara heller såklart, men det är nog den värsta sortens, alltså det... Det är som att tappa ett paket ris i framsätet, ja, i en bil eller, ja, någonting. Alltså det känns som att det aldrig...
1: Det är bara överallt.
0: Ja.
1: De blir bara fler och fler och sen man hittar mer. Du tror att du har plockat upp allting och sen är det finns kvar ännu.
0: Jag har ju inte börjat ännu plocka, men som sagt så är det pågående utredning.

0: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Stammis.
1: Hur kommer du fira det riktiga nyåret?
0: Nu måste jag tänka. Vad kan du mena?
1: Det riktiga nyåret, det är ju här snart. Alltså det är bara några veckor.
0: Någon månad, girl new year. Jag tänkte att det är inte riktigt ännu. Men, ja,
1: men det är ju snart. Girl new year. Har du börjat planera?
0: Det kommer med stormsteg, sant.
1: Det är ju...
0: Tänker du ny penna och ny penal och kanske en ny väska eller ett par nya byxor eller någonting?
1: He got it, nästan. Jag har köpt en ny kalender.
0: Ja, jo. Du kör inte.
1: Jag gör det. Det nya året börjar ju nu snart.
0: Du kör enligt... Okej.
1: Okay. Skolårskalender.
0: Ja,
1: jag ska inte tillbaka till skolan, men det är ju det nya. Det är nu det börjar, till hösten.
0: Och vad det är folk som mig kallar för spelåret också. Jag har ju levt i Girl New Year ganska länge.
1: Ja.
0: Ända sedan jag var i teaterverksam.
1: Ja, precis. Det är ju, det är ju bara det riktiga nyåret, så är det ju. Men,
0: ny kalender.
1: Fresh. Inte bara en ny kalender, alltså det är en ny modellskalender. Nu blottar jag mig här alltså riktigt.
0: Bra.
1: Jag har köpt samma sorts kalender i typ en 7-8 år. För att jag är inte så bra på förändring.
0: Nähä.
1: Jag tycker om när saker är likadana. När jag har vant mig vid någonting.
0: Ja.
1: Så då får det gärna förbli så.
0: Ja.
1: Och den modellen som jag har haft, den är jättebra. Men sen så kände jag nu när den stundande tiden, jag kan inte prata. Jag behövde ju köpa en ny kalender här nu.
0: Ja, din gamla kalender tog väl slut om du jobbar enligt vår och...
1: Och då så kom jag ändå till det att jag vill förnya mig lite. Och det är dags att liksom att bryta mönstret.
0: Uh-oh.
1: Jag bryta mönstret och köpa
0: någon en... Någon har varit modig, hör jag.
1: Tack! Bryta mönstret och köpa en som är liksom lite mindre. Den är lite mindre. Det är inte ändå liksom så här mini-mini, men den är lite mindre och att den har en annan layout. Nej, det blir värre.
0: Nej, men det är samma kalender ännu fast den är inte lika stor.
1: Nej, det är det inte heller faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det är en annan utformning på den. Och min svaga stund var här sen i söndags, igår alltså, på morgonen. Det hade inte bara med det att göra, utan det var nog underliggande känslor av. För det är mycket förändring i mitt liv just nu som är på kommande.
0: Visst.
1: Och det här blev någon sorts spiken i kistan, för jag började gråta jättemycket.
0: Oj.
1: för att jag erkände för min bror och hans sambo att jag vet inte om jag tycker om den här modellen egentligen.
0: Nej.
1: Och satt jag och grät och skrattade och bara, vad är det för fel på mig?
0: Åh, gud.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Nu ska jag hjälpa dig.
1: Okay.
0: Miranda berättade alltså att hon har skaffat en ny kalender. Och den är inte helt rätt.
1: Inte just nu. Jag tror jag kommer ju växa in i. Vi får ju växa med den. Men det är en annan modell än den jag är van vid.
0: Som jag förstår det så är det mest förändringen som är problemet.
1: Ja.
0: Bra, då är vi på samma plan. Då kan jag hjälpa dig.
1: Okay.
0: Efter sekunder av googling.
1: Okay.
0: Väldigt lite research. Men jag har en sida här som kan hjälpa dig. Den är brittisk, så det är ju någonting.
1: Naja.
0: De mår ju bra. NHS, alltså National Health Service, har en sida som heter How to deal with change and uncertainty. Finns 10 punkter. Ska vi...
1: Okay, vi betar av.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Först är take stock of how you feel. Känn efter hur du mår.
1: Mm.
0: Det kanske är jobbigt just nu. Det är okej att bara känna det.
1: Ja.
0: Och att konstatera det.
1: Mm.
0: Nummer 2 är fokusera på the short term. På det kortsiktiga. Ju längre vi tittar in i framtiden, desto mer osäkert är det. Ska jag ha den här kalendern för evigt nu? Så måste du inte tänka.
1: Svindlande.
0: Det är svindlande. den ogreppbar tanken.
1: Ja.
0: Men du behöver bara se på vad du har imorgon. Nu råkar det vara en kalender, vilket ju då är bokstavligen long term planering och sådär. Men du kan se på vad du har framför dig idag.
1: Ja.
0: Acknowledge what's working. Och det här tycker jag, det här kan vara bra.
1: Den är faktiskt bra.
0: Se på de kanske nya och
1: möjligheterna med den nya kalendern.
0: Ja, vad som gör den bättre kanske.
1: Ja.
0: Fokusera på det och konstatera dem. Säg dem högt kanske, ut med munnen högt ut.
1: Ja.
0: Så att hjärnan också hör det.
1: Den är mindre, den tar mindre plats.
0: Se där, there you go. Mm. Det där är jättebra. Mm. Recognize your achievements. Jag vet inte helt vad vi ska...
1: Ja, men ändå att jag ändå har vågat bryta ett mönster.
0: Visst, ja. Du var modig. Du testade någonting nytt.
1: Yep.
0: Det är en achievement, en framgång.
1: Ja.
0: Nummer 5, find a new rhythm. Hitta en ny rytm. Kanske du behöver hatar du. Kanske eftersom den är annorlunda, den här kalendern, så kanske du behöver behandla den annorlunda.
1: Ja.
0: Kanske du testar några gånger, hur tar jag fram den ur väskan och sätter tillbaka den igen. Så tolkar jag det kanske. Bli lite bekant med den.
1: Ja.
0: Nummer 6, try to stay in the moment. Försök kolla dig i ögonblicket.
1: Det kämpar. Men
0: det tycker jag vi redan sa här, så det var lite torta på torta. Nummer 7, reframe your thoughts. Vad ska man kalla det? Reframe. Omformulera dina tankar i kontexten för dina tankar.
1: Mm.
0: Kanske du tänker den är annorlunda, den är konstig, den är fel. Men istället tänk på det som den är unik, den är fräsch, den är en utmaning.
1: Den är ny.
0: Det är någonting, den kan komma med någonting
1: annat. En möjlighet.
0: Annat. Den är en möjlighet och inte en utmaning, exakt. Nummer 8, decide what strategies work for you. Här vill jag lite varna för att man ska kanske inte bli fast i samma mönster då. Det är ju det som är lite pointen här med den här nya
1: men det känns ändå bra. Det är ändå bra.
0: Samma det där, att bekanta dig med den.
1: Precis.
0: Så här vill jag använda den. Nummer 9, på en sida för how to deal with change.
1: Okay.
0: Only do what's comfortable. Vi ska inte pressa oss att göra saker som känns obekanta, obehagliga, otrygga.
1: Det är lite motsägelsefullt.
0: Det är jättemotsägelsefullt. Eller? Jag håller inte alls med om punkt 9, only do what's comfortable. För det är lite vad som är. Men så här, om du redan har gått igenom förändring, då kanske du ska försöka vara bekväm. Bara använd kalendern på det sättet som du tycker är nice.
1: Det kanske var lite för mycket egentligen av mig. Nej, det är jag inte nu. Att köpa den här kalendern.
0: Nej, det var inte. Nummer 10, get practical advice. Och det får du ju nu. Check.
1: Perfekt.

0: The Bowser Magnetic.
1: Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
0: Fortsätter med Axel Karl, She Likes the Night.

0: Det kanske inte är någon överraskning att jag är någon slags cyniker i spirituella sammanhang. Alltså horoskop och tarot och sånt. Tarot är det enda jag skulle se att ha något värde i den där världen överhuvudtaget.
1: Just det.
0: För det är någonting som man måste tolka och få landa i sig själv. Alltid om någon skulle dra ett tarotkort och säga exakt vad det betyder åt någon, så tycker jag att det är humbug. Men ja, så det är lite min hållning.
1: Men sen träffar du mig.
0: Nej, ja.
1: Och nu jo. Är han frälst.
0: Ja, det där är för mycket sagt. Men idag känns det som att jag är ganska öppen. Alltså jag är lite, jag är redo för råd och redo för vägledning.
1: I got you.
0: Oh, underbart.
1: Och jag får ju inte säga att jag behöver det själv, men vet du vad, jag behöver det själv.
0: Du behöver det själv också.
1: Ja, idag behöver jag det själv. Det har blivit dags för mig att spå dagen. Och det är måndag, vilket betyder vanliga, hederliga Uno-kort. Mm. Uno-korten som har funnits på vår villa.
0: Det är från
1: en actual villa. De är riktigt så här retro härliga.
0: Ja, det är den gamla sorten. Ja. First gen Uno.
1: Yes. Mm. Jag bara känner in korten, jag tänker. Jag tror att jag har inte så mycket mer att säga än egentligen. Jag tror att vi behöver bara, det är bara, vet du vad? Nu bara kör vi.
0: Ja.
1: Nu bara drar jag kort snabbt på idag, för vi behöver guidning. Det här känns inte bra. Det blir en röd skip.
0: Röd skip.
1: Det känns som att det är någon som säger, vet du vad? Vi hoppar över den här dagen, vi går vidare. Men
0: finns ett sämre kort att dra?
1: Alltså jag vet inte.
0: Den är röd också.
1: Det, men
0: är
1: liksom, det känns jättekonstigt för att det, ja.
0: I tarot är det väl just sådär att, vilket är det som är på riktigt?
1: Jag ska visa upp, för så här ser kortet ut alltså.
0: I tarot är det, death är väl just inte ett så jobbigt kort i tarot, för det,
1: nej,
0: betyder
1: för
0: en
1: det
0: ny
1: betyder
0: utförelse eller någonting. Att ge plats för någonting annat. Men det finns nog några som
1: men
0: är på riktigt.
1: Så då måste vi försöka vända det här alltså. Okej, okay, så vi ska bara skipping through the day.
0: Nej, det där. Vi måste också vara redo att ta det svåra med det.
1: Jag tänker det. Okej, okay, så idag kanske är en lite. Så okej. Okay. Vet du hur jag ser på det?
0: Mm-hmm.
1: Det känns som att det är inte bara jag och inte bara du som känner att okej, okay, idag kanske är lite så här, idag. Man kanske börjar lite fel.
0: Ja.
1: Och känner jag skulle kunna hoppa över den här dagen.
0: Ja.
1: Men så då istället bara sitt med den känslan och försök tänk, okej, men hur kan jag vända det? Hur kan det bli bättre? Försök hitta idag riktigt. Idag ska vi fokusera på det lilla i livet.
0: Lysande råd.
1: Visst. Det är det jag ser.
0: Så istället för att, så, ja, man tar det som att istället för att hoppa över den här dagen, du kanske kan hoppa över lite stora saker. Om du går runt med stora jobbiga tankar.
1: Precis.
0: De kan du skippa idag.
1: Skippa det.
0: Gå in i det lilla. Vad kan du lösa idag?
1: Ja.
0: Det
1: blir jättebra.
0: Helt lysande.
1: En hållsom snäll dag ska vi ha.
0: Och det fick vi ut från det sämsta kortet i Unopacken.
1: Ja.

0: say. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Din favoritfärg, Miranda, var blå, va?
1: Nej.
0: Nej, vad fan?
1: Nej.
0: Orange.
1: Ja.
0: Ja, så var det.
1: Komplementfärgen.
0: Ja, exakt. Mm. Och min är grön, men ingen fråga. Vad tycker du om färgen rosa?
1: Jag gillar färgen rosa mer och mer. När jag var yngre var jag en riktig så anti-rosa, men det var för att jag var lite sådär anti-tjejigt ett tag.
0: Ja.
1: Så då,
0: i något slags, inte var som alla andra.
1: Ja, ja, jag tror det. Men jag gillar rosa. Vanligt. Jag gillar rosa. Kombon orange och rosa, trevligt.
0: Åh fan.
1: Men jag gillar ju en solnedgång. Så det,
0: du gillar inte solen.
1: Jag gillar ju en solnedgång.
0: Ja, det ska vara konstigt att
1: det är jättemärkligt.
0: Mest vansinniga meningen. Ja, men solnedgångar, jag tycker inte om solnedgång. Jag gillar rosa också. Jag tycker det är ju hemskt snyggt mot svart.
1: Ja. Absolut.
0: Tycker jag kanske främst. Och det har ju en neon i ofta. Och det har ju någonting med, just som du säger, att det finns något flickigt över det rosa. Det håller på att vattnas ut mer och mer, såklart. Ja. Men det betyder också att som kille, om man väljer rosa, så har man också, det är något statement. Jag tror att folk har olika statements med, eller som olika känslor inför det.
1: Ja.
0: Och kanske ganska komplex relation till färgen rosa.
1: Det kan sen absolut hända.
0: När man väl börjar rota i det.
1: Ja.
0: Jag vet själv, det här är på tal om att fokusera på de små sakerna i livet. Min discgolfbag är ganska rosa.
1: Okej, okay. Just det.
0: Just det är lätt att, det är en av de bra färgerna att ha på sina frisbin. För de syns i terräng. Men det finns andra bra färger för det. Orange är en av dem. Inte jätte för hösten.
1: Public service, men det finns också andra färger.
0: Det finns också andra färger. Vit är också lysande, till exempel. Men det
1: är väl så att det ska synas.
0: Ja. Röd är kanske bäst.
1: Ja, det är en komplementfärg.
0: Mot grönt. Ja. Men jag har valt rosa då. Och det har jag gjort lite för att då tänkte jag att jag hade någon edge. Och kom ut på discgolfbanor och märkte att det är många andra,
1: det var många, ja,
0: moderna karrar som har tänkt lite
1: samma
0: sak.
1: Precis. Wow.
0: Man kan till och med hitta det samma starter-setet som jag har i rosa i andra händer. Det alltså så. Exakt samma diskar.
1: Ja, precis.
0: Så det var sådär... man hade tänkt lika liksom. Och jag har sett exakt samma funktion nu i fotbolls-VM. Har du tänkt på när du har inte sett jättemånga matcher, va?
1: Nej, inte jättemånga.
0: Har du tänkt på vilken färg spelarna har på fotbollsskorna?
1: Inte alls.
0: För de
1: jag
0: har
1: tänker neongul spontant, men...
0: De har nämligen nästan alla rosa skor.
1: Är det så?
0: I år.
1: Okej. Okay.
0: Och det här har varit just precis på samma sätt som jag tänkte. Så har de här olika fotbollsproducenterna, de olika märkena, lite individuellt från varandra tänkt. Dels vad är det som poppar mot den gröna planen?
1: Absolut.
0: Rosa.
1: Yep.
0: Och kanske lite unikt, kanske lite...
1: Wow.
0: Jag höll på att säga gay, men kanske lite camp liksom. Någonting...
1: Woke.
0: Ja, någonting woke.
1: Hashtag equality.
0: Ja. Någon sådär bokstavlig pinkwashing nästan.
1: Ja.
0: Någonting sånt finns säkert i ett marketingteam.
1: Säkert.
0: Har de pratat även något conferencebord någonstans.
1: Att det mjukar upp lite.
0: Typ.
1: Säkert,
0: Och så har alltså... alla. Vilket har lett till de skulle ju också förstås vilja, genom att den rosa skon är unik, så skulle de ju då vilja sälja fler skor. För där, oj, han har rosa skor. Vem är det där? Vad har han på sig?
1: Ja.
0: Men då alla har dem, så ser det ut som att det är någon slags universal sko för fotbolls-VM.
1: Det passar de med.
0: Ja, fotbollsskor är rosa nu för tiden, tydligen. Precis som discgolfdiskar är rosa för att det poppar mot terrängen. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Jag vet inte vad det är som har hänt. Ingen har gjort market research. Ingen har frågat de andra vilken färg tar ni. Alla har bara rosa skor.
1: Jättebra.

0: Dominic Fike lyssnar ju på när klockan är 8:10 och du har knappat in extrem morgon i din radio. Joel och Miranda säger god morgon.
1: God morgon.
0: Jag nämnde här nyss att nästan alla fotbollsspelare i VM just nu har, eller just då, där blev precis färdigt. Ja. De har nästan allihopa rosa skor av någon slags marketing miss från fotbollsproducenterna. Precis. Tanken är att de ska poppa, de ska vara unika. Oj, Haaland har rosa skor på sig.
1: Wow.
0: De måste jag ha. Och sen har resten av Norges landslag rosa skor. Och deras motståndares fötter är också rosa.
1: Eller så är det ett mega, eller så är det inte ens en miss, utan det är en mega marketing idé, just det att alla, de har gått ihop på något sätt. För att det är så här, okej, alla fotbollsspelarna har de här rosa skorna. Okej, men då är det de här skorna man ska ha. Jag måste köpa dem.
0: Men det gäller ju, det gäller just 5-6 olika märken som är rivaler ju. Det är konkurrenter. Alltså varje fabrik har en rosa sko. Ja. Så gemensamma faktorn är att de är rosa. Inte att det är samma märke alls. Inte ens inom lagen.
1: Ja, den är bökig.
0: Ja, den är bökig. Du är ju färglärd.
1: I try.
0: Kul ord.
1: Ja, färglärd. Något sånär.
0: Bildkonstig.
1: Noish. Ja.
0: Vad skulle kunna poppa istället?
1: Istället för
0: rosa skor.
1: Nå, det skulle ju vara så att klarröda då i så fall. Det är ju det. Det är ju det här med färg. Det är ju liksom rött och grönt är ju motsatsfärger, komplementfärger. Så det är ju det som gör att det poppar ju.
0: Ja. Kan man göra någonting med håret istället?
1: Ja, precis, färga håret rosa.
0: Färga håret rosa så det matchar skorna.
1: Det är ju ett statement.
0: Barfota?
1: Oj. Kör barfota.
0: Barfota, men man skriver sin sponsors namn på
1: fotryggen. Du bara sprayfärgar fötterna rosa. Målar ett par skor på dina fötter.
0: Förmodligen har de här spelarna kontrakt så pass att de måste ha logon någonstans.
1: Ja, men
0: om de tuschar in logon och sprayar rosa.
1: Jättebra.
0: Någon slags brasiliansk beach vibe. Sådär. Nej, men jag har fötterna på jorden.
1: Ja, är det sen fotbolls-VM 2048 eller vad det nu blir typ.
0: Ja.
1: Då är vi där.
0: Det har ju sagts många gånger i media, framförallt idag, att det känns som att reglerna inte spelar någon roll längre.
1: Nej,
0: i
1: alltså jag vet inte.
0: Snart kanske inte vi har skor på fötterna någon mer heller.
1: Ja. För att inte tala om den här mellanakten.
0: Den måste vi återkomma till.
1: Jag känner väl det. Vi måste ju prata lite fotis.
0: Jo, idag ändå.
1: Det går ju inte att inte ta i det här. Känner du dig spansk idag?
0: Vad sa du?
1: Är du spansk idag?
0: Jag känner mig mera spansk än argentinsk idag nog, ja.
1: Det gör det.
0: Ja, jag gör det.
1: Ja.
0: Men
1: det gör mig nog.
0: Det är ett ganska sådär far-fetched claim att vad heter det? Det var bara engelska.
1: Ja,
0: det,
1: ja.
0: Det är långsökt att börja prata om att vara spansk idag. Känner du dig spansk idag?
1: Jätte.
0: Och på spanska är jätte...
1: mucho.
0: Grande.
1: Ja.
0: Grande español.
1: Hola.
0: Oh, gud.

0: vi fortsätter med Another of 54 Ultra. Talk to you, sen blir det nyheter i denna kanal. Ah, kunde du säga god morgon
1: också? God morgon.

0: Klockan har blivit 8, eller den är om 3 sekunder den 8, och vi ska ta en titt på aktualiteter i världen med Annika. Det är nyheter på gång.
1: Extrem nyheter.
2: Spanien är världsmästare i fotboll efter att besegra Argentina med 1-0 efter förlängning i VM-finalen i natt.
0: Ja.
2: Trots ett stort spelövertag lyckades Spanien inte få mål under ordinarie tid, utan avgörande kom först i den 106:e minuten när Ferran Torres sköt segermålet. Argentina hade svårt att skapa målchanser hela matchen igenom och fick dessutom spela slutet av ordinarie tid med en spelare mindre efter att Enzo Fernandez blev utvisad. Segern innebär att Spanien tar sitt andra VM-guld och är nu regerande mästare i både Europa och världen.
0: Och eftersom där sa kommentatorn åt mig, jag hade inte gjort den kopplingen annars. Eftersom damernas landslag, spanska landslag, vann VM 2023 också, så är det en historisk, en historisk situation där Spanien är regerande mästare både på herr och dam.
3: Oj, oj, oj.
2: Verkligen.
0: Gärna.
2: Regeringen samlas idag till ett extra möte på grund av den omstridda arenasatsningen Garden Helsinki. Senare idag ska regeringen alltså lämna en redogörelse till riksdagen om det statliga stödet på 35 miljoner euro som Garden Helsinki-projektet fick i fjol. Ärendet är så pass omdiskuterat att riksdagen alltså tillfälligt avbryter sin sommarpaus, sommaruppehåll, för det här mötet. Kritiken har bland annat handlat om hur beslutet om stödet har gått till samt vilka som har påverkat beslutet. Arbetet med att stoppa spridningen av den så kallade helveteslarven fortsätter i Köpenhamn. På ön Amager har man nu hittat larver på omkring 90 ekar efter att de första fynden gjordes förra veckan. Ett företag arbetar just nu med att dammsuga upp larverna och sen bränna dem, och kommunen hoppas på att få stopp på spridningen. Larven, som egentligen heter ekprocessionsspinnare, kan orsaka kraftig klåda och allergiska reaktioner på grund av sina giftiga hårstrån. Experter säger samtidigt att den inte är farlig på ett livshotande sätt, men att den är besvärlig och bör undvikas.
0: Den kan ge klåda och allergiska reaktioner med sina hår.
2: Hårstrån. Den har alltså sådana här på sin rygg. Långa hårstrån som sen också lätt färdas i luften.
0: Japp, äckligt. Låter jätteäckligt.
2: Lagom kiva.
0: Lagom kiva.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, och mera nyheter om en timme.
1: Yle Extrem.
0: Fortsätter med Goldilocks, Rush heter låten.

0: Såg du matchen?
1: Jag såg början av matchen och sen, ja, i vanlig ordning var jag för trött så jag gick och la mig.
0: Sist i världen. Hur långt hann du se?
1: Alltså någon minut, kanske 20 minuter, halvtimme eller någonting.
0: Ah, ja. Så hände ju inte jättemycket.
1: Nej, och det gick ju till förlängning dessutom, så då är det ju...
0: Man kan ju inte säga en match som slutar 0-0 kan man ju inte säga på rak arm att det var en bra match.
1: Nej, jag tycker inte heller.
0: Och så, det har varit mycket sånt i det VM:et.
1: Jättemycket. Förutom bronsmatchen.
0: Ja, den såg jag inte dock.
1: Jag såg den i efterhand.
0: Aha.
1: Otrolig.
0: Jaså.
1: Jag menar 6-4
0: ja.
1: Till England. 10 mål. Där
0: snackar
1: vi footies. Alltså, fantastiskt. Men ja,
0: det kändes kul. Det var bra så.
1: Faktiskt.
0: Det känns som att de som ska... De rätta medaljerna har fallit rätt den här gången. Men det kanske är,
1: ja.
0: Det kanske är moral... Alltså,
1: det har ju det. Alltså, de har ju spelat sig till de här medaljerna. I guess.
0: Ja men det...
1: Eller, nej, det var inte det du tänkte.
0: Nej, ja. Världen är ju jätteglad att inte Argentina tar det här.
1: På grund av på det sättet, jo.
0: Sådär, bara i någons ficka, etc. Messi-pengar. Det kanske bara var bra så här, så inte...
1: Ja.
0: Så inte hända, bli något olyckor.
1: Det kan liksom nog hända, ja, så är det. Men jag såg själva invigningsceremonin, såg jag ju
0: ja,
1: då.
0: Ja, den hann du ju se om du såg början bara.
1: Oh, wow! En psykos
0: ja.
1: Av dess like.
0: Men där var inte där han, YouTuban, I Show Speed.
1: Jag vet inte. Jag
0: trodde det var någon låt, men det kanske
1: jag
0: var någon annan.
1: Kanske, eller var det emellan? De enda jag såg var alltså Nicole Scherzinger.
0: Ja,
1: Scherzinger. Robbie Williams.
0: Ja.
1: Och sen, I guess, italienska Idina Menzel. Laura Pansini. Ja.
0: Jaha,
1: okej. Okay. Mm, ja, men typ. Och sen höll Tom Cruise någon sorts introtal.
0: En ordet till fotbollen typ.
1: Ja, till något så här Hans Zimmer-esk anthem i bakgrunden.
0: Ja.
1: Och så kom den ju in då, den här Louis Vuitton Trophy Trunk.

0: det finns andra fina märken som man kan ha som trophy trunk, I guess.
1: Ja.
0: Men att det faktiskt basunerades ut på arenan typ, and here it is, the Luton Trophy.
1: Oh,
0: det
1: är
0: alltså det.
1: Det är så oerhört kommersiellt evenemang det där.
0: Ett spektakel,
1: ja. Det genomsyrar tyvärr, och det här är ju såna här röster har ju lyfts till höger och vänster, men jag kanske kan sparka in den öppna dörren, att tyvärr går det ju in över idrotten också, alltså alla de här hydration breaks, reklampauser, det har kritiserats ganska hårt att den här halftime showen blev över en kvart också. Det hör liksom till fotbollens regler att man har en 15 minuters paus mellan halvlekarna, och det bara liksom kördes över här. Alltså det påverkar sporten att det ska vara så mycket reklam.
0: Ja.
1: Det finns ju inget bättre ställe att fucka en sport med reklam på än just reklamens
0: birthplace. The capital of reklam.
1: Vi får tillbaka till Betlehem. Reklamens Betlehem igår när vi var i New Jersey och tittade på, och fick se The Louis Vuitton trophy bag.

0: att hålla temat. Jag frågade, såg du matchen?
1: Mm.
0: Du sa att du inte såg längre än en halvtimme högst, va?
1: Mm.
0: Men bara för att hålla temat uppe och ställa den andra watercooler-frågan,
1: yes,
0: så ska jag fråga, såg du The Halftime Show?
1: Ja, nu i efterhand.
0: Jag gjorde det.
1: På väg till jobbet så såg jag på den.
0: Tankar?
1: Så många tankar.
0: Ja.
1: Alltså, wow. Men vet du vad? Jag måste ändå säga att jag fick lite gåshud där i slutet när barnen tillsammans med
0: The barnen som fick
1: det. Nej, nej. Barnen tillsammans med The Muppets-gänget när de börjar sjunga om att, vet du, kärlek övervinner allt. Då var det nästan som att det rörs till lite.
0: De lurade dig. De lyckades lura dig.
1: Ja,
0: lura dig.
1: Ja, det kanske är lite...
0: Ja, men bara kroppen förrådde dig kanske.
1: Ja, kanske det.
0: Kroppen fick rysningar.
1: Nej, mupparna ändå.
0: Ja, mupparna var ju alltså bäst på plan där.
1: Otroligt.
0: Vi snackar alltså om den här halftime-showen mellan halvlekarna i VM-finalen i fotboll igår. Där så, omstrid för att den bland annat var för lång. Alltså den, och den var planerad för lång.
1: Och det brukar väl inte ens vara något sånt här vanligtvis?
0: Nej, inga sådana dumheter.
1: Nej, eller hur?
0: Säkert något.
1: Ja.
0: Någon gör något för dem på arenan.
1: Exakt, men inte vi.
0: Nej, man har ju kommentatorer snacka taktik i paus.
1: Återigen.
0: Och det är bara en kvart så man ska
1: ett
0: inte hinna.
1: Till spektakel.
0: Ett spektakel. Mm. Vi såg Madonna komma in på en dune buggy med Ronaldinho och Ronaldo, barndomshjältar till mig.
1: Ja.
0: BTS.
1: Ja.
0: Chang Dynamite. Justin Bieber spelade akustisk gitarr och sjöng ganska lång bit.
1: Hallelujah.
0: Everything hallelujah. The World Cup,
1: World
0: hallelujah.
1: Cup, hallelujah.
0: Cronge, the cronge. Shakira som var nummer två efter mupparna. Mycket. Alltså hon är ju som solid.
1: Det är ju, hon är
0: Shakira.
1: Hon är ändå Miss VM.
0: Miss VM. Och den kronan ska hon faktiskt ha.
1: Absolut.
0: Och temat var love.
1: Som vanligt.
0: Jag sa det högt ut när jag tittade. Det stod love stort på planen. Och det var mycket folk. Alltså, numret var säkert imponerande om man var på plats. Kamerabilderna gjorde inte jättemycket justice hur stort arrangemang det var med folk och rörelse och sådär. För man skulle bara se på Justin Bieber i nära bild. Men sen stod det stort love och det kommer en barnkör och sjunger med mupparna. Och något bla bla bla om love. Alltså, det var väldigt ont.
1: En millisekundare av vuvuzelas. Såg du det?
0: Nej, det såg jag inte. Ja,
1: det var ändå lite roligt.
0: Jag kände att missa den. Men jag såg, då där love kom upp och jag märkte att herregud, det som är tema, så sa jag högt ut att nu är det tomt i tematiktunnan.
1: Det är det.
0: De har liksom grävt djupt. Och då sa min sambo, no, de kan ju inte säga peace.
1: Nej, det är...
0: Inte gärna. Jag håller helt med. Ja. Temat skulle vara fred i världen och låt oss alla komma samman här. Så har det varit alla andra World Cups.
1: Ja. Football bringing people together. Liksom.
0: Men det kan de inte säga i USA idag.
1: Nej.
0: Så temat måste vara något så dumt som love på en fotbollsplan.
1: Yep.
0: Och den här, med den här tillagda effekten av några ungar de har släpat dit för den emotionella effekten som du upplevde på spårvagnen. Ja. Vadå? Jag säger det, du blev lurad.
1: Jag blev lurad.
0: Eller igen, kroppen förrådde dig, men de förrådde dig först där borta.

0: knew it, I knew ya. Taylor Swift. Vi pratar om The Halftime Show på fotbolls-VM-finalen igår. Ett töntigt spektakel och omdömena regnar in på nätet också. Vi är inte enda som tycker det.
1: Nej.
0: Det görs memes as we speak. Folk har... Det har inte landat så snyggt det där med love och någon slags försök till... Mm. Jag vet inte ens vad de försökte. Det var liksom orent. Det är just det också. Rent sådär berättarmässigt. Det är väl mest att skyffla fram kändisar.
1: Alltså så mycket.
0: Madonna, BTS, Justin Bieber, Mupparna. Shakira. Det blev ju som en lista på folk som för vilka pengar doggar.
1: Ja.
0: Då får man se vem det går att köpa för att komma dit och stå.
1: Men det var lite så jag kände typ med den här intro-showen, eller vad man ska säga. Där fick jag lite känslan av att det var de här som tackade jag.
0: Ja.
1: Vet du, de fick...
0: Undrar om Tom Cruise var den första på listan.
1: De andra tackade nej. Vet du, de som sjöng, de, alltså just då, Nicole Scherzinger. Hur kan ni inte uttala den?
0: Scherzinger,
1: Robbie Williams och Laura Pausini. Och de sjöng då alltså FIFAs the FIFA anthem.
0: Ja.
1: Som också... Exakt. Och där kändes det lite nog som de fick inte tag på någon annan.
0: Robbie Williams tror jag kan ha varit högst upp på listan också. Någon som ska tacka ja för mindre pengar. Det är en britt.
1: Men det var bara så... Det var en sån otippad...
0: Otippad
1: eklektisk kombo.
0: Eklektisk grupp. Och på tal om eklektisk så... Jag nämnde de här tidigare. De kanske inte säger dig jättemycket, men Ronaldinho och Ronaldo. Original Ronaldo.
1: Ja, precis.
0: Gammel Ronaldo.
1: Jo. Har nog hört namnen ändå.
0: Sågs i en... någon slags autokörande bil med Madonna.
1: Ja.
0: Bland... Ganska sådär... Jag höll på att säga glammiga, men just någon slags voguing campy dansare. Och de bara sitter där och stirrar och är liksom sig själva. Eller som, de är bara där i egenskap av sig själva. Riktigt stel. Det har jag redan också sett memes på, av då just Ronaldo. Det vill säga inte Cristiano Ronaldo, nej, utan Ronaldo 9. Sitter och sådär dumflinar. De har bara satt honom där och sitta. Han låtsas köra den här bilen, men han är som inte hemma riktigt. Att så ljusen är av. Ronaldinho är lite bättre mediatränad. Men det är något så hemskt att se de här typerna bara ställas på ett ställe.
1: Ja.
0: Madonna måste ju ta dem i... sen kom de ut på planen, de körde in en bil, sen kom de ut i arenan. Och då måste Madonna liksom ta dem i händerna och sådär lyfta upp deras armar. För de skulle inte ha förstått att göra något.
1: De bara stod där.
0: Inte Madonna, the queen of pop and disco, har fattat att lyfta deras armar. Så skulle de bara ha stått där. Men stackars jävlarna, hoppas de fick bra betalt.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Tove Lo, I'm your girl, right?
1: Scoreboard.
0: Så låter det. Vi har ju ett projekt på gång under denna sommar.
2: Ja.
0: Ett rankingprojekt. Och det här kan ju du som lyssnar delta i. Vad vi söker efter är alltså...
2: grövsta brännan.
0: Ja, den grövsta brännan. Den tyngsta fisken uppdragen. Och de skitigaste sommarfötterna.
2: Ja.
0: Hur vi gör det här är att ni skickar in bilder, bildbevis på detta på WhatsApp. 044-7800-180 är ju numren till oss. Och vi söker alltså efter den grövsta bondbrännon, den tyngsta fisken uppdragen och de skitigaste fötterna. Vi laddar gärna upp dem på vår Instagram också så att alla kan se. Där i stories kan man se att okej, det där är bondbrännon som leder.
2: Ja.
0: Kan jag slå det?
2: Mm.
0: Om du skickar in en bild på dina skitiga fötter och du inte vill att vi ska sätta upp den på IG.
2: Det är helt okej.
0: Det måste väl gå an det då.
2: Ja.
0: Men för tillfället så har vi Danny i ledning med en grov bondbränno. Den tyngsta fisken har Jesper dragit upp en gädda på 6,115 kilogram.
2: Är bra.
0: Och skitigaste fötterna har väl jag hittills.
2: För vi har inte fått några skitiga fötter.
0: Nej.
2: Vet du vad? Och jag tycker att det har varit lite tomt på sistone på bilder.
0: Jag tycker att
2: vi kan bättre.
0: Man måste ju påminna förstås.
2: Ja.
0: Och det gör vi nu. Vinnarna i slutet av sommaren vinner såklart priser.
2: Såklart.
0: Det här är ju inte gratis.
2: Nej.
0: Det är inte gratis.
2: Det är inte gratis.
0: Så om du tror att du har en riktigt paha bondbränna på gång och vi uppmuntrar ju ingen att bränna sig i onödan. Men om det råkar ha hänt så...
2: Har man råkat slarva med solskyddsfaktorn... Det händer. Det gör vi alla.
0: Det har hänt, ja.
2: Och då har du chans att få pris för det.
0: Ja, ifall det råkar vara så att det är Finlands värsta bondbränno, grövsta bondbränno, djupaste, jag vet inte hur man ska kalla det, med högst kontrast i frågan om. Eller om har du dragit upp den tyngsta fisken i år? I den finlandssvenska sommaren är du vår storfiskare. Slår du en gädda på 6,1 kilo? Inga nät eller sånt väl?
2: Nej.
0: Man ska väl kasta?
2: Man ska kasta.
0: Eller nät kanske?
2: No, alltså.
0: Nej, man ska kasta eller meta.
2: Kastspö, ja.
0: Ja, så måste det nog vara.
2: Ja.
0: Och skitigaste fötterna som sagt, det kanske säger sig själv.
2: Men ni har varit ute på villan, det första man gör, man kastar av sig skorna och springer ut, låter dem springa fritt.
0: Ja.
2: Fötterna.
0: Också bygga upp en sån grustolerans. Det här jag sa, det har jag gjort på jättelänge. Men att lägga sådär...
2: Lägga sommarfötter.
0: Lägga sommarfötter att säga. Har du gjort det där ute så hör av dig. 044-7800-180. Fina priser är utlovade i slutet av sommaren. Om du är högst upp på scoreboard när vi ger över till ordinarie morgonfolk.
2: Precis.
0: Var en vinnare denna sommar, hör av dig. Thomas Ragge, detta Getcha.

0: sa just alltså att vi söker efter bilder på solbrännor, tunga fiskar och skitiga fötter från denna sommar.
1: Yes.
0: Vi ska kora de finlandssvenska mästarna i dessa grenar.
1: Ja.
0: Och det vill jag bara säga att vi säger det nu som en påminnelse, men man kan ju skicka när som helst dessa när vi sitter i live i studion så vi kan ta emot dem. Vi håller koll på detta. Det är vi som har scoreboarden.
1: Yes.
0: Och för bok på det. Vi har fått in en ny bränna som jag skulle vilja påstå att det går upp i ledning.
1: Det gör den nog.
0: Från Oski.
1: Med råge.
0: Den är...
1: Aj, aj, aj, Oski.
0: Det är just en sån, en sån form. Vet du den där klassikern att man sätter handen på bröst eller magen eller någonting när man solar på stranden och sen har man en handformad.
1: Yep.
0: Att det är just när man ser de här taggiga, hårda kanterna som just får mig att tycka, för det är ju vi som är domare här, att den där är grov.
1: Den liksom. Är grov.
0: Den brännan är grov.
1: Den är grov.
0: Och just också väldigt röd. det har gått till... undrar om inte någon som har varit till kös kanske
1: somnat typ
0: somnat i solen.
1: Ja.
0: Vi ska kika om inte där vi måste lite jämföra med de gamla bilderna.
1: Det får vi göra, ja.
0: Men vi är på gång med detta hela tiden. Så om du får för dig att på onsdag så har jag skitiga fötter, då går det nog att höra av sig då också. Herregud, vilka röda ben vi får in.
1: Det där kan inte vara på riktigt nästan.
0: Åh, djävulen. Fortsätt skicka in era bidrag till vår scoreboard i slutet av vår sändningssession, alltså i början av augusti, så korar vi den finlandssvenska vinnaren i dessa kategorier. Men det går att skicka när som helst när vi är i sändning.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag vet inte om du håller med mig om att det, ja men typ att det hände någonting där efter corona med tiden liksom, att det känns som att allting går lite fortare, allting flyter ihop vad gäller events i vår värld eller liksom. Och jag tror väl det har väl också med hur vi tar in nyheter just nu. Ja. Och att det produceras så mycket content och det ska tas in så mycket content att det liksom det ena är nytt liksom i en millisekund och sen när det kommer det någonting annat, så det går bara väldigt fort.
1: Ja, flödet är mer av en fors än vad det är, en stilla väck,
0: nästan liksom. Överbelastat.
1: Ja, visst.
0: Exakt. Så det var därför kände jag att jag blev förvånad. Jag tror väl att det har en påverkan i varför jag kände att jag blev förvånad, då jag insåg att det i helgen var ett år sedan en av de största mockorna som internet har fått ta del av.
1: Okej.
0: Okay. Ett år sedan. Minns du den här paret på Coldplay-konserten?
1: Har vi årsjubileum på paret på Coldplay?
0: Årsjubileum för paret på Coldplay, som ju absolut inte är ett par längre. Och nog ganska snabbt inte var det där efteråt.
1: Aj, var de har inte blivit tillsammans sen?
0: Nej, som jag har förstått det. Jag försökte läsa lite.
1: För de var ju
0: lite
1: tillsammans då, eller hur man nu ser på det.
0: Ja, men det var.
1: De var inte officiellt tillsammans
0: där. Yeah. Nej, det var väl det som blev tydligt.
1: Recappa.
0: Det är Coldplay-konsert.
1: Ja.
0: De har en så här jumbotroner och någon sorts kisscam-situation, tror jag. Nu tappar jag namnet på sångaren i Coldplay. Chris Martin heter han. Chris Martin hittar ett par i publiken, I guess. De får kameran på sig.
1: På någon VIP-läktare också.
0: På någon VIP-läktare och reagerar väl inte riktigt som han hade tänkt. Nej. För att första sekunden så står de och ser jättekära ut.
1: Ja,
0: den här mannen håller om kvinnan så där, står bakom och kramar om runt. Exakt.
1: Ja.
0: Och de märker då att nu har vi en kamera på sig, varpå kvinnan gömmer sig bakom sina händer och mannen bara långsamt försvinner ner.
1: Mm.
0: Och det här märker Chris Martin och säger okej. Antingen så är de väldigt kameraskygga eller så har de någon sorts affär här.
1: I think they're having an affair.
0: An affair. Either they are very camera shy or they're having an affair. Exakt. Och internet sprang ju med det här. Och det var ju precis det som hände där alltså.
1: Det senare
0: var ju exakt.
1: De är inte nödvändigtvis camera shy.
0: Nej.
1: Så att säga.
0: Nej.
1: Ja. Och nu är det ett år sedan det där hände.
0: Ett år sedan. Och jag blev bara mest förvånad över
1: alltså, blev inte någon med jobb den där? Det var ju någon CEO för något företag.
0: De blev väl båda av med jobb. Ja, precis. Men så som det verkar är det ju att han gick, har mer eller mindre gått under jorden.
1: Ja.
0: Det har inte varit lätt. Båda har ju nog blivit utsatta för det ena och det andra liksom drev på internet. Vilket det är ju inte okej.
1: Okay. Och i USA framförallt så finns någon sån, och jag tror i USA och på internet så finns det en ganska märkligt hård moralism kring just otrohet och sånt. Jag menar, det är ju inte otrohet är shit, don't get me wrong. Men det kan inte liksom vara någonting man ska hänga sig nacken för. Sådär. Jag tycker det ofta blåses ur proportion det där.
0: Men det verkar som att hon har försökt vända det här i alla fall och just typ hålla föreläsningar och grejer om så här internet drev och annat, liksom internethat och sånt och har nog visat sig på diverse konserter i efterhand.
1: Inom första årsdagen var den här händelsen så hon redan liksom gjort föreläsningsserier och sånt. Ja, men den här kvinnan jobbar snabbt.
0: Honom. Ja, precis.
1: Hon det är en go-getter.
0: Verkligen.
1: Kavalleriet har vi här, kortare strå.

0: på Ulla Extrem stämmer mycket bra. Vi kommer att sitta med dig till klockan 11, men just nu är ju klockan 9:06.
1: Mm.
0: Va?
1: Japp. Stämmer.
0: Ja, den här kunskapen, jag har ju suttit i den här studion en hel del, bevisligen. Men den här snabba matten att räkna minus och plus med den här klockan.
1: Ja, ja, ja.
0: Den sitter inte riktigt.
1: Det är helt okej, jag är inte bättre. Jag tror du är bättre än vad jag är.
0: Ja, no, det, jag borde bara lära mig. Till 11 sitter vi i alla fall och tjötar med dig, gött snack på antågande och härlig musik.
1: Jajamän.
0: Såklart. Hör av dig på WhatsApp 044-780-0180 på chatten i arenastreamen. Kan man också jobba med annat folk som lyssnar. Eller se våran face.
1: Ja.
0: Jag har ingen keps idag.
1: Det har jag.
0: Det har du.
1: Ja, jag tog den istället.
0: Ja.
1: Vi byts av så.
0: Vi byts av sådär. Lite om oss.
1: Precis.
0: Vi fortsätter med Digital Farm Animals. Och Cash Cash och Nelly. Låten heter Millionaire.

0: Vi sa just att det är årsdagen för CEO Kiss Cam Gate på Coldplay-konserten.
1: Ja.
0: Så det ska vi fira idag. Det är också årsdag för månlandningen.
1: Wow! 69.
0: Så vad blir det då? För 57 år sedan typ så steg vi på månen.
1: Det är högt och lågt.
0: Det är både kreti och pleti att fira idag. Så ja, jag vet inte om man ska köpa en tårta eller ett cigpaket. Liksom.
1: Jag vet inte, eller
0: hur firar man dessa?
1: Och långsamt försvinna ut ur bild.
0: Ja, ja, för båda dem.
1: Någon flagga
0: man
1: att köra ner i marken.
0: Ja.
1: I don't know.
0: Kanske det är hur man firar de två grejerna på samma dag. Att man hittar någon slags ganska liten vimpel och dunkar den hårt ner i marken.
1: Ja.
0: Så ska vi fira här idag. Men vi fortsätter med Ramon och Olivia Lobato. Och sen blir det nyheter.

0: Derke komplicerat tycker jag att Ramon på mer än lovlig norska sjunger i Baby Team med Olivia Lobato och Annika i studion. Vi tar nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Den stora branden i Drammen i Norge är fortfarande inte helt under kontroll. Det meddelar lokala myndigheter på söndags eftermiddagen. I branden har över 100 radhus förstörts och omkring 400 personer har tvingats evakuera sina hem. Branden beskrivs som den största i Norge på över 100 år. Räddningsarbete fortsätter medan flera platser på området fortfarande ryker. Polisen utreder hur branden startar, men än så länge är det oklart. Enligt räddningstjänsten spreds elden snabbt på grund av en kombination av varmt och torrt väder, vind och den täta bebyggelsen i området. Ingen har omkommit i branden, men flera personer har behövt vård. Världshälsoorganisationen WHO säger att risken för demens kan minska kraftigt med bättre levnadsvanor. Enligt WHO kan upp till 45% av risken kopplas till faktorer som faktiskt går att påverka själv, såsom rökning, alkohol, brist på motion, ensamhet och exponering för luftföroreningar. WHO rekommenderar därför bland annat mer fysisk aktivitet, ett aktivt socialt liv och att minska utsattheten för förorenad luft. Samtidigt finns det fortfarande ingen behandling som botar demens och varje år får omkring 10 miljoner människor världen över en demensdiagnos.
0: Mm. Ja, det låter som saker man skulle kunna hålla på med ändå också.
2: Det gör det.
0: Så det lönar sig att hänga med kompisar och röra på sig typ.
2: Exakt.
0: Kiva.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Dagny, Brightsider var det där. Jag var ju alltså på bröllop i helgen.
1: Ja.
0: Och har njutit i fulla drag.
1: Vad härligt.
0: Ett mycket vackert bröllop.
1: Så trevligt.
0: En hel del skådisar och annat teaterfolk.
1: Mm-hmm.
0: Vilket betyder bland annat att när brudparet kom ut ur kyrkan och skulle gå till den där bilen,
1: ja,
0: då lyckades vi hålla jublet uppe.
1: Vet yes, vad jag pratar om, ja, jag förstår.
0: Det är lätt hänt att det där jublet lite dör ut om,
1: ja,
0: man har väldigt många normies,
1: ja,
0: i,
1: ja, ja,
0: publiken.
1: Det är jättetaggad stämning precis när de kommer ut.
0: Ja, och så lyckades det hålla i 4 sekunder, ja, eller någonting. Men teaterfolk har lite
1: koll. Men jag känner att där krävs det ju ändå också att det är lite rapp.
0: Lite hopp.
1: Ja, men lite tag ändå, för att du kan ju inte bli och stå hur länge som
0: minuter
1: helst.
0: Nej,
1: då
0: nej,
1: är det just det. Det blir ju jobbigt.
0: Men det fanns så mycket jubel att de kunde,
1: yes,
0: gå en promenad tillbaka till trappan och sen,
1: okay,
0: en till. Alltså de kunde gå en catwalk.
1: Okej. Okay.
0: Det var, vi gjorde, nice, det där bra. Och goda talare på det där på,
1: ja,
0: middagen sen. Och det är alltid kiva. Jag har dock kommit fram till att de här talen på bröllop behöver, för den perfekta kvällen behöver en balans,
1: mm-hmm,
0: och det fick vi också.
1: Oj, oj, oj.
0: Jag vill säga den perfekta motvikten, en gubbe,
1: ja,
0: som ställer sig upp,
1: ja,
0: och pratar om någonting ganska ovidkommande.
1: Ja.
0: Det var helt perfekt.
1: Yes.
0: Jag bör inte nämna någon namn, men han hette någonting i stil med Kent.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lite sådär halv... Ingen av... Jag hade aldrig sett honom förr och visste inte vem det var. Men någon sån äldre herre.
1: Precis.
0: Har ändå liksom bett om taltur,
1: ja,
0: i förtid. Och ställde sig upp lite oförberedd.
1: Härligt.
0: Har en brinnande önskan att prata om någon förening i Esbo.
1: Ja.
0: Har en ganska svag åsnebrygga till den föreningen i Esbo via det här brudparet.
1: Ja, precis.
0: Och sådär... konstaterar att ja, det här blev som lite reklam där nu.
1: Mm.
0: Har en riktigt svag avslutning på sitt tal. Någonting i stil med så jo, så att eller någonting. Och sen går och sätter sig. Alltså det perfekta sånt gubbtal. Oh. För alla andra tal var, och det, han var väl en god talare i sig, alltså kunde ta publiken, och det är inte alla som vill ställa sig upp och prata inför folk.
1: Mm.
0: Men alla andra var hemskt genomtänkta. Och
1: ja, precis.
0: Det var mycket tårar, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Folk hade fina insikter och snygga sägningar liksom.
1: Ja.
0: Och så kommer då, vad sa jag att han hette?
1: Kent,
0: ja. Och bjuder oss tillbaka till jorden lite.
1: Ja.
0: Det skulle nästan ha blivit för mycket om han också skulle ha börjat, om han skulle ha börjat citera någon Sokrates eller någonting, utan han ville prata om någon
1: bonden Pavo typ.
0: Ja, men han ville prata om någon bygdeförening, och det ska han väl,
1: ja,
0: det ska han göra.
1: Mm.
0: Jag sa till min bordskamrat sen, jag gjorde den här okej med fingrarna, var så där, det där var perfekt.
1: Mm.
0: Så tack Kent för en perfekt kväll.

0: Anderson Park och Rick Ross, Cut 'Em In. Som jag också pratat om i radio förra veckan, så har jag då invigt min folkdräkt.
1: Ja.
0: Min nya folkdräkt som jag har fått av min morfar, och som tidigare var min morfars, och som jag har fått sytt om, och den passar bra, och nu har jag den, det var jättekul att ha.
1: Trevligt. Ja. Jag tänkte fråga annars hur det gick.
0: Det var så jäkla nice.
1: Det kändes bra.
0: Den kändes jättebra. Kul. En traditionell with a twist, stilig, man fick ändå vara unik. Och den där varm var det ju förstås, ja. Men det är kostymer också. Ja. Jag brukar sättas på bröllop oavsett vad jag har på mig. Men framförallt är den en otrolig icebreaker.
1: Ja.
0: Den öppnar upp samtal genast med vem som helst och är så där oj. Vad kul. Jag gillar det här. Det var väldigt så unikt,
1: nice.
0: Måste kommenteras. Och så kan man lite prata om det där Oravais folk direkt från min morfar. Det är min morfar så där och snacka om att det är första gången
1: och så kunde man snacka lite.
0: Har du folkdräkt och vilken folkdräkt skulle du ha om du ska ha en folkdräkt etc.
1: En walking icebreaker. Det är ju jättebra icebreaker.
0: Vad är dina icebreakers?
1: Faktum är ju att det här med Uno-korten har ju liksom blivit lite av en icebreaker. Men sådär, beroende på crowd ibland, om det kommer till en sån punkt när man lite såhär behöver någonting och sen bara, ja, men jag kan spå med Uno-kort. Och så, oj, what? Vad är det? Och sen så,
0: går du
1: så
0: gör man det. I fickan?
1: Ja, det brukar finnas med i väskor. Alltid. Nu, om jag är sådär ute och på så brukar jag nog alltid ha med Uno-kort. Också för att man kan kul att spela Uno liksom.
0: Inleder du med det? Som en icebreaker alltså.
1: Du kommer med kortet
0: först och sådär. Du är en grön tvåa. Hej, jag heter Miranda.
1: Nej, inte riktigt. Men det är väl nog mer i sån här... Om man kommer till en sån del av en diskussion där det kanske kommer på tal. Har ni något icebreaker? Eller liksom, vad gör ni? Eller sådär. Har ni något partytrick typ?
0: Ja, just det. Kanske lite mer att veva igång den på nytt. Ja. Någonting som man kanske sådär... Vad är nästa steg? Då har du alltid att tillgå liksom.
1: Ja.
0: Hör av dig du som lyssnar. Vad är dina icebreakers? Ja. 044-2800-180. Hur får du igång snacket? Eller hur börjar du lära känna en människa? För min del så är det nu alltså...
1: Folkdräkt.
0: Uteslutande folkdräkt, tror jag.
1: Jag måste nog börja. Alltså jag blir riktigt inspirerad här.
0: Miranda, vad skulle din folkdräkt vara om du ska ha folkdräkt?
1: Antingen min mommis. Eller menar du liksom varifrån den skulle vara?
0: Ja,
1: min mommis från Kvävlax. Eller mammas från Smesby.
0: Ja, ser du, nu sitter vi här och pratar och vi lär oss om varandra genast.
1: Härligt.
0: The perfect
1: Jättebra.
0: One.
1: Jättebra.

0: Hayley Williams, Good Old Days. Vi snackar om icebreakers, varav folkdräkt är min. Din Miranda är en packe med urnokort.
1: Men jag kom på en annan egentligen, som också har med vårt program att göra.
0: Okay.
1: Vilket är ett problem, för det kan hända att min icebreaker håller på att försvinna nu. För att en annan icebreaker har varit det att jag inte kan vissla.
0: Oh.
1: Det är en ganska bra conversation starter.
0: Kan du vissla? Är kanske frågan.
1: Ja, eller så.
0: Och
1: så
0: man, jo, och de är bara,
1: eller om man bara märker att nu är det lite tyst, så kan man liksom säga, jag kan inte vissla. Och så blir det, och då är det alltid någon som visar, åh, jag är jättebra på att vissla. Och sen kanske det spinner vidare till, åh, vad är annat man inte kan som kanske är lite pinsamt. Mm-hmm. Och så har man, man har blottat sig lite grann. Det blir lite mjukare stämning.
0: Borde vi ge en snabb liten uppvisning om du visslar helt snabbt.
1: Vad jag har övat. Nu har jag ju övat
0: det där,
1: lite.
0: Det där är mycket bättre än då vi börjar.
1: Ja.
0: Tänk att det är bättre än då vi började.
1: Ja.
0: Galet. Vi håller ju på med att lära Miranda att vissla. Men det betyder att du också kan gå fram till en främling och lite bara vissla. Eller försöka.
1: Meaning blåsa luft i den här.
0: Oj, vad håller du på med? Jag kan inte vissla. Är det nice?
1: Precis.
0: Vi fick en...
1: Okej. Ingen fråga.
0: Vi fick en tips på WhatsApp att man brukar, en lyssnare brukar kolla vad den andra har med sig på sig. Och just här kommentaren, de flesta gillar att prata om sig själv.
1: Ja.
0: Det håller jag med om. Det som jag har gjort i helgen är att jag har tagit på mig någonting så ögonfallande att folk måste vara sådär, vad har du på dig? Och sen berättar jag om var min morfar är hemifrån. Så det blir ju lite samma om du går runt och... så det är inte nödvändigtvis det där, oj, du kan inte vissla, utan det är, hej,
1: vad
0: fan gör du?

0: Söt rock. Låter det rätt?
1: Absolut.
0: Nothing But Thieves Evolution heter den låten, och lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu är klockan 09:28 och vi ska spela lite musik ännu, men efter det så är det dags för tävling.
1: Yep.
0: För dig som lyssnar, och den kommer heta.
1: Den heter
0: en, ännu också Vannegog. Vilket är kul. Det kommer gå ut på det att du, Miranda, som egenskap av bildkonstnär, beskriver ett verk, ett bildkonstnärligt verk.
1: Ja.
0: Och din uppgift som lyssnare är att checka in på WhatsApp 044-28-00-180 vilket verk är det vi söker.
1: Yep.
0: Men det återkommer vi till snart. Vi lyssnar på Slater och Dance, och sen är det dags för dig att ta möjligheten att vinna strumpor eller kaffekoppar.

0: Slater med Dance.
1: Van Gogh.
2: Van Gogh.
0: Tycker jättemycket om den här hostningen.
3: Det är roligt.
0: Det känns som museum för mig.
3: Lite dammigt.
0: Ja.
3: Det ska det ju inte vara. Men...
0: någon har öppnat något dammigt.
3: Men absolut. Till.
0: Dags för oss att tävla i Van Gogh. Miranda, vill du berätta vad det är du kommer göra alldeles snart?
3: Jag kommer att med mina ord beskriva ett konstverk, ett antingen en tavla, en skulptur eller ett kulturellt fenomen, så att säga. Och det är din uppgift att skriva in när du tror dig veta det rätta svaret. Ja. Veta vad det är för verk vi söker. Och vart ska de skriva in?
0: 044-2800-180 på WhatsApp. Alltså 044-2800-180.
3: Yes.
0: Ska vi dyka in i det bara?
3: Jag tänker det.
0: Ja, och det kan, kanske måste sägas. Men först till kvarn formala.
3: Ja.
0: Gärna både konstnär och titel. Eller det beror kanske på.
3: Ja, om det är många som är snabba samtidigt kanske vi måste börja gå efter. Men huvudsakligen titel på
0: man
3: verket.
0: Man behöver säga så mycket så man förstår att du vet vad det här är.
3: Liksom. Ja, exakt. Det är väl så. Exakt.
0: Jag är redo.
3: Du är redo?
0: Ja. Let's go.
3: Okej. Så det vi söker idag är, jag ser ett ganska grått landskap. Berg och vatten i bakgrunden. En liten å möjligtvis som rinner ut i en sjö. Eller dylikt vattendrag. Det är mycket brunt och svart och beige. Två unga pojkar kommer gåendes på en väg. Båda är mörkt klädda, med allvarliga miner.
0: Uh-huh.
3: Den ena har en hatt. Killarna bär på en vitklädd gestalt med långt blont hår och vingar.
0: Mm-hmm.
3: En av vingen ser ut att vara lite skadad.
0: Mm.
3: Ja.
0: Vad är det?
3: Det är det. Det är det vi har.
0: Jag vet inte vad titeln är för det där verket. Det är jättebekant.
3: Vi har fått in rätt svar. Vi har fått in rätt svar.
0: Bra. Tack för det. Det hade kunnat inte hjälpa dig.
4: Awesome!
3: Yes!
5: Winner! Winner! Winner!
0: Berätta för oss, vad är det vi...
3: Tavlan vi sökte här var alltså Sårad ängel.
0: Sårad
3: av
0: ängel.
3: Av Hugo Simberg.
0: Exakt, ja. Fanns med på Gothic Modern. Modern Gothic-utställningen. Gothic Modern.
3: Ja, det kan nog... Ja,
0: det där var mycket Simberg och sånt.
3: Ja.
0: Så jag tror jag har sett den live. Inte så pass.
3: Jag har ju hängt på Ateneum. Länge.
0: Ja.
3: Om den inte fortfarande hänger. Jag minns inte. Den har funnits i Tammerfors domkyrka också. Den finns som en fresk där i alla fall.
0: Jaha,
3: finns den. Men det är inte liksom den faktiska, det originalet.
0: Intressant. Mm. Ah, kul. Ja. Kul med inhemskt inhemsk konst.
3: Jajamän.
0: I Van Gogh.
3: Ja.
0: Det gick jättesnabbt.
3: Det gick jättesnabbt. Det gjorde det.
0: Men också... Det är bara bra för våra lyssnare att ni kan er inhemska.
3: Jajamän.
0: Ja, vad är det för stilepok?
3: Nu ställer du frågor som jag är dålig på. Jag var aldrig bra. Jag har aldrig varit bra på det här med.
0: Om någon ska veta alltså. Har du någon gissning? Romantiken kanske?
3: Ja.
0: Ja, så inte.
3: Ja. Kanske, det skulle jag inte säga.
0: Heter det någon slags renässans? Alltså inte tillbaka till någon
3: national romantik. Ja, kanske det är nationalromantiken.
0: Ja. Ja, så det visste jag.
3: Symbolism i alla fall.
0: Symbolism och nationalromanticism.
3: Vi säger så.
0: Hugo Simbergs, vad sa du, Sårad ängel.
3: Sårad ängel.
0: Var det vi sökte efter i Van Gogh. Vi hör av oss till dig som var först ut med rätt svar.
3: Det gör vi.
0: Bra jobbat.
3: Jättebra,
0: ni som skickade in.
3: För
0: det var många som hade rätt svar.
3: Men
0: först till kvarn, Malar Simberg.
3: Yes.
0: Tack för er som deltog.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Förr kan vi ha en längre leve.

0: Jag ska bikta mig lite mer här nu igen. Det var en...
1: Tala mitt barn.
0: Det var en helg av högt och lågt.
1: Ja.
0: Mm. Och mitt humör sjönk riktigt lågt i lördags. Mm. Då jag tog mig ut till Sveaborg. Den klassiska ön här i Helsingfors.
1: En klassisk ö.
0: Den klassiska ön.
1: Hur
0: ska man beskriva en ö? Klassisk.
1: Ja,
0: classic ö.
1: Har varit där längre än de andra öarna.
0: Nej, sant.
1: Nej, inte sant. Det är fel.
0: Jaha.
1: Ja. Det är väl. Ja. Nu finns det ju yngre öar.
0: Ja.
1: Men de är ju

0: jämförbart gamla.
1: Okej, okay, that was not
0: förlåt.
1: The point.
0: Nej, okej. Okay. Okay, tala om mitt barn, tala
1: ja,
0: om mitt barn.
1: Okay.
0: Ja.
1: Som sagt...
0: du var nere.
1: Jag skulle ta mig ut dit och... Det var jättefint väder, det var jättevarmt. Ja. Och det är högsäsong för turismen just nu.
0: Ja.
1: Och jag ska vara ärlig, jag blev alltså uppriktigt trött och irriterad på turister i lördags. Och jag vill inte vara sån. Jag vill inte vara den som känner att varför är det så mycket folk här? Ni är så trommas och ja...
0: Men de gör det som stör dig.
1: No, just där i stunden så var det att det var en person som satt bredvid mig och kände att, vet du vad, jag ska filma hela båtfärden ut. Det kändes väldigt viktigt för personen att filma precis hela båtfärden. Och det enda jag kände, jag var på, ja men det är det här. Jag vill inte vara sån som känner att jag blir irriterad. För det är jättefint, det är klart du ska filma rest. Klart du ska filma den här fina havsutflykten. Men jag satt där och kände, är det nödvändigt? Bara njut istället.
0: Nu låter det som en rimlig tanke. Sådär,
1: du känner
0: filmatografiskt
1: det.
0: Eller sådär. Ja. Kommer du se på hela den här? Mm. Eller skulle det räcka med att du filmar 15 sekunder av när vi lämnar Salutorget?
1: Det är lite den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kanske är till nästa gång då. Att istället för att sura över hur länge han filmar, så om du har ju råd att ge, du är ju utbildad.
1: Ja, precis. Jag ska säga, hey.
0: Excuse me,
1: sir.
0: That's too long.
1: You could lower your camera, or you can put it.
0: Du måste berätta varför han ska lower your camera.
1: Precis.
0: För annars är det ju ett rån.
1: If you look at the view instead, use your eyes.
0: Give me the phone. Give me your phone.
1: Jag hittar telefonen.

0: Viagra Boys med Uno 2, eller som de säkert kallar den, Uno 2. Miranda berättade just att hon har stört sig på turisterna i Helsingfors. På den mest turistiska platsen i Helsingfors.
1: Det kändes lite som att vad gör jag där? Jag borde inte, för att bara så här,
0: ja, det är lite som att gå in i ett hönshus och störa sig på fjädrar.
1: Ja, absolut.
0: Där du har ställt dig på en färja till Sveaborg.
1: Ja, det var ju inte som att det var inte som att jag blev förvånad över att oj vad det var mycket folk. Det är klart att jag förstod att det skulle vara folk där. Jag tror, alltså problemet var ju det igen. It's a me problem. Jag tror att jag var bara på dåligt humör där just då.
0: Men du störde dig på hur de använde sina kameror och telefoner att filma för länge. Och du går in på detaljnivå.
1: Ja, men också typ, ja.
0: Får jag fråga, eftersom det stinker av stenkastning i glashus här.
1: Nej, absolut.
0: Hur är du som turist?
1: Oj, jag har inte rest så jättemycket. Men nu är jag säkert precis likadan.
0: Ja.
1: Säkert. Det är ju det här jag säger. Att jag vill ju inte vara den som håller på så. Jag vill inte vara den som håller på så här och är, liksom stör sig på sin omgivning. När de bara är där och har en trevlig semester. Det är klart att de ska ha det. Det är klart att de ska njuta. Kanske aldrig har varit i Helsingfors direkt. Kanske aldrig kommer åka dit igen.
0: Nej, förmodligen inte.
1: Nej, exakt. Så det är klart grabben ska filma.
0: Klart grabben ska filma.
1: Exakt.
0: Ja. Som ett minne, ett sånt halvtimmes minne av en hel båtfärd från.
1: Men det här med att mata måsarna.
0: Ja.
1: Det kan vi väl ändå slut. Och det gäller ju alla.
0: Ja, det gäller alla.
1: Det gäller ju alla.
0: Ja, ja.
1: Mm, precis.
0: Ja, men
1: det störde mig också.
0: Och det gör turister särskilt mycket då, eller?
1: Det verkar lite så.
0: Det verkar väl så, ja.
1: Mm.
0: Varför tog du inte egen båt?
1: Ja, du menar segelbåten som jag fick när jag föddes?
0: Ja. Mm. Om du har en sån så låter det som att du är turist själv i Helsingfors.
1: Oh.
0: Eller?
1: Ja, alltså lite faktiskt.
0: Ta egen båt nästa gång.
1: Ja, det borde jag ha gjort.
0: Ja.

0: Lola Young from Down Here. Du lyssnar på Extrem imorgon med Joel och Miranda. Klockan är 9:20. Denna måndag.
1: Ja.
0: Har vi någon känsla av väder där ute just nu? Alltså om vi bara gissar.
1: Jag hoppas på någon sol, men jag är tveksam.
0: Jag tror det är växlande molnighet.
1: Jag tror det är en klassisk växlande molnighet.
0: Stark risk för det. Men vi vet mycket, det här vet vi mycket mindre om än dig som lyssnar. Och tusen tack att du gör det. Kul att du är med oss.
1: Ja.
0: Vi har en timme kvar, lite drygt så här i denna studio. Och sen ger vi över vidare och kommer tillbaka imorgon. Men det där ska jag inte tänka på nu.
1: Nej. Hör av dig. Nu är nu
0: och hör av dig om du har ärenden nu. 044-2800-180 kan också gå in på chatten i streamen på arenan och hänga med oss där. Fortsätta med Benson Boone, The Time of My Life. God morgon!
1: God morgon!

0: Klockan är 10 denna måndag. Lyssna på Extrem morgon med Joel och Miranda, och Annika har vi fått in i studion för att läsa nyheter till oss.
1: Extrem nyheter.
2: USA har genomfört attacker mot Iran för 9:e natten i rad. Den amerikanska militären uppger att målen bland annat var i militäranläggningar, luftvärn och platser där robotar och drönare avfyras. Iran har samtidigt svarat med attacker mot amerikanska militärbaser i regionen. Konflikten påverkar också världens energimarknader. Under natten kom nya attacker i Hormuzsundet, och det är en viktig rutt för oljehandel, och därmed har oljepriset nu stigit till de högsta nivåerna på flera månader. En ny stor studie visar att både män och kvinnor i genomsnitt tycker att kvinnors ansikten är mer attraktiva än mäns. Forskarna har gått igenom data från 52 studier i 76 länder, där över 28 000 personer har fått bedöma tusentals ansikten.
0: Oj, mycket.
2: Det är mycket. Resultatet var tydligt över hela världen. Ett genomsnittligt kvinnligt ansikte ansågs vara mer attraktivt än en stor andel av männens ansikten. Okay. Forskarna vet inte ännu exakt varför resultaten är så här, men de tror att det kan handla om en kombination av biologiska faktorer och sociala influenser. Studien som gjorts på Max Planck-institutet i Frankfurt visar samtidigt att synen på skönhet verkar vara mer gemensam mellan olika kulturer än vad forskare tidigare trott.
0: Jaha, oj, det var intressant.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Annika, för detta.
1: Extrem.
0: Vi kör Keeper med Girl Scout här.

0: när det kommer till konst, Miranda,
1: ja,
0: vad är din, har du, tror du att din smärtgräns är, vad ska gränsen vara? Alltså din tröskel, smärttröskel, mm, är högre än andras?
1: Så där med vad man uppskattar eller hur man tar in, om det känns.
0: Jag tänker mer om det är någonting som är skrämmande eller stickande eller har hög påverkanseffekt. Mm. Tror du att du som konstnär, vilket du ju är,
1: ja,
0: är mera
1: mottaglig?
0: Ja, eller sådär, mera tålig.
1: Det kan bra hända, men det kanske är för att man liksom utgår från ett ställe av att okej, men nu ska vi sådär. Jag vet inte, ge det en chans, men det kanske bara är ren liksom personlighetsmässigt att bara, okay, ja, men precis, vad är det nu faktiskt det handlar om, att inte bara jag vet inte, gå på första instinkten. Men med det sagt, mm, så är jag en förespråkare, liksom, jag ser inte något fel i, jag tycker att alla känslor är välkomna ändå, att ja, det är liksom, just konst är ju där för att påverka på något sätt eller väcka känslor, mm, till viss mån, och oavsett vad det nu är en liksom för känslor, så ja, so be it liksom, om det då är obehag eller omtycke, ja, om det är ett ord.
0: Ja. Jag tänker på en Jotto från förra veckan som HBL har skrivit om, en utställning på centralstationen. Jag har faktiskt inte varit på centralstationen, nej, på väldigt länge.
1: Vet du, jag läste om det här och ja, tänkte, det här vill jag gå och undersöka.
0: Ja, och det handlar om en ljudinstallation, en ljudutställning där en konstnär, nu ska vi nog säga namn när man en gång har börjat prata om det, J.P. Ja. Kaljonen bland ja, andra, har tejpat någon slags högtalare på statyer och som jag förstår det spelar ljud som de här statyerna skulle ge ifrån sig, att man som börjar ja, lyssna på statyerna.
1: Ja.
0: Så tolkar jag det i alla fall. Och nu har det här ljudet då, som de har gett ifrån sig tystat, så inom citationstecken. Mm. Tanken var att de skulle då skrena och skrika mellan 06:00 midnatt, men tiden har ändrat till 6:00 på kvällen till 12:00 på kvällen.
1: Ja.
0: Och sen helger längre.
1: Mm.
0: Jag tänker på min teaterverksamhet. Det är många gånger jag suttit i en teatersal med någon ljudtekniker eller själv vid teknikbordet, mm, med något ljud som ska till en föreställning och mm, bara, nej men den här volymen måste upp typ dubbelt.
1: Ja.
0: Och vi alla bara, nu är det bra.
1: Mm.
0: Och sen är det sällan en publik säger att det var för lågt.
1: Just det. Okej. Okay.
0: Alltså, tanken är att det ska lite dundra i öronen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och man kommer, som du precis sa här, man kommer dit för att bli påverkad. Mm. Inte för att vara bekväm nödvändigtvis.
1: Nej.
0: Men nu har inte jag hört det var ljuden.
1: Nej, det
0: i den här installationen.
1: Men jag
0: undrar
1: kan,
0: vad det är.
1: Jag kan föreställa mig nog vad det är. Att det är nog inte... Det är ju ingenting liksom sådär föreställande på det sättet, utan det är nog väldigt sådär klingklang.
0: Det är inga mysiga röster, alltså, hej, jag heter Alexander den Stora eller något sånt.
1: Utan så som jag tolkar

0: lyckade är det nu mera, för jag har sett liknande konstverk tidigare, det här att man liksom just fäster mikrofoner på objekt eller saker. Jag har sett mycket med växter där man liksom tar ut sådär växters frekvenser på något sätt.
1: Ja, det är mikrofoner. Och så då kommer
0: jag,
1: ju...
0: jag skulle säga att det är det är.
1: Så det är liksom, då är det syntetiserande ljud av de här metallerna.
0: Och
1: då
0: kommer det,
1: för det har alltså beskrivits som intensivt och skränigt och det ger huvudvärk.
0: Ja.
1: För det låter liksom hela dygnet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag undrar om man ska få tåla det eller inte. Det är också på centralstationen. Kanske det är bra att man ändrar tidsspannen när man får höra det ljudet.
0: Ja.
1: Jag tänker också, konstnären sa att det var inte liksom tanken att man ska lyssna på ljudet hela tiden. Alltså det är inte, vem sitter på centralstationen hela dygnet? Men säkert fler än det var förväntat att, för nog kanske någon sitter på centralstationen hela dagen och de vill inte höra på den där statins ljud. Men också om det skulle sitta en konstnär där, kanske den skulle njuta.
0: Kanske.

0: Det här är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average car när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Malcolm Todd. Jag trodde det var bara var två, men det var tre. Can't get out of it. Malcolm Todd med Earrings för det där i alla fall.
1: Vi pratade lite tidigare om ett konstverk på centralstationen i Helsingfors som har upprört lite folk för att den har varit lite skränigt. Det är ett ljud, en ljudinstallation som har varit, haft ljud för sig helt enkelt.
0: Men såna, som jag förstår det då, såna sensorer som, de, som är fastejpade på statyerna för att, som ger en signal. Det är säkert någon slags syntetisator, det vill säga synt, som återskapar vad det där ljudet är från den här statyn. Och vad den, vad den säger, vad den upplever och sådär.
1: Men hur som helst, det här väcker ju ändå, jag som ändå konstnär, så väcker det tankar hos mig bara om det här med hur man tar till sig konst eller liksom, och sen där liksom samhällets, vad ska man säga, relation till just samtidskonst också. För jag läste en essä också här för ett tag sedan där det var en tjej som helt enkelt i texten så ställde hon sig frågan att när tappade folk förmågan att utmana sig själv? För att hon ansåg väl lite det här att hon är trött på folk som till exempel, eller hon skrev väl till exempel att hon är trött på folk som inte har läst en bok sedan gymnasiet som säger att det är performativt att man sitter och läser på ett café. Och att hon är trött på folk som säger att det där skulle jag också kunna göra när de ser en målning på ett museum som är liksom en abstrakt målning, vet du, det här. Men för att man inte förstår abstrakt konst och att det, man har ganska lätt att snabbt gå till vad är det här? Jag förstår. Och sen så blir det liksom någon sorts en snabb, lite nedklankande avvisning liksom till det. För att det är någonting som är obekvämt och nytt om man inte förstår och man vill inte se, man vill inte verka dum eventuellt.
0: Nej, men det kan jag också förstå.
1: Jag tycker
0: att det finns ett problem med kanske just bildkonst, eller jag kan säga att det finns problem med bildkonst, för det är en mindre bevandrat område för mig. Medan musik och scenkonst har jag bättre öga för och öra.
1: Men jag
0: kan förstå att man både, problemet är då man pratar om att du förstår inte där. För då kommer folk känna att, att den inte förstår det. Mm. Och då kan de också börja tänka, vad är det för vits med det?
1: Ja.
0: Och jag har ganska nyligen, alltså på tok för nyligen, börja faktiskt ta till mig bildkonst på ett sätt som jag behöver inte begripa.
1: Exakt.
0: Tre lager komplexitet här. Ja. Jag kan tycka tavla fin.
1: Ja. Det räcker.
0: Ja.
1: Det räcker gott och väl.
0: För det gör det också i teater och musik.
1: Japp.
0: Och man ska, det är en liten sån myt bland konstnärer.
1: Ja.
0: Eller syna på konstnärer. Att de går runt med någon slags djup, onödigt komplex, nästan en manipulativ tanke om vad ens verk ska göra åt en publik. Medan det oftast, och om man gör det bra, skulle jag säga, till och med våga påstå, så har främsta tanken varit, är tavla fin? Eller är teater kul? Eller låta bra?
1: Låta bra.
0: Musik?
1: Jag tankar.
0: Ja.
1: Jag har tankar.
0: Ja.
1: Andra har tankar som jag.
0: Andra
1: frågetänker.
0: Tankar. Ja.
1: Nej, men för jag känner igen mig i allt det du säger. Ja. Och då är jag till och med en konstnär. Men jag håller helt med. Att till och med jag som konstnär kan känna av en, har nog känt i de här sammanhangen, i de rummen, att man är lite såhär, wow, hur ska jag?
0: Ja. Vad ska här jag känna? Här är jag dum typ.
1: Nej, precis. Mm. Och där, i det säger jag då, känn vad du vill.
0: Ja, och också om du tänker, om du tror, eller om du känner, och du kanske har rätt alltså, att det där kan jag göra.
1: Ja.
0: Gör det.
1: Då
0: är
1: kör hårt.
0: All fine.
1: Absolut. All good.

0: Little Sims och Bonga Jair och Moonchild Sanelli med Flood. Det där är min shit.
1: Banger.
0: Det, jag tror det är din shit också.
1: Det är runda. Riktigt bra.
0: Kova BC i Yle Extrem.
1: Yeah.
0: Och programmet är morgon. Vår uppgift att säga god morgon. Ska vi göra det?
1: Ja. God morgon.
0: Vi lyssnar på Charlie XCX och SS26.

0: Jag berättade tidigare att jag har gäster där hemma, nattgäster. Ja. Varav en är en ny bekantskap. Och den satt igår och tittade på våra bokhyllor som vi har där hemma.
1: Right.
0: Och vi snackade just om, vad säger bokhyllan om en människa?
1: Ah.
0: Det är en ganska bra sån indikator på hurdan man är.
1: Mm.
0: Så där är en del Harry Potter och Lord of the Rings,
1: ja,
0: och D&D-stuff. Och,
1: nice.
0: Lite nördigare saker än vad jag tror att vi är. Alltså, jag och min sambo alltså.
1: Ja.
0: För de här grejerna är framme, men jag menar D&D-grejer är framme ganska snyggt och prydligt. Men jag är inte liksom... Jag skulle vilja vara mer insatt än vad jag är.
1: Mm.
0: Jag skulle vilja kunna mer.
1: Ja.
0: Jag har inte läst alla böcker där hemma.
1: Ja,
0: liksom. Men det säger ändå någonting om vad man ställer ut och sådär.
1: Sure.
0: Vad säger din bokhylla om dig? Nu är du mellan lägenheten.
1: Ja, just nu har jag ingen bokhylla framme.
0: Men då du har haft en bokhylla, vad har den sagt om dig?
1: Ja, att hon läser ganska lite.
0: Ja.
1: Att hon skulle vilja läsa mer, tror jag. Och sen att hon skulle borde läsa mer. Och att hon tycker om bilderböcker.
0: Ja, just det. Tycker hon när det är bilder i böcker. Jag var med min teatergrupp till Oslo för något år sedan. Och vi bodde på en sån... Och det där, ett brand name, en hyrlägenhet,
1: ja,
0: som ändå var någons hem.
1: Mm.
0: Och vi kom in i den här campen och det var liksom böcker på böcker på böcker. Alltså det slutade aldrig. Det var bara bokhyllor i den här lägenheten och bara en massa... Alltså vi gick runt i dagar och var sådär, vem är den här människan?
1: Mm.
0: Det var sådär långa band, 10 böcker på Hegel, 10 böcker på Arendt och så vidare. Massa sådär långa rader med filosofer och sådär. Yeah. Vi utgick från att det lutar mot socialism. Men något mer än så kunde vi inte riktigt utröna. En kulturkännare, en tänkare, en grubblare. I sitt sovrum hade han, det var en man, hade han något lite lättare. Det var fortfarande inte fiktion.
1: Nej.
0: Utan det var något sådär Batmans inverkan på samhället eller någonting.
1: Ja,
0: men ändå något lite mer
1: kontinuerligt. En lite lättare avhandling.
0: Ja, en mer busig avhandling.
1: Ja,
0: men fortfarande en avhandling.
1: Ja.
0: Sådana otroligt djupa böcker. Och vi bjöd honom till vår teaterföreställning. Jag tror inte han kom sen tyvärr. Man ska vilja...
1: Rude.
0: Ja, det är just sånt folk man vill ha på sin teaterföreställning.
1: Ja.
0: En beläst man.
1: Ja.
0: Jag satt och tänkte på honom igår och så tänkte just den här gästen tittar runt i min bokhylla och konstaterar att förutom då... Eller allt han pekar på var min sambos. Förutom D&D-stuff, men allt... Det, min sambo har läst Sagan om ringen. Jag har förstås läst Harry Potter, men det är sådär.
1: Ja.
0: Jag vet inte riktigt vad de gör uppe där och mer.
1: Ja.
0: Vad min bokhylla säger om mig sådär på riktigt, att jag tycker om Tintin.
1: Ja!
0: Och det, jag vet inte riktigt vart man ska med den och heller. De ska inte heller kanske fram. Men det är vad min bokhylla säger om mig. Så vi kommer inte varandra så hemskt nära.

0: snackar om vad ens bokhylla säger om en. Miranda, din bokhylla säger att du är någon som skulle vilja läsa mera men inte riktigt har fått tid till det.
1: I guess.
0: Om min säger att jag gillar Tintin och that's it. Jag läser också på tok för lite. Alldeles vansinnigt för lite. Jag gör inte tiden åt det, det är synd. En lyssnare har skickat in att jag gjorde mig typ av med alla böcker i en flytt. Och nu finns typ en korg kvar förutom en hel hylla med bara tantsnusk. Starta en prenumeration för skojskull i något kedja. Jag glömde bort den i en månad. Sen dampte ner ett paket med 3 snuskböcker en gång i månaden. 60% av dem är olästa. Men ändå, de är framme där. En identitetsmarkör.
1: Sure.
0: Här frodas kärleken.
1: I like it.
0: Ja, i det här huset älskar vi kärleken.
1: Yes.
0: Jag nämnde också en inkvarteringsvärd som jag hade i Oslo för något år sedan som hade 3000, det kanske är underkant, något tusentals är det i alla fall, böcker med massa djup filosofi och svåra böcker och sånt.
1: Nära på bibliotek de är ändå.
0: Ja, och vad som var anmärkningsvärt, för det var liksom inte utställningsföremål, för det märktes att han hade läst alla.
1: Ja, för det fanns
0: bokmärken och små lappar och de var understrukna. Och det är också, det tänker jag, det behöver man ju inte, det kan man ju fejka.
1: Ja.
0: Om man nu håller på med att liksom, för det är ju en design, det är en inredningspryl också.
1: Men
0: man kan ju liksom, om man väljer de svåraste böckerna man har bara.
1: Sure.
0: Och sätter små såna färgglada små papper.
1: Men det ska ju mycket till att börja fejka något sånt, känner jag.
0: Lättare än att läsa dem, va?
1: Nå, ja, men alltså hur? Jag vet inte.
0: Ja, du tycker att det är för oetiskt, eller?
1: I guess. Nej, inte oetiskt,
0: du står inte för det.
1: Nej, men det är bara att det, liksom, det känns som ett så, alltså bara så att man på, skulle man på riktigt gå så långt?
0: Ja,
1: börja till och med fejka att man, inte bara att, det är klart, det är ju en sak att liksom ha böckerna framme, men börja fejka att man skulle ha läst.
0: Det beror på vem som ska komma och se på dem.
1: Det känns så otroligt långt.
0: Till exempel om man hyr ut sitt hem för främlingar att bo i, så kanske man vill visa sin snyggaste sida, och kanske tänker man har gått dit och tejpa dem där själv utan att ha läst böckerna alltså. Vad säger din bokhylla om dig? Hör av dig på WhatsApp 044 2100 180. Snart ska vi prata med Julle också från

0: batteria
1: av Kai.
0: Extrem.
1: Snackar om bokhyllan där hemma, hur, vad den säger om ens identitet. Jag frågar dig som lyssnar, att vad säger din bokhylla om dig? Fick in ett meddelande på WhatsApp. Maken har en bok. Eller jag tror det ska läsas. Maken har en bok. En handbok om hur man reparerar vår bil. Mina tankar går till så kallade coffee table books. Alltså sådana som man ställer fram men inte nödvändigtvis läser.
2: Ja.
1: I och för sig så är en handbok för bilen hemskt användbar.
2: Absolut.
1: Kanske den
2: härlig liten coffee table.
1: Ja, men om den är framme så är det sådär, vi har en sån här bil och
2: en sån här bil.
1: Jag har nog hållit på med det också. Vi har hemma någon sån ganska tung bok som heter The Art Book.
2: Ja,
1: det finns andra böcker.
2: Ja, det.
1: Vi jobbar på hela. Men en sån bok med en massa bildkonst i. Samma har vi haft med sån här en massa musikhistoria eller någonting.
2: Ja.
1: Såna bläddringsgrejer.
2: Såna har jag nog också.
1: Ja.
2: En och annan.
1: Fågelböcker är också hemskt bra för sånt.
2: Oh, ja.
1: Man bara ställer fram den.
2: Fågelfisk
1: också, ja. Ja.
2: Botanik.
1: Botanik, ja, växter och sånt. Eller om man vill veta hur förgasaren funkar i världens bil.
2: Vad hindrar?
1: Jag fick också in ett meddelande här att det finns ju ingen som hindrar en att fylla hemmet med till exempel instrument så man ser musikalisk ut åt gäster. Just en gitarr på väggen är ju kul. Eller för den delen, kanske ännu mer det såna mera world music instrument som någon balalaika eller någonting.
2: En panflöjt.
1: Ja, de var konstiga flöjterna.
2: Ja.
1: Det är inte bara att jag är musikalisk, kanske tvärtom att jag är så berest att jag...
2: Ett regnrör.
1: Som man har fått med från buschen någonstans. This belongs in a museum och all that.
2: Wow.
1: Det finns ju något performativt i det där såklart. Kanske mera performative reading, nu har jag börjat tänka på det. Mera en performative mail, den här att man sitter på ett café och läser, så är det vilka böcker man ställer ut och de facto inte läser.
2: Mm.
1: Vad som är bra med performative mail är att det åtminstone kanske ibland lyckas läsa.
2: De läser
1: i alla fall böckerna.
2: Ja.

0: Subfocus hade vi här med Elevate. Extrem.
1: Prata om folkdräkt här tidigare. Ja. Du har fått igång din folkdräkt.
2: Ja, jag var med igång den.
1: Och före helgen så minns jag att du sa att du var lite nervös över det här att ha den på sig liksom i en, vad ska man säga, quote unquote, vanligt sammanhang. Så där, vad händer sen efter bröllopet?
0: Ja.
1: Om du sitter där på drive-in, drive-thru eller,
0: ja, exakt,
1: eller
0: ja.
1: Nattmatetiden plötsligt sitter där. Att du önskar att folk skulle kunna ha den mer i det offentliga.
0: Precis,
1: det
0: ja.
1: Mer. Vet du vad, det är någon som har hört dig.
0: Okay.
1: För att jag såg att det är ju Jeppis-dagar nu den här veckan.
0: Ja, det är det.
1: Och det är faktiskt en av dagarna så ordnas det ett tillfälle som heter Vädra din folkdräkt.
0: Oh.
1: Där det är till för att man ska komma till,
0: gå runt med den,
1: man
0: ja.
1: Ska gå till ett ställe och så får man komma dit. Kom som du är, iklädd folkdräkt, i full folkdräkt eller bara i en del eller, men vädra din folkdräkt. Jag tyckte det var lite mysigt.
0: Vad bra att det inte krävs någon dans eller något sånt shit, för det brukar jag ofta göra när man ska.
1: Nej, det var nog typ bara kom på kaffe i din folkdräkt liksom.
0: Ah, bra.
1: Visst.
0: Jättebra.
1: Jättehärligt.
0: Ah, nu ska jag vilja dit och visa.
1: Ja.
0: Visa upp mig.
1: Mm.
0: Jag såg också att Late Jakob har blivit vald.
1: Ja.
0: Någon slags, vad är det då? Någon slags stadsutnämnd hög person under ett år.
1: Yep.
0: Som också väljs.
1: Viktig person för staden.
0: Ja. På tal om alltså tassiga kläder.
1: Ja.
0: Late Jakob ska ju ha någon kåpa och någon hatt och
1: ja.
0: En sån grej.
1: Ja, så är det.
0: Det kommer behövas ett sammanhang för Late Jakob i något skede också.
1: Mm.
0: Ju flera tassiga kläder vi sätter ut, desto fler evenemang behöver vi där.
1: Sådär,
0: vädra din folkdräkt.
1: Vädra din
0: Late Jakob märkliga pirathatt. Det blir väl nästa år då.
1: Ja,
0: eftersom Late Jakob i år blev Jakobstads sångarbröder, va?
1: Ja,
0: och det,
1: var de flera då, tänker jag?
0: Nej, men de är ju typ 50
1: jag menar, men ska de få alla en hatt, eller?
0: Jag undrar. Jag var med på fyra övningar mellan åren 2011 och 2012 på Jakobstads sångarbröder.
1: Ja, men vet du vad? Grattis då!
0: Tack så mycket!

0: så en announcement. Vi sa ju att vi skulle prata med Julle, men det kommer vi inte göra för Julle är sjuk.
1: Ja, synd.
0: Vad heter det på? Paranemisia heter det på finska. Mm-hmm. Ordet som kom till mitt flerspråkiga huvud.
1: Duktigt.
0: Jag är en polyglott.
1: Ja.
0: Men krya dit bort, säger vi, och så ja, blir det repris här istället efter 8 minuter. Nej. 7 minuter. Mm. Men sen är Extrem eftermiddag live som vanligt, såklart. Yeah. Vi ska dra oss mot någon slags lunchsituation, och så hörs vi ju imorgon igen. Tusen tack till alla er som har lyssnat och hängt med. Hoppas ni får en riktigt fin måndag. Joel och Miranda säger god morgon.

0: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

morgon och välkomna tillbaka till Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har haft en sändning, nu har jag min andra sändning. Kjell är på semester och jag är tillbaka. Hörni, det är tisdag morgon, klockan är 11.00. Jag har mitt vatten, jag har min kakao och jag dricker inte kaffe. Allting är redo. Jag har haft en trevlig natt. Jag har sovit jättegott och drömt jättemycket. Det hoppas jag att ni också haft.

Just när jag fyllde på min vattenflaska för sändningen så började jag fundera, för det var lite vatten kvar från igår. Och jag orkar inte hälla ut det, för det är bara vatten och jag vill inte slösa. Och jag fyllde på till toppen och jag undrar om jag fortsätter så här. Hur länge tar det innan mitt liksom första vatten från igår inte längre är i vattenflaskan? Teseus vatten. I natt har jag drömt en jättevacker dröm. Den var som en oas i öknen. Och det jag drömde var alltså att jag fick en brödskiva som var exakt samma form som mitt pålägg. Och det var... Det här hände ju också liksom in real life. På riktigt, i verkliga livet. Men av någon anledning var det 1000 gånger skönare i drömmen. Alltså det var så perfekt. Jag tror att det var ett gott omen för idag. Om ni har drömt någonting trevligt så kan ni alltid skicka

Så, och alla andra icke-binära också förstås. Icke-binär är ju ett lite av ett paraplybegrepp. Man kan vara icke-binär på väldigt många olika sätt. Själv så skulle jag säga att jag har någon form av eget kön. Medan vissa kan vara en blandning av båda de två kön vi känner till. Och vissa kan vara helt utan, vissa kan ha sitt eget. Men oavsett, så om det är någon som är icke-binär som lyssnar idag, så önskar jag er en riktigt trevlig dag.

Get out of it. Där var Earrings av Malcolm Todd. Hörrni, idag så morgonfilisen är riktigt bra. Det där var en trevlig låt att lyssna på den här tiden. Det är alltså morgon för mig. Egentligen så vi vet alla att vi lyssnar på Radio Extrem dag, men för mig är det morgon. Jag vaknar så sent som möjligt när jag ska hit. Jag känner mig ännu lite upprörd efter syltlökssmakandet igår, men på samma gång så upplever jag att det var värt att testa någonting nytt. Idag så kommer jag faktiskt också ha min allra första gäst, så det kommer bli lite spännande. Vi ska ha Andreas Sandén hit på plats som är sommelier, eller en person som vet väldigt mycket om vin. Jag själv dricker inte alkohol. Det är inte av någon jättedjup anledning annat än att jag inte tycker om att bli full. Och jag tycker inte heller att alkohol smakar gott. Jag hade en gång, alltså det var före corona slog till, som jag blev riktigt, riktigt full. Och det var så hemskt, och då, på den tiden hade jag loftsäng. Det var så hemskt, jag slapp inte upp i loftsängen så jag sov på soffan. Och när de sedan i Jakobstad frågade om de skulle bygga loftsängar i studentboende, så sa min vän Lina som satt i liksom så här, de som de tog råd av, att det är ingen bra idé för att hon har en kompis som inte slapp upp i sin loftsäng. Och därav så har de inte loftsängar i studentboende i Jakobstad.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: I morse då jag kom hit så tänkte jag att men idag ska jag ta på hörlurarna och lyssna på någonting medan jag cyklar hit. Men jag har en väldigt kort väg till jobbet. Och jag var onödigt irriterad när jag kom fram. För jag hade bara lyssnat på reklam. För jag hann bara lägga på min podd. Och så började reklamen. Och när jag parkerade cykeln så var reklamen slut. Och jag var sådär... Är det nödvändigt att ha sådär mycket reklam överallt? Man är på stories någonstans på Instagram. Man är någon annanstans. Alltså var man än är så får man reklam. Och att nu börjar jag få nog. Jag har lejdon. Men hörni, klockan är 11.13 och du lyssnar på Radio Extrem. Jag heter Julle Westman och nu kommer jag snart att få min allra första gäst. Han heter Andreas Sandén och han vet jättemycket om vin. Så vi ses om en liten stund när han dyker upp här i studion.

0: Okej, välkomna tillbaka till studion. Klockan är 11.20 och ni lyssnar på Extrem dag med mig, Julle Westman. Jag råkar lägga på micken här mitt under låten. Som ni hörde mig prata så var det med våran gäst som är här idag. Vi har Andreas Sandén här på besök. Hej, välkommen hit.
1: Tack ska du ha, kul att du var här.
0: Välkommen, välkommen, kul att ha dig här. Hör du är sommelier. Eller säger man det så?
1: Mm.
0: Kan man säga att man är det?
1: Ja, det kan man väl göra. Eller sommelier. Eller...
0: Sommelier,
1: ja,
0: okej.
1: Okay,
0: jag skulle säga det jättefancy, men det blev inte så bra. jag dricker ju inte alkohol.
1: Så
0: därav frågar jag dig hit, för jag vill lära mig mycket. Men vad tycker du om människor som inte tycker om vin?
1: Ja, jag tycker väl precis lika mycket om dem för
0: det. Det var ett test.
1: Ja, nej, alltså det är väl upp till var och en lite vad man vill dricka. Och det finns ju andra bra alternativ om inte man vill dricka vin förstås.
0: Nej, det är ju sant. Det är sant.
1: Ja.
0: Man måste inte tycka om vin. Men hör du, vad gör man när man är sommelier? Vad gör du som sommelier?
1: Ja, vad jag gör. Vi kan väl börja med det. Ja. Nu är det några år sedan som jag utbildade mig till sommelier.
0: Precis.
1: Faktiskt, hej, över 20 år sedan.
0: Ah, ja. Men här är en utbildning som
1: ja,
0: finns.
1: Ja, alltså, men här är som ingen examen. Alltså, jag har en examen, men att det finns ju som ingen yrkesbeteckning om du skådar på fackförening och vad du har rätt till för lön för sommelier.
0: Nej.
1: Utan det är som en, ska vi säga, en servitör med lite, en som är ansvarig för drycker.
0: Precis.
1: Och på en restaurang eller vid en importfirma eller vid en annan bolag.
0: Mm.
1: Kanske utan försäljning, marknadsföring, men specifikt från början så är det ju att du ska kunna identifiera olika drycker och se att det är som i skick och att det är bra och att det är sånt som gästerna kan faktiskt betala för.
0: Men
1: alltså sommelierens yrke, så för mig personligen så är det nog som egentligen, och har nästan alltid varit, så är det nog att man jobbar emot kunder som med mat.
0: Ja, men precis. Men
1: jag har aldrig jobbat egentligen. Det är bara det sista åren som jag jobbar lite importledare, men då är det för en restaurang.
0: Men hur är det då, när upptäckte du att du ville bli sommelier? De flesta upptäcker ju sina hobbyer kanske i tonåren, men jag vet inte om det.
1: Ja, alltså, jag upptäckte väl, alltså här kan man väl inte sticka under stol med att tidig, eller ska vi säga nu då, från som tonåring eller som sådär, alltså då var jag nog inte det minsta intresserad av någon vin är inte.
0: Sorry, jag råkar spela en vet jag inte vad jag klickar på. Fortsätt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ursäkta mig.
1: Det är nog lugnt. Ja, men sen är under studiet igen. Jag studerar på Åland faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Flyttade dit och då hade vi mycket bra lärare, ska jag påstå.
0: Nice.
1: Och så fick mig intresserad då. Och vi fick som pro jättemycket viner, för att det är det som det handlar om.
0: Ja, ja.
1: Det handlar om det. Och inte bara viner utan öl och allt annat. Och sen hit kanske en sån där kombo som att faktiskt är det som man läser om i alla böcker. Då. Nu läser väl ingen för de böckerna med mig. Men det här att det är 1 + 1 + 1 blir 3. Att det blir som, du hittar den superkombon.
0: Ja, ja. Alltså vin plus mat då?
1: Ja, ja, precis.
0: Ja, ja. Ja,
1: annars hade kombinationen. Och det var här som jag, att det här är faktiskt någonting som jag är intresserad av. Jag tyckte att det var så jävla kul.
0: Spännande. Hör du, jag ska fråga dig mera frågor, men först så ska vi spela en låt. Om jag får det till funk. Okej, nu får jag det till funk.

0: Välkomna tillbaka till studion. Jag har sommelier Andreas med mig här i studion idag. Men så, Andreas, hur vet man skillnaden på vin och vin? Hur lär man sig känna skillnad på druvor? Och, tror du att du skulle kunna veta med ögonbindel på?
1: Bra fråga. Alltså, som svar på första frågan, hur gör man skillnad på vin och vin? För det första så måste man var nyfiken, och sen så ska man alltid köpa, när man köper viner så köp aldrig bara samma grejer.
0: Man ska testa nya grejer.
1: Jajamän.
0: Alltså.
1: Och är du intresserad av en specifik druv, och nu är ju Riesling varit ganska topp på vita viner.
0: Mm. Jag tänkte ju säga, och här är vitt vin.
1: Det är vitt vin, ja, en grön druv.
0: Så mycket vet jag.
1: Så här har ju varit topp länge. Men sen när man är intresserad av Riesling då, så då köper man kanske man börjar då kanske snok runt i Tyskland, och sen provar man österrikiskt, och sen så får man kanske till en australiensisk eller nyzeeländsk och sådär.
0: Okej, okay, spännande.
1: Ja, precis. Nej, men, och då börjar man ju märka skillnad. När det kommer till vinen, vi som hör till lite till gamla gardet, så vi pratar om, det finns något som heter för terroir.
0: Terroir?
1: Terroir.
0: Terroir.
1: På franska, ja. Okej. Och här betyder egentligen så en vingårds unik växtmiljö. Alltså det är alltså som innefattar då jordmån och...
0: Och här är jättedetaljrikt.
1: Ja, alltså precis. Alltså jordmån och regn och vind och vatten. Och sen så det som bidrar, ska vi säga, till själva slutprodukten.
0: Varför, ja, det är intressant.
1: Varför det smakar som det gör. Och då finns det olika regler i olika länder. Och i vissa länder så finns det strikta regler. Och där du har en specifik typ, alltså den här Rieslingen då, så har växt upp i väldigt kalkrik jord, och så där du får en lite högre syro. Och så kan du tänka lite, alltså, om du vill att i kalla länder så produceras främst vita viner, och i varma länder produceras främst röda viner.
0: Okej, jag förstår. Men du sa du just att det kommer vita viner från Australien och Nya Zeeland.
1: Ja,
0: det skulle jag inte påstå som att det är ett väldigt kallt ställe.
1: Nej, eller? Nog inte. Nej.
0: Men de är ändå bra på det.
1: Ja, de är jätteduktiga på det.
0: No, hej, bra.
1: Och innovativa. Och har ju haft viner på Alko herras massa år.
0: Precis.
1: Så. Men jag skulle nog säga att det är väl kanske nog där man börjar, att man är som kanske nyfiken. Och sedan när man är inte... Ja, att man... Och kanske köper, vad ska jag säga, viner från... Det behöver inte vara dyra heller, alltså som... Alltså, om man är intresserad av vita viner, köp då fyra olika druvsorter.
0: Fyra olika druvsorter?
1: Ja, alltså gröna druvor, alltså fyra olika vita viner som är baserade på olika druvor från kanske olika länder, och då kommer man till marknadsskillnader. Och då märker man kanske också lite, det här tycker jag inte om, och det här tyckte kanske var gott. Och sen nästa steg är väl då att nu är det sommar och nu ska vi röra ihop någonting och bla bla, vad ska man göra? Jag vet inte, väl kanske då Vasas mest populära förrätt, som är väl kanske Toskagen för tillfället. Och så, eller inte bara Vasas, men kanske Finland. Så testar man med Skagen då, med det här torra eller halvtorra vita.
0: Man testar sig fram helt enkelt. Du pratar om gröna druvor, det gör vitt vin. Då antar jag att röda druvor gör rött vin. Men hur är det med rosévin? Är det en skild druva, eller är det en blandning? Eller är det något helt annat?
1: Ja, bra fråga. Rosévin så funkar nämligen som så att man gör rosévin av blå druvor.
0: Blå druvor?
1: Alltså röda då. Eller man
0: som jätteröda, eller?
1: Ja, det blir ju... Men alltså man pratar om blåa och gröna druvor. Man gör röda viner av blåa druvor, och så gör man då vita viner av gröna.
0: Ja. Okay.
1: Men skillnaden är att man macererar, som det heter. Att man har med skalen bara x antal timmar oftast.
0: Okay,
1: så att det blir som rosa i färgen, och sen filtrerar man bort dem.
0: Okej, okay, så i rött vin är det mer längre, med andra ord?
1: Ja, det är ju upp till 2 veckor och mer.
0: Okay.
1: Sen kan ju vissa då ha med dem under jäsningen lite längre. Om man är nyfiken på mousserande viner, för här diggar jag personligen, och då kanske man då vill testa en rosé champagne.
0: Precis.
1: Och då får man förstås gå upp lite i hyllmetra på Alko, kolla lite högre upp. Men det görs faktiskt som så att man har tillstånd till blanda rött och vitt basvin.
0: Oj.
1: Här får man ju annars inte göra, man får inte blanda rött och vitt.
0: Det låter dramatiskt.
1: No,
0: jag brukar blanda min limsa. Så...
1: Vad kör du då? Sprite och kockis eller?
0: Nej, kockis och jaffa tycker jag är bäst. Det är väl som att blanda rött och vitt här, om man riktigt ska gå. Men hördu, vi ska spela en låt ännu, och så ska jag fråga några frågor ännu.
1: Ja, jag vet.

0: Okej, välkomna tillbaka till studion. Jag har Andreas med mig här. Vi lyssnar just på The Time of My Life av Benson Boone. Men nu ska jag fråga ännu flera frågor om vin. Jag har ett par sista frågor åt dig. Och det är dyrare viner automatiskt godare? Och har du någon gång fejkat att du tycker om ett vin för att det är dyrt?
1: Dyra viner är inte automatiskt godare.
0: Men är de ofta godare?
1: Alltså det finns ju de enklaste viner som kan i rätt sällskap och rätt miljösmak, absolut.
0: Mm. Med rätt mat?
1: Ja, med rätt mat. Men det finns ju viner som sällskapsdryck som kan vara helt fantastiska. Men nu är det ju skillnad på dyrare viner. Här sticker jag inte under stol, men sen vad man drar gränsen, då är väl upp till var och ens plånbok. Men sen om jag har fejkat något dyrt vin till smak gott, så det har nog, tror jag, faktiskt hänt. Ja.
0: Hade det? Varför in the moment, just i stunden, varför tyckte du att, var det så här, var det för mycket folk där som alla tyckte om det? Eller ville du låta smart? Eller var det något annat?
1: Nej, jag var väl lite... Jag vet inte, men alltså är ju som allt som har med sannhet att göra. Är ju som till, alltså smak och tycke förstås. Vad du själv har för preferenser och sådär. Men det här var faktiskt på en ganska stor vinmässa som det var. Och det var en vinmakare då som hade producerat ett vin som han som var superstolt och som han skulle nog ha ganska mycket pengar för. Och sådär, men jag tänkte ju inte. Av hövlighetsskäl också, så vin så spottar man ju ut när man provar mycket. Ah. Så jag spottade såklart ut och sa att hej... Det var helt okej, sa jag. Men det blev inte någon affär.
0: Men det var för att vara hövlig i stunden.
1: Ja, det var absolut.
0: Det är ju ändå en helt okej anledning att göra det för. Jag tycker att du är ursäktad. Men Andreas, tack så jättemycket för att du kom hit till Radio Extrem. Det var superintressant att lära sig om vin. Och... ja, vad ska vi säga? Var brukar du laga dina vinlistor och veta saker om vin?
1: Jag har ju mitt egna företag som jag rullar.
0: Okay.
1: Jag håller vinprovningar.
0: Precis.
1: För privatpersoner och det här företag och jag heter Avinea och jag finns nu på sociala medier. Och sen jobbar jag mycket med restaurangerna i Vasa och kanske då mest med en restaurang för tillfället som heter Strampe som ligger vid Indre Hamnen.
0: All right. Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack och hej.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

glömde lägga på micken. Det där var ju jättetrevligt. Nu har jag haft min första gäst. Han var superduper trevlig. Det känns väldigt bra. På torsdag kommer min nästa gäst och det är animatör Lin.

Grankull, som råkar vara en av mina vänner, men som också är utbildad animatör, så det ska bli jätteroligt. Nu undrar jag nästan lite om jag skämde ut mig när jag tyckte att det var roligt att säga att jag blandar mina limsor. Men han skrattar ju, så jag tänker att det är bra. Ni får jättegärna skicka in och säga vad ni tyckte om det här besöket och vad ni tycker om för vin till 044-2800180 på WhatsApp. Klockan är 11.45 och det är dags för dagens nya genre. Hör ni, idag så har jag en ny genre precis som jag hade igår. Dagens genre är Death Industrial. Och här kommer The Riderless Mount av Intensive Care och The Body.

Det där var ju intressant. Börjar låta nästan som att radion håller på att gå sönder där i slutet. Jag skulle kanske... För det där var alltså The Riderless Mount av Intensive Care och The Body i genren Death Industrial. Det här är alltså ett segment... För jag ber om ursäkt till er som kom in under den där låten. Men det här är ett segment där jag lär mig lite mer om lite olika genrer, för jag är inte riktigt lika musikalisk som Kjell. Det jag har lärt mig av den där låten var att den inte kommer hamna på min spellista, men å andra sidan var det ganska intressant. Det här var alltså genren Death Industrial, som är en blandning av genren noise och industrial music. Den karakteriseras av täta, mörka atmosfärer. Jag vet inte vad det betyder. Om det är någon som är musikalisk och vill berätta för mig vad atmosfärer betyder i musikväg, så kan ni skicka in på WhatsApp 044-2800-180, eller så kan ni helt enkelt skicka in på streamen som vi också har live. Och den här genren har också noise-inspirerade texturer. Jag vet inte heller vad texturer betyder, så då kan ni också meddela mig om den saken. Den här genren uppkom på 80-talet och innehåller ofta drönande ljud och syntlopar och har inte så jättehög takt. Jag skulle våga påstå att den här låten då var ett ganska bra exempel av Death Industrial. Själva sången är också oftast inte ens sjungen, utan de pratar mest eller ropar. Vad tyckte ni om den här låten? Skulle ni sätta den på er spellista? Jag respekterar allas åsikt och ni får jättegärna skicka in till 044-2800-180 och berätta vad ni tyckte om den där. Här har jag bland annat någon som tycker, håller med om att man kan blanda limsor. Förslaget är Pepsi Max blandat med persika iste-koncentrat. Det låter kind of gott. Jag är tyvärr allergisk mot sötningsmedel, så jag kan inte dricka Pepsi Max, men jag tänker att det säkert funkar med vanlig Pepsi eller kokis. Jag ska actually testa det där, det låter gott. Och nu börjar klockan närma sig 12 redan. Tiden går snabbt i radio. Vi kommer att ha nyheter som vanligt klockan 12. Och sedan så fortsätter vi med lite annat efter lunch. Vi ska ha lite bland annat, ska ni få lite mera roliga faktan. Och så snackar vi helt enkelt vidare om livet och världen. Här kommer Passenger av Alex Warren.

Passenger av Alex Warren. Igår när jag skulle gå och sova så började min säng göra jätteknarrande ljud fast jag låg stilla. Och jag hann tänka att nu faller golvet in, men det var bara den här mittsaken som är mitt under sängen för att hålla upp den så hade gett upp och liksom böjt sig. Eller det hade lossnat två skruvar. Så mitt i natten, alltså typ klockan 12, så måste jag börja utöva sängoperation. Och jag slipper inte in under sängen med min arm för den är för lågt ner, så jag måste börja lyfta upp den och lägga någonting under, och så måste jag hämta någonting att peta med för att jag slapp helt enkelt inte in dit. Och klockan 12 på natten så tänker jag inte börja lyfta upp hela min säng för att skruva fast en grej från Ikea som heter Sultan, och jag orkar helt enkelt inte. Så det blev operation, det blev skuffande med min sån här som man drar in vatten med på duschgolvet. Det var det längsta jag kunde hitta som jag kunde utöva min operationssäng med. Jag fick den sen på plats, men jag har sovit med lätt spänning i natt, så jag undrar om det är därför som jag fortfarande har min lilla rygggrej kvar som jag ännu hade igår. Men hörni, nu ska vi lyssna på en låt till och sedan tar vi nyheter.

0: specifikt kunna försvara Europas östra gräns. Och det här AI-företaget Nest AI, så deras mål är att skapa försvarsteknologi som europeiska aktörer själva ska kunna äga och kontrollera också. Och de vill att de här modellerna ska vara ett system som självständigt kan koordinera och utföra uppgifter när de då är i bruk. Och det här företaget så tränar specifikt just modeller för länder som ligger vid Europas östgräns. Och det är för att de använder data om hur terrängen och förhållandena ser ut i de här områdena just. Och utöver den här insamlade datan så används också konstgjord data som kommer från olika simuleringar för att förbättra de här AI-modellernas kapacitet att anpassa sig till olika situationer och miljöer. Företagets grundare Peter Sarlin så tycker att försvarsindustrin borde ta efter utvecklingen av självkörande bilar där man lär system att reagera genom att överraska dem med olika simulerade miljöer och situationer. Så orsaken till att man nu skapar en sån här AI-modell är för att Europas försvarssektor så oroar sig över hur stort beroende Europa har av olika amerikanska teknikjättar. För de här teknikjättarna kan i sin tur utgöra en säkerhetsrisk för att tillgången till de här bästa AI-modellerna så kan avbrytas i princip när som helst. De första som kommer kunna använda de här modellerna som Nest AI nu utvecklar så är Finland och Estlands försvarsmakter. Och på tal om AI, så amerikanska skivbolag så vill ha en tydlig AI-anmärkning på musik som är gjord delvis eller helt och hållet av AI. Stora musikbolag såsom Grammy-organisationen eller RAAA föreslår att en låt som är AI-genererad ska ha en svart ruta där det står med stora bokstäver AI. Och låtar som är AI-assisterade ska ha en lite mindre vit ruta, men det står samma sak fast med små bokstäver. Bakgrunden till det här förslaget så är att AI-genererad musik har börjat flöda in på topplistorna på olika musiktjänster. Och en undersökning som Sveriges Television gjort 2025 så visar att 36% av Spotifys lista över virala låtar i Sverige så var AI-låtar. Så 36% var AI-låtar. Och i april så rapporterar musiktjänsten Deezer att AI-genererade låtar utgjorde 44% av all ny musik som kom till plattformen. Och också Apple Music så har sagt att mer än en tredjedel av låtarna som laddas upp på deras plattform är 100% AI-genererade. Så syftet med de här AI-etiketterna är då att göra det lättare för lyssnarna att skilja på helt AI-skapad musik och veta när artister har tagit hjälp av AI eller inte.
1: Oj, alltså jag är ju jätte-anti-AI.
0: Ja.
1: Jag blir alltså jättesur av att höra att det är sådär mycket AI som kommer in. Men å andra sidan så tycker jag det är en god nyhet att de ska försöka få in så att man kan säga att det är det.
0: Ja,
1: det känns som att, ja, det känns som att jättemycket på nätet just nu är bara AI. Om, at this point, jag tänkte häromdagen, ja men jag har inte sett så mycket AI på senaste tiden. Och så inser jag att det kanske är för att AI helt enkelt har blivit så bra att inte jag kan känna igen den längre.
0: Exakt, ja. Oh. Och jag har en så här personlig upplevelse också att jag har blivit lurad av att jag tyckte jättemycket om en låt av en artist och sen fick jag veta att den här artisten var helt AI-genererad. Och alltså jag känner mig så dum när jag fick reda på det. Så det känns inte kiva, men vi får se hur det här förslaget går, om det blir verklighet eller inte.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Men var kan vi hitta mera nyheter?
0: På Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Okej, vi ses.
0: Tack.

Igår så spelade jag lite spel. Jag har tänkt att nu är jag inspirerad, nu ska jag bli en gamer för kvällen. Så jag laddade upp ett spel där man är en bibliotekarie, ett magiskt bibliotek, och man går omkring och man ska literally bokstavligen bara sortera böcker som finns på golvet efter att någon form av elva har varit där och tagit ut allting ur hyllorna. Och det var jättekul tills jag plötsligt blev attackerad av en våg av illamående. Och jag tänkte att nu är någonting allvarligt fel, för det är ett tag sedan jag har mått så här illa. Och jag började ta av mig kläderna, för jag svettade så mycket, riktig kallsvettning. Jag tänkte att nej, nu det här är inte bra. Och sen insåg jag att jag har blivit åksjuk av det här spelet. För att man spelar ur, jag antar att det är first person, att man tittar direkt ur ögonen, som att man på riktigt är den här bibliotekarien. Och man går omkring där och jag har helt enkelt blivit lite för inne i spelet och börja titta så pass intensivt på det att jag har fått någon form av körsjuka eller åksjuka av det.

0: Magnetic av The Bossa. Visste du att? Välkommen till mitt segment Visste du att? Här så ska jag berätta för er ett nytt roligt fakta varje dag. Dagens roliga fakta är: vissa sniglar kan gå in i ett djupt viloläge, ofta kallat estivation, som kan vara upp till 3 år under extrema torkperioder. Typ som att de helt enkelt sover i 3 år. Det är dock inte som en vanlig sömn, utan en överlevnadsmekanism där de förseglar sitt skal med slem för att bevara fukten. Snigel i det helt enkelt. Nu vet jag, he? Tack ska ni ha, nu har ni fått veta lite nya saker. Men jag hade en diskussion med mina kompisar om vad ett kryp egentligen är. För er som nyss har dykt upp, klockan är 12:16 och ni lyssnar på Extrem dag med mig, Julle Westman. Jag har just diskuterat att en snigel kan gå in i en torkperiod, ett sorts ide som heter estivation. Och jag pratade med mina vänner om konceptet insekt. Och vi vet att en insekt är någonting med 6 ben, och jag tror att en tredelad kropp är grejen. Men vad är ett kryp? För jag skulle påstå att kryp och insekt är inte samma sak. Jag tror att ett kryp är anything, vilket som helst, litet med mycket ben. Jag skulle påstå att en spindel är ett kryp. De kryper. Men sen med den här vännen i fråga så sa hen att för hen så är också maskar och sniglar och larver av olika slag också kryp. Men jag tycker att gränsen går vid benen. Att har man ben är man ett kryp, annars är man något annat. Jag tror att den korrekta vetenskapliga termen för sniglar och maskar och sånt är mollusker. Så det möjligen. Har ni något kryp som ni verkligen inte tål? Ni kan skicka in till 044-2800-180 och berätta för mig vad ert minst favoritkryp är. Personligen så har jag fortfarande ganska mycket problem med spindlar. Men jag blev faktiskt biten i tån av en spindel när jag var typ 1 år. Alltså jag minns inte det här. Men vi bodde i Karibien när jag var riktigt, riktigt liten. För att min pappa hade ett arbete där. Vi bodde där bara kanske 1 år. Och jag hade klättrat in, vi skulle åka limousin för mina föräldrars kompisar var på besök på sin bröllopsresa eller någonting i den stilen. Och jag klagade på att jag hade någonting i min sko. Och sedan började jag gråta jättemycket, de stannade bilen. Och en gigantisk spindel hoppade ut ur min sko. Och då hade de just stannat för att tanka, och han som tankade där så han stampade ihjäl den här spindeln och sa att ni behöver inte betala för bensinen. Kör iväg till sjukhuset. Ni måste rädda den här 1-åringen från döden. Så de körde i ilfart. Pappa brukar beskriva det som att 2 av hjulen stod upp i kurvorna för att rädda mitt liv från den här spindeln. Men så visade det sig att det var en spindel som inte är giftig. Men jag misstänker att alla vuxnas reaktion på den här spindeln när jag var liten har gett mig någon sorts riktigt djupt obehag för spindlar, fast jag själv inte på riktigt minns det. Sedan så diskuterade vi också med den här kompisen att medan det för mig är lite så här att ju flera ben desto värre. Spindlar, 1000 fotingar, allt sånt, jag gillar inte. De behöver inte så där många ben, de kan klara sig med 6 stycken. Medan min kompis istället hade problem med det här som jag just kallar för mollusker, alltså saker utan ben, så som till exempel sniglar, det som egentligen heter snäckor, maskar och framförallt larver, som jag tänker kanske på typ liklarver, men det förstår jag nog om alla inte tycker så jättemycket om. Men den här kompisen sa också att ju vitare desto värre, oavsett insekt. Här har jag någon som har skickat in på WhatsApp som är 044-2800-180 att de inte alls tycker om tusenfotingar eller sniglar. Speciellt sådana utan skal. Så jag misstänker att för du som har skickat in så handlar det alltså inte om mängd ben utan kanske formen. Sniglar och tusenfotingar är ju ganska långa och rör sig lite äckligt. Så möjligen någonting i den stilen.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Viskar du tydligen?
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!
0: Balance av Alva L hör vi här.

Har ni också noterat att det som på riktigt är röt månad i år? Så där när vi ändå talar om insekter. Jag har upp till idag, eller idag, den här månaden, så har jag nästan tänkt på röt månad-konceptet som en myt. Att konceptet att saker skulle liksom ruttna snabbare, det är som inte logiskt. Vad är det som gör att det händer? För sällan så tycker jag att det nödvändigtvis är varmare eller kallare som påverkar. Så, men i år så har jag som på riktigt noterat att det är legit röt månad. Jag har bananflugor där hemma, och det har jag aldrig haft i mitt liv. Jag har köpt en vattenmelon, lämnat ut den inte ens en dag. Okej, jag vet det ganska länge, men det var som det ruttenhet som hände på så kort tid var crazy. Och sen också, vi på teatern som jag pratade ganska mycket om igår, så har vi ju förstås en pantsamling. Och det var börja vara dags att få och flytta undan den där pantsamlingen och ta lite pengar för att möjligen kanske köpa lite hårspray eller vad man nu behöver på en teater för de pengarna. Och inte hade den varit där mycket längre än den hade varit förra året, inte tänkte vi nu på att det var sådär, att det var jättebråttom att göra det. Så vi tog med den till pantmaskinen, det var en sån där dit man kan hälla alltihop på en gång, inte måste lägga en i gången, tack och lov. För när vi hade börjat hälla och när vi hällt i slut, och det här nu, trigger warning, håll för öronen om inte ni tycker om insekter och framförallt maskar. Det var vita larver i vår pant. Och det var fruktansvärt äckligt. Och jag förstår inte hur de kom dit. Jag förstår inte hur rötmånaden kan vara så paha att det där händer. För inte har det varit så varmt. Det har regnat en del visserligen. Men jag ska tatuera mig 1 augusti. Och jag är nästan lite glad att jag flyttade framåt. För egentligen skulle jag gjort det nu i helgen. Och med tanke på mängden maskar som var där i panten, så vet jag inte om det är som en jättebra idé att tatuera sig nu. Har någon av er noterat rötmånadssituationen? Om ni har, så får ni jättegärna skicka in till WhatsApp på 044-2800180 och berätta för mig vad ni har upplevt. Här kommer Elevate av Subfocus.

trots rötmånaden så har jag också noterat att det är väldigt mycket nya insekter runt mig. Och det är inte nödvändigtvis en dålig sak. Jag har sett till exempel den sort som kallas vivlar, som har en sån lång gullig näsa. Alla insekter måste inte vara dåliga. Jag hade också någon form av creep på mig. Inte ett creep på mig på ett talko på teatern för någon vecka sedan, som kom och landade på mig och bara stirrade på mig. Alltså gud vet hur länge innan den flög iväg igen. Kom tillbaka igen och så vidare. Men om vi räknar bort det, så har jag haft för inte länge sedan, 2 dagar sedan, ett riktigt prinsessmoment. Alltså jag kände mig helt magisk. Det var once again på teatern. Mitt liv just nu är bara den här teatern och Yle Extrem. Så det, ni får vänja er med att mycket av mina anekdoter kommer därifrån. Men jag stod i biljettkassan, för jag stod och kollade ifall det är någon som inte har förköpt sina biljetter som vill komma och köpa biljetter. Och så landade en sorgmantelfjäril på bänken framför mig. Och den sorgmantlade för det första väldigt stora och väldigt mörka. Och den bara satt där och jag fick ett infall att jag ska se om den vill komma upp på min hand. Så jag sträckte fram ett finger och den flög inte iväg. Alltså fjäril brukar ju vara jättesnabb att flyga iväg. Utan den klättrade upp på mitt finger och så hade jag en fjäril på mitt finger. Precis som en prinsessa. Jag kände mig, alltså det var helt otroligt. Och så flög den iväg och jag tänkte, åh, vad sorgligt. Och så kom den tillbaks och landade på mig 2 gånger till. Det var otroligt. Jag kände mig otroligt utvald. Det kändes jättespeciellt. Sen hade jag en vän som skickade en skärmdump av Google, där det stod att sorgmantlar kan vara representativt för att man kan anpassa sig och förändring i livet och allt möjligt sånt. Så kändes ju ganska bra. Har ni haft något Disney-prinsessa-moment någon gång? Det kommer gelateria av Kai.

Gelateria. Där hörde ni Kai med Gelateria. Det var ju kind of en banger. Jag är fortfarande lite in på det här spåret med kryp. Jag började tänka på här när jag pratade med en på WhatsApp att när jag var riktigt liten, men då jag var yngre så var jag ett väldigt stort fan av Guinness World Records. Så jag har fortfarande massa av de böckerna. Jag brukar få en i år av min fammo. Tack fammo. Och jag minns att jag har alltid liksom drömt om att jag ska få slå ett världsrekord. Och då så var ett av världsrekorden att man skulle ha, det var typ den som hade, hon hade mest sniglar i ansiktet och det var 12 stycken. Och jag tänkte, men det måste ju vara lätt att slå. Jag kommer aldrig till det, men jag tänkte att ja, men det här kan ju vara en bra idé. Beach Boy med Benny.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Dance No More med Harry Styles. Hörrni, min dag börjar snart ta slut om cirka en kvart, lite mindre kanske. Men efter mig så tar ju eftermiddag i. Och har jag Nelly och Alva här med mig?
1: Jajamän!
0: Hallå, hallå! Hur är läget idag?
1: Jo, det är bra. Hur är du själv?
0: Det är nog riktigt bra. Jag börjar vara mot slutet av sändningen nu. Kanske har lite små huvudvärk, men sånt händer.
1: Ja, jag förstår. Jag kan tänka mig att det blir dålig luft där i studion.
0: Det ska ni veta. Vi har fantastisk aircon här.
1: Är det sant?
0: Jag tror det är bara det att jag spänner härligt. Axlarna.
1: Unnar dig det.
0: Ja.
1: Jaha, jo, vi ska ta vi här vid klockan 13-17 ungefär. Vi sitter här lite före 17. Mm-hmm. Ja, vad blir det idag då, Alva?
2: Allt möjligt. Vi ska fortsätta plåga oss själva och alla andra med sommarplågor.
1: Yes.
2: Sen det har ju kommit flaskpost från Österbotten igen.
1: Jajamän.
0: Flaskpost.
1: Mm-hmm. Och så ska vi ta oss an dagens torra nyhet.
0: Yeah. Ja, ja, som vanligt.
1: Yes.
0: Det är ganska skönt med sommartorka, tycker jag.
1: Tycker du?
0: Ja, men det måste inte alltid vara så himla mycket nyheter.
1: Nej, jag tycker också att det kan vara lite roligt typ att se vad är det man tycker är nyhetsvärd liksom, just exakt. När det är sån här nyhetstorka.
0: Ja, exakt. Hur viktigt kan det vara? Liksom. Men ja. jag ska nu on air så ska jag be Alva om ursäkt. För igår så sa jag att vi har gått gymnasiet tillsammans, men jag ljög. Jag hade fel.
2: Ja, men det jag blev så nervös. Jag var sådär, nej, nu är ju mitt fruktansvärt dåliga minne. Jag bara, men vad roligt, vi måste träffas någon gång. Alltså,
0: nej, det var jag. Det var mitt fel och jag ber med ursäkt.
2: Nej, det är ingen fara.
0: Alltså, vi kan
2: det
0: påbörja...
2: var mest skönt att jag inte gjorde bort mig.
0: Ja, det var mitt fel. Men vi kan påbörja en ny bekantskap nu och så prata om gaming och vad vi nu pratade om igår.
2: Absolut.
0: Jag sa tidigare i sändningen att jag blev åksjuk av ett spel jag spelade igår för att jag fick så här av att titta i first person. Så det här gaming, det går inte så bra för mig.
1: Ja, det är inte så lätt alla gånger.
2: Nej.
0: Men hörni, ni tar över klockan 1. Och yes. Jag önskar er en trevlig eftermiddag.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Du får ha en fortsatt fin sändning här de sista minuterna.
0: Det ska jag. Vi ses.
2: Det gör vi.
0: Hejdå.

Superlim och silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant. Hör ni, nu börjar min andra sändning någonsin ta slut. Det har varit en riktigt trevlig dag. Jag har fått mycket på WhatsApp. Det har varit kul att snacka med er. Dagens stora utmaning har varit att sätta av min mic när jag är klartalad. Jag tror att jag har råkat rapa på någon av er tidigare under sändningen, men den bjuder jag på och så försöker jag lära mig att stänga av den i fortsättningen. Hör ni, som en del av att jag har varit här, eller att jag ska vara här nu i kommande 6 veckor, så är att jag har tvingat mig själv att börja vara mera på TikTok igen. För jag upplever att jag kanske skulle måste vara lite mer uppdaterad om vad som händer för att riktigt alltså hänga med, veta vad jag ska prata om, allt möjligt. Och det enda jag har fått upp på min TikTok är Erling Haaland. Och jag är ju inte intresserad av fotboll. Jag är inte så, alltså jag vet inte. Jag har en far och en syster som tycker väldigt mycket om fotis. Jag har försökt, men det är absolut inte min grej. Jag tycker inte om att springa. Jag är lite bollrädd, allt sånt. Men Erling Haaland, han är en underhållande kille. Han är lite så här, jag får mycket så här roliga klipp av honom och jag får en upplevelse av att han går med huvud först. Inom teatern när man lär sig att gå med olika gångstilar så går man alltid med. Så beskriver de det som att gå som dig själv och sedan låta en del av din kropp leda. Må det vara knäna eller höfterna eller ena axeln eller händerna. Och Erling Haaland, han går med huvud först. Jag har haft en ganska fun time med att titta på alla TikToks av honom som har dykt upp. Men jag är också lite rädd att min TikTok-algoritm nu ska börja tro att jag tycker om fotis. Och att inte jag ska få någon handarbets- eller bokinfo längre, utan det ska bara komma Erling Haaland. Vi hade en igår faktiskt, det här är lite sent som jag tar upp det, men som skickade i extremchatten på streamen att skulle Haaland och Mondo borde göra en låt. Och då måste jag förstås börja googla det. För det första, när Mondo lät ju bekant, han är den här höjdhopparen. Det tog jag reda på ganska snabbt. Sen så, Haaland förstod jag, för då hade jag redan hunnit vara på TikTok. Men konceptet av att de skulle laga en låt tillsammans var helt nytt för mig. Jag fattar inte alls hur vi kom dit. Men sedan så förstod jag att Haaland har släppt någon låt som 16-åring. Och Mondo gör tydligen låtar sen ändå. Så det var ju intressant vetenskap. Och nu så här i allmänbildande stäcket så har jag fått lära mig lite om vem som är poppis på internet. Hör ni, dagen har tagit slut. Jag har haft det trevligt. Jag hoppas att ni har haft det trevligt. Ni har lyssnat på Extrem dag med mig, Julle Westman. Och om en liten stund, bara några minuter, så kommer mina kollegor Nelly och Alva att ta över med eftermiddagen. Då kommer ni att få höra på sommarplågor. Ni kommer få se vad det finns för torra nyheter så här i sommartider då alla som jobbar på media är på semester och det inte finns så jättemycket som händer. Så ni ska få höra lite om sånt. Och de är här med er från klockan 1 till klockan 5. Så ni har ännu mycket, mycket underhållning kvar idag. Jag hoppas att ni har haft en trevlig dag på jobbet. Jag hoppas att ni har ätit god lunch. Och vi ses helt enkelt imorgon. Hej då!

0: Vasa har just nu Finlands svåraste bostadsmarknad för studerande. Efterfrågan på studentbostäder är rekordhög och hyrorna har stigit snabbast i landet. Under början av 2026 steg hyrorna för ettor i Vasa med cirka 2% jämfört med året innan. Situationen är särskilt svår för nya studerande som ofta måste vänta länge på en bostad. Hos VOAS, stiftelsen för Vasas studiebostäder, finns över 1100 ansökningar som väntar på behandling.
1: Oj.
0: Många studerande tvingas bo tillfälligt eller söka bostad långt från centrum. Trots den stora efterfrågan har VOAS försökt hålla hyrorna låga. En studentetta kostar ungefär 500 euro i månaden, vilket är ungefär 20% billigare än på den på marknaden i Vasa. Nya bostadsprojekt planeras, bland annat på Brändö, men de blir klara först om flera år och löser därför inte den akuta situationen just nu.
1: Gud, det här känns som att det är sånt återkommande problem så fort, alltså när, varje år. Det är ju flera och flera studenter, speciellt nu när det är inte så många som har jobb, så studerar man mer och så vill man plugga och så finns det inte bostäder och så är det så här.
0: Exakt.
1: Moment 22 lite grann.
0: Minst 930 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo, enligt landets hälsoministerium. Under de senaste dygnen har 37 nya dödsfall registrerats och det är en av de högsta antalet dödsfall på en enskild dag under utbrottet. Totalt har 2344 personer smittats och den här epidemin nu i östra Kongo är, som deklarerades i mitten av maj, så det har spridit sig snabbare än någon annan tidigare variant av sjukdomen.
1: Oj.
0: Och utbrottet orsakas av Bundibugyo Ebola-viruset, alltså en ovanligare typ av viruset, och just nu finns det ingen vaccin eller behandling mot just den här varianten. Men forskare testar olika möjliga behandlingar som bäst.
1: Bara hålla tummarna.
0: Verkligen. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika, och mera nyheter blir det om en timme.

0: Ja, och du lyssnar på Extrem eftermiddag den här måndagen med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Hoppas alla har haft en underbar helg.
0: Ja. Nu taggar vi till, hörni. Ny vecka. Ja. Vi sitter här fram till klockan 17 idag. Hela Extrem. Och vi river av Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.

0: är dags för dagens fotboll. Ja. Som har blivit ett återkommande segment här i Extrem eftermiddag. Och det är alltså dagens fotboll med de två minst fotbollsintresserade och minst fotbollskunnande människorna i hela Svensk Finland, tror jag.
1: Ja, men det är också, vi ska säga det, det är sista VM-uppdateringen nu på åtminstone de kommande 4 åren.
0: Alltså,
1: jajamän!
0: Det är slut, så nu behöver jag verkligen inte börja kolla. Nej, men kolla du sista matchen.
1: Jag var lite trött. Jag hade varit uppe lite sent natten innan, så att jag kom hem från Åland i natt 1 och då gick jag direkt och la mig. Jag kan säga så, jag borstade inte ens tänderna.
0: Nej, precis.
1: Så trött var jag.
0: Det blev ingen VM-finalmatch. Jag har ju då som vanligt också tagit till mig de här två sista matcherna via sociala medier.
1: Och memes
0: som har gjorts om det här.
1: Så du har inte sett någon match nu?
0: Nej.
1: Du såg inte en enda
0: Jag såg inte en enda fotbollsmatch.
1: Känner du inte att det grämer dig lite nu? Det är 4 år till nästa gång och nu går det inte att se något.
0: Jag är så här, oj. Nej, jag vet inte. Alltså, nu, speciellt så här när man har sett lite highlights och klipp från matcherna. Ja. Så nu har det ju hänt saker.
1: Jo, absolut.
0: Spännande, som man säkert kan sitta och ha lite roligt åt. Mm. Och nu har jag har ju sneglat lite. Om man har varit ute någonstans på någon restaurang så brukar de spela i bakgrunden. Och
1: ja, precis.
0: Så lite smått sådär.
1: Ja.
0: Men Spanien korades som vinnare.
1: Mm. Jajamän, Argentina tog hem silver och England tog sin första bronsmedalj på 60 år. Eller sin första VM-medalj
0: det, 60 år. Det är bra, jag tänker då får man vara stolt ändå.
1: Jo, herregud.
0: Och det är det som är roligt med brons, även om det är tredje plats så vinner du ju bronset. Silver förlorar du ju.
1: Det är sant.
0: Så det är så här.
1: Faktiskt, det är faktiskt
0: jag tänker
1: sant.
0: Är engelsmännen så mycket gladare ut än vad oj nej. Är det
1: Argentina?
0: Ja. Och vem är det Messi som spelar med dem?
1: Nej. Nej, det ska du inte fråga mig.
0: Okej.
1: Okay. No. Ja, men jag tror att hela laget var ganska missnöjda där.
0: Ja, de såg väldigt ledsna ut.
1: Mm.
0: Men det som var roligt med bronsmatchen var att det såg jag på sociala medier massa om att det här var en helt galen match.
1: Mm. Jo, men det har ju varit man har suttit som på nålar, har jag förstått.
0: Ja.
1: Det var ju 0-0 alltså i den här guldmatchen länge. Och sen så blev det 1-0 då, och så, i förlängningen. Och så var,
0: jo.
1: Ja.
0: Men just, för sen när jag frågade en mer fotbollsintresserad person vad det var som var så galet med den här matchen och bronsmatchen, så var det att det blev så mycket mål. Mm. Att man slutade den 6-4 eller något sånt.
1: Ja, det var ju inte guldmatchen.
0: Nej, bronsmatchen.
1: Ja, precis, bronsmatchen. Jo. Ja, okej. Ja, jo, det var ju också helt crazy.
0: Jo.
1: Ja.

0: Ja.
1: Och, men där är jag vet inte, jag förstår, jätteokunnig och bla bla bla. Men det är inte meningen att vi ska göra mål i fotboll.
0: Det är så här att personligen, om jag själv skulle vara på plan, så skulle jag ju bara ha sparkat bollen i mål.
1: Ja, nej, men
0: alltså förslagsvis, men vad vet jag,
1: vi skulle ha gjort det här så mycket bättre. Det är bara du och jag som förstår vad poängen är.
0: Ja, jag tror att nu är det Argentina och England som ringer oss för att få dem som, oss som coacher framöver.
1: Ja.
0: Här kommer Joel Sundqvist med Street I Grew Up On. Kom ihåg att du kan chatta med oss både på Arena-chatten eller på WhatsApp nummer 044 780 180. Kanske berätta om du såg matchen i helgen. Vad tyckte du själv?

0: Johan.
1: Joel Sundqvist med Street I Grew Up On. Och vi sitter här och pratar fotbolls-VM, för nu är ju fotbolls-VM över. Spanien tog hem vinsten igår. Argentina fick guldmedalj och England tog sin första VM-medalj på 60 år. Så stort är väl det.
2: Bra jobbat.
1: Ja, grattis. Snart kan vi prata om någonting annat än fotboll. Men inte nog med det. Så Norge har vi ju sagt, det har blivit världens enda land i och med det här VM nu. Under hela VM var det också dessutom Mbappé som gjorde mest mål under hela det här.
2: Okej.
1: Okay. 10 stycken mål hade han gjort under VM.
2: Men precis, det blev men hjälp. Ja, det är måndag hör ni ju. Ja. Det blev precis som vi sa i vårt referat att enda som gjorde någonting var Mbappé.
1: Ja, alltså nu har man lärt sig säga Mbappé och då är det bara Mbappé som spelar roll.
2: Ja,
1: alltså,
2: fantastiskt.
1: Jajamän.
2: Tänk så lätt.
1: I och med det här så har han dessutom gjort flest mål i hela VM-historien. Messi ligger ett mål under med 21 VM-mål totalt och Mbappé med 22.
2: Just det.
1: Hur stort?
2: Ja, det är alltså, så. Wow.
1: Jo, det är, de är duktiga. Någonting som jag också fastnar för, som bara så här, inte själva fotbollen i sig, för jag tror att den fotbollsrapporteringen som du och jag täcker, Alva, är väl i huvudsak det som liksom är runt omkring. Jo. Det är väskorna, det är tvättbjörnar och det är, vet du, allt vad det är. En annan gullig grej som jag nu har sett då. Lamine Yamal har en lillebror som är 3 år gammal kanske. Och det här är ju Lamine Yamals alltså största fan. Han är på läktaren och skriker. Jag vet inte ens om han förstår vad som för sig går. Man ser videor på dem hemifrån. Och han är så liksom kär i sin storebror. Och även nu också då, så har han liksom sprungit ut på planen och firar med Yamal. Och bara...
2: Ja.
1: Alltså finaste lilla...
2: Alltså hjärta. Det är helt underbart.
1: Ja.
2: Vilket lag spelar Yamal för?
1: Han spelar för Spanien.
2: Ja. Men vad kul att han var. Alltså.
1: Så det var därför lillebror var extra glad. Han var ju extra stolt över storebror.
2: Ja. Och det unnar jag honom. Jo, men inte för någonting annat. Så där hade vi en stor orsak till att det var att Spanien behövde vinna i år.
1: Ja, jo, precis.
2: För att Yamal lillebror.
1: Det. Så jag tycker de som Norge är enda landet nu efter VM, och de som är världens enda personer just nu är Mbappé, Lamine Yamals lillebror och
2: Haaland.
1: Och Haaland.
2: Ja.

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfy i Extrem eftermiddag. Eftermiddag, herregud, med Alva och Nelly som är helt på måndagsmode här. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Alva?
1: Nej, gud!
0: Är du med? Herregud. Hallå? Alltså, för de som inte ser oss nu alltså, Alva satt och bara tittade rakt fram och så här, Alva, nu är det måndag. Alva?
1: Det är så måndag idag. Ja. Alltså snälla, om ni också lider av extrem måndagsfeelings, snälla ja. Hör av er för det här.
0: Jag tänker vi gör det här kollektivt nu. Jag tror att på den här redaktionen, vi är 5 personer på jobb på den här redaktionen just nu.
1: Alltså det är ingen som jobbar där.
0: 100% av oss här var så här, hallå, idag? Och kanske du där ute känner likadant. Skriv in i så fall till oss på WhatsApp 044-780-180 och så tar vi oss igenom det här tillsammans.
1: Det här gör vi tillsammans, ja. Absolut.
0: Ja. Okay. Fotboll i alla fall.
1: Nu är, det som är jag med igen. Nu är jag på jobb igen, ja. God morgon. Det har alltså varit fotbolls-VM, sista matchen var igår. Det här betyder ju också att vårt fotbollslag...
0: Nej men alltså, nu får vi hem.
1: Att vårt fotbollssnack lider mot sitt slut.
0: Ja.
1: Och jag läste idag också på Sveriges Radio att det finns något som heter post-World Cup depression.
0: Oj, är det, men, och det är det som du får, du som har kollat så mycket på fotbollen nu, Alva.
1: Det är det jag kommer få. Ja. Jag kommer få post Nelly och Alvas World Cup discussions.
0: Ja.
1: Nej, men det här är alltså ett psykologiskt tillstånd som riskerar att drabba fotbollsentusiaster.
0: Det är, jag tycker det är så fint att se hur entusiastiska folk är för fotboll.
1: Ja.
0: Jag tror inte att jag är så passionerad för särskilt mycket. Alltså jag tycker om många grejer i livet, men när man ser så här, vet du, fotbollsfans som har varit så här, så att de skrikgråtit längs gatorna när deras lag har förlorat, eller vet du, så där verkligen varit bara, nej men det här går inte, jag klarar mig inte. Det är någonting fint i det.
1: Eller också samma reaktion om deras lag vinner.
0: Ja.
1: Jag gillar det ändå.
0: Men då kanske man inte får den här depression, post-VM-fotboll-depression.
1: Ja, men vet du, jag tror man kan få den då. Jag tror man har varit så inne i det här och vet du, man har planerat sitt liv runt matcherna, man har vakat, man har varit lite trött på morgnarna. Och det har varit en sån härlig känsla hela tiden. Ja. Uppdateringar har följt med och funderat och diskuterat och sen nu är det bara slut.
0: Ja. Jo, precis. Vad ska man göra näst? Vad gör man näst liksom?
1: Ja, nej, men då blir det lite som när Trump inte ville gå på det också.
0: Nej men alltså, snälla men. Det här är ju, det är också så sjukt då att Spanien, eller vad heter det, Trump har då på tidigare det här NATO-toppmöte sagt, jag vill inte ha någonting att göra med Spanien, de är hopplösa, de är dåliga människor. Sen vinner Spanien guld i fotbolls-VM och han vägrar gå ut ur bild.
1: Jo.
0: Den här finalen spelas ju då i USA i New Jersey, så det är ju inte helt konstigt att USAs president var där.
1: Nej.
0: Men det är så här, mannen stig ut ur bilden.
1: Man ser också att de väntar med att lyfta pokalen tills han har gått lite i så, men jag tycker så, det är så fint, eller inte fint, men det ser så roligt ut när han står där och ser så glad ut. Så där, jag är en del av det här.
0: Det som han dessutom säger sen också då, efter det här, efter att Spanien har vunnit, så säger han, vi är det hetaste landet just nu med VM, men även av andra skäl. Va? Vad svart ridå blir det här med blodsband.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Alex Warren med Passenger.
1: VM är slut och nu finns det risk för post-World Cup depression.
0: Ja.
1: Det här kan jag ju inte själv relatera till. Tyvärr. Eller tyvärr, det är bra. Ja. Bra egentligen förstås. Mm. Men jag kan förstå det så bra. För det här får jag jätteofta om jag har sett en jättebra serie eller speciellt om jag har läst en jättebra bok eller bokserie.
0: Ja, och sen är den slut. Och
1: jo.
0: Och så, ja.
1: Det kan vara så hemskt, det kan hålla på i flera veckor.
0: Jag tycker det här är speciellt om det är en serie som man har hunnit, alltså vet du, som har 12 säsonger.
1: Jo.
0: Alltså jag har sett The Office 3 gånger och varje gång som jag är så här, det finns ingenting som är lika bra som det här och som håller på lika länge.
1: Nej, precis.
0: Och då känns det mera liksom.
1: Jo. Ja. Och du hinner lära känna karaktärerna och du känner dig som en del av den här gruppen, det är lite som en extra familj och sedan bara måste du bara lämna det. Det är så jag tänker de känner sig, de här barnen i Narnia, när de kommer ut i riktiga världen igen.
0: Ja, okej. Okay, ja.
1: Har du läst Narnia?
0: Nej.
1: Har du sett Narnia?
0: Första filmen kanske.
1: Jag har så mycket att lära dig.
0: Nej, men du är ju fantasy-korrespondenten i det här rummet, kan jag säga.
1: Jo. Nej, men för där, den här känslan är speciellt stark med fantasyböcker och serier. För att där är det en så annan värld som man får leva sig in i. Och vet du, den är så mycket coolare än vad vi lever i.
0: Ja.
1: Jag vill ha drakar och episka strider och slagfält. Det som är roligt är ju att jag tänker ju att jag skulle klara mig jättebra i en sån här värld.
0: Mm.
1: Men gumman får ju också träningsverk av att ha dansat i helgen. Så det är sådär.

0: Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Något som var nytt i årets fotbolls-VM för herrarna var den här halvtidsshowen som man typ har försökt efterlikna lite så här halvtidsshowen som på Super Bowl.
1: Det här känns som ett väldigt omöjligt koncept att göra på nytt.
0: Ja.
1: Halvtidsshowen i Super Bowl är så känd och så stor och så satsad så att göra någonting som lite ska efterlikna det känns som ganska... Det känns som att det är doomed to fail.
0: Ja, det är också, det känns som att jag vet att jag har sett lite så här sketcher på sociala medier där man liksom klandrar europeer för att ha planerat den här halvtidsshowen. Och då har man varit så där, hörni, hur ska vi göra det här så att det passar in i Amerika? Vi behöver mycket splash, vi behöver mycket stora grejer. Ta Shakira, ta Justin Bieber, han behöver inte vara bra, bara sätt honom där.
1: Ja.
0: Vet du så här,
1: sätt honom där med hans laptop.
0: Ja, alltså, ja precis som han på Coachella. Ja. Liksom att det har varit någon slags här, man har försökt eftersträva hela Super Bowl-grejen, men det har varit lite half-assed också, att man kanske inte har riktigt haft samma resurser. Det har inte varit några förväntningar på det här, utan det bara var sådär, vad är det här?
1: Det är jätteintressant, för att det var ju så otroligt stora namn ändå.
0: Jo, det var Madonna, Shakira, Justin Bieber.
1: Det höjer ju förväntningarna.
0: Men det...
1: Och sedan så bara...
0: Ja.
1: Jo, för jag har bara hört, jag har inte sett den här halftime-showen, men jag har bara hört kritik mot den.
0: Ja, bland annat Englands tidigare landslagsanfallare, Wayne Rooney, och jag tror att det är hans citat är det som har lyfts typ mest i medier nu också.
1: Jo.
0: För att han hade typ sagt, alltså citat nu, inte mina ord, att den var skitdålig.
1: Och konsist.
0: Ja, precis. Så jag vet inte, det var väl kanske inte riktigt vad man, för det första vad man ville ha, och för det andra,
1: nej,
0: alltså det fanns liksom vad man väntade sig.
1: Och att den här då drog ut på tiden dessutom. För det första så bröt det mot reglerna för att den var, det skulle ta en halvtimme, om jag minns rätt.
0: Ja, det skulle ha varit högst 15 minuter efter den pausen.
1: Ja, exakt. Och sedan en halvtimme, och sedan drog det ut över det ännu.
0: Alltså. Och folk är bara där för att kolla på fotboll.
1: Jo.
0: Och det har varit liksom, det känns som att det har varit sånt struggle under hela den här VM-turneringen att
1: få vissa, kolla på fotboll.
0: Ja, vissa kommer inte in, det är scammers, folk får inte visum, och det är liksom de här reklampauserna, och sen är det så här, okej, men nu finalen, nej, då ska det vara halvtidsshow också. Här går vi vidare med Stormzy och Odile.

0: Ramsey och Odile med 24 Hours.
1: Förra sommaren tog jag vara på min inre dam och satte mycket tid på så kallade grandma-hobbies. Alltså då hobbyer som du troligen ska se mormor pyssla med.
0: Det här känns som att det har blivit så trendigt det senaste året också.
1: Men det har ju det.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är så spännande, för att då när det blir trendigt, så då kan man inte heller kalla det för grandma-hobbies.
0: Nej.
1: Heller numera, eftersom det är så mycket unga människor som gör det också.
0: Men det är också väldigt förklarande begrepp. Alltså vem som helst, om du skulle säga det utan att beskriva det, så tror jag att de flesta har sina liksom förutfattade meningar. Och man är sådär, jag vet precis vad du har för hobbies.
1: Jag vet exakt alltså, vad du gör.
0: Ja, jag antar att, har du stickat då?
1: Jag har stickat.
0: Ja.
1: Men det har jag hållit på med länge. Men en ny person som jag hittade förra sommaren var korsord.
0: Åh! Oh.
1: Jag kände på slutet, eller jag satt en kväll och löst korsord och så hade jag min sticksöm på bordet, och sen satt jag och kollade på kvällsnyheterna, och så kände jag att okej.
0: Okay. Spela bingo varje fredag.
1: Alla 22 år, det här var en hot girl summer.
0: Ingenting har liksom förändrats när du är 72 och du är så,
1: nej.
0: På min tid var det detsamma som det är nu.
1: Nu. Inget har förändrats, så det är bra.
0: Ja, precis.
1: Men, exakt. Men jo, för korsord är jätteroligt. Och jag började med just lätta korsord. Och då jag byggde upp det här självförtroendet ganska bra.
0: Snyggt. Det är så man ska börja.
1: Ja. Och det kändes jättebra. Och sedan också de här korsorden som görs för yngre generationer. Som då kan innehålla mycket generationssättaslang och annat som frågor. Jätteroligt. För det är ändå sådär, det är lite utmanande, men de flesta är ganska lätta.
0: Ja, det är görbart.
1: Ja, exakt. Men sen så fick jag ett korsord som då var jättestort. Vilket var roligt, för att korsordstidningar ändå kostar ju en slant.
0: Ja.
1: Men det här är då inte lätta kryss, och det var för en äldre gruppmänniskor också, känns det som.
0: Ja.
1: För att jag får inte någonting löst.
0: Det är för äldre doktorander för att kunna lösa det här korsordet.
1: Inte bara helst det, men för att jag tycker ändå att jag har ett helt okej ordförråd. Men till exempel torkhus.
0: Ja.
1: Vi pratade om det här förra veckan.
0: Det är ju ingenting som...
1: Det är ingenting man pratar om idag.
0: Nej.
1: Torkhus, det här visste jag alltså inte vad det var. Men det här är ett ställe där man torkar sed för. Och det är ju någonting... Men du, hur?
0: Gör du inte det då där uppe i Vasen?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Faktiskt inte. Och då vet du, hela mitt självförtroende får ju.
0: Ja, man känner sig direkt nästan dum.
1: Ja.
0: Och sen vill man ju inte heller liksom fuska och googla.
1: Nej, för det är det som många gör. Att man googlar då, och jag vill inte heller fråga någon. Det är en sak om vi löser det tillsammans, då känns det helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Men jag vill inte fråga någon. Och värsta är ju om du frågar någon och den personen googlar. Och sen så frågar de, vill du ha svaret?
0: Nej, inte nu längre.
1: Nej.
0: Nu har du förstört
1: det. Nu har du förstört hela korsordet.

0: i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här ända fram till ungefär klockan 17 idag. Och har du någonting som du vill dela med dig av, någonting som du vill berätta, kan du skriva till oss på arenan. Du går in på arenan.yle.fi, klicka på direkt, scrolla ner och hitta vår stream. Eller så kan du skriva till oss på WhatsApp
1: 044-2800-180. Berätta allt coolt och roligt som har hänt dig i helgen. Extrem kväll med
2: Malin. Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på några sådana bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Extrem.
1: Vi är i en tid på året nu där man börjar se att många säljer färska bär. Mm. Vet du, liters hinkar för hur
2: för
1: många euro
2: en
1: nu?
2: Miljon euro.
1: Ja, om det. Precis. Och också så att folk börjar sälja svamp och sån grejer. Jag vet inte varför jag tycker att det känns så höstigt, men det är väl bara den tiden på året.
2: Ja, men jag har alltid tänkt i mitt huvud att men svamp är på hösten, men det är ju redan nu.
1: Det är redan nu.
2: Jag vet ju, det hela förra sommaren så plockar vi massa svamp den sommaren.
1: Ja, ja, så jag vet inte var man har fått den idén ifrån.
2: Nej. Men ja.
1: Så är det. Jag brukar inte själv plocka svamp, men man hela liksom en så här Facebook-flöde i alla fall fullt med folk som säljer bär och svamp. Då är det också någon i en grupp på Facebook som jag har sett som heter Säg vad du vill Åland heter den här gruppen. Och det är liksom ragebait varje gång man går in dit. Men
2: okay, ja.
1: Det kan också vara lite goda diskussioner emellanåt, väldigt sällan, men anyhow.
2: När du behöver höja blodtrycket går du in dit.
1: Då går man dit, ja. Då var det någon som hade skrivit där och efterfrågat att, sådär, den förbjudna frågan.
2: Okej.
1: Okay. Var hittar man kantareller?
2: Nej! Nej! Det kan du ju inte fråga. Nej, det är personen just utesluten ur gruppen?
1: Och, nej.
2: Och så här shame på torget.
1: Jo, shame. Det ska man kunna säga. Det är väl typ det som har hänt fast online.
2: Oh.
1: 70 kommentarer när jag kollade sist. Alltså,
2: snälla, det här. Oj.
1: Det är som att kasta bensin på elden.
2: Nej,
1: litegrann.
2: Ingen självbevarelse.
1: Först och främst då, den här personen hade skrivit vart kan man plocka kantareller. Och 90% av kommentarerna var ju sådär, lär dig prata svenska, det heter var och inte vart. Så att redan där hade man ju liksom klampat i klaveret.
2: Ja.
1: Och sen så var liksom det frågan som, eller svaret som kom därefter, eftersom det här är då en så känslig fråga, var att alltså alla över 45 har nu gått in dit och skrivit i skogen! Och så är det en sån liksom thigh slapper joke att man tycker att det är hysteriskt roligt för att
2: alltså,
1: man tänker inte berätta var man plockar sin egen svamp, men man kunde lite sätta någon på pottan.
2: Det här är så roligt för att jag undrar om det här, om det är samma sak på andra ställen också i världen. Kanske inte med just kantareller, men nej, så här någonting motsvarande, för det här är ju en så stor grej här.
1: Jo.
2: Så stor oskriven regel som man bara aldrig bryter.
1: Det är så knäppt för att vi är ju liksom, sitter ju nakna med varandra i bastu med främmande människor och vet inte, piska varandra med björkris. Men att berätta vart man plockar svamp.
2: Nej.
1: Det är liksom där, förbjudet.
2: Nej, där drar vi gränsen.
1: Där drar vi gränsen.
2: Verkligen.
1: Så den här personen fick ju inte ett enda svar. Det var någon som skrev matbutiken också, gå dit och handla. Och man är sådär... och det var någon som var riktigt, riktigt upprörd och började svära och säga typ att var nu inte sån idiot.
2: Nej,
1: och man sa, men herregud.
2: Det rör upp så mycket känslor.
1: Jag undrar
2: nu om... har vi ju extremt tråkiga liv.
1: Ja, men folk är ju semester, det är ju det.
2: Ja.
1: Eller så är det liksom någon som har gått i pension och inte haft något att göra de senaste 6 åren. Och så har man gått dit och liksom varit sådär... Gittan, titta nu ska jag dra ett litet skämt här. Hon undrar var man kan plocka svamp. Jag ska skriva här. Skogen!

också så här territorial med dina svamp- och bärplockarställen. Så all respekt till det. Man kanske bara kan hålla god ton. Det är väl det, mer det jag tänker. Hörrni, det ska precis just bli nyheter här i Yle Extrem då med Annika. Men innan dess ska vi också hinna med lite musik. LKN, ring mig, börjar vi med då.

0: Friend med Ring mig i extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu ska det bli nyheter med Annika. God eftermiddag på det också. Vänta, du ska få micken på också.
1: God eftermiddag.
0: Sådär.
2: Extrem nyheter.
1: Firandet av Spaniens VM-guld i fotboll slutade i tragedi i staden Ciudad Rodrigo natten till måndag.
0: Nämen.
1: En 13-årig pojke dog och minst en annan person skadades allvarligt när en vattenfontän kollapsade under firande.
0: Mm.
1: Enligt spanska medier hade flera personer klättrat upp på fontänen när den övre delen plötsligt rasade ner över människorna som stod intill. Mm. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades snabbt till platsen och två personer fördes till sjukhus. Den 13-åriga pojken, hans liv gick inte att rädda och den andra skadade vårdas som bäst på sjukhus för allvarliga skador. Kommunen beskriver händelsen som en stor tragedi och har utlyst 3 dagars officiell sorg.
0: Oj, så ledsamt avslut. Men det är väl så himla enkelt eller lätt hänt när det är stora folkmassor och det, man är så känslosam i sådana tillfällen.
1: Verkligen. Den stora branden i Drammen i Norge är fortfarande inte helt under kontroll, meddelar lokala myndigheter. I branden har över 100 radhus förstörts och omkring 400 personer har tvingats evakuera sina hem. Branden beskrivs som en av de största i Norge på över 100 år. Räddningsarbetet fortsätter medan flera platser på området fortfarande ryker. Under natten har polis, brandkår och hemvärn arbetat med att bekämpa branden och de har använt bland annat vattensprinklers, helikopter och drönare för att försöka övervaka området och släcka elden så bra som möjligt.
0: Mm.
1: Polisen utreder fortfarande hur branden har startat och än så länge är det oklart. Enligt räddningstjänsten spreds elden snabbt, bland annat på grund av en kombination av varmt och torrt väder, vind och tät bebyggelse i det här området i fråga. Ingen har omkommit i branden, men flera personer har behövt vård. Släckningsarbete efter den stora katastrofala branden väntas fortsätta ännu i nästan 10 dagar, har det uppskattats nu, enligt räddningstjänsten.
0: Mm, kan tänka mig att det tar länge först utreda, men sen också försöka börja bygga upp på något vis när det är så många familjer som har liksom förlorat sina hem.
1: Exakt, och jag tror idag på eftermiddagen så ska drabbade familjer få gå och kontrollera de områden som har släckts ner, om det finns någonting att
3: ja, precis.
1: Någonting
3: precis.
1: Kvar, helt enkelt.
0: Ja.
3: Mm.
1: Tragedi. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika, mera nyheter blir det om en timme.

0: Sena Spyro med Great Expectation.
1: Säsongen har börjat. Mm. Det finns kantareller att köpa både på sociala medier och i butiken. Mm. Sälja dem för många pengar.
0: Jo, alltså många.
1: Många pengar. Mm. Blir ingen svampsås ikväll, inte?
0: Nej.
1: Ett återkommande tema är ju min ovilja mot att vistas i naturen mer än vad jag känner är kul.
0: Ja.
1: Svampplockning är ju ändå en sån här grej som känns väldigt mysigt och höstigt.
0: Ja.
1: Sådär. Åtminstone jag har redan börjat få nu på mina sociala medier också så här videor och bilder som romantiserar hösten.
0: Mm.
1: Så här, regn som kommer mot fönstret, en kopp med varm med typ chai-te, en bok, någon tända ljus. Och hit hör också att nej, men gå ut och plocka lite svamp.
0: Ja.
1: Och det här, det ser ju väldigt mysigt ut, men ja, det här har jag också konstaterat.
0: Vad är det som du känner att är värst med det här?
1: Jag har faktiskt gjort det här i vuxen ålder förra året några gånger.
0: Ja.
1: Och det är roligt om man far med människor man tycker om.
0: Jo, jag brukar inte fara och göra grejer med personer som jag inte tycker om, men så det är ett tips.
1: Men lite stressigt det här, för just det här med att kantarellställen är så hemliga, så man måste vara lite hemlighetsfull.
0: Mm.
1: Och sen om det kommer någon så måste man lite sådär att oj, nej, vi sitter här och dricker kaffe bara.
0: Ja.
1: Och sen också svårt att hitta dem.
0: Mm.
1: Jag blir så frustrerad när jag inte hittar dem och så har jag dåligt tålamod. Och sedan att försöka få upp dem, och speciellt om de inte är jättestora ännu. Mm. Egentligen borde man ju låta dem växa mer då kanske också. Men när man försöker krafsa upp dem och får så här skogsmull och jord under naglarna.
0: Ska jag berätta om ett jättebra tips till dig?
1: Ja.
0: Det finns en så här grej som man kan ha på handfatet som heter nagelborste.
1: Jo, och jag får ju bort det sen.
0: Ja.
1: Men i skogen, jag vill ju få bort det samma sekund, sen ska jag komma på handskar förstås.
0: Nej, men alltså jag hörde i Loud and Clear, och sen där också, för det är inte bara det, utan det, sen när du kommer hem så ska du också rensa de här.
1: Nej, det är det tråkigaste som finns.
0: Det tar sån tid, och det är inte bara barr och jord, utan det är också liksom spindlar.
1: Ja.
0: Det är någon liten sån här kladdig snigel, vet du, sån här riktigt

0: roligt och sen så läste vi lite i boken och sen så inte så att nej väntas nu, det här var inte den svampen vi trodde, det här är en svamp som kanske är giftig sen och som och så svänger vi på den och så är svampen full med insekter.
1: Oj!
0: Och det var så hemskt, så vi fick ingen svamp.
1: Gud, ja, vi måste hitta någonting som kan ge dig lite lycka i, alltså i friluftslivet, känner jag. Eller så utomhuslivet.
0: Jo.
1: För hittills så är vattnet, det är borta.
0: Det går
1: det är parasiter och fisk i vattnet, så bort med dem. De här bisonoxarna eller vad det nu var.
0: Älgarna.
1: Ja, de går bort. Och svampplockningen går också bort. Så vi behöver liksom, vi har 3 veckor kvar att sända tillsammans, du och jag. Och vi behöver hitta någonting innan den här tiden är slut, känner jag. Som kan få dig att kanske njuta lite av friluftslivet.
0: Jo. Jo.
1: Det måste vi göra. Har du där ute kanske något tips? Vad skulle det finnas för någonting i naturen som gör att Alva kanske uppskattar utomhuslivet lite mer än vad hon gör just nu? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Här kommer Harry Styles med Dance No More.

0: Harry Styles med Dance No More. Jag har varit på Åland i helgen och kom tillbaka till Helsingfors i natt. Det håller på med så här tågvägsbyggen några dagar till, förstår jag. Så man har fått ta sig, jag åkte nästan liksom en extra runda till Tammerfors innan jag kom till Helsingfors. Så det har ju, jag kom verkligen hem mitt i natten.
1: Det känns jättehärligt när det är så där sent också.
0: Ljuvligt, absolut. Och då nåddes jag av någonting som jag var så här, nej men det här är jag inte redo för.
1: Ja.
0: Vi är väldigt på slutrakan av juli. Men jag känner att vi är mitt i sommaren. Och jag hade på mig tights, eller shorts tights. Och två långärmade tröjor på mig. Och höga strumpor. Och sen bara mina grejer. Tänkte inte så mycket mer på det. Jag tänkte, det är ju juli. Ingen fara. Nej, nej. Men då, när jag, för då har jag behövt byta först. Heter det

0: Tojala eller Tajala, alltså någonstans på väg utåt, upp mot Tammerfors liksom.
1: Jo.
0: Där har jag då fått vänta utomhus, för det fanns liksom ingen inomhus att vänta.
1: Nej,
0: i en halvtimme. Oh. Jag sa, gud, det är så kallt. Det var ännu ljust, men inte tänkte jag mycket mer på det. Sen behövde jag åka ett tåg i ytterligare 2 timmar eller vad det var. Och på det här tåget var jag så här, herregud, det är så kallt, det är så kallt. Och utanför fönstret så ser jag att nu är det också mörkt ute. Så när jag stiger av det här tåget i Böle, här i Helsingfors,
1: ja,
0: då är det kallt och det är mörkt. Och jag är så här, är det september redan?
1: Ja.
0: Vart
1: åka sommaren?
0: Jo, vart det ska vara ljust hela nätterna. Jag förstår ju att det liksom
1: det är för evigt,
0: ja.
1: Jo.
0: Men det var första gången som jag kände så här, nu är det över.
1: Du är välkommen upp till Österbotten. Där är det lite ljusare ännu.
0: Lite ljusare.
1: Men jag tycker ju också redan det börjar vara jättemörkt där.
0: Ja.
1: Det är så sorgligt, men det är därför också jag har redan börjat längta till hösten.
0: Mm. Ja, nej, det är så långt. Jag är inte alls redo för det nu. För jag tror att jag har blivit bortskämd med långsomrarna i Schweiz när jag bott där. Det är ju varmt där. Vad kan det vara? Alltså från mitten på april kanske, eller slutet på mars någon gång, fram till alltså sista september typ. Där är det varmt. Så länge är det varmt. Och så kommer jag hit och jag har, alltså utan att överdriva, kanske 2 veckor av den här sommaren har jag kunnat ha på mig shorts eller en klänning utan att frysa om dagarna.
1: Jo. Nej, men så är det ju. Ja.
0: Och nu är det höst? Hallå?
1: Det var slut nu.
0: Nej, men vad är det? Jag har inte liksom... Men du är taggad på det här nu.
1: Jag vet inte. Alltså, jag hör dig. För jag känner också att jag inte alls hunnit njuta av sommaren.
0: Nej.
1: Jag har simmat kanske 2 gånger.
0: Ja,
1: utan bastu.
0: Same.
1: Så det känns ju lite... Men jag vet inte... Jag känner att men jag kan nog ta höst också.
0: Det här var det sommar i 2 minuter och
1: jag
0: du är så där now it tracks.
1: Now it tracks.
0: Det här var bra.
1: It is fine.
0: Hör, vi är in Lecom med The Cinema.

0: morgon med Cinema.
1: Sommarvädret har åkt någonstans.
0: Ja, det är inte här.
1: Inte här. Nej, nej, nej. Här är det kyligt.
0: Om man kollar på Meteorologiska institutet så står det så här att på tidningsrapporten, så i helgen ska det i alla fall bli över 20-strecket. Okay. Men det är inte ens något att skryta med, känner jag.
1: Jag tycker ju att det är ganska okej när det är över 20-strecket. Det behöver inte vara jättemycket varmare.
0: Nej.
1: Då börjar jag svettas och så blir jag arg.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men även om jag sa här tidigare att jag redan börjar se lite fram emot hösten och det att få tända ljus och sådär. Det var kanske det att man ser fram emot att få försvinna lite. Mm-hmm. För alla försvinner ju under hösten.
0: Jo, alla ska bli direkt liksom bli deprimerade och vara skygga och man ska inte göra någonting så fort det blir mörkt på kvällen.
1: Ja. Och sen, men just det här med att tända ljus. Och sen tror jag egentligen det som lockar med hösten är att det känns mer som ett nyår än vad nyår känns.
0: Är det för att är du på sån girls new year?
1: Ja.
0: Tjejnyår.
1: Men det, alltså, det har ju nog, det finns någonting i det där, för att man har ännu hittills, jag börjar mitt sista studieår nu, så att när man börjar studierna eller en ny termin så får du lite en ny start. Och speciellt när det är höstterminen, för då är det ett nytt läsår. Så det gör du. Vet du, du köper en ny kalender. Det pratar vi med Miranda som har morgon här på lunchen också, att hon har köpt en ny kalender.
0: Ja.
1: Och det, då är det någonting lite roligt med det. Och nu har jag en ny kalender, nu får jag mitt liv under kontroll, jag får börja, vet du, anmäla mig till kurser. Och sådär. Nu ska jag ta tag i mitt liv. Sen har man ju kanske aldrig lyckats göra det, men man kan ju försöka i alla fall. Men jag håller nog med dig, även om jag ändå så där smått börjar se fram emot hösten, så tittar jag nog väldigt länge på de gröna löven.
0: Ja.
1: Och njutar av dem. För det är ju så sorgligt att de försvinner så otroligt snabbt här.
0: Jag vet inte, det är någonting med bara att så här, kunna slänga på sig en liten tunn jeansjacka som medför mig så mycket livslycka.
1: Jo.
0: Att inte bara behöva så här, ska jag ha med paraply idag igen eller nej?
1: Alltså, och vinterkläder.
0: Ja.
1: Finns det någonting värre än det? Att shoppa med vinterkläder,
0: ja, det
1: kan ju vara det värsta som finns.
0: Men så, du är i alla fall en så här nytt år. Du är det är liksom kanske därför som du är så taggad på den här.
1: Jag tror det. Jo.
0: För ditt nya år är precis runt hörnet.
1: Jo.
0: Mm.
1: Jag får snart reinvent myself.
0: Ska du göra det?
1: Naturligen inte. Vem har energin?
0: Jag har ingen aning. Kanske du
1: inte
0: där
1: vi, i alla fall.
0: Nej. Kanske du där ute känner att det här också är en ny start.
1: Mm.
0: Kan du relatera med Alva? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Här kommer Casino med ett varv till.

0: Generation och Jung Lean med Storm.
1: West Norfolk ordnades The World Snail Racing Championships i lördags.
0: Åh, snail race alltså.
1: Ja.
0: Åh,
1: så härligt.
0: Legendariskt. Mm. Det här är kanske det bästa jag har hört talas om.
1: Jag vet, visst. Jag blir så sugen på att skaffa en snigel.
0: Vem behöver Formel 1? Vem behöver fotbolls-VM? Vem behöver, vet du,
1: nej.
0: Golf?
1: Exakt.
0: Vi har snigel race.
1: Vi har snigel race. Ja. Det här håller på sedan 1960-talet.
0: Du skojar?
1: Nej. Det här
0: är en årlig grej.
1: Jag vet inte om det det står inte. Jag fick inte fatta om det är årligen eller om det då är. Men sen 60-talet hade jag hållit på i alla fall då.
0: Okay.
1: Med Snigel Race. I lördags var det 600 åskådare.
0: 600 stycken folk som har varit och kikat
1: från
0: på.
1: Världen över.
0: Nej men... som har varit och kollat på några sniglar.
1: Ja.
0: Love it.
1: 271 sniglar.
0: Gud vad inkluderande samhälle känner jag.
1: Ja.
0: Att man ger sån uppmärksamhet till också sniglarna.
1: Ja, jag vet. Alltså, jag har ju, ingen har ju, inte ens i närheten av så många har kollat på mina tävlingar och saker.
0: Nej,
1: jag har varit med.
0: Är det så sen att målgången är liksom rakt ner i någon slags gryta där de sen har tillagat de här sniglarna? Eller?
1: Vad hemskt, Nelly. Nej, man äter... Du är vegetarian!
0: Ja, så.
1: So. Friday. Nej.
0: Nej,
1: men... Oh. Nej, vad jag vet åt man inte sniglar. Nej, okay. På slutet blev en barbecue.
0: Ja.
1: Nej, de tävlar nog bara. Tror jag, hoppas jag. Det skulle vara jättesorgligt annars. Nåja, men är du redo, Nelly? För här kommer någonting som du kommer uppskatta.
0: Oh, okej.
1: Okay. Det är namnen på sniglarna.
0: Nej men, nu. Alltså, okej. Okay. Jag gillar då såna pappaskämt.
1: Mm.
0: Så jag antar att de här namnen kommer vara någonting i stil med det.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Vinnaren av det här snigeln hette alltså Snailer Swift.
0: Åh! Oh! Ah, så bra. Var kom, alltså vilken nationalitet var det på?
1: Jag vet faktiskt
0: Nej.
1: Inte.
0: Jag tänker om det var folk från världen över som kom dit och titta. Att var det också internationella snigel-racare som kom dit?
1: Jag tror det. Mm. För här, någon annan som var med, så det var Coquette, så det var en fransk snigel. Men jag vet faktiskt inte varifrån Snailer Swift var.
0: Nej.
1: Men förutom Snailer Swift så hade vi också Christopher Slolen.
0: Alltså.
1: Den var ganska bra.
0: Det här påminner lite grann om min dammsugare, som en sån robotdammsugare, ja, som jag har döpt till Meryl Sweeper också.
1: Åh, den var bra. Den är faktiskt bra. Ja. Jag tycker inte om pappa känns sådär annars, men namn.
0: Men vann Snailer Swift?
1: Ja, Snailer Swift vann hela grejen.
0: Och sen och på tvåa så kom den här
1: Christopher Snowland, och sen har vi också Snailifer Lopez.
0: Snailifer Lopez. Så bra.
1: Ja, alltså, men det här var ju helt fantastiskt.
0: Jag undrar vad de här biljetterna kostar. Att man
1: ska,
0: du vet, folk har ju betalat flera tusen för att åka kolla på fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Vad har de nu betalat för det?
1: World Championship i snail racing alltså.
0: 1500 euro per person. Här kommer Slater med Dance.

0: Slater med Dance här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. Och det har blivit den tiden på dygnet att vi ska börja ta oss an dagens sommarplåga. På vår lista har vi listat låtar från, eller sommarplågor från back in the days eller baktiderna. Från 25 till nummer 1, och idag är det nummer 15 som vi ska ta oss an. Vilken tror du att det är? Skriv in och gissa på WhatsApp.
1: 044-7800-180 eller på arenachatten, där hänger vi också.
0: Yes, medan ni skriver in här för fulla muggar så lyssnar ni på Sea Girls med Paracetamol Blues.

0: Jajamensan, hörni, det är dags för dagens sommarplåga.
1: Yay! Yay!
0: Vi har kommit fram till plats nummer 15. Vi har hittills, vi alltså har rankat de 25 bästa sommarplågorna genom tiderna baserat på streams. Och vi har haft lite Hej hej Monica på plats nummer 25. Det hänger min hatt på 20. Nu är vi på plats nummer 15. Den här låten är från 2011.
1: Ja.
0: Så vi det är mycket sån här runt 2010.
1: Ja, jag ska säga det. Vi har varit på 2007, 2011, 2012 och nu är vi 2011 igen. Är det liksom då som alla de bästa summer bangers kommer? Jag vet inte.
0: Det kan vara. Ja. Det kan vara. Det var någonting speciellt i vattnet just då. Den här låten har 144 662 780 streams.
1: Herre jösses.
0: Det var en hel del. En och två.
1: Även den här är ju en banger som spelas fortfarande idag.
0: Jo, den här spelas. Det är nog sällan man är ute på stan och inte hör den här.
1: Nej,
0: en kväll.
1: Faktiskt.
0: Det var faktiskt så att en cover gjordes på den här på engelska för inte så jättelänge sedan. Vi ska se. Det var under, och jag kollade just upp det här, men nu har jag helt på det. 2020!
1: 2020,
0: så kom en cover på det här, och då var det Tove Lo som tog sig an.
1: Också, jag tycker det är roligt att det är Christian Waltz som har producerat den här låten. Det är ju liksom en musiker i sig som är liksom svensk legend. Ja, jag vet inte. Och den här låten nomineras också till en Grammys samma år som den kom ut. Ja. Men den här låten gick istället till Avicii's Levels.
0: Det var ändå... fair.
1: Ja. Vi har inte fått in några gissningar.
0: Nej.
1: Men då tänker jag bara att vi bara river av det istället.
0: Vi river av det.
1: Ja. Det är alltså Veronica Maggio's Jag kommer som är dagens sommarplåga.

0: radio, media och kommer är dagens sommarplåga alltså. Åh, så ljuvlig.
1: Denna låt.
0: Ja, vad känner du?
1: Den är ju så sommar det kan bli. Mm. Det är så härligt. Jag tycker Madjo har överlag mycket bra låtar att lyssna på sommaren. Mm. Det är som så härligt ljud. Man hör fågelkvittra nästan.
0: Ja.
1: På väg hem i en midnight sun.
0: Ja, jag känner typ så där cykla med cykeln klockan 03:30.
1: Exakt.
0: Ja, man har druckit några öl. Mm. Alltså sån som stilis på.
1: Sommarklänningen, sommarkärleken.
0: Jag tänker mer typ singelsommar med Veronica Maggio, men det kanske är helt ute och cyklar.
1: Nej, ja.
0: Ja. Vad ger du det för betyg då? Det är det. Vi vill ju också höra dig där ute, vad du tycker om sommarplågorna som vi spelar. Du får gärna skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Du kan också vara med på Arena-chatten och rata där. Mm. Eller så lägger vi också upp dagligen upp på Instagram där du kan rata dem. Mm. I fredags var det den svenska björnstammen vart jag med i Världen vänder, och då tyckte Instagram-publiken att det fick en 8.
1: Ja.
0: Men vad tyckte du, Alva, om dagens sommarplåga? Alltså, vad ger du den för betyg från skala 1 till 10?
1: Jag tror jag ger den en 9.
0: Okej, fair. Jag ger den också en 9, tror jag.
1: Mm.
0: Ja,
1: mm.
0: Så bra. Den känns så självklar. Jag vet inte, det är så bra feelings. Kanske inte, vet du, sådär. Det känns inte som blomstertid nu kommer. Eller vet du, sådär. Men det är någonting med den som bara såhär, spritter i benen. Man vill ha lite sommarben och liksom...
1: Jo. Absolut.
0: Så härlig. Ja, det var väl bra. Det som vi har att säga om den egentligen. Och häng kvar imorgon.
1: Ja, mera sommarplågor varje dag.
0: Ja, och imorgon så är det alltså på plats nummer 14. Du kan redan nu skriva in vilken du tror att ligger på plats nummer 14. Alltså imorgon på Arena-chatten, Instagram eller...
1: På WhatsApp på 044-7800-180.
0: Här blir det lite Sabrina Carpenter så länge med House Tour.

0: Carpenter med House Tour. Nu har jag hittat en ny spårningsapp och det här låter, det är mindre sjukt än vad det låter.
1: Det lät väldigt stalker vibes.
0: Ja, det är det, jo precis. Nu när jag inte har min liksom huvudsakliga så där vänskara här i Helsingfors så bara spårar jag alla som jag någon gång har pratat med. Så känner jag mig lite mindre ensam varje dag.
1: Ja, inte helst att du ska höra av dig till dem, bara att du kollar var de är, bara oj.
0: Ja, haha,
1: nu åker den där buss.
0: Nej, men en av mina favoritappar är alltså Flight Radar.
1: Okej, okay. Ja, åh, en sån app. Ja, ja.
0: Det är så bra. Till exempel när

0: Ejonen var på väg hem från hockey-VM i Schweiz här tidigare under våren, så var det ju jättemånga som följde deras flight hem också via den här. Det var väl liksom ett av de mest följda planen, vet du, på länge. Alltså
1: det är lite obehagligt nästan.
0: Tycker
1: jag
0: du det?
1: Om jag skulle själv vara med ett av lejonen och vet att det är massa folk som kollar på flyget.
0: Ja, men du är lite kändis också. Så fick de ju...
1: Nej, det är läskigt.
0: Det är läskigt. Då ska du inte åka till Stockholm, för nu blir det läskigare att vara där då.
1: Oj, nej.
0: För den här nya spårningsappen som jag har hittat, den visar liksom tunnelbanorna och pendeltågen under marken fast via typ en kamera. Nu ska jag försöka förklara det på bästa sätt.
1: Okej.
0: Man kan ladda ner den här appen och så, när du går in i den då, så är det liksom som en kamera som du ser.
1: Jo.
0: Så om du filmar upp i luften så, där, så ser du ju ingenting, för alla tunnelbanor och pendeltåg går under marken.
1: Mm.
0: Så om du då säger att du står inne i Stockholm City någonstans och så vänder du telefonkameran neråt mot marken, då finns det liksom en animation av ett tunnelbana eller en tåg som går på rälsen, som går kanske under dig eller bredvid dig eller någonting.
1: Mm.
0: Så kan du se i realtid var de här tågen är. Så typ om du har en kompis som du väntar på, så vet du sådär, de är där, okej, då kan jag liksom.
1: Men kan man inte redan se det här på kollektivtrafiksappar?
0: Alltså att du kan följa dem i realtid?
1: Jo.
0: Jag vet inte hur det har funkat tidigare i Stockholm.
1: Nej, alltså, kan man ju göra här i alla fall.
0: Ja, någorlunda kan du ju nog liksom, men du ser ju inte själva tåget.
1: Nej.
0: Det är liksom en bild av hela tåget. Så du kan ju också se att du står precis över ett tåg som åker under dig nu.
1: Ja,
0: och då ser du, nu jag står på slutet av tåget.
1: Det är lite mer satsat.
0: Ja.
1: Cool, så det är sånt nördar du in dig på.
0: Ja, tydligen. Jag trodde själv inte att det var hit jag skulle.
1: Det var det här du skulle underhålla dig med.
0: Ja, precis. Så nu har jag då alltså två appar som jag kan unna mig med. Men den här ena går ju bara att unna mig med i Stockholm när man är där.
1: Jo, förstås.
0: Ja.
1: Du får flytta dit.
0: Ja, flytta tillbaka dit.
1: Ja, varför kommer du hit? Ja, ser du det? De har bara skaffat en sån här ny app här.
0: Jo. Det är bara det jag ska titta på, ingenting annat.

0: man inte redan var nervös för det ekonomiska läget så kan man bli det ännu mer nu.
1: Ja, oh, nu känns det tryggt. Vad bra att du tog upp det.
0: Ja, för att riktigt göra den här måndagen
1: ja, ännu bättre.
0: Full med hopp.
1: Ja, hopp och energi. Energi. Jag vet inte hur det är, men varför just den här måndagen är en sån måndagig dag.
0: Ja.
1: Men det är någonting i luften.
0: Det är någonting i luften som gör det här till en sån måndag.
1: Ja, och nu bidrar vi med mer.
0: Nu bidrar vi med mer.
1: Ja.
0: Nej, men det här ska bli, det här, jag lovar, det här ska bli lite roligt. Ja. Nej, men om man inte redan var nervös för ekonomiska kostnader för bröllop så kan man också börja vara nervös för att bli ruinerad av att ens vänner gifta sig.
1: Jo tack.
0: Mm.
1: Det
0: här har du ju säkert redan hunnit smaka lite på.
1: Mm.
0: Men HVL hade en artikel här tidigare om att möhippor och svensexor kan bli dyra, speciellt om man åker iväg någonstans. Någonting som verkar bli mer och mer populärt.
1: Mm.
0: Att man alltså åker utomlands
1: ja.
0: För att fira möhippa i Spanien eller Frankrike och vet du, stannar flera dagar eller till och med en vecka.
1: Det är just det, för förut var det liksom kanske en lördag eller liksom en kväll
0: jo.
1: Inne i lokala ute i stadskrogen.
0: Jo.
1: Men nu är det sådär, okej, alla måste ta ledigt 2 dagar från jobbet.
0: Jo. Jo.
1: Du har ingen semester att ta ut. Nej, okej, synd för dig, du får förlora de pengarna bara.
0: Ja.
1: ska vi...
0: för jag vill att du ska vara brud.
1: Ja, och sen ska vi göra 17 grejer om dagen.
0: Och vi ska alla betala för bruden.
1: Ja.
0: Alltså, det här har jag förstått har varit en grej ganska länge utomlands. Mm. Har det varit vanligare att man far iväg.
1: Mm.
0: Men det här, jag har inte märkt av att det skulle vara samma här. Förutom nu hör man om det mer och mer.
1: Mm.
0: Och jag är nervös för det också eftersom jag ännu, kanske, jag vet ju inte, kanske ingen av mina vänner gifta sig.
1: Mm.
0: Men ingen är gift ännu, så det kommer ju eventuellt börja komma här snart.
1: Du får börja bygga upp en buffert nu då.
0: Ja.
1: För att kunna ha råd.
0: Strunta i att bostadsspara.
1: Jo, nej.
0: Och allt annat. Och så börja spara för andras
1: bröllop. Jo, och andras bostäder.
0: Jo.
1: Och andras, jo, alltså precis.
0: Jo, jo.
1: Så här, jag har också, jag pratade om det tidigare här också, men jag kan väl nämna att så där, i snitt de senaste 4-5 åren så har jag varit på 3 bröllop per år.
0: Mm.
1: Och inget av dem har nästan inget av dem har varit i samma land. Så att det har varit runt och slängt mycket.
0: Ja, nej, att folk dessutom sen har bröllop eller någon.
1: Ja, och det har ju mycket att göra med att jag har flyttat runt så mycket så jag har vänner världen
0: precis.
1: Över.
0: Ja, ja, du har inte vänner här bara som bestämmer sig för att ha en
1: nej.
0: Destination wedding.
1: Och då har jag, vet du, gladeligen varit med och betalat de grejer som jag har åkt på. Sen har det varit någon grej möhippa som jag inte har kunnat åkt på för att där har vi liksom gått runt 2000 euro sträcke för en helg.
0: Och då har det varit sådär, snälla!
1: Här tror jag att där fick jag tyvärr dra min gräns.
0: Det lägger man ju inte ens på sin egen semester.
1: Nej, det gör man inte. Men,
0: för
1: ja.
0: Det är ju, man gör ju så mycket och man vill ju vara där då ändå.
1: Ja.
0: För den som gifter sig.
1: Jo, men det.
0: Så alla ni som ännu är unga och har sånt här framför er, börja spara igår.
1: Ja, helst för alltså, när du fyllde 18 då skulle du börja spara.
0: Ja.
1: Men så du har inte heller ännu upplevt det här?
0: Nej, det kommer. Jag har hunnit vara på en möhippa.
1: Okay.
0: Och då hölls vi i staden. Ja.
1: Det
0: var jätteroligt ändå.
1: Ja, precis. Jag tycker det är en lika intressant diskussion varje gång som det här tas upp. Och det har väl varit på tapeten speciellt mycket nu under våren och sommaren. För det är väl nu som det är högtid för sånt här också.
0: Jo.
1: Ja.
0: Vad är rimligt att lägga på en möhippa? Skriv in till oss på 044-7800-180 eller på Arena-chatten.
1: Ja.
0: Var går smärtgränsen?
1: Eller sexa. Det också.
0: Ja, svensk sex, absolut. Ja. Alla sorters.
1: Ja, vi vill höra. Skriv in bara. Här hör vi Astrid S, hur du nu vill säga det. First to go.

0: Astrid S med First to go här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu ska det bli nyheter med Annika. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Nej, du får micken på nu en gång till.
1: God eftermiddag. Extrem
3: nyheter. Garden Helsinki-projektet har inte längre politiskt stöd, det meddelade statsminister Petteri Orpo under en pressträff måndag eftermiddag. Regeringen höll på måndagen ett extra insatt sammanträdande där fokus låg på regeringens villkorliga stödbeslut för Garden Helsinki-projektet. Efter mötet träffade statsminister Petteri Orpo medierna och meddelade då att regeringspartiernas ordföranden hade mötts på söndagen och bestämt att projektet inte längre har politiskt stöd. Mm. Orpo säger att projektet har förändrats och försenats sen beslutet om stöd togs. Exempelvis menar han att Garden Helsinki inte har finansiering så som det var planerat och att konkurrenssituationen har förändrats sen beslutet togs i och med att andra arenaprojekt i huvudstadsregionen har dykt upp. I fjol bestämde regeringen alltså om ett villkorligt ekonomiskt stöd på 35 miljoner euro för det här projektet och det här löftet har nu slopats. Behandlingen av ärendet fortsätter på tisdag. Då avbryter riksdagen sin sommarpaus, vilket hör till ovanligheterna. Det är inte normalt att de sammanträder under sin sommarpaus. Och riksdagsdebatten imorgon ska resultera i en omröstning om statsrådets förtroende. Orpo menar ändå att han inte är orolig för en förtroendeomröstning.
0: Det är en hel cirkus nu, känner jag, som börjar äntligen så här smalna av lite grann. Mm. Man börjar komma till punkt med någonting här.
1: Jo, verkligen.
0: Får vänta och se vad som händer imorgon.
1: Ja.
3: Från en statsminister till en annan. Storbritannien får idag en ny premiärminister. Det är Labour-ledaren Andy Burnham som tar över efter Keir Starmer som lämnar posten efter 2 år vid makten. Under dagen lämnar Starmer in sin avskedsansökan till kung Charles den tredje och därefter ger kungen formellt Andy Burnham i uppdrag att bilda en ny regering. Burnham väntas sen hålla sitt första tal som premiärminister och presentera de första förändringarna i regeringen. I sitt första uttalande har Burnham lovat att skapa större politisk stabilitet och fokusera mer på ekonomisk tillväxt, lägre levnadskostnader och ökat förtroende för politiken.
0: Stora förändringar på väg, känner jag. Verkligen.
3: Ovanligt kallt väder väntar i södra Finland.
0: Ja, vi har just pratat om det. Det är så kallt. Vad har hänt med sommaren?
3: Södra och sydöstra Finland får på tisdagen uppleva temperaturer som normalt hör hemma i slutet av september.
0: Sådär, ja.
3: Under dagen väntas temperaturer stanna på omkring 13-14 grader i de södra och sydöstra delarna av landet. Enligt Yles meteorolog Aleksi Lohtander är det ovanligt kallt för juli. Det kyliga vädret beror på regn och kallare luft som rör sig över landet. Molnen och nederbörden gör att solen alltså inte värmer upp luften, vilket gör att dagen känns extra kylig. Mm. Längre norrut är temperaturerna sen igen mer normala för årstiden. På tisdagen kan det alltså se ut som att situationen är motsatta från det normala. De kallaste temperaturerna finns i södra och sydöstra delarna av Finland, medan det är helt normalt upp norr.
1: Vi får fara norrut då, Nelly.
0: Ja, det är väl så att jag ska bara fara mer norrut för att få liksom 2 dagar mer sommar. Okej, okay. Ja.
3: Så kan det vara. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Annika, och det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka imorgon 8:00.

0: Nothing But Thieves med Evolution.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Steve Lacy med The Feeling i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Sommartider, och det betyder att det också är bröllopstider och möhippetider och svensexetider.
0: Yes, herregud. Mycket, det är kärlekens tecken.
1: Kärlekens tecken,
0: det sista jag vill höra just
1: nu. Ja. Japp, och vi har pratat lite om att möhippor och svensexor har börjat bli dyrare och dyrare.
0: Mm.
1: Det blir vanligare att man ska resa bort någonstans och sätta massa pengar på det här. Och det kan ju vara roligt ibland också att lyxa till det.
0: Man får se till att inte ha så många kompisar.
1: Alltså, ja.
0: Eller att man är väldigt otrevlig så att man bara inte blir medbjuden på,
1: jo,
0: på grejer. Alltså, oj,
1: jag, jag får komma på bröllopet men inte på...
0: Mm.
1: Finns det något ord för möhippor och svensexor som ihop?
0: Ja, nej, det vet jag inte. Det tror jag inte att det...
1: Men om, det borde finnas.
0: Ja.
1: Det kan ju hända att det finns. Om någon vet så hör av er.
0: Ja.
1: Men jo, så man ser fram emot att ens vänner ska gifta sig, men de måste ju vänta tills jag är klar med skolan så att jag har råd till att börja med.
0: Mm.
1: För annars blir det lokala badhuset och fryspizza.
0: alltså, fryspizza, det är liksom...

0: om det är precis innan studiestödet har kommit in. Men annars, om det är precis efter, så då kan du gå till, vet du, lokala pizzarien.
1: Ja. Ja, exakt.
0: Någon liten sån svettig pizza.
1: Jo, med bara ost på, ingenting
0: ja.
1: Annat.
0: Ja, nej. Margarita blir bra. Jo. Capricciosa, nej det har jag inte råd med. Nej, men snälla.
1: Skink. För dyrt.
0: Ja.
1: Nej, men på riktigt. Och lokala badhuset, det kan ändå vara lite roligt.
0: Mm. Ja, men det
1: lokala badhuset som inte har renoverats på 40 år. Jaha,
0: och man har då inte hyrt, vet du, badhus, utan det är bara sådär.
1: Nej.
0: Det är bland alla andra och kiss i vattnet.
1: Ja.
0: Okej, okay, jättetrevligt.
1: Betal, och vi måste gå på en veckodag för att det är för dyrt på helgen.
0: Alltså, men du, då ska jag hellre avstå, tror jag. Alltså jag är inte ens med den, men då ska jag hellre avstå.
1: Det låter som en sån där stressdröm man kan ha.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Men om Nelly, om du ska ordna en billig möhippa, vad ska du planera in? För det finns ju roliga billigare saker man kan göra också.
0: Nej, men så här, jag är väldigt långt ifrån att någonsin ha liksom, eller ha en möhippa.
1: Jo. Men om du planerar någon annans.
0: Jaha, ska jag planera något? Men gud! Och så måste jag dra ner på... Nej, jag tänker min egen, för då, är
1: ja,
0: okay, sådär, då betalar jag allt åt er, så behöver inte ni betala någonting.
1: Ja, okay, ja.
0: Men om det är någon annans... Då kan, vet du, sådär, man stannar kanske... Och säger att det är en kompis i Finland som ska gifta sig.
1: Jo.
0: Stannar i Finland, men man hyr någon stuga.
1: Mm.
0: Och så lagar man mat och typ spelar brädspel och bara bastu.
1: Nej, men exakt, det är det jag tänker också. Alltså, för speciellt i Finland också så finns det ju ändå... många stugor. Och ofta så har ju någon en sommarstuga själv också i familjen.
0: Ja, jo,
1: så då kan man vara där. Perfekt. Bastu. Billigt och bra.
0: Ja.
1: Men jätteroligt. Och där kan man, bastu, det är en jättegammal också möhippetradition som sträcker sig tillbaka till medeltiden, läste jag häromdagen.
0: Ja, jo, jag såg något.
1: Brudbastu. Sådär. Man ska tvätta bort det gamla livet.
0: De andra gamla kararna. Passligt. Här kommer Lola Young med From Down Here.

0: Loro Young med From Down Here. Pratar dyra möhippor, svensexor och sen kanske destinationsbröllop, och det kommer mycket kostnader till när man har kanske många vänner som gifter sig, ja men typ samtidigt.
1: Pengar, ångest.
0: Ja, alltså in this economy.
1: In this economy, låt alla vänner bli färdiga med studierna och få jobb.
0: Ja men verkligen, men jag tror att också så här, när man, ofta har man ju vänner kanske i ganska samma åldersspann och då händer det liksom ganska samtidigt, det händer liksom hela tiden och så här, okej, nu är år igen,
1: ja.
0: För jag menar, så många helger har man ju inte heller på en sommar.
1: Nej, det går så snabbt som vi pratar om också, att vädret blir ju kallt.
0: Ja, jo, precis, nu är det redan över.
1: Ja.
0: Nu ska jag outa mitt privatliv lite grann, men de senaste veckorna har jag gått igenom mitt livs värsta breakup någonsin. Och det här behöver vi inte alls överhuvudtaget djupdyka i. Men jag har funderingar. För att vid något tillfälle så kommer jag ju behöva ge mig ut på datingmarknaden igen.
1: Ja.
0: Om det är så att jag vill leva med någon.
1: Ja.
0: Jag har inte bestämt mig för det nu.
1: Det är ännu öppet om du blir den här... Du blir ju inte en crazy cat lady.
0: Nej,
1: men
0: jag kommer
1: en crazy
0: bli,
1: chihuahua lady.
0: Jag kommer bli the rich auntie.
1: Ja, alltså, så. The rich fun auntie.
0: Ja. Det är mitt mål i så fall. Och jag är liksom inte överhuvudtaget redo liksom att dejta överhuvudtaget. Eller sådär. Men jag blev funderat typ att när ska man ge sig ut på marknaden igen? Och hur gör man det? För att jag har inte varit där på in a while.
1: Nej. Alltså, det här är en jättebra fråga. För det är ju, tror jag, det är så individuellt.
0: Mm.
1: Och det finns ju mycket så här också sociala medieranalyser, hur det kan skilja sig mellan könen och från person till person. Sådär, att en del ger sig ut väldigt snabbt, men sedan efter ett tag liksom inser igen att nej, nu måste jag pausa.
0: Mm.
1: Medan en del då pausar först och sedan liksom kastar sig ut igen.
0: Det är ju
1: säkert
0: väldigt individuellt. Ja.
1: Jo.
0: Men där blir det ju också en kostnadsfråga vid något tillfälle. Att är det så här, ska man ut och äta middag? Och hur många middagar går man ut och äter? Eller ska man bara ta en drink? Ska man ta en promenad?
1: Alltså, så bra att ta en drink först, för att om man redan då känner att nej, det här klickar inte, så då behöver man inte gå och spendera massa pengar på en dejt.
0: Men det är ju också en promenad. Vi går 2 kilometer, eller inte vet jag, 4 kilometer. Och sen går man, eller jag vet inte. Och hur gör man det?
1: Hur dejtar man?
0: Ja.
1: Nej, men jo, det, promenad är ganska bra. Jag skulle säga första dejten är det ju bra att göra någonting som inte kostar jättemycket.
0: Precis. Men vad gör man då? Det är ju det, för det blir ju en kostnadsfråga. Alltså nu säger jag inte att jag ska gå ut och dejta 45 män i månaden.
1: en direkt efter jobbet och en sen senare på kvällen.
0: Har du några datingtips? Någon billiga datingtips? Hur går man tillväga för att inte behöva ruinera sig själv för att ge sig ut på datingmarknaden igen? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Här är Ocracy med Säg det igen.

0: Lucy med Say It Again här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har nyss annonsat att de senaste veckorna har jag gått igenom mitt livs värsta breakup och jag behöver datingtips på hur man på ett billigt sätt kan dejta så att man inte blir ruinerad bara av att träffa människor.
1: Ja, ja. Speciellt i den här ekonomin.
0: Alltså, det var ju
1: det kostar att leva.
0: Jo nej, vet du vad?
1: Det är så där, nej, vi kan inte gå ut på restaurang, du får komma hem och äta köttsoppa hos mig.
0: Jag har alltså paketnudlar, sådana snabbnudlar.
1: Men också sådär, jag vill inte att vi äter i min lägenhet för det känns lite too soon att bjuda hem dig. Ja. Så vi kan äta utanför.
0: Kan vi ses vid det här diket och så tar jag med snabbnudlar. Och sen, men max en timme, för sen, om jag inte tycker om det så vill jag gå hem.
1: Det är för snabbnudlar bra, man tar bara de där små paketen.
0: Ja.
1: Perfekt.
0: Så vad lätt jag är att dejta, eller hör jag verkligen. Kristoffer var i alla fall jättesnäll och skrev in här på WhatsApp 044-7800180. Att glassdate var jag på som första träff med min nu sambo sedan 8 år och mamma till vårt gemensamma barn. Och så skrev han också,
1: underbart.
0: Mannen ska givetvis bjuda som en riktig gentleman.
1: Nej, men.
0: Det här är ju en fråga som skiljer. Alltså,
1: det här finns det ju åsikter, ja, om.
0: Men glassdate var inte så jävla tokigt.
1: Nej, glass är
0: faktiskt
1: ganska bra.
0: Ursäkta att jag svär, men det väcker känslor. Men det var gulligt att, vet du, glassen var den som,
1: ja.
0: Det blev barn av glass. Blev det?
1: Blev det. Men alltså, och glass är ju ganska, det är passlig tid också.
0: Det är sant.
1: Det tar inte jättelänge att äta en glass.
0: Nej.
1: Men det funkar ju bara på sommaren.
0: Ja, jag skulle också så här kunna säga till någon att ja, men visa mig runt Helsingfors, men då finns ju risken att man hamnar i en gränd och sen så
1: ja, nej,
0: kommer jag tillbaka.
1: Nej.
0: Men det här med att mannen ska bjuda som en riktig gentleman, det var ju gulligt.
1: Mm.
0: Jätterört.
1: Mm.
0: Jag bryr mig inte så mycket, jag tror att jag brukar ofta bjuda.
1: Nu har alltså jag och min kille har varit tillsammans så länge, så där, nu är det ju ganska sådär.
0: Precis.
1: Ja,
0: alltså, ja.
1: Ja, det spelar inte så stor roll, någon blippar kort. Jätteromantiskt.
0: Ja, men du får gärna göra det, för jag pluggar. Man får blinka lite extra med stora ögonen.
1: Ja, exakt.
0: Eller om man kanske tjänar olika mycket så kan det också vara. Alltså, men då tycker jag inte att det spelar någon roll på om man är man eller kvinna.
1: Nej.
0: Liksom,
1: nej.
0: Jag har ju vänner där tjejen liksom tjänar mer än sin kille också. Och då, alltså skulle det vara jag så skulle jag också vara så här: I got you, boo.
1: I got you, don't you worry.
0: Men glass kanske jag kan betala själv.
1: Ja.
0: Eller nej. Här kommer Lykke Li med Happy Now.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!
0: Och här blir det nu Goldilocks med Angeline i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
3: God eftermiddag!
0: Glad måndag, hörrni, nu tar vi oss an den här veckan.
3: Ja!
0: Peppa till lite nu.
3: Kom igen, Nelly!

0: Angeline.
1: Här var det torrt.
2: Så där brukar det låta när det är så torrt att man inte riktigt kan få luft. Jo. Det är ju sommar och det är nyhetstorka.
3: Det är det.
2: Och jag och Alva tar oss varje dag an en torr nyhet som vi har sett i medierna.
3: Så är det, för när det är torrt så får man hitta på någonting att skriva om. Eller ibland bara så måste man skriva om någonting som verkar, som kanske inte... Nej. Ska skriva som sådär annars.
2: Sändningarna ska fyllas, sidorna ska fyllas. Och då tar man nyhetsvärdet. Ja, den ribban
3: är... Tröskeln sjunker.
2: Ja, väldigt mycket sommartid. Jag har idag igen hittat en åländsk torr nyhet. För redan så här, Åland är ett väldigt litet samhälle. Och det är redan då kan det vara tört att hitta någonting. Nu i juli månad är det en väldigt livad period.
3: Oj, oj, oj.
2: Turisterna är egentligen där, det är festival på gång. Och det är marknader. Men ändå så lyckas man. Det var nämligen som så att i helgen så spelade artisten Ingrid på Åland.
3: Ja.
2: Och då har man nu skrivit nyhet.
3: Mm.
2: Hon käkar Ålands korv med bröd innan spelningen.
3: Nej. Det här är det bästa.
2: Så här. Hon har nu käkat på en korvmoj som är liksom känd på Åland. Och den har fått priser för att få bra korv.
3: Ja.
2: Många år sedan. Men oavsett vad den här Ingrid då, vad hon skulle ha ätit, så skulle hon ju ha ätit åländsk mat. Är det åländsk abborre, åländsk potatis, åländsk restaurang? Hon har ju varit på Åland.
3: Jag älskar att det inte heller är sådär att, åh, Ingrid spelat. Nej, men hur är det nu att vara på Åland? Vad har du för relation hit?
2: Ja, nej, alltså,
3: nej, vad åt du?
2: Hela liksom ingressen, rubriksättning, all fokus har liksom, till och med, det här har liksom delats på sociala medier också. Ingrid har ätit åländsk korv med bröd.
1: Här var det torrt.
2: Här blir det istället Terra, musik för alla. Har du kanske hört eller sett någon riktigt torr nyhet? Skicka in till oss.
3: Gör det snälla på WhatsApp 044 780 180 eller på Arena-chatten.

0: Berra med Musik för alla.
1: Förra veckan rapporterade HBL om att Tomtbacka ordnade en leksaksjakt.
0: Nej, vad gulligt. Har du varit dit?
1: Nej, jag har inte varit dit. Men sån här, ja, det är så roligt. Jag älskar också, jag har varit i Sverige någon gång när de har ordnat vid påsk, så här påskjakt där. På typ Motstillstrand. Ja. Så mysigt. Men de har alltså hade gömt leksaker som barn skulle få leta efter.
0: Ja.
1: Men det hela blev en flopp.
0: Nej. Mm. Nej, varför det?
1: För att vuxna har gått och tagit flera leksaker för att jakten ens har börjat.
0: Nej, men alltså, vet du vad? Återigen, in this economy, så jag kan, jag kan förstå det.
1: Det är ju det som är det sorgliga. Att jag kan ändå ha en viss här förståelse för det. Ja. Om det är, vet du, någon som har det ekonomiskt tufft. Men
0: man skulle ha satt typ airtags i, på varje leksak.
1: Exakt. Sådär. Jo.
0: Alla leksaker har ju, det är också bängt som man börjar ta i alla leksaker för hans barnbarn ska ha de här leksakerna. De är så här, men vänta, nu är de här 13 leksakerna, de är nu på den här adressen.
1: Jo.
0: Att bängt. What you doing?
1: Nej, men alltså det är också, även om det är lite sorgligt, alltså det är något som är så komiskt med att det är barn som ska springa och leka, men så är det en massa vuxna som springer och roppar på sig. Och också den mängden K-bry du måste ha för att med plocka på ska gå och ta leksaker från barn.
0: Från barn, literally från barn.
1: Från barn.
0: Nej, men jag undrar, kom man underfund med det här innan man skickar ut barnen och leta i 4 timmar?
1: Jag tror eventuellt det, men jag är inte säker. Ja. Jag vet att de funderar till nästa år så skulle de istället gömma klistermärken och så måste man, får man komma och byta in det mot en leksak.
0: Ah.
1: Det vet jag att jag hade också på någon äggjakt jag var i Sverige. Men där också, även om det var så var det ju ändå massa vuxna som sprang och tog om reggen. Jag också.
0: Nej, du också?
1: Ja, men inte framför ett barn. Där var det ändå sådär, jag var väldigt snäll. Och man vet ju såhär, åh, men där är ett ägg. Hihi.
0: Är det du som har varit nu och studier liksom?
1: Som har börjat ta i alla leksaker.
0: Du är så vuxna.
1: Vuxna, ja, också lite läskigt om jag ska vara och ta i dem eftersom jag inte har några barn i min närhet överhuvudtaget. Yle X.
0: Jaha, hörni, nu blir det sommarfiles. Kanske sommaren blir lite längre än väntat. Adam Port och SG Lewis med Be The One.

0: Det var leksaksjakt på Tomtbacka här för ett tag sedan. Men barnen fick inte så många leksaker för det var några vuxna som hade varit och tagit dem.
1: Alltså, jag undrar om det är folk som har tagit dem för att de kanske inte har råd att köpa till sina barn. Eller om man har bara tagit dem bara för att vara liksom...
0: Vara lite jobbig?
1: Ja. Alltså, liksom den kind
0: of. Det är så här, okej, att vara så mot kanske lite äldre, alltså så här tonåringar.
1: Mm.
0: Det kan jag förstå, men att vara mot... Men,
1: det måste vara 42 och vara sådär.
0: Det är inte jättebra luckigt.
1: Nej.
0: Men det här tycker jag visar på att vi behöver ordna mer evenemang för vuxna.
1: Ja.
0: Men som ändå är sån här roliga evenemang som man fick gå på när man var barn.
1: Mm.
0: Just det här leksaksjakt eller äggjakt. Så det behövs.
1: Mm.
0: För att i den här gården och klappa hästar som vi var inne på här.
1: Ja.
0: En vecka sedan. För att jag tror man behöver den där lilla glädjen man får av det.
1: Jag tror att det är så enkelt att glömma bort att typ leka som vuxen.
0: Ja,
1: exakt. Och att man inte liksom nu gör det här ordet pervers när jag säger leka, utan verkligen genuint typ
0: ja.
1: Vara lite, ha barnas sinne kvar.
0: Jo, absolut.
1: När vi firar påsk, jag och min tidigare partner, ja. Hemma hos hans familj i Schweiz, då finns det varje år äggjakt. Och
0: ja.
1: Då är det så att alla går ut på en promenad och pappan stannar hemma och lägger ut äggen.
0: Nej, vad roligt.
1: Och det var ungefär som minst tror jag det var 450 ägg, som mest när jag var med kanske runt 960. Och det är ju inte som att man hittar alla ägg.
0: Oh,
1: det kommer
0: nej,
1: fram inte två veckor senare.
0: Men sånt är så roligt. Det vet jag att de har haft i både gymnasiet och universitet har de haft sånt också. Jätteroligt. Vi hade faktiskt på en av mina arbetsplatser också.
1: Mm.
0: Det var jätteskoj, förutom att jag just då skulle försöka banda någonting. Och så hör man hur det är massa vuxna människor som springer där ute och skriker och söker äggen. Men alla blev så taggade på det här.
1: Så uppenbarligen så vill ju folk ha det. Det finns ju
0: ett behov.
1: Ja,
0: absolut. Mera sånt. Det är lite, ja.
1: Ska du initiera det då kanske?
0: Kanske jag måste börja ordna det.
1: Ja.
0: Jo.
1: Du, alltså, om du inte kan göra det här i Helsingfors, så typ i Vasa.
0: Ja.
1: Eller liksom sådär.
0: Jo, nej men exakt. Och sen inga barn får komma.
1: I vanliga fall brukar det vara liksom familjeevenemang. Ja.
0: Nej. På 18. Ja. På min äggjakt.
1: Vad är det du gömmer? Är det liksom små spritflaskor i buskagen?
0: Det är för dyrt. Chokladen är också för dyrt.
1: Ja, nej, vet du. Nej, alltså, det
0: blir klistermärken.
1: Jo, klistermärken eller bara fina pinnar.
0: Ja, och stenar.
1: At most. Nej, inte för dyra stenar.
0: Nej.
1: Röd granit och björkkvist till dig blir det.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Och nu vet inte jag om det är jag som är alldeles för oberest. Men Åbo underrättelser lyfter fram att de facto svenskar inte verkar vara särskilt intresserade av att åka och besöka Åbo.
1: Okej.
0: Och jag är ju då som, vad jag tror då, inte var tillräckligt berest i vårt kära land. Var ganska förstående till det.
1: Men ja, det här är ju lite hemskt. Ja. Men ja...
0: Alltså så här, jag är ju ålänning, så att Åbo är ju, har ju länge och mycket bara varit för mig liksom en genomreseort.
1: Jo.
0: Man går av i färjan, man stiger på liksom i Åbo.
1: Men samma, för jag, vi har varit jättemycket till Sverige med min familj. Och då har ju också Åbo varit en sån där, vi måste sova en natt på båten. Ja. Så det är lite så, vi måste äta middagen och jag, man är trött och grinig. Så det är kanske därför man har en lite tråkig bild av Åbo. Vilket de kanske inte förtjänar.
0: Nej, eller hur? För jag har förstått att det ska tydligen en alltså, mysig sommarstad. Det är bara att jag har inte sett det någonstans. Jag har inte hört om någon som har åkt till Åbo och haft en trevlig liksom, helg. Alltså inte heller att jag har
1: ingen
0: hört om det.
1: Ingen har varit i Åbo och haft det trevligt någonsin.
0: Nej, men du vet såhär. Vissa kan ändå vara så här, ja men nu har jag varit till, alltså inte vet jag, vet du...
1: Till Vasa.
0: Ja, till Vasa har haft en trevlig helg, eller till Ingo, eller whatever, Borgo. Men jag skulle aldrig ha hört om någon som har åkt till Åbo och var så här, trevlig helg i Åbo.
1: Nej, men kanske det... Jag vet inte, känner man bara, eftersom du är uppväxt på Åland och jag i Vasa, att man känner inte de som far dit heller.
0: Nej, det är väl det.
1: Men vem far dit?
0: Ja, tydligen. Ingen svensk heller.
1: Inga svenskar. Svenskarna far inte dit då.
0: Alltså, Åbo stad vill alltså locka till sig fler svenska turister, men det verkar vara svårt. Och i huvudsak för att folk inte vet något om staden. Och uppenbarligen så vet ju inte du och jag heller allvar någonting om
1: Åbo
0: det här.
1: Åbo slott finns där. Vi har faktiskt spenderat, nu sitter jag ju faktiskt här och ljuger, för vi spenderar faktiskt en helg i Åbo för några somrar sedan.
0: Ja.
1: Och det var jättetrevligt.
0: Det var det. Men vad gör man där då?
1: No, vi var till slottet förstås och gick runt där. Sedan var vi ute och äta.
0: Ja.
1: De har mycket bra mat. Som de flesta städer har.
0: Jag vet inte, på vissa ställen så är det så här, det finns tre restauranger att välja på, men det fanns mer än tre där.
1: Det fanns mer än tre,
0: ja.
1: Jo. Vi är inte i Mariehamn.
0: Nej. Det finns faktiskt fem stycken nu under juli månad.
1: Under juli, så det, det är så sorgligt. Nej, men jo, det är ju jättekul att gå runt där ändå. Det är ju fint. Grönt och härligt.
0: Ja.
1: Gammal stad. Så det är ju, man får lite den känslan också.
0: Min bild av Åbo är att det är liksom Finlands Kalmar. Som är från Sverige då. Men jag vet inte, jag har inte ännu varit utforskare. Tidigare, här i tidig sommar, så var det liksom en helt nice festival. Men jag tyckte det var för dyrt för att åka in på den här festivalen. Så jag får inte dit.
1: Vi får lägga det på våra bucket lists.
0: Ja.
1: Och
0: jag tycker att du där ute, om du har några tips på liksom varför ska man tycka om Åbo.
1: Ja.
0: Skriv in då på WhatsApp 0447800180. Jag tyckte bara att det var väldigt beskrivande här i den här Åbo underrättelses artikel. För där hade de alltså... en underrubrik som löd nej.

0: Ingrid med Ruin and Reason.
1: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
2: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: The Strumbellas med Spirits. Herregud, vilken så här gammal banger.
1: Vi pratar lite om att Åbo försöker locka fler turister från Sverige.
0: Mm.
1: För att de inte, jag vet inte, har för lite turister eller för lite turister från Sverige. Det är den stora frågan.
0: Ja.
1: Men en annan ort som har haft lite problem som jag läst här om var Halland.
0: Jaha, och där har man också svårt att få.
1: Kan du gissa varför Halland har problem?
0: För att det finns ingenting att göra.
1: Nej, om du lyssnar på namnet, hur stavar man Halland?
0: Jaha.
1: Det är någon som stavar sitt namn väldigt lika.
0: Ah.
1: Som tar all uppmärksamhet när man googlar eller söker på
0: Halland.
1: Så får folk upp resultat på Håland då.
0: Givetvis.
1: Den norska fotbollsspelaren som det har varit mycket tal om i och med VM.
0: Men herregud. Ja, men också så här, jag vet inte, nu har jag råkat haft en vän som bodde i Halmstad förut.
1: Ja.
0: Som nu ligger i Hallands län.
1: Jo.
0: Och det är väldigt fin stad, men jag vet inte om det annars är liksom det som man, vet du, den delen av Sverige som man brukar besöka. Göteborg är ju liksom inte jättelångt därifrån.
1: Nej. Så frågan är att hotas de verkligen av det här? Eller,
0: ja.
1: Eller söker de bara efter någonting att skylla på?
0: Ja.
1: Ingen vill komma hit och det på grund av att de inte vet att vi finns. För att alla bara får det.
0: Oh, gud. Okej, så i Åbo har svårt att få svenska turister för att ingen vet någonting om Åbo.
1: Mm.
0: Medan Halland har svårt att få turister, punkt, för att alla bara vill ha Håland.
1: Ja.
0: Vad ska man göra? Har de liksom, kanske de skulle behöva starta någon marknadsföringskampanj?
1: Jo, det, jag tänker att de skulle spela på det här, ja.
0: Samarbete med Håland?
1: Håland i Halland.
0: Gud, alltså som att de skulle, Hallands län skulle ha råd med det också. Det liksom...
1: jag tänkte, det var så roligt att du gick in på den, för jag var så där, men nu kan ju höra av sig till Tom Holland också. För det pratar vi också om, att nu Holland och Håland låter väldigt lika också. Och Tom Holland har ju då också, ska ha DM-a Håland och
0: ja.
1: Som inte sen har svarat, vilket var lite roligt.
0: De har världens marknadsföringsmöjlighet här.
1: Halland, Håland och Holland.
0: I Halland, om de bara skulle vara, om de skulle ha resurser till det.
1: Alltså, det skulle vara så bra. Men jag tänker, det här skulle passa så bra in i Hollands märke på något sätt. Varumärke
0: ja.
1: Också, för han känns så sweet.
0: Men du, Alva, du sommarjobbar ju här några veckor till ändå. När det sen är över, då är det ju du som måste åka till Hallands länsstyrelse och pitcha det här.
1: Och sälja den. Dyrt. Jag vet att ni inte har råd med varken Håland eller Holland. Men kan ni också betala mig för den här idén?
0: Här kommer Ida Lova med Packa alla väskor, Louise.

0: alla väskor, Louise.
1: Vi har pratat lite om Haaland igen. Ja. Det, liksom, det kommer alltid tillbaka till Haaland.
0: Ja, fast fotbolls-VM är över.
1: Ja.
0: Så är inte Haaland-tiden över.
1: Nej. Det här kommer fortsätta och fortsätta.
0: Mm.
1: Nej, men jag läste här om veckan också en grej om fotbollsstjärnornas biohacking-metoder.
0: Jaha, de håller på med sånt också.
1: Mm. Så. Oh ja. Jo. Men det, jag vet inte, jag nog räknas väl Haaland dit också. Han ska ha någon sån här sorts dryck han dricker på träningar, som så här mjölk och spenat och saker som är mixat.
0: Oj, ja, alltså det är, låter precis vidrigt, gör det?
1: Jo. Nej, men det blir värre. Eller blå ljusglasögon, helt okej. Okay. Ja. Det skulle jag kunna ha också.
0: Okej. Okay. Jag trodde det var bevisat att de inte fungerar. Men det kanske
1: det kan
0: bara
1: hända. Jag vet inte.
0: Men jag vet vad jag tänkte på just det här. Nu när det här är över så såg man också Lamine Yamal bland annat stå och käka pizza på planen när de har vunnit, när de är klara. Och jag tänker så här, förstå vad god den där pizzan är. För det de har ju säkert hållit på god. Och dieta och så här, ja men biohacka.
1: Ja.
0: Varit så strikta med träning och allting. Och nu fick de damma i sig pizza.
1: Det är ju det är som så här sötsaker också smakar aldrig så bra som när du egentligen borde äta middag.
0: Ja, exakt.
1: Det är så gott. Men jo, förutom det här så nu kommer jag inte ihåg vilken spelare vad som gjorde, men som inte sover en hel natt utan istället delar upp dygnet och sover några timmar här och där.
0: Han tar naps?
1: Ja.
0: Jaha, gud vad skönt. Alltså.
1: Ja, alltså min dröm på riktigt.
0: Ja, eller hur?
1: Det var någon sömnexpert som sa att det här är inte jättebra dock. Men...
0: Nej men, alltså, låt oss

0: sådär. Men i dräcks, jag tycker inte.
1: Men du har inte ätit, no, jag vet inte hur länge du har varit vegetarian, men du har inte smakat så här älgtunga eller älghjärta någon gång?
0: Inte älg, men vi hade ju kor, så när jag var barn åt jag ju kokt kotunga, ofta på mackan och sådär.
1: Det är inte läbbigt.
0: Nej, det är gott. Okay. Alltså tyvärr. Det smakar som saltkött.
1: Men jag vet inte, jag är ju ingen elitidrottare.
0: Nej.
1: Så jag skulle ha så svårt med det här.
0: Tugga hjärta.
1: Ja.
0: Men så här, det beror ju på hur mycket de får betalt. För skulle man få betalt för det, då är man så där, okej, kanske, för jag antar att det här är inte ett rått hjärta, utan det är ju tillagat på något vis.
1: Jag hoppas det.
0: Och då kanske så där, okej, jag får 10 000, eller de får ju uppenbarligen mer. Men någonstans har
1: men
0: man ju...
1: Men det är ju om de presterar säkert.
0: Det är sant.
1: Men då, det är så här, med tanke på att det inte kanske gör galet stor skillnad heller.
0: Nej.
1: Eller vad vet jag? Kanske de inte kan göra mål om inte de har gjort det.
0: Nej, inte vet jag heller.
1: Jag vet. Men alltså, jag vet inte.
0: Du skulle inte göra det?
1: Jag tror inte. Men jag vet inte heller. Vad skulle du behöva få för fördelar för att göra någonting som du på riktigt tycker är äckligt? Jag är så här, jag skulle kunna dricka, vet du, mjölk mixat med spenat utan problem. Men jo, det gör man ju. Det är ju typ en smoothie bara.
0: Ja, det är inte så farligt. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag är ju ganska äckelmagad. Och så är jag kinky också.
1: Jo. Nej, men snälla, jag kan ju inte äta gröt om inte jag känner för det.
0: Nej. Och kokt ägg. Det går så i perioder.
1: Ja, jo, äggick är ju en stor grej.
0: Ja.
1: För de som inte...
0: Nej, jag vet inte, jag tror att jag skippar det. Jag låter dem ta hand om det.
1: De får göra det.
0: Ja, jag kan sitta här och prata.
1: Jo, vet du Nelly, det behövs medelmåttor. Ja. Jag känner då jag kan ta det.
0: Slay.

0: en sån som alltid är med i vattenflaska och dricker vatten under dagen?
1: Periodvis har jag haft det, men sen har jag tappat bort alla mina vattenflaskor. Så.
0: Jaha, ja. Jo, nej, alltså, det här är ju någonting som jag har börjat göra i vuxen ålder. Jag kanske började när jag var 19, för jag hade en kollega som gjorde det. Och sen så började jag med det själv. Mm. Och då var man sådär, det har varit någon slags evolution, att man börjar med någon taskig PET-flaska som vet du, börjar mögla i korken. Mm. Och nu är jag full av metallflaska.
1: Jo, för det är det också. Det, jag har haft mycket glasflaskor genom åren också, för att det känns ju mer hälsosamt än att ha en plastflaskor som man har kört i diskmaskin 100 gånger och som säkert är mer plast än vatten i vatten.
0: Ja, precis.
1: I
0: och när de blir varma så blir det mikroplaster.
1: Ja. Nej, men absolut. Hela jag är plast bara.
0: Ja. Men
1: jag har också lyckats laga sönder så mycket glasflaskor. Så de funkar som inte riktigt heller. Så metall kanske skulle vara någonting.
0: Jo,
1: det, jag tänker att det pansar.
0: Så tips från coachen, ja. Metall. Det har ju alltså nu skrivit i artiklar här och var när det har varit så varmt på olika delar i världen. Också här förstås i Helsingfors var det tidigare ganska varmt. Om man ska komma ihåg att dricka vatten och då är det så där, vilken mängd är bäst? Ja. Och sen så kommer man fram till att lagom är bäst. Och det var ju det hade jag kunnat räkna ut med min chef.
1: Det är så jobbigt med det här, för inte bara vatten, men jag blev under en period också så trött på alla de här artiklarna, för det var överallt, i alla tidningar, i alla medier var det så här, klarar du värmen? Ja. Så här håller du dina djur kalla. Så här håller du dina barn svala.
0: Och så är det så här, skugga och vatten. Man så, okej, Einstein.
1: Nej, men det blir ju, sen fattar jag det också att vi har haft mera värmeböljor också på senaste tiden. Och så där, att det är mer extrem värme. Mm. Men det är som att värmen är ny heller, speciellt inte här. Klart att det är varmare här, men det är ju varmt varje sommar.
0: Ja.
1: Men jag vet inte om det bara är jag som är surtant.
0: Exakt, surtant. Nej, jag vet inte. Jag vet inte heller hur man liksom höll sig återfuktad som barn. För de var ju alltid runt och skena och man var ute. Och sen drack man något. Och nu som vuxen, om jag direkt sådär när jag får lite torra läppar. Nej, men nu har jag inte druckit för tillräckligt. Om man är så känslig för allting. Och nej, och jag behöver vatten.
1: Jag ska behöva vara barn på flera sätt. Behöva leka mera. Men sen det är ju klart att barn är ju också mer tåliga. De är ju byggda för att slå sig lite och
0: ja, man själv har ju passerat 25 så man är ju ett sjunkande skepp by now.
1: Jo.
0: The Bausa med Magnetic blir det här.

0: nytt fenomen som jag ändå måste säga att jag typ uppskattar lite grann.
1: Okay.
0: Jag tror inte än att det är en trend, men det var något nytt för mig i alla fall. Det var nämligen som så att det var en amerikansk kvinna som har ordnat sig en funeral. Alltså funeral, men funeral. Alltså wordplay. Det är så här, hon leker med ordet. Det betyder alltså begravning på engelska.
1: Jo.
0: Och det som hon ville göra då var att ha en sån här funeral innan hon gick bort själv.
1: Ja!
0: Så hon vill ha en begravningsfest innan hon själv dör. Vad kan hon ha varit? Alltså, jag tror att hon var 72, 75 år.
1: Ja!
0: Pigg och kry, alert. Vet du, så hon var helt med i matchen. Mm. Liksom, så det var inte på tal om att hon liksom skulle gå bort imorgon.
1: Nej.
0: Men hon ville ändå så här, men jag kan stå för det här, så behöver inte ni ta hand om det sen.
1: Ja.
0: Dessutom, när det brukar vara sådana här kanske minnesstunder eller sådana saker efter begravning, så brukar det vara ofta att man delar med sig av så här, de bästa minnena.
1: Jo.
0: Eller liksom hur mycket man uppskattar den här personen. Och hon var så där, jag vill ju gärna höra det här innan det är min tid att gå. Liksom.
1: Nej, men exakt. Det är ju, jag har nog hört om det här för någon gång också. Det, jag tycker det är lite roligt ändå.
0: Ja, så jag uppskattar. Det är en frisk fläkt.
1: Verkligen.
0: För hon liksom sa just det här, men varför ska jag behöva vara död för att mina nära och kära ska kunna säga till mig hur mycket de uppskattar mig?
1: Nej, men faktiskt. Och det är ju jättefint. Och så kanske man påminns lite om det här också, men att ta tiden tillvara.
0: Mm. Ja, precis.
1: Och faktiskt säga de här sakerna innan de går bort.
0: Det känns dock som att det skulle vara ett svårt tidsspann. För jag skulle ju inte kanske ha det nu när jag är 29 snart.
1: Nej.
0: Jag har ju inte mött alla personer i mitt liv, peppar, tar i trä nu. Alltså, det känns som att jag har ju inte mött så många människor att...
1: Nej.
0: Eller mina... Alltså, du förstår vad jag menar.
1: Jo, du har
0: det finns mer
1: förhoppningsvis mycket tid kvar och mycket mer människor att möta.
0: Ja.
1: Men sen är det ju också, det är ju svårt när man är äldre också. Man vet ju inte hur man kommer må.
0: Nej.
1: Att kommer det helst ens vara möjligt?
0: Ja.
1: Har man ork och ordna någonting?
0: Precis.
1: Men man måste ju lite se. Jag tänker jag skulle också göra det om jag skulle bli sjuk.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men då ska man ju liksom sådär, om det går så, gud, vilken morbid diskussion det blir, men det är, det är ju något fint i det hela också på något vis. Vi har Alzheimers i vår släkt och det är ju ärftligt, så att det finns ju en överhängande risk jag är inte tagit reda på liksom, om jag har de här generna. Men då vet jag ju att om det är så, och det är den dagen det kommer, så då hoppas jag ju. Då skulle man ju kunna liksom så här, för nu vet jag. Nu har jag diagnosen eller vet du sådär. Nu vet vi vart det bär.
1: Det kan säkert vara ganska terapeutiskt för en själv också.
0: Mm. Eller hur?
1: Att lite, nej men om man är sjuk då, eller om man vet att man börjar vara gammal och sådär. Att kanske förbereda sig själv också.
0: Ja. Och som sagt, morbid diskussion, men samtidigt väldigt fascinerande och någonting fint i det. Vill jättegärna höra vad du som lyssnar, vad du tycker om det här. Vi finns bland annat då på arenan, eller arenan chatten. Du går in på arenan.ylle.fi, klicka på direkt och scrolla ner till vår stream där du kan chatta med oss och andra. Bland annat, vad heter man, och Team Strico är med där i chatten. Eller så kan du också skriva till oss på WhatsApp 044-7800-180. Vad tycker du om funerals, eller vad man nu ska kalla det?

0: let me go. Miley Cyrus och Dua Lipa med Prisoner.
1: Tycker du om att dansa?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kort svar, ja.
1: Ja. Jag älskar ju också att dansa.
0: Mm.
1: Men jag läste här också om dagen på BBC en artikel om så här fördelar med dans.
0: Oh.
1: Och det finns också så här hälsofördelar med det. Och vad heter det? Både så här för kreativitet och koncentration och etc. Vilket som det finns med i säkert i princip all form av fysisk rörelse.
0: Jag tycker dock att det är, jag tycker folk som kan dansa, det är typ det coolaste som finns. För de har sån kontroll över sin kropp på ett sätt. Och också att det är liksom, den här självsäkerheten på något vis är liksom utom det här mitt förstånd.
1: Jo.
0: Jag har ju också två vänsterfötter, jag har noll koordination. Alltså, thaiboxningen var tuff för mig. Men det var det liksom mesta som jag kunde göra angående min koordination.
1: Alltså thaiboxning?
0: Ja, för där behöver du också lite koordination.
1: Men
0: att liksom dansa sen, nej vet du vad. Det är så långt gone. Så att
1: men du dansar om det finns ett dansgolv?
0: Jag dansar om jag... om det finns en bar,
1: okay,
0: då,
1: okay,
0: då, så då kan vi säga.
1: Nej, men det är ju någonting som är så mysigt också, eller roligt med alltså, okoordinerad dans också. Alltså att dansa fritt, vet du, om man är någonstans ute. Men också sådär, jag tänker, någonting jag skulle vilja ha i vuxen ålder på arbetsplatser är mera pausjumpa. Som man hade i skolan. För alltså, i skolan så hade man ju ändå såhär, okej, okay, nu är det pausjumpa, eller har du upplevt det här?
0: Jo, men det var ju fruktansvärt.
1: Nej, det är så bra. Och det vet du så här, man fick en paus från att sitta och göra matte, eller vad man nu höll på med. Och alla gjorde någonting tillsammans, stretchade lite. Och det var, jo, det var lite stelt.
0: Ja.
1: Men jag tänker att det skulle vara ännu roligare i vuxen ålder. När man inte har samma skam.
0: Vet du vad jag känner, Alva? Du sitter på så många bra idéer. Och du verkar entusiastisk för de här grejerna också. och det är liksom, det är genuint inga dumma grejer som du tänker på.
1: Nej.
0: Och många av de grejerna så handlar om positivitet eller liksom gott för hälsan.
1: Ja.
0: Genuint och på riktigt så borde du initiera någon slags inför det här på de här på ställen, alltså, för att,
1: ska vi testa den här veckan?
0: Ja, men gör det.
1: Jag ska försöka få alla våra kollegor att göra pausjumpa
0: alla
1: med
0: fem som är här.
1: Alla fem som är här. Alltså
0: fem kollegor i hela Ylehuset, för alla är på semester förutom vi.
1: Nej, men exakt. Nu är det för så roligt. Hade ni, för vi hade ibland på pausjumpa så hade vi just typ Just Dance eller någonting som vi körde hela klassen. Så kul.
0: Ja.
1: Alla tyckte inte det var jätteroligt, men jag tyckte det var jättekul.
0: Ja.
1: Och det, alltså, nej, det här behöver vi mer av.
0: Och ja, men fixa det. Du fixar det. Från och med imorgon fixar du det.
1: Då är det dans för alla pengar jag har.
0: Här kommer Foo Fighters med Window.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Ju äldre jag blir, desto mer börjar jag tycka om saker och ha åsikter om saker som känns orimligt.
1: Ja.
0: Alltså så här, men inte så här att, vet du, att jag börjar tycka, alltså tycka liksom, ha åsikt på allting som man ser. Att fult, bra, dåligt, utan det är mer typ så där, man märker grejer så här, gud, det här var lite nice. Och så, är det typ att man kunde sätta ojämnt antal spinningsekunder på tvättmaskinen. Alltså jo, det är såna grejer.
1: Det var rea på smör.
0: Ja, ja.
1: Butiken.
0: Såna saker.
1: Åh, ja, jag vet.
0: Och en sån grej nu som jag har insett att det här tycker jag verkligen om. Det är USB-C-sladden. Ja.
1: Ja.
0: Älskar USB-C.
1: Alltså det att den börjar vara ganska universell, att alla ska ha den.
0: Ja, säkert det också. Jag tycker bara om sladden.
1: Du tycker bara om sladden.
0: Ja, det är det jag menar. Det är helt orimligt. Har du alltid varit en sån här Apple girly?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Nej, inte alltid.
0: Men då kanske du inte kan relatera, men det finns den tidigare versionen av Android laddaren i alla fall.
1: Jo.
0: Den såg typ ut som USB-C gör, fast halv. Så att det var liksom en platt undersida och sen var det liksom som en böjdbåge. Och den var fruktansvärd, jag hatar den ännu. Jag har fortfarande grejer som jag måste ladda med sån här sladd.
1: Ja, samma.
0: Det var som att det spelar ingen roll om man satt en fel eller rätt väg, så gick det aldrig att sätta det in rätt. Samma som när man ska sätta in ett USB i datorn.
1: Vet du vad det är, båda dem, vad som finns till för att öva det? De här pusslarna, vet du, när man ska lägga en cirkel cirkeln, en kärna in i kärnan.
0: Nej, jag har
1: du var en sån som hade svårt. Ja, men du har inte haft en sån.
0: Nej.
1: Jag
0: kommer från Åland.
1: vi fick ju, vad heter det, högstadiet först för 10 år sedan där.
0: Ja, nej, jag vet inte alls vad du pratar om.
1: Nej, precis.
0: Men kanske att jag får hem och söka mig till det. Det är någonting nu som, USB-C. När den först kom till Android, jag bara såhär, alltså jag älskar den här, det är så, så bra. Och de facto nu, och det var alltid att, för jag har alltid varit en Android girly, och så har man kommit hem till någon, så är någon som har laddare, och de är sådär, ja, du har inte Apple, nej, okej. Eller om någon kom hem till mig, så har du laddare, och jag bara, ja, jag har bara USB-C, och de är såhär,
1: okej.
0: Och nu, så alla har det, den är universell, i alla fall i EU.
1: Ja,
0: eller Europa.
1: Ja. Jag vet faktiskt inte om det är också nu internationellt eller om det bara är här än så länge. Men ja, det är väldigt nice. Jag måste bara köpa en ny telefon. Min är så gammal som den här gamla uttagen nu.
0: Okej.
1: Men jag är också väldigt förvånad över hur länge jag har haft den här telefonen. För jag har ungefär sen jag började, eller så här, sen jag gick över till en smarttelefon. Så jag snittar ungefär en telefon i året.
0: Va?
1: Jag vet. Åh, alltså, det är så hemskt. För att jag har sönder dem.
0: Ja. Och nu har du haft den här så länge. Och då är det du som vaknar imorgon med en brinnande handy, alltså telefon i sängen.
1: Åh, jag vet.
0: Somber med My Body Isn't Ready.

0: låtar som gör en lycklig nu och som gjorde en lycklig för ett par år sedan när man ändå bor hemma är ju väldigt annorlunda.
1: Ja.
0: Vi pratar lite om USB-C-laddaren och hur trevlig den är.
1: Ja, jag har börjat få tycka för så märkliga saker. Så här. Inte att jag liksom är gammal eller så där, men desto äldre jag blir, desto mer sådana grejer hittar jag som är sådär, varför har jag ens en åsikt om det här?
0: Jo, nej, men det kan man ju nog, jag har ju märkt, alltså speciellt sen, för jag kommer ju ännu ihåg hur det var när man inte hade flyttat ut ännu. Mm. Det är ju jättelänge sedan jag flyttade ut.
1: Ja.
0: Och saker som man har börjat uppskatta när man bor själv och gör en glad. Och de här sakerna, de gör en glad, men sen så blir man samtidigt lite ledsen att man blir glad av de här sakerna. Typ en riktigt bra kastrull.
1: Åh! Ja.
0: Alltså det är så fint. En riktigt bra kastrull som har en perfekt form och som det inte fastnar i. Ja. Men som gärna är till exempel rostfritt stål, så att den är, det är inte flån heller som kan vara ohälsosamt. Alltså, nej, det är så fint.
1: Nej, alltså.
0: Oh! Eller när man hittar tekniken att äntligen steka i sin så här stekpanna som är i rostfritt stål.
1: Ja, och det är så nice.
0: Nej, det är så fint. Jag har aldrig känt mig så lycklig som när jag lyckats steka någonting bra i den.
1: Faktiskt. Och det var så här grejer som man inte ens tänkte på kanske när man var 15.
0: Nej.
1: Men liksom nu...
0: Man hittar ett tvättmedel som doftar gott.
1: Ja, typ. Eller en tandkräm som känns som att den polerar tänderna ordentligt.
0: Mm-hmm. En riktigt bra diskborste.
1: Ja.
0: Oh, det är så svårt att hitta en bra diskborste.
1: Men hur, har ni diskmaskin?
0: Jo.
1: Ja, okej, så du behöver inte använda den så mycket ändå.
0: Nej.
1: men du är lycklig när du inte bränner fast maten i dina pannor. Men det låter som att du bränner fast det ganska ofta om du inte hittar en tillräckligt bra
0: som diskborste. Sagt, vi köpte en stekpanna i rostfritt stål för inte jättelänge sedan. Och det är ju, alltså, det är ju en teknikgrej att steka det. Och man får ju slita sitt hår mellan varven.
1: Mm.
0: Men till alla er som kanske ska flytta hemifrån snart, ha i blöt. Blöt. Det är den bästa vän. Och lämna inte disken för länge. För alltså, jo, mycket går ju att lägga i diskmaskinen.
1: Mm.
0: Men sen om du har bara en stekpanna och en stor diskmaskin, så du hinner ju inte köra diskmaskinen innan du behöver den igen. Nej. För då behöver man diska den för hand.
1: Det värsta är ju dock om man har en roommate och så följer man det här. Lägg det i blöt.
0: Ja.
1: Och så är det roommate, men den står och drar sig, va? Att jag tar det imorgon.
0: Jag ska gå och kolla den här serien.
1: Nej, Johannes. Jag behöver laga mat nu.
0: Ja. Det fanns så mycket saker också när jag flyttade hemifrån som jag inte insåg att kosta jättemycket. Ost. Många saker visste jag. Ja, ost.
1: Mm.
0: No, matpriser kan vi inte ens prata om. Det är så sorgligt. Alltså, vad saker och ting kostar när jag flyttade hemifrån och vad de kostar idag.
1: Ja.
0: Alltså, jag blir så ledsen. Men man visste ju alltid att men en tv är svindyr, soffor är dyra.
1: Mm.
0: Men mattor?
1: Nej, men vet du vad, mattor, det är ett skämt.
0: Det är ett skämt.
1: Alltså, var är kamerorna? För det är någon som prankar.
0: Ja, det är helt galet vad mattor kostar. Och speglar.
1: Alltså.
0: Jag var sådär, oj, jag ska köpa en spegel från det här billiga varumärket där alla budgetgrejer finns.
1: Mm.
0: Kostar ju skjortan.
1: Jo, nej, det är helt sanslöst. Jag vet att den svenska möbeljätten, de ska ju sparka massa folk nu för att kunna dra ner priserna ytterligare för att deras grejer till och med blivit dyrare.
0: Jo.
1: Och det är ju det. Att när man redan går då till svenska möbeljätten som är liksom pricey, och så har man ändå inte råd att köpa en liten pall.
0: Nej. Alltså jag har ju tänkt, ibland har jag drömt att kolla på dyra soffor. Jag har en drömsoffa som är vit. Den är typ 3000 euro.
1: Ja, nej.
0: Det kommer aldrig hända. Och speciellt inte nu när man inte vet vad man har för livssituation.
1: Mm.
0: Vet du, 10 år framåt.
1: Jag älskar att växa upp, men jag älskar inte att betala vuxenpengar. Så kan jag säga.

0: lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Här i fredags så hade vi vår producent Malin in i studion för att hjälpa oss med en tävling. Och det var inte första gången, och då behövde vi klargöra någonting. Men det var alltså inte första gången som folk skrev in och sa att Alva, du och Malin låter identiska när ni talar.
1: Det var jättekul att vi också var jättesjälvsäkra att nej, vi låter inte alls identiska, så att vi sa. Och sen lyssnade Malin, vår producent, på det efteråt och sa att hon inte själv hör vem som har sagt
0: nej,
1: vad.
0: Precis.
1: Så men, någonting finns det väl där nog.
0: Och det fortsatte komma in och säga att ni låter identiska.
1: Jo.
0: Men det tar ju inte heller stopp där.
1: Nej.
0: Nej, för nu har vår kära kollega Alma Lytke, som är på semester, som annars är på Extrem morgon, hon har skrivit in där. Det är någon som har sagt att vi lyssnar på dig. Och då förstod Alma inte riktigt. Men så gick hon in och lyssnade. Och så förstod hon att det var ju dig, Alva och mig.
1: Ja.
0: Alltså, de trodde alltså att Alva var Alma. Herregud, det är det där med namnen också.
1: Alltså, det är också snälla, det är så svårt.
0: Så att, ja, jag vet inte om jag kan höra likheten där heller, men jag kanske får, vet du, göra en jämförelse någon annan gång för att höra, kan man höra skillnad?
1: Man måste göra det. Man kan lyssna på vårt, från förra veckan när vi testade på livräddning.
0: Ja.
1: Då gav Alma oss tips på hur man ska göra det. Fick inga kommentarer då i alla fall.
0: Nej.
1: Men vad vet jag, kanske det är väldigt likt.
0: Ja.
1: Det ska vara jätteroligt att ha en sändning, jag, Alma och Malin då.
0: Ja, en monolog på fyra timmar.
1: En monolog på fyra timmar.
0: Men det ska sägas, vår stund här idag börjar lida mot sitt slut. Vi sitter här mellan 13 till ungefär 17 varje måndag till fredag, så även idag.
1: Men jajamän,
0: underhållningen tar ju inte slut när vi lämnar studion.
1: Nej, det
0: så
1: fortsätter.
0: Du ska inte lämna Yle Extrem bara för det. Det är som så att när vi lämnar över studion här klockan 17 så är det Supernova med Fanny Forsander som tar vid. Från måndag till onsdag så sitter hon och pratar populärkultur och musik. Väldigt duktig är hon ju. Och idag så ska hon prata om bland annat fotbolls-VMs katastrofala halftime show, varför Sara Larsson är cancelled igen och hipster-eran 2014.
1: Oj, vad spännande.
0: Det här blir lyssning, hörni. Supernova alltså mellan 17 till 18. Och så är vi tillbaka i studion klockan 13 igen.
1: Det är vi. Vi ses. Puss och kram, hörni.
0: Hej, hej.

0: Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

god dagens på er och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Hello! Hoppas att ni har en superfin dag. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, för här är enda vi spelar i Supernova, innan gammalt damm. Och idag har jag som vanligt en härlig färsk spellista med det senaste som släpptes, alltså bara i fredags. De här låtarna som jag ska spela åt er idag har typ varit född i 2 dagar. Så färsk är det. Och det här ska ni få levererat till er alldeles, alldeles strax. Idag i Supernova så ska vi förstås bland annat prata om den första halftime-showen som någonsin har skett i fotbolls-VMs historia. Det var ju stora namn som ska uppträda på den här. Bland annat Madonna, BTS, Shakira, Robbie Williams och förstås min favorit Justin Bieber. Jag måste helt ärligt säga, jag har inte liksom kollat in någon annan än Justin och har lite tankar. Det var en besvikelse på många sätt. Och jag verkar inte vara ensam om att tycka det här heller. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Grattis Spanien, by the way. Jag hejar ju på Norge, men naja, det får vara så det nu då. Sara Larsson, hörni, har hamnat i lite blåsväder. Det här ska vi prata om. Det rör sig om en liten granskning på ett företag hon har jobbat tillsammans med. Och nu frågar vi oss allihopa, är det faktiskt så att Sara Larsson bara organiskt växt sin following base så här snabbt och blev en internationell artist som nu faktiskt idag är på världsturné? Eller är den affoffens bakom? Vi ska ta och skåda in lite mer på det här. En nyhet som SVT breakade här för någon dag sedan. Om en liten stund alltså. Utöver det här så kommer vi lyssna på en underbar guilty pleasure idag. Det blir en gammal goding från 2002. En artist som var med i Idol som är tillbaks. Och vi ska också prata om andra gamla godingar. Vi ska lyssna på The Lumineers, hörni. Och prata lite om den här märkliga indiepsykosen som vi hade 2014. Så för att inleda nu lite mer indiepsykos, så här kommer en riktigt härlig ny låt av Grant Perez. Här är Satellite. Välkomna ska ni vara till Supernova. When

Igår så avgjordes fotbolls-VM 2026 och jag är ju lite av en nyfräst fotbollstittare, men med det sagt så betyder det inte att jag liksom följer med varje match slaviskt, utan det är mer så det att jag kan skåda på utan att det känns som att jag har acid i ögonen. Mitt attention span har bara liksom utvidgats lite och innefattar nu även tydligen fotbollsmatcher. I alla fall igår så avgjordes matchen mellan Spanien och Argentina. Det blev Spanien som vann fotbolls-VM. Men vi ska inte prata om det, utan vi ska prata om någonting ännu mer uppseendeväckande som hände under den här finalen. För det är ju så att fotbolls-VM i år har ordnats i USA. Och om någonting är i USA så kan inte USA hålla käften. Alltså de måste bara liksom göra allting superamerikanskt. En grej då som kom till det här året var ju då att FIFA skulle ha en halftime show. Och det här, alltså tydligen så var det många fotbollsfans, alltså the OGs, som var väldigt upprörda på det här. Jag tyckte ju bara att det här var lite trevligt. Alltså ännu en orsak som kan få mig att vara lite längre fastklistrad vid tvn än vad jag annars skulle vara. Jag tyckte att halftime show låter väl toppen. Det skulle man kunna ha överallt. Jag skulle vilja ha en halftime show till jag sitter i kön i HVC. Om det är jättemycket folk på Prisma skulle jag vilja att det avbryts i en halftime show. Vänner att det bara blir liksom en flashbob med Bad Bunny och så blir allting. Känns alltid lite bättre. Så jag är always for more show. Med det sagt så hade jag liksom ganska höga förväntningar. För jag tänkte ju att ribban var på Super Bowl. Och igen, låt oss påminna oss om Bad Bunnys Super Bowl halftime show det här året. Det var ju något av det sjukaste världen har sett, faktiskt. Och inte bara det, utan även väldigt klokt och smart och intellektuellt. Alltså vet ni, det var liksom så multi-layered hans performance. Och också att en puertoricansk artist uppträder när det är så som det är i USA idag. Nej, men det var fantastiskt, det var stort. Så jag har ju liksom den förväntningen. Första skrällen kom ju dock när det visade sig att Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, skulle arrangera hela det här jippo. Och där redan så kände jag, fan, okej, det här kan gå åt helvete. För att jag har ju verkligen varit en Coldplay-älskare back in the day. Alltså, de här tidiga plattorna, amazing. Nu har det hänt någonting med Coldplay. De känns frikyrkliga och varannan låt låter som, jag vet inte om jag hör på Kygo eller om jag hör på Chris Martin. Alltså, men det är too much. Och här för färgsprakan, det är någonting extremt protthurtigt och nyktert över dem som jag bara inte fucking kan stå ut med. Nåja, Chris Martin hade i alla fall dragit med sig alla från Madonna och Shakira till Robbie Williams och BTS på det här jippo. Men jag måste säga ärligt, jag brydde mig fan i allihop förutom en. Och det var Justin Bieber. Alltså att få Justin att komma uppträda någonstans idag, det är fan inte lätt. Alltså jag vet inte hur de övertalar honom med Coachella. Antagligen ganska mycket pengar. Och det har ju FIFA också. Men jag var liksom så taggad på det här. Och mind you, jag såg ju framför mig en liksom stage show. Det kändes i mitt hjärta som att herregud.

5 euro, men det är mot min fucking princip. Så jag liksom måste verkligen söka igenom internet för att hitta någonting av det här performance. Och guys, det kändes som jag vet inte hur jag ska beskriva det här. Men okej, okay, ni som vet, ni vet. Alltså, då man var typ 14 och hade köpt en systemkamera och tänkt att nu så kommer mina selfies bry sig ut som att jag är Gigi Hadid. Alltså, nu har jag en bra kamera. Det betyder att mina bilder kommer bli bra. Och så gör man en photoshoot med sin kompis, men man fattar ju liksom inte att ja, men man behöver ju typ 4000 olika lampor, smink, alltså det är så mycket som far in i ett bra foto, särskilt ett modefoto. Alltså lite så kändes det att se på det här FIFA-performance. Alltså det var som att kolla i viewfinder på din fucking systemkamera 2012. Det var så det, oho, det här var ganska underwhelming. För det första var det ju ingen stage show överhuvudtaget. Justin har med sig sin gitarr och går där runt i publikhavet och sjunger ju då också min hatlåt Hallelujah. Jag tycker ju om Justins kristna sida också och hans kristna låtar. Alltså jag tycker ju om allt Justin. Men jag ville ju turn the fuck up. Alltså vet ni, jag kände ju att nu kör vi, nu är det footies. Och så getting up in the morning, hallelujah. Nej! Fel! Och sen, vad kommer sen då? Vi rekommenderar nästa video åt dig. Robbie Williams, som också ser ut som ett blekt spöke. Alltså som snälla, varför gav inte FIFA dem lite mer till jobb med? Det här är ju inte artisternas fel, utan det skulle nog kunna ha varit lite mer av en stage show. Men nåja, i alla fall, det här var inte en hit för mig. Och har du inte sett det här FIFA halftime showen, så vet du, du behöver inte söka upp det. För det var faktiskt jättesvårt till hit. Och jag tappar som sagt intresse efter Hallelujah och Robbie Williams. Så jag har inte liksom sett hela. Och här säger en hel del. För här är typ 10 minuter. Och så bra attention span brukar jag nog ha ändå. Men i alla fall hörni, det är fotboll trots allt. Och inte kan vi nu begära hur mycket som helst av de här sportarna våra. Här är nog bara ett event på nästa Super Bowl.

Det är så här det känns att ta en snus på morgonen, hörni. Everything Hallelujah med Justin Bieber. Och jag måste säga att den här låten växer på mig. Alltså, det är så konstigt bara. Som sekulariserad nordbo, när ens favorit amerikanska artister har ett jättestort, en stor gudsfruktan, jag blir alltid lite så här bamboozled av det, för att det känns som så märkligt. Jag kopplar ju inte direkt coola artister med face tattoos och streetwear brands till att vara kristna. Men samtidigt kanske det är det vi behöver lite mer av här i Norden. Att vara lite, ja men fan, inte vara så pragmatiska hela tiden. Det är väl jättetrevligt att tro på Gud. Så vi unnar Justin Bieber allt det här. Och jag, som sagt, alltså, han är ju fortfarande min favoritartist i hela världen. Och efter Swag-albumet, I died. Alltså, jag worshipar ju tyvärr Justin Bieber. Och är ju inte så kristet av mig. Men jag har liksom en otrolig parasocial relation med honom sedan typ 2011. Och den kommer fortsätta. Särskilt om man släpper så här bra musik. Och det här är ju som sagt kanske min sämsta låt på hela Swag-albumet. Och det säger ändå någonting, för jag tycker ändå den här är fin. Brush My Teeth, Hallelujah. Alltså det här är ju nästan lite Pitbull-esk. Every day above ground is a great day, Dale. Remember that. Alltså det är som lite corny men ändå sant. Och så blir man på bra humör. I love this. Hörni, vi ska gå vidare och lyssna på någonting lite mer rivigt, tänkte jag nu. Alltså, jag har spelat två lugna låtar som start här nu i Supernova. Vilket är konstigt, jag brukar alltid liksom dra igång det här programmet med att spela någonting lite mer. Let's go! Men idag så känner jag, hej semester, hej sommar. Man kanske vill ha någonting lite lugnare emellanåt också. Inte bara 150 bpm som blastar ut hjärnceller din. Men nu som sagt så ska vi ta och bryta här, för att det blir nog lite trist. Vi ska ta och höra på en fantastisk EP som vår finska kärna Kääriä släppt här för bara, ja, förra veckan tror jag den kom. Den här EPn heter Vitun hyvä joulua, vilket jag tycker är ett skitbra namn för en EP som kommer ut i juli. Svinbra. Nu ska vi ta och lyssna på en låt som heter Sinkomies. Och betyder ju alltså singelkar. Och jag kan ju inte liksom motstå och fundera lite här nu. Är Kääriä sinko, eller vad är liksom grejen? Söker han efter någon? Jag funderar också liksom vad man gör om man är på dejt med Kääriä. Vad gör man då? För att Kääriä är ju en väldigt, vad ska vi säga, spännande karaktär rent artistiskt. Han är liksom crazy party, neongrönt och nitar och röj helt enkelt. Risken finns ju dock att såna här excentriska karaktärer, när de är i sin trygghet, i sitt esse och sitt sanna jag, utan den här artistpersonan påklistrad, så finns ju risken då att det är en ganska annorlunda person egentligen. Det är lite som det här, vet ni, syndromet med att bibliotekarier ofta är mest freaky i sängen, medan folk som man skulle tro att är freaky, så är egentligen extremt tögo. För att så här är det, vi människor, det här är min teori, vi människor har alla the freak within us. Och vissa släpper ut det liksom så det på bussen, eller i skolan, eller till vardags, och är ganska så där högljudda och rojsiga allmänt. Och där får de liksom utlopp för sitt freak. Det betyder att när de knullar så måste det vara lite lugnare. Medan andra, alltså det här går ju andra vägen också då, att om man är liksom lugnare till vardags, man är liksom ganska återhållsam och privat av sig och tystlåten, ja men då tror... Det här fan stämmer ju inte, men då måste man släppa ut sitt freak på ett annat sätt. Det här behöver nödvändigtvis inte vara sexuellt. Man kanske har ett intresse som man går totalt upp i. Alltså man kanske är helt galen i typ båtmotorer eller någonting. Eller typ tändsticksmuseum. Eller så kanske man har någonting helt annat, att man liksom måste hoppa bungee jump eller ändå. Jag är bara övertygad om att vi alla har vårt freak och att det måste ut och luftas nu och då. Min teori som sagt med Kääriä då är ju att hans freak kommer ut på scenen, men att när han är hem en fredagskväll och inte ork fana ställ, så är han ganska liksom lame. Han bara sitter där, spelar pleika, äter en donuts kanske. Och jag säger ju det här för att jag hoppas att han ska vara lite som jag, för jag känner ju mig på det här sättet. Att jag är ganska så här a lot till vardags. Jag talar jättemycket, jag är högljudd, jag är liksom ganska ADHD hela tiden. Medan på riktigt nu, när jag sitter i min ensamhet, så är jag pisstråkig. Alltså jag tycker ju om, mitt största fritidsintresse är ju stickning. Och så älskar jag att lösa korsord. Så jag tänker mig att om Kääriä är på samma sätt, så är vi ju match made in heaven här nu. Dock har jag ju lite competition för det här Vitun hyvä joulua-EPn, så har han gjort tillsammans med Sanni.
Så det kanske är någonting på gång där, jag vet inte. Men låt en kvinna få drömma i alla fall. Vi tar och lyssnar på Cinco Mies här med Caria och Sunny.

jag har redan pratat om min favoritartist någonsin, Justin Bieber, idag. Men nu ska vi prata om en annan artist som jag också värdesätter väldigt, väldigt högt. Och det här är Miss Sara Larsson, som nu har hamnat i lite trouble. Det är så här att SVT har gjort en liten granskning på ett företag som hon har samarbetat tillsammans med. Och det här är företaget Chaotic Good, och det är en PR-byrå som jobbar med massa olika artister. Och det här är ju vanligt. De flesta stora artister jobbar ju tillsammans med en PR-byrå. Men det som den här PR-byrån nu har gått ut och berättat, lite så här chockerande nog, vilka strategier de använder sig av för att breaka artister. Och vi kanske alla kommer ihåg den här delfin-mimen som börjar spridas tillsammans med låten Symphony av Sara Larsson. Det här är ju nog alltså några år sedan, känns det som. Men i alla fall, det här blev liksom en stor trend på internet, och så stod det typ: jag vill skita ner mig och dö. Men de här delfinerna hoppar i havet och så spelar I just wanna be part of your symphony. Det var liksom en klassisk meme, helt enkelt. Brain rot, om jag får säga det. I alla fall, nu har folk börjat ifrågasätta att var det här faktiskt någonting som en liksom random person i Sverige eller någonstans i världen, Indien, whatever, tyckt att, men nu gör jag den här skojiga memen, och så laddade jag upp den, och sen plötsligt organiskt blev den bara så här jättestor och folk började laga versioner på den här. Eller var det här egentligen bara ett fabrikerat viralt moment från den här PR-byrån? De har nog gått ut och berättat att sättet de jobbar på genom att skapa massa olika fake-konton, anlita fake-konton och då få saker att gå viral, helt enkelt. Men allting ser ju ut som att det har hänt organiskt. För det är ju jättesvårt med just internettrender och memes och allt sånt här, att faktiskt spåra det varifrån den första kom eller varifrån de här stammar. Det är ju typ omöjligt. Och vem fan skulle orka göra det ens? Så jag vet att i alla fall jag själv är ju nog sådär bara, aha, okej, okay, men det här är viralt nu. Cool. I don't care. Men det som är problemet med det här är ju att egentligen är det här en form av dold marknadsföring. Och det känns ju lite fishy. Det som jag tycker är lite fånigt med det här kanske är ju att jag tycker det är synd att Sara hamnar liksom mitt i skottgluggen för det här nu. För att det här är någonting som alla artister håller på med. Alltså alla stora, nu ska jag inte säga alla och dra alla över en kam, men jag tror det här är ytterst, ytterst vanligt. Och det här har vi också vetat tidigare, att det är jättevanligt bland de här stora artisterna också att köpa massa streams. Och det var till och med en sån här liten, vad ska man säga, vandringssägen i branschen för några år sedan. Och fortfarande att om du inte köper massa streams så kommer det inte hända någonting med din musik. Att det nästan kändes som ett krav för många att jag måste köpa streams bara för att bump up liksom min position i spellistorna och mina nummer, så att algoritmen ens ska notera mig. För det är så jäkla svårt. Alltså hörni, det släpps typ 100 000 låtar per dag nästan på Spotify. Och det här betyder ju att du är liksom i väldigt stor competition med väldigt många andra. Att få sin röst hörd är inte det lättaste. Och jag måste säga ärligt, jag tycker det här är bajs. Såklart. Vem tycker inte det? Alltså man känner ju sig lite lurad. Samtidigt så vill jag också poängtera att om man gör en sån här PR-kampanj och det visar sig att artisten i fråga inte har något att komma med, så kommer det här nog dö ut jävligt snabbt. Men nu råkar ju Sara Larsson faktiskt vara en artist som är extremt duktig på att sjunga, extremt duktig dansare, ger en fucking show och har bra musik också. Så hon hade ju liksom allt det här att back it up med, att det här var ju kanske bara den där pushen som hon behövde för att då bli internationell, som hon gör nu. Alltså hon har ju alltid varit det, men nu har hon ju nog slått igenom på en mycket, mycket större skala. Så det är ju lite så här, man måste väga det här, att egentligen så tror jag ju nog att Sara har spelat spelet precis som alla andra i branschen gör. Och Sara har ju i svensk media väldigt, väldigt länge, alltså sen hon börjar typ, blivit extremt kritiserad för att hon är outspoken, hon är loud, hon är mycket, och det är lite det vi älskar henne för också. She's messy!

mådde vi egentligen 2012? Alltså jag vet inte, men jag tror att vi mådde ganska bra. I alla fall om man tittar på den musiken som var populär just då. Och nu tänker jag inte på mina favoriter från det tidiga 2010-talet. Vi snackar såklart alltså Rihanna, Pitbull, Kesha. Alltså det fanns ju så mycket otroligt bra pop och EDM under den här tiden. Även om den kanske inte har åldrats så bra och är lite cringy idag, så släpper den ändå i smyg. Men det fanns ju också andra genrer som var väldigt populära under den här tiden. Och en våg som jag skulle vilja prata om nu, det är den här indievågen som existerar. Alltså man kunde inte gå in på sociala medier utan att se någon i en flanellskjorto, en mustasch och ett par Ray-Ban-glasögon. En obehaglig falang av hipster som drack craft beer och spännande kaffesorter. Som bland annat lyssnade på Mumford & Sons och nästa artist som vi ska lyssna på här nu, The Lumineers. I know, alltså det kändes som en sån throwback när jag såg att de hade släppt ny musik. Och det här är så märkligt hörni, för att idag så är jag ju väldigt brainrotted. Och jag lyssnar ju mest på liksom uptempo musik, här ska vara dunka dunka, annars så orkar inte jag. Men under den här tiden så var jag faktiskt ganska inne i det här indie-träsket ändå. Jag hörde väldigt mycket på Jose Gonzalez, Ben Howard. Jag hade den här Mumford & Sons-skivan och ja, men lyssnade också på lite mer liksom bandymusik. The Foles tyckte jag väldigt mycket om och så vidare och så vidare. Så jag hade nog en era av indie-rock i mitt liv, absolut. Den här genren känns ju dock som att den har, jag kanske lite fallit ur mainstream i alla fall. Jag vet inte om det bara är jag, men det känns lite lame att tänka på hipsters. Att tänka på någon som står i ett gatuhörn med en ukulele och liksom ska sjunga någon slags folkmusik. Det känns jättedaterat. Och det här är lite tråkigt, för att det finns ju någonting fint också i, ja, men det här folkiga. Och att ha den här enkla instrumenteringen, att inte liksom måste lägga en fet syntbas på allt, utan det var liksom, ja, men vi kör banjo i den här låten. Trevligt. Och jag tror ju att det här är en trend som vi långsamt kommer se komma tillbaks. Kanske inte nödvändigtvis de här hipstersen och Mumford & Sons eran, men jag tror på olika sätt. Och det här tycker jag man såg redan liksom med Harry Styles när han släppt Watermelon Sugar och de låtarna. Det var väldigt så här rockigt. Jag minns, det var någon av de där första släpperna som man tänkte, okej, okay, nu är vi lite trötta på pop här. Och sen om jag får ta upp min favoritartist Justin Bieber igen, så satt han ju verkligen spiken i kistan när han släppt Swag-albumet, som ju är väldigt gitarrbaserat, men på ett superfräscht sätt. Så jag tror att det här att använda sig av riktiga instrument och ta inspiration från indievärlden, från bandvärlden, det tror jag är någonting vi kommer få se mycket mer av. Lite kanske som en motreaktion på AI, på den här superteknologiska världen som vi lever i idag. Jag tror att folk kommer småningom börja gå tillbaka till det där som känns lite mer äkta. Tillbaks till The Lumineers nu då. För att jag har en liten bekännelse att berätta till er. Jag har faktiskt haft ett coverband i gymnasiet som spelar Lumineers och typ Ed Sheeran, eventuellt någon Mumford & Sons låt också, jag kommer inte ihåg. Men det jag minns var att vi hade en keika och vi var utklädda till någon slags tropiska hippies. Jag tror att jag spelade cajon och vi sjöng då Lumineers Ho Hey. Yes, det var liksom, det känns ju helt otänkbart idag. Alltså det säger någonting om den här trenden som var då, och att det här kändes liksom helt doable. Jo, det var ett crazy projekt, och jo, är det jag som har jättemycket ADHD som bara tvingar mina kompisar till att hoppa på det här? Absolut. Men så vi gjorde en cake, och det finns nog säkert någon bild på nätet också. Det står i någon flower crown och batikskjorta och så där. Nu ska vi vara folkiga här. Ja, vi blandade ju nog liksom alla de här olika indiekulturerna i en smältdegel och satte en jeppisstämpel på här. Men det har jag gjort i mitt liv i alla fall. Så hörni, vi får se. Håller det här fortfarande idag, eller är det här någonting som vi borde ha lämnat i 2014? Vi tar och lyssnar på The Lumineers tillsammans med Feliz County Fair. Här kommer The Kid.

Lumineers var det här med The Kid. Och jag vet inte, den här musiken känns som att den inte åldras så bra. Inte nödvändigtvis den här låten specifikt, men den här genren, den här eran som ju var jättestor på mitten av 2010-talet, typ då jag gick i gymnasiet, och alltså en tid jag inte vill minnas sådär jättebra. Det känns som att den bara inte riktigt funkar idag. Det låter väldigt så här trist på något sätt. Men det finns också en risk att jag hamnar i en mental fälla här och tycker att det är lite lame bara för att jag hörde på det här 2014 liksom. Alltså om man tänker på gitarrbaserad singer-songwriter-musik, så tänk till exempel tillbaks på The OGs. Alltså en Joni Mitchell-låt eller en Neil Young-låt. Det är musik som känns väldigt bra fortfarande idag och har åldrats väldigt väl. Men tänk er att Ring of Fire skulle släppas idag. Alltså man skulle ju vara sådär, vad fan är det här för något skit? Alltså, Vinny, det skulle inte gå. Det skulle vara så cringe. Så jag tror att det här är liksom, jag kan inte riktigt uttala mig om det här, för jag är jättebiased i och med att jag har personliga minnen som jag helst vill glömma från den här tiden av indie-musik och folkpop, whatever the fuck that was. Alltså, jag vill liksom inte tillbaks dit. Så jag tycker att Lumineers får hålla på med sin grej. Jag är absolut inte målgruppen no mer. I used to be. Men min stora kritik av den här genren är ju just det här. Det känns som att musiken stampar på samma ställe och att den låter exakt så som den lät för 10-15 år sedan. Så hörni, tyvärr blir det här ingen hit för mig. Vi ska vidare till någonting liksom för att lägga plåster på såren här nu för min del. Vi ska ta och lyssna på lite norsk fuckboy-musik. Det piggar ju alltihop. Och efter det så ska vi ta och dyka in i dagens Guilty Pleasure. Och idag har jag faktiskt en throwback-artist. Jag brukar ju liksom röra mig mycket i 2010-talet. Men idag, hörni, ska vi ända tillbaka till barndomen. För mig i alla fall. Vi ska tillbaka till 00-talet och lyssna på en riktig vinnare från back in the day. Som har varit ut ur spotlighten. I alla fall musikaliskt. Hon har hållit på med väldigt mycket andra grejer här emellanåt. Men nu har vi fått en ny singel av henne och I couldn't be more excited. Så det här om en liten stund alltså. Men först Oven med 1994 Carrera.

0: dagens guilty pleasure.
1: Det är ju lätt att bli cynisk i musikvärlden och i entertainmentvärlden överlag. Eller egentligen i hela världen. Alltså det kryllar ju av nepo babies på de bästa positionerna, de bästa jobben. Eller folk som är födda med trust funds eller whatever. Jag tycker man blir liksom bara surare för varje dag som går. För allting är så korrupt och allting hänger ihop. Och summa summarum av det här är väl egentligen att om du någonsin har strävat efter någonting i ditt liv och du inte är nepo baby, du har inte en mamma som har massa kontakter, du har inte en papp som har 4 miljoner euro på banken, vet du, du behöver inte oroa dig. Det är helt okej. Det är skitsvårt att som Drake started from the bottom, now we're here. Alltså det liksom, händer extremt få människor. Däremot så händer det ju faktiskt människor ibland. Alltså det finns den där 0,0001% chansen, lite som att vinna på Eurojackpot, att du ska bli en superstar. Och dagens Guilty Pleasure-artist har uppnått det här, vilket är ganska, I mean, it's impressive. 2002 så ställde hon sig på auditions i Hollywood för ett nytt tv-program som inte någon hade en aning om vad det skulle bli för någonting. Men juryn gav henne en guldbiljett och det slutade med att hon till sist vann hela skiten. Den första vinnaren någonsin av American Idol, Kelly Clarkson. Yes! 2002 rodde hon alltså hem vinsten i American Idol. Och alltså, jag måste bara säga, Kelly Clarkson tillsammans med Hilary Duff, tillsammans med Hannah Montana, these women raised me. Alltså det här var så otroligt definierande musik för den här tiden. Och jag och många andra lyssnar på det här frekvent, ta hem i flickrymi. I alla fall, jag tycker det var så fint för jag läste lite om Kellys historia i Idol. Och det verkar nog ha varit ganska trash han den första säsongen. Hon berättade att ingen vet nå vad som skulle hända. Det var som bara massa kids som var på camp. Och producenterna hade noll koll. Och det var lite så det, learning by doing helt enkelt. Innan de skulle uppträda i tv så var producenterna så det, just här. Ni behöver kanske några kläder att ha på er i tv. Kanske inte ni ska komma i de här svejt och joggare ni har. Men vet ni vad vi gör? Vi boxar in er i en minibuss och så kör vi er till en shoppingmall. Och så får ni välja nå. Och det här tycker jag är så fint. Tänk om det skulle gå till så här. Och Kelly då valde ut ett par vita jeans. För hon tänkte att nej men hä. Är det gå hem hos folket? Och hej gjorde ju faktiskt också 2002. Vita jeans var spot on. Och det är någonting med den här tidsperioden som jag verkligen glamoriserar. Det här känns som att det aldrig skulle kunna hända idag. När allting är producerat ut i sin minsta spets, allting är fixat till perfektion, så är det lite härligt med Kelly Clarkson som bara liksom får till Prisma och köper ett par vita jeans. Hörrni, vi ska ta och lyssna på hennes nya låt. Det här är I'd Be Lying med Kelly Clarkson.

Oh my god, honey, the diva is back! Det här var Kelly Clarkson med nya singeln I'd Be Lying. Och alltså, det var så mycket som hände i den här låten. Alltså, hon är så rivig. Rawr! Alltså, jag kan inte! Också att vi fick en liten Since You've Been Gone hint där i första versen. Alltså, jag älskar det här. Det här var healing for the inner child. Tusen tack, Kelly Clarkson, för det här. Och tack till dig för att du har lyssnat på dagens Guilty Pleasure. Det här är en fristad för cringe. Här får man liksom tyck om vad fan som helst och man får verkligen vältra sig i det riktigt snuskigaste man kan tycka om. Och helt okej. Vi ses igen nästa gång.

otroliga DJ Carpenter här med låten Tatiana. Hörni, jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här med mig i Supernova. Det är ju så att Supernova släpps 3 gånger i veckan. Ett brand new avsnitt på 1 timme med brand new musik precis varenda gång. Och de här avsnitten hittar man enkelt på Yle Arenan, antingen på nätet eller i appen. Och det är bara att gå in där 5 tror jag faktiskt att det släpps. Varje måndag, tisdag och onsdag. Så jag hoppas att vi ses där. Om inte annat så hoppas jag att jag jumpscarar er i etern någon gång om ni sitter i bilen eller någonting och är sådär att heja! Hej Fanny! Så att vi hörs på ett eller annat sätt. Till sist här så ska jag spela en ny låt av Kelila och AK Paul. Den här låten heter Out of Time. Och Kelila är en artist som hon har varit med ett tag, men hon blev kanske extra omtalad nu när hon gjorde en låt tillsammans med Pink Panthers. Och Pink Panthers har gått ut och sagt att this is my girl, jag älskar henne, ni all måste få höra på henne. Och om Pink Panthers gillar någonting, då gillar jag också det. Det här är en superfin låt, tar lite ner pulsen från den här DJ Carpenter-låten, vilket kanske är välbehövligt nu en sån här julidag som denna. Hörni, jag hoppas att er semester är kind to you guys. Om ni inte har semester längre, ni måste börja jobba, så hoppas jag att det också är att det är snällt mot dig. Jag har ju gått runt och sagt hela våren, och det här gör jag varje vår. Så går jag runt och säger med 0 belägg, ingen källa, endast mitt eget huvud. Går runt och säger att allihopa att oh my god hörni, jag har ju hört att det kommer bli en sjuk sommar i år. Alltså det kommer komma så här värme från Afrika och vi kommer ha så bra sommar. Och jag går och säger det här precis varje år. Ingen har klockat mig ännu. Förutom då, alltså det blir ju alltid lite stelt liksom, när man är inne på den 4:e regnveckan i juli. Men jag sprider i alla fall goda känslor i april. Så ja, men nu som sagt så känner jag att jag får lite äta upp det här. Vi har lite fint väder i Jakobstad idag. Så måne inte jag ska få ut och ta mig en glass nu hörni. Och jag tycker du ska göra detsamma. Lämnar er som sagt här med Kelila och AK Paul. Här är låten Out of Time. Hörni, hoppas att ni har en superfin dag, så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: On a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okej.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musai. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon.

Välkomna till Yle Extrem dag med mig Julle Westman. Klockan är 11.03 och nu kör vi lite dagsfilis. Nå, för mig känns det som morgon, jag har sovit ganska dåligt, jag hade jättesvårt att vakna. Men sånt är livet. Kjell är på semester ännu i 5 veckor, sådär på ett ungefär. Och nu är jag här, det är en allmänbildandets sommar där ni får fun facts, ni får gäster som vet saker som inte jag vet. Det är mycket spännande på gång.

Windchild av Middle Milk och Anna Timgren. Jaha. Är det Squinthand? Min jingle funkar inte. Okej, vet ni vad? Sånt händer. Hörni, idag så är det dagens dag. Dagens dag är dagen för att uppskatta AI. Det säger jag med väldigt neutral journalistisk ton. På engelska så står det Artificial Intelligence Appreciation Day was created to celebrate the field of artificial intelligence and to encourage public engagement with AI tools, ethics and implications. Det skulle väl betyda då att idag så grundades för att man skulle fira AI och uppmuntra civila att använda AI-verktyg, fundera på AI-etik och dylikt. Jag har skrivit en egen anteckning här och det är usch. Jag tycker, oh my god. AI har snabbt kastat ner ärtsoppa från nummer ett på min hatlista. Jag har en shitlist med allt möjligt. Ni får jättegärna skriva in vad ni tycker om AI till 044-28-00180 på vår WhatsApp eller skriva i chatten på vår stream. Jag tycker inte om AI. Jag tycker att det är onödigt, jag tycker det är omänskligt, jag tycker att det tar arbete från genuina konstnärer. Nu är jag jätte sur från start idag. Men jag tänker inte uppmärksamma dagen för att uppskatta AI. Här är Say It Again av Ocracy som jag försökte spela

0: Jag får in en lång rad med AI hotmail i WhatsAppen. Så det känns ju i alla fall bra att jag är berättigad i mina åsikter. Ibland när man är, när det har blivit ganska normaliserat med att just fråga ChatGPT eller dylikt, så, och när någon pratar om det, så min första instinkt är att vara sådär, använder du ChatGPT? Men när man är en helt vanlig grupp och allting är som vanligt, så då man blir som, man känner sig som Wokezilla 3000 om man börjar ta upp AI-etik och är sådär, men du vet väl att det att du frågar ChatGPT vad du ska laga för mat ikväll har tagit drickan över vattnet av jättemånga törstiga människor som inte har något vatten redan som det är. Och så har filisen sjunkit totalt. Så det är ju lagom roligt, men det verkar som att ni är flera av er som tycker samma sak, så vi kan starta en anti-AI-förbund av något slag. Idag så är klockan är 11.13 och ni lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Det är sådär, morgonfilisen är helt trevlig, det är en varm julidag där ute. Ibland önskar jag att jag skulle ha lite fönster, men eller jag tror jag har fönster actually nu när jag tittar, men de är dolda bakom fina gardiner. Jag har inte drömt någonting i natt, inga perfekta brödskivor, ingenting. Däremot så har jag igår kväll bokat hotell åt mig. Jag ska, som jag pratade om igår just innan sändningen slut, alltså jag ska tatuera mig 1 augusti. Så då ska jag ner till Helsingfors för att lägga lite icke-AI-genererad konst på min kropp. Och jag ser jättemycket fram emot det, jag ska ta 2 tatueringar på samma gång. Jag har längtat efter att skaffa lite mer tatueringar. Och igår så tänkte jag att ja, men nu har jag ju lite extra pengar för en gångs skull, det här frilanserlivet. Att kanske jag skulle, istället för att se om jag hittar någon som jag kan sova hos, så skulle jag kunna få på hotell. Sova över. Lämna så här tatueringsbläck på någon annans lakan. Eller någon annans. Men mina egna lakan i hotellet, som inte mina lakan. Så jag har bokat in mig så att jag ska få sova gott. Jag ska få äta morgonmål. Det är så här riktig vardagslyx. Jag är supertaggad faktiskt.
1: Extrem dag eller extrem? Jaha.
0: Hörrni, ni lyssnar på Extrem dag. De här jinglarna hoppar lite runt idag.
2: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
0: Be the one med Adam Port, SG Lewis.

Good Luck Babe av Chapel Roan. En riktig banger måste jag säga. Jag har läst mycket på senaste om Chapel Roan och så här. Alltså att folk skriver om henne som att hon är riktigt hemsk när hon säger nej och typ paparazzierna. Det var någonting nu med, vad heter han? Han heter Hudson någonting. Han som är med i Heated Rivalry, som är en av de här hockeyspelarna. Så han hade varit ganska... No, jag vet inte om alltså här, så här otrevlig kanske mot paparazzin, som personligen anser att man får vara otrevlig mot paparazzin. Och då hade jättemånga människor på internet varit sådär: yes Hudson, gör sådär, det var jättebra, säg nej, sätt ner foten. Men när Chapel Roan gjorde samma sak så fick hon ganska mycket shit faktiskt. Så det var jag förvånad över. Vad har ni haft för er igår, de här kvällarna den här veckan? Ni får jättegärna skicka in till 044-7800-180. Jag skulle så gärna ha er i min WhatsApp så jag har någon att prata med. Jag sa det igår åt Sofia som lagar nyheterna, att det är så kul när hon kommer in så att jag har någon att prata med. Jag, som ni märker, kan definitivt prata för mig själv, men det är alltid uppskattat när det kommer någon hit. Det är kul när jag får vara med i morgonen och puffa dagen med dem. Det är kul när Sofia kommer hit. Det är kul när någon gäst dyker upp. Jag hade jätteroligt när Kasper och Rasmus var här igår. Det finns så mycket spännande som man kan prata om när man faktiskt har någon med sig. Nej, annars så tar jag bara vad som finns i huvudet och så hoppas jag på det bästa. Hörrni, det är dags för dagens nya genre. Det här är en sommar i allmänbildandets tecken. Och som en del av den här sommaren så ska jag ge er en ny genre varje dag. För att Kjell, han är musiknörden, han vet allting om musik. Jag vet inte så jättemycket om musik. Jag lyssnar på ganska mycket musik, men jag har inte så stor uppfattning av genrer. Jag vet inte så mycket så här musikterminologi. Jag vet sällan vad någonting betyder om folk börjar prata riktigt på riktigt om musik. Så jag tänkte att jag skulle utbilda mig själv om nya genrer, och ni ska få dem också. Dagens nya genre är neopagan. Och här kommer neopagan-låten som heter Lorelei av Blackmore's Night.

Lorelei av Blackmore's Night. Hörrni, jag ska vara helt ärlig, den här låten är på min egen spellista. Jag tycker jättemycket om den. Jag gjorde en gång en sån här att jag analyserade min en gång för någon vecka sedan. Jag analyserade min egen musiksmak genom att gå igenom alla mina mest lyssnade låtar, googla dem, se vad de var för genre, sätta in den genren i en Excel och göra så med alla mina typ mest 100 mest lyssnade låtar. Och sedan gick jag igenom de här genrerna, kolla vilka genrer jag lyssnar på mest och kom fram till att jag lyssnar mest på folk. Och fast den här heter Neo Pagan så är den ju helt ganska tydligt en folkinspirerad låt. Så det makes sense att den skulle vara på min spellista. Här har de skrivit bästa låten hittills. Tack ska du ha. Jag tycks faktiskt också om den. Kanske vi skulle borde spela mera folk på extrem. Modern hednisk musik. Hörrni, jag hade glömt att göra research om den här låten. Så nu kollar vi. Modern hednisk musik skulle det heta på svenska. Neopagan. Eller då ny hednisk musik. Så är musik som har skapats för eller influerats av modern hedendom. Hedendom är alltså så här. Nå, till exempel om man är vikan, så här häxor, människor som det är alltså en sorts religion, men det finns väldigt många olika, men oftast är de lite äldre religioner. Under 1960-talet så etablerade den brittiska folkemusikvågen sig själv och världsmusiken så var också en influens för amerikansk nyhednisk musik. Andra vågens feminism så gav också upphov till någonting som heter kvinnomusik, alltså women's music. Och den innefattar också influenser från feministiska varianter av nyhedendom. De hedniska organisationen, och här kommer nu ett isländskt namn, som jag skulle läsa som Asatruarfelagið. Det är ett sånt där, ja... Jag skulle ha borde söka på förhand hur man uttalar det där. På Island, det här är en organisation. Och en organisation i Romuva i Litauen. Och de båda grundades efter andra världskriget och de har letts av musiker. Så därför är nyhedendom väldigt ofta också starkt bundet till musik. Det finns flera undergenrer inom rockmusiken som har kombinerats med nyhedendom. Neofolkband så har haft medlemmar ofta som förespråkar en hednisk renässans ända sedan genren uppkom. Och pagan rock växt fram under 1980-talet som en egen genre eller en undergenre till gothic rock. Och alltså gotisk rock. Och flera heavy metal band så har också förknippat sig med hedendom sedan början av 1990-talet. Festivaler som Wave, Gothic Treffen och Castlefest har blivit arenor för eklektisk, nyhednisk populärmusik, vilken kan innehålla inslag av gotisk rock, ny medeltida musik, folkmusik, elektronisk musik, ambient och underground musik. Så det var ju ganska spännande, ganska mycket info som jag lyckades söka fram här under en typ en låt. Så ni får jättegärna berätta för mig vad ni tyckte om neopagan folk. Nej, vad heter det? Neopagan. Berätta för mig vad ni tyckte. Jag tyckte om det. Jag skulle jättegärna fortsätta lyssna på sånt. Här kommer Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

Visste du att? Visste du att Australien har haft ett krig med emus, alltså fåglarna? Och till på köpet så förlorade de det här kriget. När man sent 1932 ansåg att emufåglarna, som är en inhemsk art i Australien, förstörde för mycket skördar genom att äta och stampa upp dem, så bestämde man sig för att göra någonting åt emupopulationen. Och lösningen blev att rycka in militären för att döda så många som de kom åt. Och det är alltså därför som det kallas för emukriget. Och trots att jättemånga emun dödades, så kvarstår emupopulationen utan problem i Australien, så i slutändan så vann emuna emukriget. Nu vet jag, he? My body isn't ready, I'm somber.

0: My Body Isn't Ready av Somber.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Igår så har jag fått köra Yle-bil för första gången och det var sakran spännande. Det var ingenting i jämförelse med min egen bil, som alltså är en gul bil. Inte för att skryta, men min bil är gul. Den är också känd som gula faran. Jag tänker inte uttala mig om min attityd till fartgränser. Jag lovar att jag kör bra. Den är en liten shit-in gammal bil, men det viktigaste för mig är att den är gul. Tyvärr så känner jag upplever att när man har en gul bil så är man automatiskt ute ur gul bil-leken, eftersom att man är liksom den som orsakar leken överhuvudtaget. Och jag tänkte när jag började köra den här bilen att, men hur ofta kan man nu se folk som på riktigt slår varandra för gul bil? Inte leker väl någon mer av det. Men jag har nog sett en del. Jag har sett en mamma som har slagit sin son. Jag har sett en tjej som har slagit alla tre av sina kompisar jättehårt. Jag har sett en kille som har liksom hoppat en meter i luften och slagit sin kompis så hårt att jag fick nästan lite dåligt samvete att jag orsakar sånt våld på gatorna. Men å andra sidan så är det ganska underhållande. Jag har också, jag tycker det är lite synd att man som gul bilägare inte har samma kutym som sådana som kör räckor, alltså långtradarförare och busschaufförer och folk på Harley Davidson och sådana som hälsar åt varandra för att man har liksom samma fordon. För att jag envisas med att hälsa åt alla som har gul bil, för att jag väntar på dagen som någon annan vinkar tillbaks, för vi har ju båda en gul bil. Jag tycker att det dock borde vara förbjudet att ha en gul bil om inte ens, åtminstone 75% av ens personlighet. Brukar ni leka gul bil? Ni får jättegärna skicka in till 044 28 00 180 på WhatsApp och säga vad ni anser om gula bilar.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag.

Jag har fått in folk som flexar med sina coola bilar som också är gula. Och jag har fått lära mig att det är någon här som leker gul bil fast med bubblor. Eller kupplan, som man också kan säga. Och inte gula stycken sådana, utan bara gamla bubblor. Och det upptäcker jag nu. Nu upptäcker jag en ny värld här av lekar man kan leka i trafiken som inte är gul bil. För förra sommaren hade jag en vän som lärde mig ett... vi är fortfarande vänner, men som lärde mig en liknande till gul bil som hon kallar för kympiräcka. Som var om man ser någons registerplåt och siffrorna på den plussar ihop till 10. Då får man slå på samma sätt som gul bil och säga kympiräcka. Sedan så har jag också haft ett par vänner förra sommaren som sportade med att försöka imitera en nysning baserat på bokstäverna på bilen framför deras registerplåt. Så om det stod KP, Z, alltså, eller någonting dylikt. Det var ganska roligt att lyssna på dem försöka göra det. Häromdagen så får jag faktiskt en bil som det bara stod nys på. Det var ironiskt. Om ni har någon trafiklek som ni leker, så får ni berätta för mig i chatten på streamen eller på 044 28 00 180. Klockan är 11.

Kalle var 50 och vi börjar närma oss nyheter här snart. Det ska bli spännande. Jag har bett om att få lite mera nyheter för jag tycker så mycket om att lära mig saker. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

Jag lärde mig att köra med min mamma. Och det var kanske både bra och dåligt för vår relation. Delvis för att hon tvingade mig att köra omkring i Vörostan i Vasa och fick parkera och fick parkera och fick parkera. Och det var det sista jag ville göra, för det var så jobbigt. Och å andra sidan är jag jättebra på att fick parkera idag, så tack mamma. Och jag minns också det enda gången som jag har sett min mamma flippa fingret åt någon. Var när vi körde i Vasa på en väg där det finns bara korsningar med högerregeln i. Och jag sakta ner jättemycket i en korsning för att man kunde inte se så mycket för en byggnad i vägen. Och där var en bil. Jag var ganska ny chaufför ännu. Och jag räknade liksom i huvud. Okej, högerregeln, så det betyder att jag kanske, att jag ska vänta. Att jag liksom gick och funderade. Och så viftade den här mannen i den här bilen åt mig ganska argt. Att fan nu bara. Och min mamma, det tog 0,5 sekunder och hon var där med fingret. Mm! och min mamma är en ganska snäll person. Och jag minns att det var ganska roligt. Det var första gången som jag insåg att min mamma inte bara min mamma, hon är också en människa. Och jag känner mig väldigt försvarad. Jag har inte tagit, jag gör inte som hon gör dock, och jag flippar inte fingrar åt folk i trafiken. Däremot så har jag lite av min pappas trafikattityd, var jag har en tendens att bli irriterad på människor som kör långsamt. Och jag älskar att vara en hycklare i trafiken och döma folk för saker som jag själv också gör ibland. Jag tycker om men ibland så känns det faktiskt också som att det är människors allra första dag i trafiken. Alltså det är någon som clearly är medelålders och man är sådär, har du faktiskt aldrig kört bil förr? Kan du skyltarna? Vet du vad som händer? Jag litar inte på andra människor i trafiken. Så det är lagom roligt. Men hörni, nu är klockan 11:56. Ni lyssnar på Yle Extrem. Och det börjar vara dags för nyheter, så riktigt strax efter en låt så kommer Sofia in hit och så ska vi se vad som är aktuellt just idag.

0: Smugglers and Scholars av Kneecap.
1: Kontonummer saknar skatteförvaltningen. Det här kan betyda att man blir utan skatteåterbäring, eller inte kanske helt utan, men den kan bli försenad. För att få skatteåterbäringen i tid så måste kontonumret anmälas till skatteförvaltningen senast den 27 juli. Och nu är det då alltså 30 000 personer som har glömt att göra det. Och de flesta personer som nu inte har gjort det, så är personer som ska få den här skatteåterbäringen i augusti. Och de flesta är unga som har glömt att göra det, så det kan vara bra att kolla sina uppgifter nu på min skatt.
0: Nu när du säger det, jag sådär, att har jag gjort det?
1: Vet du, jag börjar också fundera på det. Så det, alla fine och kolla.
0: Ja, jag vill ju gärna ha min skatteåterbäring, det
1: exakt,
0: vill jag ju.
1: Exakt, ja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky så möblerar om i regeringen. Igår så avgick Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov, och på söndagen så avgick landets premiärminister Julia Svyrdenko. Och att försvarsministern har tvingats avgå så har inte tagits emot bra av varken oppositionspolitiker eller medlemmar i Zelenskis eget parti. Och också många ukrainare så har samlats nu på gator och torg under torsdagsmorgonen för att protestera. Och allt som alltså har 15 protester sammankallats runt om i flera olika städer runt om i landet. Och Zelensky har sagt att det finns ett behov av att förnya regeringen, men beslutet att premiärministern skulle avgå så verkar ändå ha kommit från tomma inte, enligt många experter. Och det finns mycket spekulationer varför Zelensky nu agerar så här och möblerar om i regeringen, men det är inte första gången som en ommöblering sker, för det var senast i januari som regeringen möblerades om, och det här var då på grund av korruptionsanklagelser.
0: Nej, det där är ju lite mystiskt.
1: Ja, men man vet inte just nu i alla fall riktigt orsakerna. Det finns mycket spekulationer, men det är som sagt bara gissningar.
0: Vi måste vänta och se om vi får någon info.
1: Exakt. 3 skönhetsföretag i huvudstadsregionen utreds av polisen. De här företagen kan ha använt läkemedelssubstanter som är olagliga i Finland, och de skulle ha använt de här läkemedlen under flera år enligt polisen. Just nu dock så säger polisen inte namnet på det här företaget, för man vill inte misstänkliggöra något specifikt företag när det är nu en utredning som ännu pågår. Och det verkar också som att de här substanserna inte har orsakat några skador hos kunderna. Men det här företaget som utreds, så det drivs av samma aktör och har liksom 3 olika ställen i huvudstadsregionen. Och det här fallet så utreds som läkemedelsbrott och olovligt utövande av yrke inom hälso- och sjukvården.
0: Det där är ju lagom behagligt.
1: Ja, det är inte så kiva.
0: Nej, speciellt om man bor i huvudstadsregionen. Man är sådär att, har jag varit dit?
1: Ja, exakt.
0: Är det säkert? Och sen när man inte vet vad det är för substanser de har använt.
1: Ja, det låter lite skrämmande när man säger det så.
0: Faktiskt, det är sådär. Man börjar tänka på en massa hemskheter. Så här kommer jag bli Jokern i Batman nu. För att jag har råkat ta något bad i någonting som inte jag skulle borde bada i.
1: Ja, exakt. Men vi får hoppas att det inte är så paha i alla fall.
0: Ja, no, jag antar det om inte har orsakat skador hos kunderna. Men man kan ju ha mardrömmar om det ändå.
1: Ja, exakt, ja.
0: Men var kan vi hitta mera info om det här?
1: På Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Yes, tack ska du ha, Sofia.
1: Tack.

The Time of My Life med Benson Boone. Hörrni, när vi talar om publik, nej, när vi talar om trafiken och saker jag irriterar mig på i trafiken, så börjar jag tänka på andra saker jag irriterar mig på. För jag har upplevt att jag de senaste veckorna har blivit terroriserad av människor som lämnar upp locket på vässan efter att de har varit på vässan. Och jag förstår inte, om du lämnar upp det, varför tror du att det finns ett lock på vässan? Ja, för att lägga ner det för att du spolar. Imagine, annars är jag inte så där jätte, jag har inte så jättemycket problem med bakterier nödvändigtvis. Men imagine att ha upp locket på vässan, som by the way är ett lock som ska vara ner, när man spolar och alla bajs och pisspartiklar bara flyger upp i luften.

Så då skulle inte vi behöva något lock på vässan. Min personliga åsikt. Om ni har någonting som ni irriterar mig på, är på så mycket som jag gör, irriterar mig på det här, så skicka in på WhatsApp till 044-7800180 och berätta för mig vad ni stör er på. Jag har också problem med människor som äter mat med munnen öppen. Det är väl en ganska vanlig en. Men jag har också allmänt lite problem med irriterande ljud specifikt. Men jag får speciellt smaskande är så här att jag vill påstå att jag annars är en ganska trevlig person. Men om någon börjar smaska, så alltså det trevligaste du får av mig är att jag är tyst. Om det händer. Och hörni, nu ska vi snart få en gäst in här i studion. Vi ska ha animatör Linn Grankull på besök. Prata lite om vad det riktigt innebär att animera. Men före det så ska vi lyssna på lite Musa. Här kommer Smile av Lily Allen.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon.

0: Det var Musik för alla av Terra. Och hörni, jag har en gäst på plats här i studion. Jag har Linn Grankull som är animatör här. Och den vill spela. Oj. Jag försöker lära mig de här effekterna ännu. Hej Linn, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vill du börja med att berätta för mig vad en animatör faktiskt är?
1: Ja, så en animatör, man kan säga animatör eller animerare, beroende på, kommer ju direkt från så här animator.
0: Ja, jag tänkte ju säga att vilken är liksom korrekt.
1: Jag tror alltså animatör är ju korrekt, men det låter lite som amatör.
0: Så,
1: men det, man kan säga båda, det går helt bra med båda, men animatör är väl riktiga.
0: Och vad gör man när man är en animatör?
1: Alltså, då jobbar man ju med animation, som är ju egentligen då att man typ skapar en illusion av att någonting lever eller rör på sig. Som, det finns ju en massa olika tekniker då man kan jobba med, men som exempel om det är en tecknad karaktär så innebär det ju att göra väldigt mycket bilder av karaktären som rör på sig. Om man har gjort en flipbook någon gång så vet man ungefär hur det funkar.
0: Så när man har ritat på ett häfte och man drar det med tummen.
1: Precis. Och så ser man att det rör på sig. Det är animation. Och ja, som animatör så jobbar man med det då i olika former.
0: Slay. Men hur kom du in på det här? Varifrån kom idén att du skulle bli animatör?
1: Alltså, jag har ju alltid varit jätteintresserad av konst, så det kommer ju från det egentligen, och att vara kreativ och göra karaktärer. Jag har alltid ritat jättemycket, och sen så här i efterhand så inser jag ju också att jättemycket vad jag har ritat är en massa karaktär som springer runt och så här djur. Alltså mina matteböcker har ju varit bara så här, springer på en massa djur i dem typ. Men, och sen då senare, typ så här tonåren, så började jag se sån här behind the scenes lite av hur folk gör animation. Och jag tyckte det var jätteintressant. Också så här studentfilmer av folk som studerar animation. Så här, lite inblick i en värld man inte riktigt visste om att fanns.
0: Det låter nice. Vad heter det? Jag hade just tänkt fråga att började du genast med att animera eller hade du börjat rita för det? Men det svarade du på själv. Och men är du utbildad animatör?
1: Ja, jag studerade nu senast alltså på Stockholms konstnärliga högskola en master, så det var min så här officiella animationsutbildning. Sen innan det så studerade jag också digital medieproduktion som hade lite allt möjligt, men också animation en del av det. Det var jättebra.
0: Vad lär man sig på en animatörutbildning?
1: Det beror väl lite på kanske om det är någon viss inriktning och sådär. Men jag tror alla lär sig väldigt sån här grundgrejer om hur rörelse funkar. Så typ en väldigt typisk övning skulle vara att lära sig att hur en studsboll rör på sig.
0: Okay.
1: För det funkar för om man gör 3D eller om man gör alltså allt möjligt. Så länge man kan det här lite med rörelse. Det tror jag alla säkert lär sig om de studerar animation.
0: All right, du sa just 3D. Jag ska fråga dig lite om 3D och 2D efter nästa låt.
1: Yes.

0: Där var Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Och jag har en gäst här i studion. Vi har Linn Grankull som är animatör. Välkommen hit. Jag har redan sagt det en gång, men
1: tack. Hör
0: du, vi pratade tidigare före den här låten, så pratade vi om hur du blev animatör och vad det egentligen är att vara animatör.
1: Yes.
0: Eller animerare. Och då nämnde du 3D.
1: Ja.
0: Kan man alltså, man animerar i 3D?
1: Man gör.
0: Men, ibland.
1: Det finns många. Jag har då börjat med typ med 2D, handtecknat och så här. Och sen nu så jobbar jag faktiskt lite mer med 3D. Och 3D också, många alltså filmer görs ju nu mer än vad de har gjorts förr i 2D mycket.
0: Ja, det är sant.
1: Det är sant.
0: Men jag har sett också recently så här tv-serier och filmer och sånt som är animerat i 3D men påminner om teckningar, alltså 2D.
1: Ja.
0: Så kan man kan göra det också.
1: Ja, det är väldigt nice. Det är en ny lite så här trend, eller vad man nu ska säga, i animation, och det är väldigt snygg. Jag känner mig som att man försöker lite få de här, alltså stilen, nästan så här, alltså imperfektioner av 2D typ också
0: den
1: i 3D.
0: Ja, ja,
1: och det är så här också. En 3D-modell så är ju som en docka. Den brukar inte kunna röra så här. Man kan inte typ stretcha ut den och sånt roligt som man brukar göra med, alltså när man ritar, då kan man bara göra vad man vill.
0: Men så det är alltså som en docka som man styr när man animerar 3D?
1: Ja, typ. Som en förklaring om man inte så har en
0: kostym. Som en marionett?
1: Ja,
0: okay.
1: Som en digital marionett.
0: Okay.
1: Men nu så har folk typ insett det här roliga med att också börja stretcha dem och lite så här bryta reglerna.
0: Ja,
1: och det kan vara väldigt bra effekt.
0: Nya konstnärliga val.
1: Ja.
0: Men så att 3D är alltså att man har en marionettdocka som man styr omkring.
1: Typ. Det är som man kan beskriva det ungefär för att få som en grepp.
0: Men då har man ritat den där dockan. Man har designat den.
1: Ja, alltså man har ju modellerat den i ett 3D-program.
0: Precis.
1: Och kanske ritat den först så man har en idé vad man ska...
0: Vad det ska bli till. Ja, exakt.
1: Ja.
0: Och om man ritar 2D, är det då bara liksom att du ritar frame efter frame då?
1: Ja, alltså det här vanliga liksom 2D så handritat, det är sån här, alltså ja, vad man ungefär tänker på när man tänker på det. Sen så finns det nog också lite sån här puppet versioner av det också,
0: ja.
1: Där man flyttar lite runt en platt docka på ett sätt också. Men ja, annars så ritar man väldigt många bilder. På en lång film brukar det vara typ 24 bilder i sekunden.
0: Oh shit.
1: Väldigt mycket teckningar.
0: Mycket.
1: Med väldigt mycket teckningar. Så animation, det är lite långsamt. Och det tar väldigt mycket arbete.
0: Är det då, skulle du säga att det sparar mera tid att 3D-animera? Eller får det tid på annat då?
1: Det får ju nog tid på annat. Jag vet inte riktigt vad man skulle säga är snabbare. För 3D har många andra grejer också. Man ska tänka på ljus. Och typ man ska måla av klädernas textur och massa sån här.
0: Okay.
1: Ja, alltså sån här, det är mycket annat då också. Men alltså själva animationen, alltså animationen då, rörelsen.
0: Ja.
1: Så den kanske kan gå snabbare. Men det vågar jag inte säga helt 100, för det beror nog ganska mycket på.
0: Precis, ja. Men okej, okay, nu tar vi vidare till nästa fråga. Och det är, vad är det konstigaste som du har animerat? Har du fått en uppgift någon gång att animera någonting, eller har du själv valt att animera någonting som du upplevt som lite weird?
1: Alltså, jag skulle säga en konstig grej är att första gången jag måste animera alltså en häst i 3D, jättekonstiga djur. makes no sense.
0: Okej.
1: Okay. De har för många ben.
0: Nej, okay, men det nya saken vi vet är att det är svårt att animera hästar.
1: Ja, de är väldigt konstiga. Och sen, alltså när jag gjorde min examensfilm, då så hade jag massa utdöda djur i den, i någon sån här drömsekvens.
0: Okej.
1: Och där så hade jag ett djur som fanns långt för, som hette Anomalocaris, och den ser ut som en konstig, som en båt gjord av reka.
0: En räkbåt.
1: Det är en räkbåt. Det är en konstig typ stor räka som fanns någon gång. Och den, när jag skulle animera den, jag var såhär, såklart den ska vara här. Och sen när jag skulle animera den, var jag sådär.
0: Jag kan tänka mig att det är sådär att, jo, men det här kan jag ha. Men så har man inte, man vet inte actually hur de rörde på sig.
1: Ja, såklart. Det finns ingen video av dem.
0: Åh nej, det finns ingen video av en gammal
1: räka. Hur ska jag hitta referens? En gammal
0: video.
1: Räka.
0: Åh nej, av den gamla räkan. Vad synd.
1: Nej, inte den gamla räkan.
0: Okej, vi ska spela en låt ännu, så ska jag fråga lite flera frågor av dig.
1: Yes.
0: Här kommer Release the Pressure av Calvin Harris.

0: Pressure av Calvin Harris och Kasabian. Hej och välkomna tillbaka till studion. Jag har min gäst Linn Grankull som är animatör här med mig. Välkommen hit. Jag har pratat lite om 3D med dig, 2D, hur man blir animatör, allt möjligt sånt. Nu har jag några frågor kvar innan vi är färdiga för idag. Och den första frågan, vi är ganska många tror jag som lyssnar, som ibland när man försöker rita någonting eller skapa någonting så är det jättetydligt i ens huvud. Och när man sedan försöker få ner det på papper eller på annat sätt i konst, så blir det alltså inte någonting. Händer det här dig medan du animerar?
1: Ja, såklart. Alltså det här är ju världens... Det här är ju som väldigt relatable problem.
0: Alltså universellt.
1: Ja, att jag tror jag händer... Alltså, man blir ju alltid, det blir ju alltid sådär. Man kan föreställa sig vad som helst. Och det är som... Jag tror att det bara blir en sån grej som man måste lite dela med. Det kommer aldrig bli riktigt exakt samma, men nej, det blir ändå någonting bra.
0: Nå, det är sant. Hey, det där var en ganska bra så här livsvetskap. Det kan gälla allt.
1: Ja,
0: det kanske inte blir exakt som man tänker sig, men det blir nog bra.
1: Jag har lite svårt med alltså, att vara perfektionist, och jag har liksom inte riktigt insett därför en ganska så här att oj, jag blir lite så här, oj, jag blir fast i att det inte blir bra nog. Mm. Men det försöker jag själv också börja släppa lite, vad så här.
0: Precis,
1: det är bättre att göra det än att bli fast.
0: Äsch,
1: det blir inte tillräckligt.
0: Ja, och du jobbar också som animatör i Stockholm. Känns det som att det är mera press om det händer när du jobbar, eller har det känts som att det har blivit lättare?
1: Jag tror att jag sätter jättemycket press faktiskt, alltså på mig själv, men att andra inte har alls lika mycket press på mig. Att jag fastnar i det sådär. Att, men såklart säger man ju att det där är oacceptabelt. Och sen så här, de bara, men det ser ju bra ut.
0: Det där är så sant. Det där känner jag igen ganska starkt.
1: Ja, man fastnar själv jättehårt i detaljer som ingen riktigt
0: exakt
1: tänker på.
0: Men det här är en ganska bra åsnebrygga över till nästa fråga, för jag tycker ju att de där små felen som finns, det är ju liksom charmen med konst, att de finns där, för att vi lever i en värld där det finns en massa AI. Vi gör det. Idag är det att uppskatta AI-dagen, och jag har redan bajsat på AI ett par gånger i den här sändningen redan från början, och jag har fått in människor på WhatsApp som också inte tycker om AI. Men jag ska fråga av dig, Linn, tror du att AI kommer ta ditt jobb?
1: Jag hoppas inte. Alltså, jag känner mig typ, just nu så hade jag inte riktigt varit en grej som har så här känts så hotfullt. Alltså det kommer typ, folk har nog pratat om det, men så här faktiskt på som jobb och så tycker jag inte riktigt att det har som, jag har inte riktigt känt mig ännu som, jag vet inte om jag vet inte om jag borde vara mer nervös än vad jag är, men jag tycker inte riktigt att det har dykt upp så mycket.
0: Okej, men det är ju bra i alla fall.
1: Ja, att det som... det har nog inte riktigt... Jag tror inte det fångar inte de här detaljerna som typ gör animation riktigt kul att se på ännu.
0: Exakt.
1: Men sen så i framtiden så man vet ju aldrig vad som kan hända. Jag tror ändå typ att folk som animerare som så passionerade om det, att man hittar typ på något sätt att göra det ändå.
0: Ja, jag förstår. Ja, det är ju det som är charmen med konsten, är att vi kommer alltid göra konst.
1: Ja.
0: Och den kommer alltid vara bättre än AI-konst. Så mycket ska jag säga. Men du tycker inte heller att det påverkar alls? Använder ni AI överhuvudtaget?
1: Alltså, jag har nog fått så här lite att det kommer upp på tal. Folk vill att man skulle typ experimentera med det lite grann. Men sen så, sådana experiment så har typ inte riktigt... Hittills har det inte riktigt som lett till någonting som verkar så jättehjälpsamt eller som att det faktiskt kan som ersätta.
0: Nej, precis, att det gör inte saker mycket bättre.
1: Nej, precis. Alltså, jo, jag vet inte riktigt, inte ännu.
0: Men
1: allt kan ju hända.
0: Jag tycker det låter bra. Det är ju också mycket så här, alltså konstnärer inom arbetsfältet så vill ju sällan använda AI. Så jag vet inte varför det sedan skulle bli så. Men, hör du, Linn Grankull, tack för att du kom hit och berättade om hur det är att vara animatör. Det har varit trevligt att ha dig här.
1: Det har varit mycket trevligt att vara här. Tack så mycket.
0: Tack, hejdå.
1: Hejdå.

I Knew It, I Knew You av Taylor Swift. Klockan är 12.41 och ni lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Vi har just haft en animatör, Linn Grankull, på besök. Och för de som inte insåg det, så jag och Linn är alltså ganska nära vänner. Men jag vet nog en del om animation, men jag tänkte att det skulle vara jätteintressant att prata om det också i radio. Och jag har fått en del som har skrivit här att ni tyckte var väldigt intressant, så jag är väldigt glad att höra det. Jag tycker att animation är överlag jätteintressant, för det är så annorlunda egentligen från att rita. För man ska veta så mycket om hur kroppen ser ut och fungerar. Och Linn pratar om att hästar är svåra att rita för att de har för många ben. Och jag kan tänka mig att man lite sådär, jag är åtminstone sån att när jag ska rita någonting så tänker jag, okej, men hur svårt kan det vara? Och så som vanligt så kommer man till händerna. Och händerna har för många fingrar. Händerna har alltid för många fingrar. Det slutar aldrig. Jag ritar alltid 4 fingrar på alltid på händerna. Här har jag fått en fråga. Vilken är min favoritanimerade film? Oj shit, vilken är min favoritanimerade film? Jag måste fundera på den där och så återkommer jag strax.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Look at my life, I Gracie Abrams. Och före det hörde ni I Ain't Worried of One Republic. Klockan är 12.48 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Men har jag eftermiddagen med mig här?
1: Jajamän! Ja.
0: Välkomna hit, välkomna hit. Hur är läget?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Vad tänker ni på idag?
1: Vad tänker vi på?
2: Vad tänker vi på? Allt möjligt.
1: Jo, vi sitter här, alltså, vet du vad? Vi ska vara med handen på hjärta. Så sitter vi båda två här och gäspar, vet du, som aldrig för. Så att det börjar ju bra. Men jag tänker vi jobbar oss uppåt mot mer energi. Jag har en kopp kaffe här och Alva ska gå och hämta energidricka inom kort.
2: Det kommer bli jättebra innan vi är färdiga.
0: Det blir fantastiskt. Men jag tycker att det verkar ha varit en trött dag idag, för jag har också varit lite trött.
1: Ja, det är så.
2: Det är någonting. Har det varit fullmåne i natt kanske?
0: Kanske det har varit fullmåne.
1: Ja,
0: är ni också fullmåne believers?
1: Ja, det är med. Ja, det är också. Jo, absolut.
0: Jag är ju alltid sådär att oj, jag har sovit dåligt. Och är det inte fullmåne så tänker jag inte på det. Men har jag sovit dåligt och det är fullmåne, så är jag helt övertygad om att det är just det som är problemet.
2: Om man drömmer en massa skumt och...
0: Ja, exakt. Ja. Mm. Min mamma så har jobbat som sjuksköterska ganska mycket och... Hon sa att det blir som mest galet på akuten under fullmåne.
2: Ja.
0: Så jag är fullmåne-believer. Men vad händer i eftermiddag idag?
1: Ja, nog helt galet ska det ju inte bli, utan det blir sommarplåga. Vi ska dra två sommarplågor idag faktiskt, eftersom att vi var på remix igår. Så då tänker vi har två idag. Och sen har vi testat på lite livräddning. Vi har fått hjälp från tidigare Extrems morgons Alma Lytke som har hjälpt oss lite grann i det där.
2: Så lärt oss massa saker. Jo. Vi ska se hur det har gått.
0: Ja, hon är väl scout?
1: Mm. Jo, stämmer gott.
0: Okej, spännande. Då önskar jag er en trevlig eftermiddag. Ni kan lyssna på eftermiddagen från klockan 1 till klockan 5 om jag inte minns fel.
1: Jajamus.
0: Yes, vi ses.
1: Vi ses.
0: Hejdå.
2: Hejdå.

Okej, nu har jag bestämt mig för vad min favoritanimerade film är. Och det är... Alltså, jag är född 99, så jag har vuxit upp med Barbie-filmerna. Och min favorit Barbie-film och en av mina favoritanimerade filmer överhuvudtaget är Barbie och de tre musketörerna. Det är ju inte kanske egentligen alltså en artesan animerad film. Det är inte Studio Ghibli, men den ger mig varma

känslor. Och jag minns att jag tyckte så mycket om den. Den var fantastisk. Och sedan så har jag också, jag tyckte väldigt mycket om den här, vad heter den? Heter den Anastasia? Jag tror att den heter bara det. Det är den här animerade filmen som handlar om prinsessan Anastasia. Och som att tappa minne och inte vet vem hon är. Och sen så upptäcker de att hon är det. Och jag minns att Rasputin fanns med i den här filmen. Han var skitläskig. Han hade så här jättelångt skägg och han hade typ dött. Så han var typ en zombie också. Och så hade han en liten vit fladdermus som också som hette typ Bartok, någonting i den, Bartok. Och Bartok hade också en egen animerad film som bara hette Bartok, som jag minns att han var lite så här, Bartok walked so that minions could run. Det är allt jag säger om den saken.

Klockan är 11.55 och ni lyssnar på de sista minuterna av Extrem dag med mig, Julle Westman. Det har varit en riktigt trevlig dag. Ni frågade tidigare vad min favoritanimerade film är. Och jag fick också svar från Linn som just var här i studion att hennes favoritanimerade film är Spirited Away av Ghibli-studion. Och den är ju kanske lite mera artesan än Barbie och de tre musketörerna, men vad kan man? Hörni, nu börjar dagen ta slut. Jag ska ännu sitta kvar på kontoret ett stund, men jag har fått lite bilder från ute i naturen här på WhatsAppen att det är väldigt varmt där ute. Människor som sitter med kalla ölar och har det riktigt trevligt. Så jag väntar på kvällen när jag själv kan fara ut i solen och njuta. Det ska bli lite kallare nästa vecka. Jag har väntat på en så här värmebölja som vi hade förra året. Jag har som börjat bara anta att de ska komma. Jag var med i en musikal förra året, det tror jag redan har berättat, och då kom jag dit och la på mig en ylleväst, få ut i 30 graders värme, dansa och sjöng i 2 timmar, och sedan får jag och simma nästan varje kväll. Jag tror jag aldrig har simmat så där mycket någonsin i mitt liv, och jag har väntat på en sån här likadan värmebölja, för det känns som att de har kommit flera gånger, alltså flera år i rad. Men hittills i år så har det inte kommit riktigt någon värmebölja. Så jag antar att jag kanske har fel. Tyvärr så tycker jag ju jättemycket om då det är varmt, fast jag svettas. För man blir så avslappnad i kroppen. Det känns så bra. Man kan simma utan att det är iskallt. Men vi ska i alla fall njuta av att det är en riktigt skön dag där ute idag. 26 grader varmt går ryktet. Här i studion är det kallt och jag har kallt om benen. Vi ses imorgon!

0: Och någon får rapa.
1: Just när den här banda. Moves away from the mic to breathe. Den här.
2: Okej, jag måste sluta prata. Du vet inte det. Du är fung för
1: mig. Nej, du har mycket referenser som du inte har.
2: Jo, nej men det är okej. Det var fine. Jag vet inte. Nya säsongen av Love Island. Eller vad ska vi prata om då? Som
1: jag tittar på Love Island.
2: Jag har aldrig tittat på Love Island. Jag har ju tittat på Paradise Hotel. En säsong som jag faktiskt följde. Och sen har jag liksom lite hängt med. Men jag vet inte vad upplägget är på Love Island. Och jag vet inte. Temptation Island är nu en annan och jag vet inte vad upplägget är där heller.
1: Alltså Temptation Island är ju det som mest crazyga, vet du, konceptet någonsin.
2: Okay.
1: För det går ju ut på det att par åker till en ö för att testa sin lojalitet. Så ja, de åker tillsammans till ön, men sen är de på två olika öar, de är på olika Temptation Islands.
2: Men de är på två olika öar, det är som när alltså, finlandssvenskarnas sommarlov.
1: Det här de väljer. Eller killarna åker till en, alla killar åker till en, alla tjejer åker till en. Och sen är den full med temptations, alltså singelkillar på tjejen. Och singeltjejer. Och sen så är det liksom, efter bara att du inte ska cheata. Och varje kväll så spelar de upp videon från andra ön.
2: Liksom, hur det har gått.
1: Hur det har gått att ha någon cheat eller inte. Och sen blir folk jättesunda, de har talat med folk. Och ibland är det folk som, vet du, som på riktigt full on hånglar med eller cheatar på sin partner.
2: Men fast när de vet filmar. Det filmas.
1: Ja.
2: Men alltså, hur seriösa relationer är det?
1: Nej, jag vet, det är ett insane koncept.
2: Tempar inte.
1: Det är som too hot to handle när det är sådär att hela konceptet bara att du ska försöka att inte ha sex.
2: Men
1: det var
2: too hot to handle?
1: Det är Netflix-serien när det hela konceptet är att du ska försöka att inte ha sex eller och om du inte har sex så vinner hela laget en miljon.
2: Men vad svårt.
1: Folk kan inte hålla sig. Det är verkligen så att det är too much.
2: Du har till händer, det är ju som på skottläggare då. Hej, vi har fick glömt att säga hej.
1: Hej!
2: God morgon!
1: God morgon! Alltså, du sa någonting direkt, du satt på kameran, men jag är ju som testar nu. Jag testar ju nu skarfen.
2: Ja, direkt när jag sa det så här, skarfen, lite chic.
1: Alltså, jag tycker ju att det är lite snyggt, men jag har som haft jätte... Det har känt som att det är en viss typ människa som får ha skarf, och jag känner att jag inte var en ändå, men sen var jag så att
2: men du har ju en snus,
1: köpa en skarf.
2: Alltså en bandana snusnäsduk runt halsen. Det är ju en klassik. Det är ju svårt, man måste ju göra det på ett sätt så det inte blir
1: flygvärdina.
2: Och jag tror risken med den skarfen du nu har, Evali, är att det är risk att ändå är lite för långa. För det är det som är nyckeln, att man måste köra... Alltså jag tycker det är snyggt, du behöver nu inte riva av den. Men det har jag förstått att folk gillar de här som är 45 cm gånger 45 cm. För då blir det bara som en liten stump.
1: Jag fattar.
2: Men sen ibland har jag en längre och då har jag det som draped lite sådär. Att den ligger lite gammal kvinna.
1: Det beror kanske lite på vilka outfit man har också. Men jag måste lite fundera. Alltså jag fick som igår en kris. Jag var på jobbet och sen så gick jag förbi. Alltså det vårt kontor består av, vet du, det är i en byggnad fylld med massa andra kontor.
2: Mm.
1: Så mitt emot oss är en tatueringsstudio, men någon så här liksom lite chic unga tjejer som har en. Och så en så här symaskinskola och någon så här, någon människa som brandar med symaskin. Det är ganska mycket så här unga, coola tjejer i vår byggnad. Och de har alla jättekola outfits. Och igår är det, eller det är jättevarmt här nu, så det är sådär, man kan, men det är liksom just att man är ändå på kontor, så man kan ha, vet du, långbyxor och tröja, man kan också ha, vet du, kjol och topp, vet du, det är lite så att man kan inte välja vad man vill ha.
2: Det är nice.
1: Och, ja, det är nice, men jag känner liksom sådär, jag hade, vet du, jättetråkig outfit, jag hade jeans och någon slags, en ylletröja liksom på mig.
2: Jeans och ylletröja.
1: Ja, det är liksom så, alltså, det gick igenom. Yikes. Men det var, vet du, sådär, det var tråkigt. Alltså det var så, eller jag tänkte inte på det på morgonen på det, men det var så att det, vet du, så här, sen går jag på kontoret, jag ska på toa, och så ser de här unga tjejerna som, vet du, har sina boots och sina kjolar som också så vet du, så här chic, vet du, så att de är till knäna långa men har något så här mönster eller, vet du, någonting så där, att det, vet du, det är en cool kjol. Och sen har de, ena hade som en sån här scarf, men det var som en lite unik skarf, för det var som åt andra hållet. På något sätt. Och allt sen, och så var jag, då var jag så, nej men nu fan måste jag sluta. Jag måste steppa upp min game. Alltså, först, alltså, jag vill ju alltid vara så otroligt bekväm. Så jag vill ju inte ha några skor än sneakers, för jag sa att i vilket skede så ska jag använda, alltså så här, vet du, när skulle jag välja att sätta på ett par obekväma skor och sen vara obekväm hela dagen framför att ha sneakers?
2: Ja, men inte.
1: Alltså för folk som går typ ut och har klackskor, jag sa att vem tittar på fötter? Alltså vet du, ingen ser en klackskor, det är bara obekväma hela kvällen.
2: Men samtidigt är det ju jättesnyggt, alltså när de kommer med klackskor, det är så snyggt. Eller inte så här klackskor, det är snygg ballerina. Och sen, ja. Men sen skickar min kompis till mig nu att det är ballerinasäsongen har börjat, och så skickar hon och bjuder på ett blödande hel. Och jag menar, det är ju det.
1: Det är ju det, de är typ obekväma. Och sen är det så här, och grejen är att det är jättesnyggt. Jag har många kompis som använder klackskor när vi går ut, och sen har jag mina sneakers. Och det är jättesnyggt det där, när vi är på väg till baren, vet du, när vi håller på att fixa oss, när vi är på restaurangen. Men när vi kommer till baren så ser det lite mörkt, folk är lite fulla, ingen ser dina skor. Nej. Vet du, så jag vet inte, men jag var sådär, jag gick tillbaka till kontoret och så var jag till min kollega Elsa sådär att nu Elsa, jag måste sluta använda sneakers till vet du, varje dag. Att jag måste göra någonting, jag måste hitta. Så sen gick
2: men
1: jag.
2: Men det där du måste börja, okej, ja.
1: Jag gick till loppis.
2: Det är bra att börja någonstans.
1: Ja. Och så köpte jag ett par. Det här har jag sökt länge, jag har hittat. Men jag hittade dels ett par sådana cowboy boots. Som inte var heller så här super, vet du. De ser inte ut som att de är liksom från Kian och supertrendiga. Vet du, så där.
2: Nej, de har lite att, känsla.
1: De är ledare, de har lite känsla. De vet du, känslan är så att de är tidlösa.
2: Och, I hope that the planet, LAX, den känslan.
1: Den känslan. Och så hittade jag också ett par sådana ballerinar som har så där, vet du, som är liksom lite så här flätade med så här mini pick, jättesmå pickosmå så här, vet du, de har så här små hål, men inte vet, de här plast som har hål, utan de är så här flätade.
2: Jag vet.
1: Som också är sånt som jag letar efter, och de båda nu, igår hade jag på mig mina cowboy boots, jag var titta på baseball, och då hade jag på dem hela kvällen, och de var hur bekväma som helst, fick inte ont någonstans.
2: Nice.
1: Och kände inte sig fötterna, för de har inte alls hög klack. Så nu hoppas jag att det här är beginning of a new era. Nu har jag min scarf på.
2: Ja, nu händer saker. Sen någon sån här. Ja.
1: Jag skulle bara säga att sen försöker man gå all in, och så har jag scarfen och cowboybootsarna, sen mitt alltid för mycket. Men jag måste, du sa redan att det här kanske är lite för mycket med lippi, färdig sammanfärdslippi så skarfen.
2: Ja, för du har sammanfärdig lippi så skarf. Alltså det är ju jättesvårt. Det är väl någon sån här som har något
1: modehuset.
2: Donat, nej. Men det är typ Donatella Versace eller någon Coco Chanel, vet du, någon av de här. Som har sagt typ att before you leave the house, remove one item. Att det är då man blir som chic. Men det som hjälpte mig med min stil var typ att, för att om man är som en människa som vill vara ganska bekväm och enkel, är som att before you leave the house, add one item.
1: Ja, jag skulle säga att
2: alltså,
1: det skulle
2: men sen ibland, men sen om man sätter, om man addar två, då är det för mycket. Alltså, problemet är ju kanske att man vill aldrig se utklädd ut. Men man kan som alltid typ lägga på, vet du, så att om jag bara har en vanlig outfit, men sen lägger jag som en tröja över axlarna. Men sen blir jag sådär, det är ju lite obekvämt, men det kan jag typ hantera så länge jag får bekväma skor. Alltså jag köpte ju boots med klackor, och det är ju det snyggaste som finns, men jag kan ju inte använda dem, jag orkar inte. Innan de är obekväma ens, jag orkar inte.
1: Du har ju verkligen, de är ju, jag älskar ju dina boots som du har.
2: Ja, de är
1: bruna.
2: De har inte använt dem. Sen du lämnar landet har jag inte använts.
1: Du måste, kanske det här är nu en påminnelse idé också, att du måste, alltså vi måste nu faktiskt, för jag vet inte, jag förespråkar alltid, vet du, det där att vara bekväm, och jag håller nog ännu fast vid det, men kanske som att ändå lite, ibland vara lite obekväm. Du ska inte liksom gå, om det är så obekvämt att du går omkring och bara tänker på att obekväm, då är det fel boots, vet du.
2: Jo, så ska det inte vara. Men grejen är också den att sen om man går omkring och är lite osjälvsäker för att man typ inte känner att man riktigt har en outfit, det är också liksom en negativ effekt.
1: Ja, exakt. Jo, exakt. Och jag känner att det är 20-någonting, det är tiden att liksom shine när du kommer till alltså, outfit och hitta.
2: Och jag har börjat säga till mina vänner nu, vi som närmar oss 30, att vi måste börja föna håret. Att det här är min nya grej. Nej, men för att det är någonting också i mitt huvud som jag har ju ändå vuxit upp med en mamma som alltid har stått på morgonen och liksom fönat sitt hår.
1: Vi har talat om det här
2: liksom
1: någon gång.
2: Och haft en frisyr. Och så det där att, alltså för jag kanske kom undan förr med att inte ha en frisyr, men nu måste man liksom lite ha, och det behöver ju inte vara en frisyr, men man måste liksom lite kanske sådär, eller måste, men det känns som att det på något sätt hör till. Och det är ganska skönt sen när man börjar göra det. Och typ också att kunna ha som... För mig har det också varit att närma sig 30 att jag måste ha mer än en par skor. För förr har jag som haft att jag haft en sommarsko och sen en vintersko. Men nu har jag som olika skor som jag kan välja till olika outfits. Och det som unlockar hela... Alltså, nu är det kanske ointressant om man är intresserad av mode. Men jag är i grunden inte intresserad av mode. Men jag har blivit för att det är lite cool när man har lite pengar att röra sig med. När man inte hade pengar var det ju fruktansvärt hemskt.
1: Men jag är ju nog... Alltså okej, att gå på loppis är ju också, kan ju också vara dyrt. Men det var ju så jag kom undan i studietiden när jag inte hade pengar. Var att jag hade typ sådär... Jag gick jättemycket på loppis och också specifikt när du ska inte gå på sådana kuraterade dyra loppis. Du måste gå på så här riktigt billiga. Vad kan vara att
2: du kommer gå... bord. Folk måste ha bord.
1: Jag älskar bordloppis.
2: Alltså när jag kommer ner ett loppis och de har sorterat säkert. Nej, jag vill ha ett bord.
1: Jag vill ha ett bord. Och där kan man hitta jättebilligt. Och jag hade typ så här under studietiden minst att jag hade antingen budget eller så hade jag så här en viss mängd plagg som jag fick köpa i månaden som jag hade satt för mig själv i huvudet. Och då köpte jag allt på loppis alltid. För, alltså,

0: Alltså,
1: jag var i Ekenäs, jag har varit en gång i Ekenäs på loppis. Och yeah, alltså vi snackar ju, vet du, sådär. Jag köpte en jacka för typ 1 euro.
0: Ja. Yeah.
1: Alltså det är ju helt insane,
2: de här priserna.
0: Jag var till Vasa på loppis här, när jag var där nyligen. Och så hade jag gått och så hade jag sett en trenchcoat som var som helt snygg, men kanske lite för stor, lite så här för lång för mig. Men det var nice, och sen köpte jag ändå en annan sak. Och sen en timme senare så träffade jag min kompis, och hon hade också varit på loppis. Och sen kommer hon gå in i den trenchcoaten som jag tittar på. Men, och det är det jag menar. Men man måste ju gå ofta. Det var det som är problemet. För att då hittar man de där grejerna. Men det är ju kul. Det finns ju liksom enstaka bord som är så här är det nice, här är det bra stil. Här
1: är liksom, har något. Det är därför jag älskar bord. För man kan liksom lite sådär sålla förbi det som inte känns som.
0: Det finns ju bord man kan gå förbi och tänka, det här vill jag inte ha. Men sen finns det ändå lite mer att sortera. Alltså jag ska, gud, men jag hatar ju också gå på loppis. Alltså jag ska ju nog att fynda och gå på bordsloppis. Men sen på något sätt, om man är ute efter något specifikt och någon säger sådär, du skulle kunna hitta det på loppis. Det orkar jag inte. Jag orkar liksom inte gå på loppis och leta efter någonting. Så då hittar man aldrig.
1: Men det beror på hur akut det är. För till exempel boots eller cowboy boots har jag, som sen jag kom till New York, så liksom det har ju gått över ett halvår. Så har jag varit så att jag skulle vilja köpa det här. För det känns som ställen man ska köpa det på. Och jag har kollat på loppis, vet du, jag har nu gått i alla fall en gång i veckan på loppis.
0: Nice.
1: Och jag har inte hittat någonting tills igår.
0: No, men.
1: Exakt min storlek, exakt som jag letat efter, exakt rätt färg.
0: Det var loppisgudarna. Men var, jag hade faktiskt en som jag studerade med. Så hon, jag satt upp något på IG igår på story, och sen svarade hon att hon tyckte att jag blev bara snyggare och snyggare. Nej, men som att, vi har pratat tidigare, jag har pratat tidigare om henne, om att vi båda pika i gymnasiet. Och då var hon så här, att vi pikar igen nu. Det har gått att sådär, att det går bra. Men då började vi prata om varför vi inte, liksom, varför vi inte kunde pika när vi studerade tillsammans. Och sen gjorde vi en jätteintressant spaning. Det är därför jag ska ta den nu, för det är liksom en klädspaning. För jag har tidigare talat mycket om typ varför man, eller varför jag, vet du, jag tyckte jag var så, jag floppade lite när jag studerade. Och det är ju delvis nog ekonomiskt, absolut, att man som är mellan gymnasiet och att ha pengar. Och liksom, jag vet inte. Men sen identifierar jag att jag har ju börjat studera 2017. Och sen så pratade jag med min kompis Marie. Och sen så började vi fundera sådär. Är problemet det att modet mellan 2017 och 2019, som var första 2 åren vi började studera, typ fram till corona, att modet var lite svårt. Och sen gjorde hon några spaningar där hon gick tillbaka och kollade så här trenderna. Och nu har jag en take. Och det är att jag var, delvis hade jag väl inte jättestark sense of fashion. Jag har ju aldrig varit jätteintresserad av kläder. Eller så här, jag har tänkt att det finns andra saker. Ja, men lite så här som när någon håller på med sminkvideo på YouTube. Man tänker, jag kan inte vara lika intresserad av smink som du är. Jag har en sån inställning till mode. Men sen så googlade de Marie vad som var trendigt 2017-2019. Och vi har identifierat. Problemet är det att det är då det har skett det här byte från att jeansen skulle vara liksom skinny jeans, high waist, till att de skulle vara low waist och typ lite baggier eller wide. Men sen har det där skiftet har inte riktigt skett. Så folk går liksom omkring i mom jeans.
1: Alltså ja, det var ju 100% mom jeans.
0: Jo, mom jeans, som jag måste säga, alltså det är väl lätt att säga nu när man inte är i den trenden, men det är bara liksom inte en jätte, det är ganska svår byxa att få vara smickrande. Alltså typ nu när det finns många olika byxsnitt att välja mellan. Samma med skinny jeans, det är också svårt, för det var verkligen, det skulle bara vara skinny. Men nu kan man ju köra liksom wide eller straight eller barrel. Det finns som ganska många nu som känns som att de är mode och inne. Och då kan man ju hitta en passform som funkar på ens kropp liksom. Men det finns ju saker man inte funkar mindre bra och bättre. Men just att när det var mom jeans, svår byxa att jobba med för det första.
1: Och så sen skulle de ju vara, alltså, de skulle ju vara ovanför vristen liksom. I alla fall för mig under den tiden. Ja,
0: de skulle vara,
1: korta. Ja.
0: Ja, och då har man ju då för det första inga byxor någonsin att prova över kaft i mitt liv. För det är ju för långa. Man fick ju klippa sina byxor och hålla på.
1: Ja, eller vika upp.
0: Så det är ju dåligt för utgångsläge. Och sen kändes det som på att övre delarna, att det var lite inne att typ ha, speciellt vi som var liksom låtsas vuxna, för att man började studera så trodde man var vuxen, och sen blev man äldre och insåg att man inte var vuxen när man var 19 eller 20. Men man ska ha mycket så här shortor och blusar, och sen hade man ändå som lite för lite pengar för att ha typ en snygg shorta. Så alla gick bara omkring i typ illa sittande skjortor.
1: Och så var färgen.
0: Ja, man känner

0: Flanell och de konstiga färger. Och sen var det ändå lite 80-tal på det, att det var väldigt mycket så här 90-tal, 80-tal är inne. Och sen blev det så här jättekonstigt. Och sen kände jag bara att, okej, okay, Maria och jag, alltså, snygga tjejer, nu! Men att vi hade inte våra förutsättningar. De var, förutsättningarna var inte på vår sida. Men då tänkte jag mycket på att jag kan bli liksom, tycka att folk nu, unga nu, är som så, har så jävla bra stil. Alltså speciellt när man bor i Helsingfors, men folk har så riktigt bra stil. Och sen har jag tänkt, varför kunde inte jag ha bra stil då jag var i den åldern? Jag var ett offer av det mode som det var. Men också att typ stilen nu känns lekfull. Alltså det, nu känns det som att man kan lite leka med kläder, slänga på sig lite vad som helst. Det behöver inte vara så exakt, det får vara lite sådär shabby chic.
1: Jo, alltså det har jag reagerat på att när vi har talat allt blir att mode, typ Loki håller på att bli bättre på det sättet så att det är just mer. Jag tror att det är det att förr har det varit så här, det har varit sådana mikrotrender och sen är det verkligen så att det är mikrotrender, det är jätteute sen när det är ute. Men nu till exempel, för jag ville inte, när cowboy boots blev trendigt för några år sedan, så då hoppade jag inte direkt på den trenden och sen fick jag ganska snabbt en känsla av att det här är nu lite ute, vet du, det kändes inte sådär, vet du, att jag inte liksom ville ha, för det kändes bara liksom att det var ute och för att folk hade vet du, haft sådana jättebilliga cowboy boots, så vet du, bara var sådär för att ha och de var så jätteobekväma allt det där. Men nu känns det som att jättemånga trender som också har varit ute eller aldrig gått ut, vet du, bara har blivit som kvar i en sån här, vet du, att det är som bara ett tidlöst mode. Vet du? Och inte vet jag
0: alltså, det är det ju absolut inte om 5 år.
1: Nej, det är det alltså
0: absolut
1: inte.
0: Att det känns som att saker håller lite längre. För det är någon saker som jag har funderat på att köpa som jag sen var såhär, varför köpte jag inte då när det var trendigt? Och sen märker jag typ, men det är ännu trendigt.
1: Ja,
0: och det har varit länge.
1: Exakt, och just sådär, just att typ med Kobobus, att ja, det är ju nog trendigt, men det är inte vet du, på samma sätt trendigt som det var när det kom, utan det är mer vet du, så att du kan ännu ha det och det är jättefint.
0: Om det är din
1: stil, är
0: liksom.
1: Ja, exakt.
0: Ja, och sen så. Just så här 2000, om vi går tillbaka till 2017-2019, det känns som att det ännu fanns kvar det här greppet, vilket jag skulle beskriva som 2015-mode, det är ju det man tycker nu är det absolut värsta mode, för det har ju gått 10 år sedan. Och när man talar om att mode går i 20 år cyklar, så det som alltid har varit mitt i den cykeln, så det som är 10 år nu sedan, det är det värsta man kan tänka sig. Men det var ju att man var som besatt med att vara lite business casual, att man alltså skulle dyka upp matt 8:30 och business casual och det känns alltså att man ska liksom ha jättevuxna kläder på något sätt.
1: Alltså jag vad heter det, har ju, tror jag lite, jag har ju varit i högstadiet den här tiden.
0: Yeah.
1: Så att jag tror att för mig så har jag som svår, för jag var som också så mycket yngre att jag var som ännu på något sätt ett barn. Att jag vet liksom exakt vet du sådär, vad som har varit, vet du, att den trenden som är såhär trendigt för alla, vad som har bara varit det för att vara unga. Men jag har nog också minnet att jag har såhär svarta vet du, mom jeans och en sån här blåvit randig lite fult material, lite fult åtsittande skjorta.
0: varför skulle jag, varför var det business casual? Det är jättekonstigt också när man ser på Girls, alltså den här HBO-serien. Jag såg den inte när den kom, jag såg den för några år sedan och den är så rolig för att de är ju som ish modemedvetna. Alltså den är samtidigt inte sådär Sex and the City, att de är ju inte ikoniska utan de kan nog också ha full outfits. De klär sig mera som i vad som är mode just nu. Men det är verkligen jätteofta de är typ någonstans och chillar och sitter i ett café och gör såhär, varför har du skjorta och slips? Alltså vad är det som händer? Naja, men så det känns som att det nu var kvar också då när jag började studera, att det var lite typ business casual och det är därför jag tycker det är så skönt att moden nu känns typ bland unga, jättelekfullt. Alltså jätte såhär, du får göra lite vad du vill. Så alltså såhär, jag inte behöver vara så seriöst.
1: Nej, jag vet.
0: Så det tycker jag är skönt. Och sen är det ju skönt att själv känna att man, eller jag känner ju att jag är någorlunda, att jag har lite stil. Det tycker jag är ju nice. Men det är ju också nog jättekopplat till att ha pengar. För att det möjliggör ju. Alltså det är klart att man kan shoppa
1: 100%.
0: På Loppis billigt. Jag menar, jag har på mig just nu en kjol som är från Loppis som jag älskar. Jag har på mig hela sommaren alltid. Det här är tredje året.
1: Den här är från Loppis också.
0: Nej, den tröja.
1: Ja, just.
0: Ja, så det är klart att man kan, men det är klart att också vissa, liksom som att ha tillräckligt mycket basplagg och såna grejer, så det blir lättare när man har lite längre.
1: Ja, absolut.
0: Jag tror inte att Karl Marx tänkte på hur kul det är att shoppa när han skrev sin manifest. För det är så roligt.
1: Jag tog inte den referensen överhuvudtaget.
0: Nähä. Karl Marx, kommunism.
1: Okej. Okay. Ja, alltså det ringer ju klockor, men vet du.
0: Det ringer klockor, men ingen är hemma.
1: Jag är ju som nu på mitt andra vuxenjobb. Kan man säga ett extremt vuxenjobb? Ja, men det är det ju ändå.
0: Ja, men det är ju ett helt jobb.
1: Det är ett helt jobb. Och nu är jag ju en praktikant. Och det som jag jobbar med, jag jobbar på Finlands kulturinstitut. Och vi jobbar med konst, design och arkitektur framförallt.
0: Mm.
1: Och jag tycker som, jag, och jag är kommunikationskoordinator, så jag köter ju som en och lite webbsida och skriver en artikel och gör intervjuer och sånt för oss och marknadsför vad vi ska hålla på med och sånt. Och det är ju som ändå, det har jag ju hållit på med för att jag är intresserad, eller jag har nog som märkt att jag är som intresserad av, vet du, just den här sociala medier och kommunikation och sånt, känns som att det är just nu vad jag tycker är kul och sådär. Men jag har som bara tänkt på det att, alltså för att folk på mitt jobb, folk som alltså jobbar där heltid och också nog andra praktikanter är ju som har kanske mer studerat, vet du, design eller då konst eller sånt.
0: Mm.
1: Alltså de verkligen brinner ju för det vi gör där på jobbet.
0: Alltså det här faktiska arbetet med konst.
1: Ja, faktiska arbetet, exakt. Och, som, och det som, vet du, när vi får igenom projekt eller det kommer någon konst, när någon viss konstnär eller något sånt, vet du, att jag mamma tycker, hör på sättet de talar om det, hur de brinner för det och hur de säger att det här är så coolt, och jag säger ja, vet du, det är häftigt. Och då är som, jag vet, jag har som bara på sig, kanske reflekterat över som, no, framförallt kanske jag har förstått, och det visste jag ju nog från förr, att jag antagligen inte kommer gå in i konstvärlden efter det här, utan jag gör det mer för liksom den faktiska arbetspraktiken. Men, och det är jättehäftigt att få en inblick, men liksom just att folk verkligen har som saker som de brinner för och jobbar med. Och det är ju som drömmen, men jag vet du känner sådär att med det, alltså sådär, jag har ju studerat samhällsvetenskap, jag har framförallt studerat folkrätt, vilket jag tycker som är jätteintressant. Men, och jag kan nog som känna någon slags passion för det, men som inte på samma nivå till exempel som många av mina studiekompisar.
0: Nej.
1: Och sen känns, vet du, dessa sociala medier och sånt är ju kul, men det känns som inte heller någonting som man jobbar med resten av livet och brinner för.
0: Känner du att du inte har en passion?
1: Jag vet inte om jag har det. Alltså, samtidigt kan jag tycka att vissa, jag kan absolut märka att jag tycker att vissa saker är mer intressanta. Och just att till och med jobbar jag nu, att så här, sen får jag någon uppgift och jag kan, vet du, känna att, vet du, jag kan ha dagar när jag känner att ska jag jobba med det här med ett år, för jag vet, jag brinner inte överhuvudtaget för det, men så kan jag ha vissa dagar göra uppgifter och jag, så här, ja, men du, jag kan komma in i det och vara så att, men det här är kul.
0: Mm.
1: Men det är så att vissa får studera, har ett så klara sak vad de studerar och så här, verkligen går in i något och bara brinner för det, och sen ska de jobba med det, och det känns ju som det är ju drömmen att man ska hitta något man brinner för och kunna jobba med det sen, för det är ju det som ger en på så glädje att stiga upp på morgonen och gör det att det, inte, och målet är väl att ditt jobb ska kännas bara som en förlängning av din vardag och, vet du, som en del av din vardag som är som också cool.
0: Ja.
1: Och det absolut kan vara cool med kollegor och liksom sådär på jobbet på grund av kollegor och sånt, men jag vill ju också att mitt jobb ska vara cool. Och jag vet inte hur jag ska hitta det.
0: Ja, jag tycker det är intressant, för jag tror också att det där är något liksom privilegierat i det hela. Alltså kanske i att ganska många människor har ju ett jobb som är ett jobb som de går till och de gör och de får hem. Och de kan tycka liksom, obviously, vet du, kanske tycker att de är bra på det, tycker att det är helt som hanterbart. Men nu tror jag ganska många tycker ändå att jobbet bara är ett jobb och fritiden är mycket bättre och roligare och viktigare. Men jag kan fatta den där känslan av att man typ vill hitta sin passion.
1: Ja.
0: Men jag tror att man kan ha ett ganska bra yrkesliv utan det. Vilket det sens? För inte vi förvänta oss passion. Liksom. Jag menar, ska man jobba på... ska man jobba som lärare? Det är ett ganska vanligt yrke då.
1: Mm.
0: Det är ju klart att man ska vilja ha att göra med barnen. Men nu kan man inte vet jag nu. Eller det blir ju lättare. Eller det är väl kanske det blir lättare om det är stora passion. Men nu kan men man ju göra det annars också.
1: Jo, absolut. Men jag tänker, vet du, så här, lärare är väl ett specifikt ett yrke som ändå är sådär att det beror på vilken också årskurs. Men till exempel min mamma är ju modellärare i gymnasiet. Och då är det ju som dels det att hon har som gått att studera modersmål eller litteratur eller svenska eller vad man studerar. Sådär för att det är liksom det som hon tycker är jätteintressant och hon vill liksom veta mer om.
0: Ja.
1: Och tycker om att läsa och allt sånt där. Och så har man gått och studerat det, och sen är man också att men det ska typ kul att lära. Och jag, vet du, tycker om att bara tala med folk och sånt där. Och ha att göra med ungdomar och inspirera. Och då är det väl just ett sånt jobb som ändå så att man känner liksom att man på något sätt brinner för det där ämnet och så får man lära ut det, vet du.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, sant. Det känns ändå så. Sen finns det ju sen, motsatsen är ju sen de här, jag tror, alltså absolut, jag tror nog att många som på riktigt lyckas inom typ finans och sådant kan som tycka som att till exempel att det är jättebrinnande med logiskt tänkande. Vet du, att det är därför jag har gått in i den här branschen.
0: Alltså det där man säger med min kille, han jobbar ju inte direkt med finans, men alltså att han jobbar ganska mycket och sen kan jag ibland vara så här, hur orkar du jobba så mycket? Och då har han sagt, men jag tycker ju det är cool.
1: Ja,
0: och
1: det
0: är
1: exakt.
0: Så, men hur tycker du, alltså det jag tror att
1: jag vet,
0: att
1: det, man är ju känd
0: ingenting sådär. Kan ju se tråkigare ut. Men alltså, jag tror att jag kanske säger sådär, du kan ju göra ett jobb fast du inte har passion för det, och det är klart man kan göra det, men det är ju för att jag har också studerat samhällsvetenskaper, alltså mega flum. Jag gjorde en ukandin i sociologi, och sen tyckte jag det var så flummigt att jag måste byta till journalistik och kommunikation för magistern, för jag var såhär, jag vill ha ett yrke. Och då känns journalist som ett yrke. Så jag ville ändå läsa till mig liksom någon slags yrke, men att det blev så där att det är inte jättetydligt efter att jag studerar eller mer än jag studerar som vad jag kommer göra eller vad jag vill göra.
1: Som då tror jag, är ju lite så. Vilket exakt, är som en då, bless and a curse.
0: För jag valde ju också det för att jag inte visste vad jag skulle göra, och då var jag så här, jag köpte tid till mig själv. Det var därför också jag gick gymnasiet och inte gick något yrket, för jag var så här, jag vet inte vad jag ska göra så jag måste köpa tid. Och sen har jag pratat mycket om det och sen liksom landar jag på något sätt så här, men så länge det känns fine ett jobb så då kan man som göra det. Men så jag tror att mitt försvarstal här kommer liksom är botta väl i mig själv. Alltså jag vill inte höra att sådär. Man måste hitta sin passion, för jag kan ju verkligen bli sessig. Jag menar, jag håller främst på med radio. Ibland när vi pratar om radio så är det vissa som pratar och är sådär. Jag älskar att lyssna på radio. Radio är en stor del av deras liv. Det är en stor passion att göra radio. Och sen är jag lite sådär att, alltså det är ju hemskt att säga. Inte, det är ju bara ett jobb. Det är ju klart att jag tycker om det jobbet. Och det är ett jättelyxigt jobb att ha. Men i ganska stor utsträckning kan jag som far hem inte tänka på jobbet. Och typ, eller så här, det är väl inte liksom,
1: det är ju nog, alltså det är ju också bra i sig. Ja, jag fattar vad du menar, det är ju nog bra i sig, men jag vet du sådär, vi är ju också båda ännu unga, och jag är ju sådär att du, så absolut, man, det är ju meningen att man ska testa jobb och testa vad som funkar, vad som inte funkar, men vad jag menar med att det som jag skulle önska och drömma för mig själv skulle vara att, vet du, sen när jag vet, alltså när jag går in i 30, börjar närma 40, att man, eller kanske mer 40 år sådär realistiskt, men att man skulle då ligga i ett jobb som känns sådär att jag på riktigt känner att jag gör skillnad på ett sätt jag vill göra skillnad, och jag på riktigt just brinner för det.
0: Ja.
1: Sådär att det är som, ja, att jag verkligen varje dag, och jag vet att, jag förstår vad du menar att det är privilegiet, men det känns ju också som att man får väl just nu, det är ju det man ska drömma om ändå, det är
0: får
1: målet.
0: Lite privileg.
1: Och det är väl ändå, alltså så det är väl en av de få sakerna som man ändå nu som i vår ålder ännu, för när man var som liten kunde man bli vad som helst, och nu kan vi ju inte bli vad som helst mer, för vi har ju studerat klart och vi kan inte bli läkare mer. Eller yes, jag skulle kunna gå tillbaka till gymnasiet och ta lite långt.
0: Ja, men jag har kaverin som verkar som en läkare, det verkar inte vara så jättenomt.
1: Nej, men och jag skulle inte, men just att jag kan inte mer bli vad som helst. Ja. Men jag kan fortfarande, det jag kan är att jag kan hitta ett jobb som jag,
0: du kan nischa dig liksom.
1: Jag kan nischa mig.
0: Ja.
1: Och det känns alltså, det känns bara som svårt.
0: Jag tror också att det kan som, det har blivit varit värre hos mig, för att delvis har ju hela arbetsindustrin ändrat, känns det som. Och lite är det väl också statistiskt belagt att förr hade man som ett jobb och så gjorde man det jobbet i 30-40 år och så gick man i pension. Medan nu byter ju folk liksom. Folk kan vara inom en samma bransch, men delvis byter folk helt bransch. Men också inom samma bransch att folk rör sig ganska mycket mellan arbetsplatser. Men typ då, jag har liksom haft föräldrar som ändå har varit på i princip samma arbetsplats, och min samma arbetsplats har ju gjort samma typ av jobb som hela livet. Och då kändes det som när jag skulle börja studera att jag var sådär, okej, ska jag göra det som mamma gör, eller ska jag göra det som pappa gör, eller ska jag göra det som den här personen gör, att man måste liksom välja en. Och sen har jag ändå tyckt att det har typ varit en befrielse av att kunna vara sådär, jag kan testa olika saker, och typ att det är ganska skönt att jag tycker att flera olika typer av arbetsuppgifter är ganska nice. Alltså som ibland när man får testa någon helt annat sätt att jobba, så då kan jag vara sådär, okej, det här är det, typ, den här den typen av arbete tycker jag också om. Ja, men jag tycker också om den här typen av arbete.
1: Ja, kanske.
0: Alltså,
1: så, kanske men det behöver vara så extremt.
0: Alltså, nej, men, just nu, att, men alltså, nu vill man ju hitta någonting, för det, samtidigt känns det också sådär som att det finns ju så mycket olika grejer att göra.
1: Och
0: man tycker mer om någonting än något annat.
1: Ja, jag vet inte hur man ska bara, just säga, är det väl bara att testa på olika saker? Och, alltså det som jag kanske har märkt, vad jag själv har som inspirerats av, är ju kanske att sådär träffa folk som har något jobb som man inte typ just visste att fanns eller tänkte att var möjligt. Mm. Eller så där just, jag har ju till exempel via Extrem träffat mycket människor i musikindustrin.
0: Mm. Men det har du ju pratat om att du skulle tycka var intressant. Inte att bli musiker, men alltså att få jobba med artister, management och sånt.
1: Ja, exakt. Och det till exempel har jag, och det var som någonting som jag inte någonsin hade tänkt på som möjlighet för att jag träffar folk i den och industrin och liksom lite så hur det funkar. Och då finns det ju säkert ännu fler såna liksom liknande platser som jag inte ännu har någon aning om. Mm. Och det är väl sätt att göra det, väl att bara typ börja någonstans för att försöka för att få kontakter. Alltså, här kommer vi igen. Du ska ha dina kontakter. Nej, men det behöver inte vara seriöst. Men det behöver inte vara en kontakt bara för att du ska liksom utnyttja mer för att inspireras.
0: Jo, och jag var jätterädd när jag skulle börja jobba, då hade jag som vissa liksom nästan alla mina vänner får studera, så det tog ändå några år innan vi liksom började jobba sådär, och sen vissa han började, liksom många har börjat jobba före mig, och då kunde man ju som höra nog att det var lite sådär att herregud, man bara, liksom inte att man bara med, men att man väntar på helgen och man väntar på semestern och man som gör sitt jobb och det är helt fine, men att sådär det är inte samma frihet som i tidshanteringen som man hade när man studerade. Och då blev jag jätterädd att jag skulle känna så. Att jag skulle känna sådär att jag går bara och väntar på helgen och jag går bara och väntar på loven eller semestrar. För att jag tycker på något sätt att det känns så... Det är så stor del av ens liv som man jobbar, så man vill ju ändå kunna njuta av jobben.
1: Njuta av vardagen.
0: Nu tycker jag också alla... Det var lite kanske en chock hos folk när man bara gick från att studera. Nu när jag nyligen igen pratade med någon kompis om det, så var de så här att inte upplever de det som är det. Att nu känns det helt fine att gå till jobbet om man liksom fattar det en del. Man sitter liksom inte och väntar ut tiden. Men jag märkte också när jag jobbar att det beror ju på. Att har jag en dålig vecka så går jag väl och väntar på helgen. Men jobbet i sig är så hanterbart.
1: Det håller jag nog faktiskt med om. Det är ju kanske ändå som på något sätt en... ett bekräftas på något sätt på rätt spår. Men så där, jag känner ju nog 100% att jag nu för tiden när jag jobbar känner mer så där att jag njuter av vardagen och jag inte är lika så besatt med helger som jag var när jag gick i skola. Liksom att under skoltiden, i alla fall såklart vet du, gymnasiet och vet du, den skoltiden, så var det nog det enda jag tänkte på var när det kunde bli helg. Men, och alltså så här, jag tyckte ju inte heller så mycket om studietiderna.
0: Nej.
1: Jag tyckte inte heller om den friheten man fick då. Det kändes som att det var, man hade bara inga pengar och massa tid som man måste själv sätta på att studera som inte var kul.
0: Det är så som att, nu när man ser tillbaka på sina studier och säger, varför reste jag inte runt Island? Ja, just det, jag hade
1: inga pengar.
0: Och sen inte hade man jättemycket tid heller. Alltså man hade ju som tid med så här jättelånga sommarsemestrar och sånt. Men man hade ju nästan alltid någon kurs på gång. Alltså det kändes inte som att man var fri med det. Nu kan jag ju känna att jag är ganska
1: och så var det
0: ju så här, fri
1: alltså,
0: från jobbet.
1: Det var just, studietiden var nog jag tyckte det var som, nu är det tillbaka och det var som jättejobbigt. För det var ju också så att du hade jättelångt sommarlov, men det var ju också bara total ångest för pengar, för att det var ju så att du måste få ett sommarjobb för att annars har du inte råd att leva.
0: Ja, och sen fick man ett sommarjobb och så var det typ 5 veckor i juli och så var man såhär, okej, då får jag inte köpa någonting i juni, för jag, och sen kommer lönen från juli komma i augusti, så alltså, man gör hela sommaren.
1: Alltså det var så hemskt, och vet du, sen när jag jobbade på restaurang, då har jag jobbat liksom från maj, för att man måste börja jobba i maj för att annars har du inte pengar för juni när du inte mer får stöd eller lån, så måste man börja i maj när man nu kurserna var igång, och så jobbar man hela sommaren typ varje dag, och jag hade ångest för jobbet varje dag, och jobbade jag inte så hade jag ångest för att jag skulle på jobb nästa, alltså det var, och så alltså bara vänta på att skolan ska börja igen för att man orkar inte jobba. Alltså det var
0: vad är ditt värsta jobb? För man har ju också haft sådana jobb där man inser att det här kommer jag inte kunna jobba med. Det hade jag när jag jobbade på dagis. Alltså respekten jag har för folk som jobbar inom småbarnspedagogik,
1: jag vet.
0: Alltså för att när jag jobbar på dagis, alltså det var verkligen att man satt där på morgonen på vägen till och tänkte skjut mig.
1: Det var nog
0: sen satt man i en fåtölj och tänkte skjut mig, och så får man hem och så tänker man, herregud, imorgon igen. Jag tyckte faktiskt, och det är ju individuellt, och det är väl jättebra att det finns folk i samhället som inte känner så, för att annars skulle ju inte samhället gå runt, och de måste ju få mera betalt. De måste få mera betalt, för det är
1: 100%. Det är det sjukaste.
0: Det är så fruktansvärt tungt.
1: Det är så tungt. Sen tror jag som att, alltså för jag har också jobbat dagis en sommar. Och jag hade exakt samma experience som du hade. Att jag liksom verkligen, jag trodde så. För jag är som ändå så att jag tycker om barn. Jag är som ganska bra med barn.
0: Jag menar, jag barnvaktar ju regelbundet ännu. Jag har inget problem med det. Dagis, whole other ballgame.
1: Ja, så det var därför jag typ trodde jag skulle typ trivas ganska bra med det. Men det är, det var någon, men sen tror jag också, jag var ganska ung jämfört med alla andra som jobbar där. Ja. Och sen hade man ju ingen koppling till de där barnen. För att vet du, man hade ju inte... Skulle, det är kanske en annan sak om du ser dem gå från 1 till 5. Vet du, känner, på riktigt lär känna dem.
2: Ska det uppfylla ens liksom, varje dag?
1: Nej, men jag var mer att jag försöker tänka folk som jobbar om det, det gör väl det jobbet mer och du lär känna dina kollegor.
2: Det, och du, och du, får, och du utvecklar de här barnen, du är en del av deras uppfostran, du har kontakt med föräldrar. Så att, säkert det, finns det ju mer nyanser till det hela.
1: Vi skulle kanske ha kunnat liksom fått mer ut av det när vi skulle fått en sån upplevelse. Men... det var nog jätte... Sen, men sen också restaurangbranschen, alltså alla borde, alla måste jobba i något skede inom den branschen för att lära sig, men det är nog så otroligt stressigt och såna långa timmar att det är inte... Yeah.
2: Det var helt sjukt, så sättet när man kom för hem, vi har också jobbat restaurang, och man kom hem och man satt upp fötterna och de som pulserade, alltså verkligen i fötterna, och då hade man jobbat, alltså det var också så sjukt i... Man hade ju ingen heller... Förlåt, den världsrådigaste mening. Man hade ju ingen referensram riktigt i den åldern. Jag jobbade i gymnasiet på restaurang. Lunchrestaurang, men också ibland liksom kväll och så här bröllop och catering och sånt. Och att, att man vet ju att det finns kanske lagar. Men det kändes inte som att de fanns. Men man jobbar bara 11 timmar, 12 timmar. Ingen matpaus, ingen paus. Alltså det var liksom bara sådär, okej. Okay. Och så gjorde man det. Och så minns jag att jag tyckte det var så sjukt bra lön när det var 11 i timmen.
1: Ja.
2: Alltså jag var sådär, vitsig var det bra. Och när klockan blev efter 20 och man fick kvällstillägg. Och sen fick man nattillägg. Ja. Oh, alltså då var man ju rik.
1: Men det är nog som, alltså sådär. Alltså,
2: men det är good money.
1: Det är som ganska bra pengar i det. Alltså sådär, alltså sen är det ju med tanke på vad man offrar för det jävla jobbet. Så är det ju, men jag har också jobbat med såhär catering.
2: Fast det kunde ju vara kul. Det var ju inte tråkigt på samma sätt som jag tyckte dagens kunde vara tråkigt.
1: Men jag tyckte jättemycket mer om just de här catering och så här bröllopscakeorna. För det var ju liksom så att man var ett litet team, man hade som en agenda på, och man hade, det var jätteklart struktur i vad du skulle göra. Men restaurang, jag har jobbat på fin restaurang också. Och då var det, vet du, så där, när det var så här fina kunder och man skulle berätta om viner och de kunde vara jätterude, vet du, sådär, på riktigt liksom jätte sådär, säga, vet du, elakt, om man var typ såhär 18-17 år. Och jag var helt sådär, vet du, blev typ sur när man inte visste om något vidare. Jag sa, mannen, jag är inte ens myndig. Vet du,
2: nej, alltså, nej, jag hade också att man måste hoppa in ibland, för det fanns liksom fine dining utöver lunch, så då, ibland måste man hoppa in på det. Och delvis hade man ju inte smakat en enda, jag hade ju inte råd. Jag har ju fortfarande tydligt aldrig ätit på den restaurangen som jag serverar på. Och eftersom att man bara gjorde inhoppar man på nollkontrakt, så jag, vet du, de som var fastanställda fick ju så här tasting, men jag går igenom viner, vet du, för att lära sig. Jag har ju inte fått det. Alltså, och det var inte att det var en dålig arbetsgivare, det bara fanns ju inte, när ska man hinna med det, man liksom hoppar in en kväll. Och då sa de till en, för då vet jag att vad ska jag göra om de frågar någonting, och då sa de att se det din första dag, och det sa de varje gång man hoppar in, så ska man säga, det är min första dag, förlåt, men de frågar såhär, vad är den här drinken, det är min första dag. Alltså, och vissa var jättevänliga, alltså, majoriteten var ju vänliga, snälla, glada och ville en väl. Men sen fanns det nog folk som betedde sig så asigt. Och vi hade en manlig servitör och resten var vi kvinnliga servitörer. Och det var liksom, alltså det kunde hända nästan varje helg att det var något bord då det gavs över sen till den här manliga servitören för att de här kvinnorna behandlade så illa. Och vi var liksom 18-åriga tjejer och folk kunde komma tillbaka till köket och säga, jag vägrar gå till det där bordet igen. Och sen fick den här manliga servitören ta det. För att det var så mycket liksom så här sexistiska kommentarer. Och det var verkligen så här, det är ju i nutid, det här är ju inte 80-tal.
1: Nej, jag vet.
2: Och sen ibland liksom sånt här som inte liksom sexistiskt direkt, men jättemycket på bröllops och alla de här gamla, vet du, mommorna och mofforna som var, men gumman, orkar du det där? Och sen så satt man typ på en till fat för man ville spite dem på sin
1: hög. Ja, jag vet.
2: För att man blev så störd. Men alltså restaurangbranschen tycker jag nu som att helt kul jobb att ha, men jättelärorikt och jättetungt. Och sen dagis tycker jag mest bara vara, alltså just om man snackar om att ha ett jobb som är en passion, då måste dagis vara motsatsen till det för mig.
1: Ja.
2: Alltså
1: ja,
2: det fanns ingen livsglädje i det jobbet för mig. Och just den känslan av att inte vilja få på jobb nästa dag, det tycker jag var jobbigt.
1: Jep. Ja, jag skulle typ ändå dock, alltså jag skulle typ ännu kunna jobba på någon kafé, mysigt kafé eller någonting. Det skulle jag som, alltså, vet du, skulle jag komma till Finland, om jag inte har för få något annat jobb, så vad heter det? det här, nu ska jag kunna se mig själv jobba på café.
2: Ja, tror du det är en risk då? Att du inte får ett jobb. Ja, vet du vad? Jag
1: hade vet du arbetsmarknaden just nu? Det är en enorm risk.
2: Alltså, du ska vara glad om du får jobb på café.
1: Det här var ju liksom, när jag blev vuxen och fattade att folk, vanliga människor som arbetslösa, att det som inte vet du, det är inte så där vet du, att kolla honom där i hörnet, han är arbetslös. Att det, vet du, det, är liksom, det vet du inte så där att de ligger på gatan och vad heter det? Det vet du, det är något alla vet. Att det, utan det är verkligen så att, alltså, den där ena kompisen jag känner, den
2: alltså,
1: där,
2: det är Linda och Patrik från 9B.
1: Alltså, och det är verkligen så där kompisar som, alltså jag har så här, kompisar som studerar, vet du, på Aalto, som studerar till läkare, som studerar där, så får inga sommarjobb. Alltså får inte sommarjobb på, vet du.
2: Det var så sjukt.
1: Det är så förra, sjukt. Jag hade som kompisar förra året som, vet du, sådär, på riktigt är som så otroligt svarta och sådär. Får inte ens intervjuer till, vet du, hotellfrukostar. Alltså det var verkligen såhär.
2: Det är verkligen, alltså it's hard out here. Och just såhär, jag har ändå nu, nej, hur många, ja, jag har nog någon arbetslös fortfarande. Men att också de som har jobb som försöker byta jobb. Alltså det går inte. För det finns inga, liksom det går inte att...
1: Det finns inga utbud.
2: Nej, det finns inga utbud. De söker någonstans och sen säger de, ja, vi hade 250 sökande. Och man bara, det är ett vikariat. Alltså som att det är... Men just alltså, det är intressant att det är som på en vanlig, alltså det är vanliga människor som arbetslösa, det kanske är bra att man fattar det i något skede. Ja. Det är ju dock en dålig signal för liksom Finlands ekonomi, men det är ju klart att det talas ju om det i medierna, att vet du, också högutbildade är arbetslösa, människor som har haft jobb blir arbetslösa, att det finns liksom inte någon regel för det, utan det är väl jätte, alltså det är väl bara jättedåligt läge. Jättedåligt läge.
1: Ja, jag vet inte, och därför är det ju allt lite, jag vet inte, risk just att försöka byta jobb eller just, alltså därför var det ju ändå sådär, alltså det var nog inte så att jag tänkte på det så mycket när jag åkte hit, men det var ju nog absolut en, på det sättet en risk i att lämna det jobbet man har där och för att fara och åka någonstans och göra något helt annat som ändå bara är en praktikplats i ett år, vet du, så det liksom tar slut, och plus att här finns det ju inte möjlighet till förlängning på samma sätt som det skulle kanske finnas. Det är ju jättemånga som ett sätt att komma in i arbetslivet i Finland är ju genom praktikplatser och sen få en anställning. Men det går ju till exempel inte här att göra. Så, men inte vet jag, sen måste man ju också ta risker, och sen det är ju också på något sätt är ju också en fördel på arbetsmarknaden det att jag har varit här.
2: Så att
1: vad heter det? Jag vet inte, men det känns jättesvårt på något sätt just det nu, att så där, nästa steg skulle vara att, alltså jag måste ju ganska snart börja söka jobb liksom inför följande år. Inför nästa år. Och då skulle jag vilja ha någonting som utvecklar mig, och jag skulle vilja ha någonting som jag tycker är roligt, vad jag försöker på något sätt kanske hitta min passion.
2: Men är det som att du blir avundsjuk på att det är folk runt omkring dig som är så passionerade över sitt jobb? Alltså blir det liksom det som förstärker
1: det? Inte avundsjuk, utan kanske som mer, vet du, att det blir som någon slags så här realization, vet du, typ så här, att det är ju det där man just, typ på, framför allt tror jag, det här är ju väldigt kreativt, eller inte egentligen ett så kreativt jobb som jag gör just nu, men man jobbar med kreativa människor och kreativa saker och vet du sådär, och det är ganska konkret vad vi jobbar med och liksom då, jag tycker att, vet du, det att se de här verkligen som, alltså de får jobba, de jobbar inte exakt med de sakerna, men de får jobba med människor och jobba med det som de brinner för, och de tycker vet du, sådär, de har liksom i princip fått en, de jobbar med så administrativa uppgifter, men i en jättekonkret såhär, miljö, var de får liksom jättefria händer och vet du sådär, allt, vet du, i såklart inte allt är möjligt där vad jag jobbar, för att vi har ju också, men vi söker ju såhär, en jättestor del av jobbet är att söka finansiering, för det är en non-profit. Att söka finansiering för att göra sådana här projekt, och så kommer de gå de projekten igenom, vet du, som de har jobbat med flera år för att, vet du, få igenom. Och det här är, vet du, så här, deras, vet du, drömprojekt, med deras dröm, vet du, så här, med så här jättestora museum eller jättestora.
2: Men så kan det ju bli, är inte det just hela grejen, att om man är länge på en arbetsplats, eller om man är på en arbetsplats och man säger högt vad man vill och testar nya saker, så då får man också typ den här projekt
0: hösten. Eller för jag kan tycka att när jag studerar klart så hade jag en jättestark känsla av att jag vill inte ha något så här långt projekt. Jag vill ha ett jobb som jag blir klar med och jag kan lämna på jobbet och jag kan fara hem. Och det var ju verkligen gradu-PTSD. Om någon håller på med gradun så prayers and also thoughts. För att det var fruktansvärt, tyckte jag. Men ja, alltså att man, det var så här att man hela tiden tänkte på det och man hade hela tiden det i tankarna. Så då var det så himla skönt att börja med det jobb jag har nu, som är så här, när jag kommer hem så är jag liksom färdig. Jag har åstadkommit någonting varje dag. Men nu när jag har gjort det i lite på 2-2,5 år som radio då, och då känner jag att liksom det börjar klia efter att ha lite projekt. Att jag skulle vilja ha sådär någonting som är långtgående som man kan som följa med, jobba för och sen se resultat. Så när vi ibland har något projekt på jobbet, det märker jag att typ det verkligen alltså, som fyller min motivation. Och gör att jag blir taggad. Men jag menar, det är väl svårt när man inte själv är i ett jobb att sen förstå det eller känna det.
1: Nej, och sen är det ju nog jätte, vad heter det, alltså sådär, det är ju plus minst, eller just när jag ser de här på mitt jobb då, som vet du sådär, det, nu ser jag ju många projekt som de har jobbat med flera år blir uppfyllda. Och då är det ju, man är ju slutskedet av det, vet du, och ser, vet du, alltså den. Men gud vad det också är bara att du brainstorma och söka finansiering för projekt om 3 år, vet du, och vilket sådär låter ju mindre kul på något sätt.
0: Ja, fast sen har du det och sen vet du, du jobbar med det och du kan jobba långt, eller
1: ja,
0: alltså,
1: är det någon slags projektbransch vi ska in i, projektkoordinator alltså, på något
0: sätt? Jag hade någon gång här när vi skulle fara på turné med jobbet, så då satt jag som en halv eller en arbetsdag på att liksom göra lite så här koordinering, projekt, producentarbete, och det var så himla roligt. Sen vet jag inte om det skulle vara lika kul att göra det hela tiden, men det var verkligen sådär, alltså när jobbdagen var slut så var jag såhär, jag har typ ännu 2 timmar i mig av det här. Alltså jag tycker såhär lock in arbete.
1: Nej, men jätteskönt. Men jag fattar, alltså någon slags såhär
0: på koordinera. Jag har tänkt att jag skulle vara bra koordinator, men det betalar ju inte så mycket om inte man är koordinator för kungen typ.
1: Nej, jag är ju kommunikationskoordinator. Så att jag har ju den titeln, men
0: men typ projektkoordinator, men sen ska du jobba med projekt och sen blir det igen så där att är det nu så, alltså man ska vara glad att man har ett jobb in this day and age, och sen efteråt får man börja fundera på passion.
1: Ja, det är väl kanske den vägen man ska gå, men jag tror att man ska, som jag sa tidigare, att alltså man ska vara nyfiken hela tiden på vad man själv är intresserad av, och man ska vara nyfiken på personer man möter, vad de jobbar med, och man ska fråga, och man ska liksom ta möjligheter, tror jag också.
0: Ja.
1: Vet du, sådär, att testa på saker. Alltså jag tänkte på, jag känner att jag är ju sån som allt, alltså det är ju mycket människor som har varit, det har vi talat om i Stysse, vet du, så då gör man ju bara gratis jobb.
0: Ja, när man gör så här styrelsearbete som studerande. Ja.
1: Som studerande. Och jag som också, jag vet att jag har satt mig själv alltså under senaste många åren. Vet du, man har varit många gånger i situationer där det är så att man har gjort någonting kanske för någon som är så att man egentligen borde få betalt för det, men man har, vet du, gjort det gratis.
0: Ja.
1: Och jag tänkte just på det typ igår, att så där, att man, ibland är man dum och bara frågar inte om, vet du, så där, man borde typ bara säga nej om man får upp, vet du, för sådana situationer. Men samtidigt, alltså, inte vet jag tror att jag blev också sådär att jag tror att det att göra saker dels för andra, men också få testa på olika saker och göra olika grejer, är väl som ändå hemåt.
0: Alltså där är jag ju ganska, jag vet att folk håller på speciellt inom media där det är mycket frilans och det är mycket sådär att man får förfrågningar om att göra saker gratis för att man annars också gör det för jobbet. Så jag vet att folk är jätte liksom konservativa där och tycker att man ska alltid få betalt och man ska alltid, men jag om någon alltså är ju väldigt stor förespråkare av frivilligarbete, göra saker, göra tjänster, alltså tjänster är väl en jätteviktig del av det samhälle som jag skulle vilja leva i. Alltså jag skulle inte vilja leva i ett samhälle där man aldrig kan göra en tjänst eller man aldrig kan, vet du, göra något gratis för att man
1: alltid känner den personen tillbaka.
0: Ja, utan det är väl lite till. Och sen är det klart att alltså, till exempel med scouterna på hösten, så ska jag göra en slags videoserie. Och då ska jag programleda den tillsammans med en annan som också jobbar på Yle och också är scout. Och i något skede satt jag och var riktigt störd, för att jag var sådär att ska jag nu göra det här? Det är ju samma som jag gör för jobbet, och på jobbet får jag ju betalt, och ska jag nu göra det gratis? Och sen tänkte jag att liksom jo, men jag ska väl. Eller liksom, jag ska väl ta min tid. Det är väl jättekiva att de vill använda mig.
1: Nej, men det är ju så roligt som ändå
0: att jag kan göra det.
1: Att det att man har, att de kommer ju ihåg det, att man har gjort, du har gjort det där sen.
0: Ja. Och sen om jag behöver en tjänst så kanske jag kan få en tjänst.

0: Ja, exakt, exakt.
1: Alltså,
0: ja, det var bara en liten event. Jag tror också att
1: för man blir ju, man vill inte bli utnyttjad.
0: Nej, exakt, men just men jag tror att det där är ett bra tankesätt, för det där ligger ju också, kommer ju också från någon slags, vet du, att man är bara ute och söker sin passion, och det ändå man håller på med är som ändå lite kul, så kan det som kännas som att det där inte, ja.
1: Jo, men sen finns det ju såklart en sån där känsla av att när man är ganska ung och ger sig in i någon bransch, och sen börjar det komma erbjudande, och då vill man säga ja till allting, för man säger ju också som inom ramen av typ ens arbetsplats, men
0: absolut.
1: Det är ju där till vad ens arbetsuppgifter är och vad ens arbetsuppgifter inte. Och det är klart att man ska liksom vara lite försiktig, och jag har ju nog det i mig att ofta säga ja, och ibland kanske folk säger att det här kommer gynna dig. Alltså, kul att de vill ha din hjälp, men att om inte, du kan också liksom fokusera på dig själv. Det är klart, det alltid ger väl en balans, men just om man tänker också sådär utanför jobbet, bekanta kontakter, vill ha tjänster, vill ha hjälp med någonting, whatever. Jag menar, är du läkare, så är det väl klart att jättemånga av dina kameran kommer skicka. Vad är det här för exem? Och om du är jurist, så kommer du väl få frågor om sådär, hej, hur ska jag göra nu? Min faffa gick bort. Blablabla. Och sådär, vad hemskt det skulle vara om alla då plötsligt skulle sen börja bli sådär, nej, jag tar en faktura för det.
0: Ja,
1: sen vet
0: exakt.
1: Jag ju inte vad jag har för tjänster. Alltså, när jag vill komma och jäppa på mitt bröllop. Ja.
0: Ja, men då får du hålla. Alltså, jag har nog känt det. Jag höll ju tal när min mamma gifte sig.
1: Yeah.
0: Och då talar jag med några kompisar liksom före, så där, jag ska hålla tal, men jag har inte förberett mig alls.
1: Nej.
0: Och vet du, och sen hade jag två kompisar som talade med, som var typ så där att det där, vet du, jag vet inte om jag vill hålla någon gång tal, vet du, det är som så stressigt att hålla tal på bröllop och så där. Jag tycker ju inte att det känns ju inte alls stressigt, tycker jag, hålla på tal. Så då är så att kanske jag är som det designated talare.
1: Ja.
0: Och så får jag bara det får liksom vara vad jag bidrar med till vår vängrupp.
1: Och dina kompisar får kolla på dina exempel.
0: Som blir läkare och tandläkare, vad fan hon blir. Så hon får
1: sätta in plomberna.
0: Ja,
1: och så gör vi väl lite tjänster. Jag tänker att ofta, det där är en ganska bra minnesregel för mig, om jag typ funderar om jag ska göra någonting eller inte. Om jag ska som protect my peace, protect my boundaries. Vilket ju är verkligen det som sägs nu hela tiden överallt. Och det är typ att jag tänker att hurdant samhälle vill jag leva i? Och sen, okej, så då måste jag bidra till det. Också om man tänker med, nu när mina kompisar börjar få barn, och det är hela den här, it takes a village to raise a child. Att som om jag vill att ett barn ska ha många trygga vuxna i sitt liv och bla bla, då måste jag ju också ta tiden och liksom vara där för barnet och så här. Att bara liksom, nu var det ett konstigt klumpigt exempel, men alltså där, generellt om man är lite osäker kring saker, så kan man alltid fundera typ att hur den samhället skulle jag vilja leva i, och sen försöka leva i enlighet
0: också
1: med det. Och
0: speglar tillbaka på sig själv, vet du, sådär, till exempel med den barnen, vet du, sådär, att skulle du vara den som skulle få barn,
1: vad skulle du vilja?
0: Yeah. Hur skulle du vilja att dina kompisar skulle behöva, vet du, erbjuda hjälp och sådant?
1: Yeah. Absolut. Och det är därför man blir en bättre kompis när man har gått igenom saker. Alltså det är därför liksom, om du har gått igenom en svår breakup och din kompis har en svår breakup, så är du antagligen bättre support för att du fattar lite det där, att vad man kanske skulle ha behövt.
0: Det är som att ha att någon som inte har körkort ska läsa kartan. När man kör bil. Alltså jag har ju varit, innan jag har haft körkort har jag ju varit boven av det, och alltså på riktigt fått mig och mitt ex ut i motgående trafik
1: herregud, vem körde alltså?
0: Grekland. Han körde och jag läste kartan, men jag hade ju inte körkort, så jag fattar ju inte hur vägar fungerar, vet du, hur man kör. Jag fattar inte regler. Jag kan inte bilregler. Så jag är så att, men du kan ta andra, du ska nog svänga här till den här filen. Det är motgående trafiksfil.
1: Men herregud, tur att du finns.
0: Ja, jag är kvar.
1: Kunde ha gått illa. Relationen finns ju inte, så vi vet ju vem som tog stryk.
0: Det kanske var det där.
1: Ja. Är du på humör? Ja. Är det på grund av mig? Ja. Ja. Men alltså, jag tänker att du får försöka tänka, istället för att försöka hitta din stora passion och söka det jobbet, så tänker jag att inom det jobbet du har, tänka, vad tycker jag om här? What fills my cup? Vad är sånt som jag tycker är kul, och sen försöka bara utgå ifrån det
0: och bara försöka få ett jobb överhuvudtaget.
1: Jo, och sen du vill ju jobba på kafé, så att du kan
0: försöka. Men grejen är att jag på riktigt tror, vet inte, ska jag få ett jobb på kafé?
1: Nej, alltså, du är ju för gammal.
0: dels jag är för gammal. Nej, men framförallt också så vet du sådär att min vad heter det, min finska, vet du, jag kommer ju mot en 16-årig tjej som har modersmål som finska. Så jag är ju kört.
1: Men du får väl börja jobba på någon av de här traditionellt svenska kaféerna i Helsingfors.
0: Men jag har jobbat där än.
1: På alla dem?
0: Nej, men
1: jag har inte tid att skicka till det. Du kan sätta mig som referens.
0: Ja, gud.
1: Okej, bra. Nej, men det löser sig. Okej?
0: Ja, det gör det. Det gör
1: tack för snackisen.
0: Tack.
1: Tack för den här veckan. Vi hörs nästa vecka.
0: Puss, hej då.
1: Puss, hej.

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: Klockan är 22 och här är nyheterna med väder. Jag heter Andrea Wiklund. God kväll. En person har dött i den olyckan där ett litet flygplan störtade i terrängen i Hyvinge tidigare i kväll. Polisen uppger att det handlar om ett eldrivet flygplan och också en annan person skadades i olyckan. Flygplanet störtade via en motorbana nordost om Hyvinge flygfält. Och enligt polisen så störtade planet strax efter att det hade lyft. Luftrummet vid Hyvinge flygplats har varit begränsat under olyckan. Det blir inget statligt stöd för jättearena-projektet Garden Helsinki. Det här meddelade statsminister Petteri Orpo tidigare idag.
1: Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon kanssa kokouksen. Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole.
2: Orpo han sa alltså här i det klippet att de här fyra partiledarna för regeringspartierna fattade det här beslutet igår på söndagen om att dra in det här stödet. Men Petteri Orpo vill inte säga på vems initiativ man nu backar utan han konstaterar bara att det här beslutet var gemensamt i regeringen. Det här arenabygget har krympt och försenats ganska mycket. Dessutom så medger Petteri Orpo här att det finns stora frågetecken då det kommer till lobbningen. Det här påverkansarbetet som då delvis Jan Vapaavuori har stått för så det har då inte anmälts till öppenhetsregistret. Och allt det här har lett till hård kritik från oppositionen och också ganska stor medial uppmärksamhet. Sen om vi funderar på varför regeringen backar så kan man kanske konstatera att Garden Helsinki nu blev en börda för framförallt att Petteri Orpo och också samlingspartiet då det bara återstår 9 månader till riksdagsvalet.
3: Mm, men nu har du alltså hela riksdagen kallats in från sin semester, vilket i sig är väldigt ovanligt. Så de ska fortfarande träffas imorgon, eller?
2: Ja, det stämmer. Riksdagen avbryter sommarpausen imorgon på tisdag alltså. Då ska riksdagen debattera det ursprungliga beslutet att ge pengar till Garden Helsinki. Men nu har då Petteri Orpo kanske lite dragit mattan undan oppositionen i och med att det här stödet redan är slopat. Och det riskerar då att göra morgondagen lite urvattnad. Man kan kanske säga att luften har gått ur oppositionens tyngsta kritik. Men det där imorgon så blir det oavsett förtroende omröstning för regeringen där förväntningen då att regeringen kommer att få riksdagens förtroende. Och Petteri Orpo han säger själv också att han inte är orolig över sitt jobb.
0: Det sa reporter Mattias Forsblom tidigare i eftermiddag till Ellen IS. En saimenvikare har under helgen hittats död i en mjärde i Pihjalavesisjön i Nyslott. Forsstyrelsen gör en polisanmälan i fallet eftersom mjärden inte följde de regler som gäller i området. Det här är redan det 10:e fallet i år där en saimenvikare har dött efter att ha fastnat i fiskeredskap. Forsstyrelsen varnar för att antalet dödsfall är ovanligt högt. Så utrikes. Idag har Andy Burnham formellt utsetts till Storbritanniens nya premiärminister, det här av kung Charles. Så som traditionen påbjuder så höll Burnham sen sitt första tal utanför 10 Downing Street kort därefter.
4: I know people at home are fed up with politics. I hear you and I want to be honest with you. We have not been good enough and we need to be better. Later this year I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan.
0: Labour-ledaren Burnham konstaterade att många britter är trötta på politik. Han utlovade en 10-årsplan som ska publiceras i höst och också konkret hjälp för folk att klara av de höga levnadskostnaderna i landet. Bland hans första åtgärder så nämner han att han ska göra slut på hemlösheten i Storbritannien. Och i Burnhams hemstad Manchester, där är invånarna nu förväntansfulla. Burnham satt på borgmästarposten i Manchester i 9 år. Under den perioden så har stadens ekonomi vuxit ungefär 3% per år. Det här är dubbelt så mycket som resten av Storbritannien har lyckats åstadkomma. Burnhams framgång som borgmästare gör att invånarna är förväntansfulla inför premiärministerperioden. Bara Burnham lyckas hålla sig till sitt program och övertyga övriga britterna i de södra delarna av landet och om medborgarna ger honom tid att genomföra sin politik.
5: Yeah, I have high expectations, but I do think he will do well because he's very loved up north, so he has to convince the south, I guess.
6: If he sticks to his plan, then I think it could have really good repercussions for the rest of the UK.
7: I think he's got refreshing ideas. I've sort of read his what was the speculated manifesto, and if he can deliver that, then I think he'll be fantastic for the country. I think we're ready for change. I just hope people allow him the time because they didn't allow Keir enough time.
0: Vi hörde Ishan Gorshak, Josephine Anderson och Carol Gayne. Andy Burnham är britternas fjärde premiärminister sen Charles blev kung år 2022 och den sjunde premiärministern på 10 år. Burnham efterträder alltså Keir Starmer som blev premiärminister när Labour-partiet vann parlamentsvalet i juli 2024. Och den nya premiärministern har redan hunnit tala i telefon med USAs president Donald Trump. Under samtalet så betonade Burnham att han sätter säkerheten för Storbritannien och dess allierade på första plats. Han bjöd också in Trump att besöka Burnhams hemstad Manchester i framtiden. Samtalet har bekräftats både av Burnhams talesperson och av Vita huset, rapporterar CNN. Priset på råolja steg idag till den högsta nivån på över en månad. Det här efter att striderna mellan USA och Iran har trappats upp i Mellanöstern. Brentoljan gick idag på över $91 per fat. Priset börjar ändå sjunka igen efter att Iran meddelat att landet fortsätter föra diplomatiska samtal med USA via medlare. Förra natten var alltså den nionde natten i rad som USA har anfallit mål i Iran. Sedan i fredag så har 3 amerikaner stupat i konflikten efter att Iran svarat på de amerikanska anfallen med att angripa amerikanska baser i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare reagerat på amerikanska förluster med allt häftigare anfall. Här hemma misstänks 2 personer ha tagit sig över gränsen från Ryssland till Finland utan tillstånd. Det här igår i Solmussalmi. Det är gränsbevakningen som berättar om det här. Personerna har ansökt om asyl i Finland. Kajanalands gränsbevakningssektion utreder händelsen som misstänkt gränsbrott. Och så en titt på vädret. Här är utsikterna ända fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och uppehåll. Imorgon bitti regn vid sydkusten. Nattens temperatur 4-12 grader. Imorgon på dagen 11-21. Varmast är det i väst. Svag eller måttlig på dagen vid sydkusten lokalt frisk samt by i nordostlig vind. I landets norra del växande molnighet och mest uppehåll, i Lappland några regnskurar. I natt plus 1-8 grader och nattfrost på många håll. Imorgon 15-21 grader. Mest svag vind på dagen i Lappland, måttlig samt lokalt byig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller på Åland, i Kymmenedalen, södra Karelen och Österbotten samt i flera kommuner i Lappland. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till lördag och utlovar svalt och mulet väder med regn på en del håll. Speciellt regnigt är det i landets södra och östra delar. Som varmast blir det 22 grader på dagarna, under nätterna ner till 3 grader i norr. I sjövädret först en varning för hård vind för Finska viken. Meddelande för båtförare, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, nordostlig vind 12 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, nordlig vind 12 meter i sekunden. Utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind 10-15 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar så småningom, på kvällen 7-11 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 6-13 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar så småningom, på kvällen 4-9 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, nordlig vind som avtar så småningom, först 7-11 meter i sekunden, på kvällen 4-8, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som avtar så småningom, först 6-10 meter i sekunden, på kvällen 1-5, god sikt. Kvarken, vind omkring nord 1-5 meter i sekunden. Från och med morgonen, vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Från och med natten, sydlig till sydostlig vind som tilltar. På förmiddagen 4-8 meter i sekunden. På kvällen, vind av varierande riktning, god sikt. Saimen, nordostlig vind 5-9 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, nordlig till ostlig vind till en början under 14 meter i sekunden. På natten under 10 meter i sekunden. På dagen nordlig till västlig vind. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring nord under 10 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken, på natten sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På dagen mest sannolikt svag vind. Så vädra på kuststationerna. Aspö 16 grader nordostlig vind 8 meter i sekunden, mulet och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 16 nordost 9, mulet sikten 45 kilometer. Orrengrund 17 nordost 12, mulet över 20 kilometer. Emsalö 17 nordost 6. Kallboda grund 17 nordost 13. Östertokan 18 nordost 12. Gråhara 18 ost.

8. Ryssarö 17, ost nordost 10. Venö 18, nord 5. Utö 18, nord nordost 6, mulet sikten 35 km. Notgrund 19, nordost 6. Fagerholm 18, nord nordost 6. Vilsandi 17, nord nordost 7, sikten 50 km. För Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 15, nord 8, klart, sikten över 20 km. Nyhamn 17, nord nordost 10, klart 20 km. Även för märket saknas uppgifter. Enskär 13, nord 10, sikten 19 km. Kylmäpihlaja 10 grader och vindriktning saknas men 10 meter sekunden. Nästan klart sikten 20 km. Tahkoluoto 10, nord nordväst 5, klart 46 km. Sälgrund 15 grader, det saknas uppgifter om vinden, men det är klart och sikten 50 km. Bredskäret 18, nord 4. Strömmingsbordan 15, nord 4. Valsörarna 15, nordost 3. Kallan 16, nord 2. Tankar 15, ostnordost 3. Klart sikten 50 km. Ulkokalla 16, nordost 3. Nahkiainen 15, ostnordost 3. Brahestad 17, nord 4. Klart sikten 20 km. Uleåborg 18, nord-nordväst 4. Över 20 km. Marjaniemi 17, nord 2. Klart över 20 km. Kemi 1, 17, syd-sydväst 2. Ajos 17, sydväst 3, klart och sikten 20 km. Där var det slut på rapporterna och det var allt i kvällens sista nyhetssändning med Andrea Wiklund. Vi är tillbaka imorgon mitt i. Nu önskar vi god natt.

0: I allvar ute själv på gården då? Ska vi se var han är någonstans?
1: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om balansgången mellan hur orolig jag får vara som förälder och hur mycket frihet jag borde ge mina barn.
0: Han gömt sig, tror du? Jag tror han är här borta. Han är så stor nu. Han har gått ut själv för att leka.
1: Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap. Mitt äldsta barn, som är 6 år, han har gått ut själv på gården. Jag och lillebror letar efter honom.
0: Vi ser vad är här borta.
1: Jag tänker att det är viktigt att låta barn bli självständiga och att de får känna sig fria.
0: Alvar!
2: Pappa!
0: Är du här?
1: Men det är klart att hjärtat klappar lite när jag letar efter honom. Men han är i några buskar som han och hans kompisar kallar för laboratoriet.
2: Kolla här! När jag drar här med min pinne...
0: Du, hur var det att gå ut själv då på gården?
2: Det kändes bra.
0: Men du var, tyckte inte det var lite läskigt då?

0: Nej.
1: Nej.
0: Jag väntade på att er.
1: Mycket bra.
2: Jag vill inte vara en överbeskyddande förälder. Man har ju hört om föräldrar som följer med sina vuxna barn på anställningsintervjuer. Så kan vi inte ha det. De måste få testa på saker. Men samtidigt, vi bor mitt i stan. Det är klart det finns faror. Och min främsta uppgift som förälder är ju ändå att skydda mina barn mot just sånt som är farligt. Fick dina barn gå ut själv och leka när de var 6 år?
3: Ja, vi flyttade från innerstan i Stockholm.
2: Det här är Malou von Sivers.
3: Och för då var det ju eviga parker och så. Och då var man ju med dem hela tiden. Och ibland har jag tänkt att barn i stan umgås kanske mer med sina föräldrar än barn som bor i hus utanför stan.
2: Mm.
3: För där blev det ju väldigt mycket att de fick klara sig själva och att de var hemma hos kompisar och då ute och lekte och så.
2: Malou von Sivers är programledare, journalist och författare. Hon har 3 vuxna barn som är födda på 80-talet och 90-talet. Hur tänker hon om att ge barn frihet och samtidigt skydda dem mot allt som är farligt? Vad har hon haft för vision om det?
3: Det känns som att världen har blivit farligare.
2: Uh-huh.
3: Och jag vet inte om det är så, men det är ju så viktigt att man ger barn frihet och att de känner att de ändå får ett ansvar. Alltså, det där är ju en balansgång verkligen. Jag intervjuade Astrid Lindgren. När hon skulle fylla 90 gjorde jag en dokumentär om henne.
2: Mm.
3: Och hon tog upp min lilla dotter som var 9 månader och tog henne i knät och sitta strängt på mig och sa: "Förstör inte den här ungen", sa hon. Och jag undrar vad hon menade. Och sa att du behöver inte ligga på golvet och leka med henne som alla vuxna tror att de måste göra. Men du måste sitta eller vara på en plats i rummet. Du får inte hålla på och springa runt så att hon måste leta efter dig, utan du måste vara där hon vet att du är. Och jag hade ju var en sån där som sprang hit och dit upp och ner. Jag vet att mina pojkar ropade alltid: "Mamma, mamma, vad är du?" Och så att jag lärde mig det, att man måste bara finnas där men inte lägga sig i. Och då sa Astrid: "Då kommer du få se vad som händer med henne. Då får hon nyckeln till fantasins land." Och det fick hon. Det blev faktiskt nästan magiskt att se hur hon lekte själv och hon hittade på grejer och sådär.
2: Mm. Fantastiskt att få ett råd av Astrid Lindgren.
3: Ja, det var det.
1: Ska jag hjälpa dig komma ner?
2: Jag vill att mina barn ska klättra i träd.
1: Har du klättrat upp i trädet? Och nu ska jag få dig komma ner.
2: Och jag vill inte behöva lyfta ner min son när han har klättrat för högt upp. Jag vill att han ska klättra ner själv.
1: Om du försöker klättra ner då? Om jag är här så att du inte ramlar. Här finns ett ställe du kan sätta en fot.
2: Jag vet att jag är en sån mamma som inte brukar säga åt mina barn att vara försiktiga. Utan faktiskt snarare uppmuntrar dem att klättra lite högre.
1: Ja, men du står bra där så länge.
2: Det kanske är farligt. Men jag tänker att det är ganska bra.
1: Nu kan du fortsätta klättra.
0: Perfekt.
1: Så ja, du kom ner ju.
0: Det är din kompis.
1: Är det din kompis?
2: Att se barn som klättrar i träd var vanligare förr. En brittisk undersökning från 2022 visar att bara 27% av barn i åldern 6-16 år regelbundet leker utomhus. För de som var i samma ålder för 50 år sedan var siffran 80%. Barn har också börjat röra sig fritt senare och senare. Genomsnittsåldern har ökat från 9-11 år. Och 2023 varnade forskare för att föräldrar är för oroliga för sina barn. En annan debatt som har gått het den senaste tiden är den om föräldrar som följer sina barn med hjälp av GPS. 2023 intervjuade P4 Väst en mamma som satt en GPS-klocka på sitt barn.
4: Hon är 7 år. Hon kan ringa när hon vill och vi ringer henne, ser vart hon är. Det är toppen.
5: Nu använder väl vi mestadels att vi ska kunna kontakta henne och att hon inte ska behöva ha en telefon hon kan tappa, utan klockan sitter på armen hela tiden och det är ju en trygghet för oss.
2: Jag undrar vad Malou von Sivers tänker om det här. Hon sa ju att världen nog blivit farligare sedan hennes barn var små.
3: Jag kan förstå känslan, men jag undrar hur det är för ett barn faktiskt att växa upp så. Men för barn, det kanske är trygghet för barn, jag vet inte. Om det ger mer frihet så kanske det är bra.
2: Just det.
1: Men tror du fann den här tekniken fanns väl inte riktigt när dina barn var små?
3: Nej.
1: Om det hade funnits så, tror du att du hade varit en sån mamma eller förälder som satte GPS-klocka på ditt barn? Eller så?
3: Ja, kanske att man hade smittats av det där, jag vet inte. Men däremot så vet jag att när de började sen festa och sådär så var jag ute och körde runt i kvarteren. Och vi hade en bil som alla kände igen så att de såg, där kommer hon, och så slängde de in kassen med ölburkar i buskarna och sådär. Och jag tvärnita och gick ut och sa, vad var det där och så. Jag kan tänka mig också att det fanns, jag hade ganska bra relation med de här killarna på den tiden. Att det fanns kanske en trygghet i att föräldrar inte bara struntade i det, utan att man fanns där ändå.
1: Det är svårt att veta hur mycket jag ska ha koll på mina barn och hur mycket jag ska ge dem frihet. Och visst känns det som att barns fysiska frihet har krympt. När jag gick i lågstadiet fick jag ta spårvagnen själv ner till Avenyn i Göteborg och handla böcker. När min mamma var liten fick hon gå flera kilometer själv genom en skog till sin skola. Och nu är jag ändå lite nervös när jag släpper ut min 6-åring på gården. Men föräldrar måste ju alla tider varit oroliga för sina barn. Hade föräldrar i början av 1900-talet skickat ut sina barn på gården?
6: Ja, det hade de verkligen gjort. Barn hade mycket, mycket större frihet för, om man med frihet menar möjligheten att ströva fritt och gå iväg långt bort från sitt hem eller lämna huset eller gatan där man bor, så är det väldigt stor skillnad mot idag.
1: Maja Larsson är journalist och författare och skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv, från 1700-talet och fram till idag.
6: En viktig strategi som föräldrarna hade då på 1800-talet var ju att skrämma barnen när de skulle gå iväg från sina hem. Man sa till dem att det bodde farliga väsen ute på myren som ville komma och ta små barn. I brunnen fanns brunnskaren som också ville ta barn, och i bäcken fanns näcken. Och, ja, skrämsel var ju en slags barnvakt, en slags garanti för att de inte skulle göra de allra farligaste sakerna. Men barn kunde ju också vara ansvariga för att till exempel valla djuren och behöva gå väldigt långt ifrån sina hem och ha en arbetsuppgift långt från sina hem. Så det var ju viktigt att man kunde lita på barnen och släppa iväg dem långt. Och gå till skolan, det kunde vara många, många kilometer att gå till skolan i alla olika väder med alla de människor man kunde möta på vägen dit.
7: Jag var till en 6, 7 år, 8. 8 år, då var jag borta hos en bonde och vallade kor.
1: Så här berättade en kvinna i Sveriges Radio 1940 om sin barndom i Västerbotten i slutet av 1800-talet.
7: Och där var jag hos honom i 2 somrar och vallade kor. Och när jag var 11 år, då kom jag ut alldeles utifrån hemmet och skulle hjälpa någon annan att vara en sån där barnpiga som de talade om.
6: Det finns en spännande, ganska liten dock, studie som man har gjort i England som jag tror går att applicera på svenska förhållanden. Då är det en man som levde kring sekelskiftet 1900 som fick gå och fiska flera mil, tror jag, från sitt hem på egen hand när han var ganska liten. Hans son fick gå och vara i skogen några kilometer från sitt hem. Hans barn i sin tur på kanske 70-talet fick också gå långt bort ifrån sitt hem. Och så slutade det liksom i nutid där en liten pojke knappt får gå från ett par hundra meter från sitt eget hus. Så barns rörelsefrihet har vi verkligen krympt under hela 1900-talet och uppfattar det som mycket farligare för barn att vara ensamma ute i världen.
1: Malou von Sivers växte upp på 50-talet och hon känner igen det här. När hon var liten fick hon röra sig fritt på ett helt annat sätt än vad många barn får idag.
3: Nej, men jag fick ju röra mig mycket mer och ta mycket mer ansvar och gå själv tidigt. Sen växte jag upp i skärgården på en holme som där, alltså det fanns, jag vet inte, jag såg kanske inte min mamma mer på hela dagen nästan. Ja, men man kunde gå in i något annat hus och äta lunch och sådär. Alltså, och då var det ändå vatten som ju var livsfarligt om man skulle drunkna, men och vi hoppade på isflak, ja, vi kunde gå hänt vad som helst, men vi hade den där friheten. Och då lär sig barn också mycket mer att ta risker och sådär.
1: På 1940-talet var självständighet ett väldigt starkt ideal.
2: barn skulle klara sig själva och inte vara i vägen för sina föräldrar. Och det värsta man kunde vara var en pjoskig förälder som oroade sig för mycket.
6: Det var helt okej att släppa ut sitt barn, ganska små barn, 3-4-åringar kanske, på gården eller på gatan för att leka. Man kunde gå och lämna dem i en park i stan och låta dem leka där i princip hela dagen och hämta in dem när det var kväll. Att inte våga göra det var dels ett tecken på att man som förälder var pjoskig och att ens barn inte var självständigt nog. Det skulle man klara av. Det var också viktigt att mammor fick utföra sitt viktiga hemmafrujobb där hemma och städa och feja och laga mat och sådär i fred och att barnen kunde sysselsätta sig under tiden. Riktigt små barn tipsade kooperativa förbundet om att man kunde binda fast i ett rep om magen och andra änden runt en stupränna. Så kunde de sitta i någon sandlåda och leka medan mamman var inne och städade till exempel. Lite äldre barn skulle man bara släppa ut på gården helt enkelt och hämta in när det var dags för att äta middag. Och det finns exempel på mammor som följer sitt barn till Vanadislunden mitt i Stockholm på förmiddagen och hämtar hem dem när det är dags för att äta. Och de barnen kan vara ganska små och mammorna kan behöva leta en lång, lång stund efter sina barn. Men de skriver själva att jag har inte tid att sitta på någon bänk och titta när mitt barn leker utan jag behöver gå hem och fixa med mina viktiga grejer där hemma. Och han klarar sig bra, det är bara att det tar lite lång tid att leta.
8: Är det en självklar sak att ut med barnen i parkerna?
9: Ja, det är det.
2: 1946 gjorde Sveriges Radio ett program med rubriken Ska barn få ställa till? Där intervjuades stadsträdgårdsmästaren i Stockholm, Holger Blom. Och han jobbade med att göra parkerna i staden mer tillgängliga för barn.
9: Parkerna har blivit lite mer öppna för barnen. Barnen får där röra sig mer fritt än förr då det var mer prydnaden som var parkens huvuduppgift.
8: Men i stort sett så har ni inte fått några bakslag på era frihetsprinciper utan det har gått bra för er.
9: Ja, det kan man säga. Jag tycker att barnen har mottagit den här möjligheten till frihet på ett mycket gott sätt. De uppskattar det själva i stort sett och jag tror att det är riktigt att man släpper barnen lite mer lösa än vad man gjorde förr.
2: Men en sak som oroade föräldrarna även på 1940-talet var trafiken.
6: Trafik har vi nog varit oroliga för sen så där 30-40-talet att barn ska förolyckas i trafiken. Så det har inte varit så pjoskigt att följa dem till en park till exempel. Men däremot att lämna dem där, det ska man klara av.
10: Mödrarna bör bistås i deras övervakning genom tillgång till lekplatser på nära avstånd från hemmen och skyddade för trafiken.
2: Det här var den dåvarande kommunikationsministern Torsten Nilsson som 1947 gick ut med en vädjan om tryggare trafik.
10: Kan så barnen följas till och från lekplatserna utan att mödrarna därav oskäligt betungas är det så mycket bättre. En del kan göras på frivillighetens väg. Mödrarna skulle till exempel kunna turas om att följa små barn till lekplatserna.
2: Barn skulle skyddas i trafiken, men ensamma i lekparkerna och hemma, det kunde de vara.
6: I det här idealet om att inte vara pjoskig så ingick också att man skulle kunna lämna barnen hemma. Till exempel att lämna ett spädbarn på balkongen medan man själv går ut och går en promenad. Eller att lämna barnen hemma när mamma och pappa ska på bio på kvällen. Det finns berättelser om de som låste in sina barn i matrummet och sen gick de ut och var på bio och kom inte hem förrän vid midnatt. Eller gick på fest och kom hem sent på natten och barnen var hemma. Men de sa att men de sov ju ändå så det är ingen fara. Vi kan vara borta hur länge som helst. Det var ju både viktigt att liksom vårda sin parrelation och att barnen fick bli självständiga och klara sig bra. Ja, en del föräldrar berättar i sådana här upptecknade minnen av hur man löste barnpassningen så finns det ju en del föräldrar som säger att de är lite oroliga och kanske mitt barn kan vakna bara av att telefonen ringer och då är jag lite orolig för att hon ska vara själv. Men det verkar ändå ha varit ett otroligt starkt ideal att man skulle göra det där. Man skulle träna barnen i att vara själva och självständiga och att man själv skulle våga gå iväg och göra någonting annat. Jag förutsätter ju också att man kanske plockar undan de absolut farligaste sakerna innan man gick hemifrån. Och det var ju ändå så att vissa låste ju dörren till exempel så att inte någon annan skulle komma in eller barnen skulle kunna smita ut. Man skulle verkligen inte vara sjåpig. Man skulle inte vara orolig. Det finns ju också beskrivna exempel av där barn hela tiden följer sin mamma i hasorna eller vägrar gå någonstans utan henne eller sådär. Och det beskrivs ju som nästan lite patologiskt liksom. Det är lite knäppt med ett barn som inte klarar att vara utan sin mamma.
2: knyta fast ett barn i ett stuprör och lämna det ensam i en sandlåda. Eller att jag skulle gå med mina barn till en lekplats och sen låta dem vara där ensamma i flera timmar. Det känns ju helt apart idag. Tiderna har verkligen förändrats. Och det är en som kontrast till de senaste 20 årens diskussioner. 2004 drog en stor uppfostringsdebatt in över Sverige. Den handlade om curlingföräldrar som hela tiden fixade allt åt sina barn, skjutsade och servade. Här är från Sveriges Radio 2004.
11: För på bara ett halvår så har åsikten om att föräldrar sopar banan för sina barn utvecklats till något av en ny uppfostringskampanj. Ett begrepp myntat av den danska psykologen Bent Hogård som menar att barn mår dåligt av för lite motstånd. Föräldrarna måste sluta och serva sina telningar. Inte skjutsa dem jämt och låta dem välja precis vad de vill äta.
2: Och samma år gjorde TV4 en hel programserie som hette Curlingföräldrar.
12: Ja, mycket välkomna till en serie om fyra program som ska handla om vår tids föräldraroll. Curlingföräldrar, eller föräldrafällan Malou som vi har talat om.
2: Programledare var bland annat Malou von Sivers.
13: Vi tyckte själva att det var ett väldigt bra begrepp, men det är inte vårt. Det är faktiskt en dansk psykolog som hittade på det här, nämligen att man sopar framför sina barn och tar bort alla hinder.
2: Och det pratades om ett samhälle med för mycket trygghet och kontroll. Härifrån Studio 1 i Sveriges Radio 2005.
14: Och på Centralen idag ställer vi frågan om vi svenskar är trygghetsnarkomaner som inte får ta något eget ansvar i ett land med rökförbud, cykelhjälmstvång och curlingföräldrar. Centralen idag ska handla om vårt behov av trygghet och kontroll.
2: Och debatten om hur mycket frihet barn borde ha och hur mycket kontroll vi föräldrar ska ha har fortsatt under 2010- och 2020-talet. Och nu pratar vi om att GPS-övervaka våra barn så att vi alltid vet exakt var de befinner sig. Det har till och med blivit så vanligt att föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan att det har blivit ett problem. Så här lät det i P4 Östergötland 2023.
15: Ja, det vi ser är att normen är att man skjutsar sina barn i väldigt stor utsträckning. Och vi skulle vilja ändra på det, att normen, det normala är att man går och cyklar till skolan.
16: Om man som förälder tänker att det är tryggare att skjutsa barnen till skolan, tänker man fel?
15: Ja, det tänker man. Dessutom är det ju så att till stor del det som är risken det är de skjutsande föräldrarna som utgör trafiken runt skolorna. Så de utsätter då andra barn som går och cyklar då för en risk. Så att...
2: Mitt äldsta barn börjar skolan i höst. Han kommer inte få gå själv. Inte riktigt än i alla fall. Men hur gjorde Malou? Skjutsade hon sina barn till skolan?
13: Nej, de gick själva. Men jag tänker att du skulle kunna låta honom gå själv och sen vara bakom. Liksom.
2: Mm.
13: Så att han inte känner att han ändå går själv.
2: Ja, just det.
13: En bit bakom. Alltså att man ser hur han gör. Liksom. Mm. Jag tror man känner, liksom, det vet man ju själv, ju mer ansvar man får desto mer självförtroende får man ju också.
2: Mm. Ja, men så är det ju. När du var förälder, det var väl ändå då också det här med curlingföräldrar som begrepp kom?
13: Absolut.
2: Var du en curlingförälder?
13: Ja, det var jag faktiskt och är jag fortfarande.
2: Okej, hur då?
13: Och de har blivit väldigt bra ändå. Ja. Men jag ser att det är en hel generation som är curlade och... på ett sätt bortskämda, men jag var snabb på, om det inte gick tillräckligt fort att de skulle fixa någonting så var jag där och sa, men jag fixar det där. Jag stod inte ut riktigt med att vänta ut barn som jag tror att man ska göra, att de får göra saker själva och det får ta den tid det tar.
2: Mm.
13: Utan då var jag sådär, jag kan fixa det där. Jag gör ju så fortfarande, jag ringer det där, jag fixar, jag grejar. Ibland har mina barn nu mer i vuxen ålder sagt, mamma släpp det där, jag fixar det här själv.
2: Mm.
13: Men jag har varit väldigt mycket en fixare och curlat dem, det har jag faktiskt gjort. Och jag tycker att de har blivit så bra människor ändå.
2: Mm.
13: Och jag tycker att de tar jättemycket ansvar och sådär, så att jag vet inte om det har gjort dem illa, men jag kan se, eftersom jag har varit arbetsledare med en generation som är betydligt yngre då än vad jag själv är, att det finns liksom drag som jag inte riktigt känner igen faktiskt, som jag tror är resultat av att de har blivit väldigt curlade.
2: Vad är det för drag då?
13: Nej, men att det är inte det här bita ihop och bara det ska gå, jag ska fixa det här. Den typen av tendenser där jag kommer ihåg själv hur man bara bestämde sig för att jag ska fixa det här. Sen hör man ju såna här skrämmande historier där föräldrar ringer till universitetet och säger vi ska fira morfar som fyller 60, jag undrar om han kan få göra tentan en annan dag. Ja, men det är ja. Absurda saker. Mm. Jag tror faktiskt inte det är bara skrönor utan att föräldrar håller på så där.
17: Men kommer du ihåg, jag tänker sen när ni var mitt i det där med barnen och liksom, det var diskussion om curlingföräldrar. Hur gjorde, jag tänker du diskuterade kanske mycket med din man där, men liksom, hur tänkte ni då med liksom att hjälpa dem med grejer, skjutsa dem till aktiviteter? Alltså, hur gick det dina resonemang?
13: Ja, jag på något sätt kände jag att det var fel, men så gjorde vi det ändå. Alla andra gjorde så. Det är ett dumt argument, men jag tror att det var så faktiskt. Att vi hjälpte dem, skjutsade dem absolut. Vi hade ju killar som spelade fotboll och en som dansade. Så alltså, vi skjutsade.
17: Men du sa ju då att du har curlat dina barn och de är ju vuxna människor nu. Kan du så här, tänka dig att du önskar att du hade curlat dem mindre?
13: Ja, fast när jag ser resultatet så är jag ganska nöjd med hur de blev. Ja. De är väldigt så där ansvarsfulla och plikttrogna. Sen kan jag tycka att vi fortfarande, vi har till exempel ett landställe och att vi inte kräver saker av dem som jag tycker kanske att vi borde göra. Mm. Utan vi fixar grejer själv och så kommer de ut liksom.
17: Just det.
13: Och där skulle vi kunna ställa mer krav. Det tror jag är en kvarleva av att vi har hållit på så lite för mycket.
17: Mm.
13: Och då kan jag bli arg på mig själv att jag inte har gjort det. Och då är ju tricket är ju då att inte bli arg på dem för att vi har inte ens ställt de där kraven.
17: Nej, just det. Så på ett sätt kallar du dem fortfarande lite grann då?
13: Ja, det kan jag säga. Det gör jag tyvärr.
17: Du tänker att de borde hjälpa till liksom, att klippa gräset eller fixa med sommarstugan?
13: Ja, faktiskt. Eller? De kommer ut liksom och bara gillar
17: sig.
13: Läget. Och, ja. Nej, men det där kan vi bli bättre faktiskt.
17: Ja. Men du har inte behövt gå med dem på anställningsintervjuer?
13: Nej, men de jobbar på TV4, två av dem.
17: Ja, jag vet.
13: Däremot så tycker jag som förälder att man absolut kan hjälpa till att öppna dörrar och sen får de klara sig själva.
17: Mm.
13: Och det tycker jag man kan göra i alla möjliga sammanhang. Det tycker jag är fånigt att inte göra om man har möjlighet. Sen har jag gjort andra grejer som jag undrar om det var rätt. Jag skickade iväg min 9-åring på ett sånt där jättestort segelskepp för att jag tänkte att han skulle, för att vi hade velat göra det när vi var växte upp, Sten och jag, och det var inte bra. Han tyckte det var fruktansvärt och han liksom kämpade med tårarna och det blev inte några bra upplevelser faktiskt. Han var för känslig, han var för liten.
17: Mm.
13: Och han var borta en vecka liksom och nej, det var inte bra. Nej. Så ibland, alltså man har ju också olika typer av barn liksom, så man kanske måste vara lite mer lyhörd för det.
17: Ja. Nej, men det tänker jag jättemycket på, att man får liksom tänka hur är mitt barn och vad behöver just det barnet för liksom, frihet eller övervakning eller liksom vad det ska vara.
13: Mm. För det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Hur mycket ska man pusha sitt barn?
17: Mm.
13: För om man inte gör det alls så kommer de aldrig liksom prova någonting som kanske blir jättebra, övervinna rädsla för eller och testa något som kanske blir jättekul.
17: Men så här då i backspegeln, om du tänker på när barnen var mindre och hur du kommer kolla på som, hur det är nu. Önskar du att du hade gett dem mer eller mindre frihet?
13: Nej, jag tycker jag gav dem, framförallt på somrarna, det var ganska farliga situationer med båtar och vatten och så. Jag gav dem faktiskt, vi gav dem mycket frihet. Det hände också saker som kunde ha slutat illa, men de fick frihet faktiskt. Min äldsta son fick en båt med jättemotor och där andra föräldrar förbjöd deras barn att åka med honom överhuvudtaget. Och jag som hade växt upp precis, och jag lät honom ta ansvar lite för tidigt kanske, men han blev ju väldigt bra på det där. Men det är klart man tar en risk när man ger barn för mycket frihet, det gör man. Men där kände jag mig ganska, jag var ganska bestämd på att just när det gällde vatten och båtar och där det kunde hända ganska farliga saker, så såg jag en ängslan hos andra föräldrar som inte jag delade alls, utan där ville jag att de skulle liksom ta ansvar, och det gjorde de. Men jag förstår att det här är jättesvårt för en förälder idag att ge barn frihet. Men det, man kanske måste släppa på den här linan mer och mer, tror jag. Man får börja och sen så släppa efter mer och mer. Så att man får känna att man är stor och klarar sig och sådär.
18: Alltså, du hittade ju Bruno direkt på lägerplatsen, sen såg inte jag dig på en halvtimme. Du och Bruno var ju...
1: Var ni i laboratoriet eller?
18: Ja. Bruno sa att ni hade druckit vatten från blad.
0: Det var morgondag.
14: Att låta sitt barn leka ute själv innebär såklart risker.
1: Det ska ni inte göra, hjärtat.
14: Jag vet inte allt han och hans kompisar gör i det så kallade laboratoriet, det vill säga under rhododendronbusken på gården. Men det gör inget.
0: Jag var på en blomma.
14: Jag lever gärna med att han dricker lite morgondagg. För att få vara ute själv får honom att känna sig stor och självständig. Så även om inte jag är en 40-tals mamma som tycker att barnen är pjoskiga om de vill vara med mig, så vill jag ändå att de ska bli självständiga. Det är ändå målet att barnen ska bli modiga och våga ta sig an livet. Och då behöver jag lägga undan min egen oro och släppa taget ibland. Det var ju som Malou sa, ju mer ansvar man får, desto mer självförtroende får man. Och så ska jag försöka tänka på det rådet som Malou fick av Astrid Lindgren. Att berätta för barnen vad jag finns. Och så kan de komma till mig om de vill. Eller springa iväg. Jag vet inte hur vi kommer göra med det där med att gå till skolan själv på några år. Jag tänker att vi får se vad han och vi klarar av. Det är också något som Malou pratade om. Att barn är olika. Vissa barn behöver kanske att man pushar lite mer. Och andra behöver kanske mer än mamma som faktiskt följer med och håller i handen. Men jag kommer fortsätta att låta barnen klättra i träd.
1: Eller så gör du så och nu försöker du komma ner till den pinnen.
0: Eller
1: där, precis, så ja. Nu har du det. Ja, men nu är du nere typ ju.
14: Högre och högre. Och inte bära ner dem därifrån, utan lära dem att klättra ner själva.
1: Jag tror att du bara ska ta liksom ett andetag när du är där uppe och tänka att du kan.
14: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Erika Hedman.
19: Är ni redo?
20: Ja.
19: Det brukar heta att en bild säger mer än 1000 ord, så vad säger du? 300 miljoner bilder. Det är alltså den mängden bilder som mänskligheten publicerar varje dag.
20: På riktigt?
19: Du ska redan tala om... Ska man säga så här, den performativitet som kamerans närvaro triggar. Alltså, vad händer med oss när någon riktar en kamera mot oss?
20: Ja, men herregud vad du får det att låta häftigt. Alltså, jag tänkte att det här skulle vara lite avslappnat. Alltså, vad gör vi med ansiktet när vi blir fotade och när vi fotar oss själva? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om. Men herregud, performativiteten. Alltså, jag tänkte ju bara att jag ser ut som en strokepatient liksom, när jag ler.
19: När du försöker.
20: Ja, liksom, och får man göra det om ni andra liksom håller på och gör duckface till exempel? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om. Men du får det att låta som jättehäftiga grejer.
19: Men det är ju häftigt att vi är så dokumenterade kanske, man ska säga. Varje dag. Är du okej med den här intron? Vill du ta om den?
20: Nej.
21: Det var underbart.
20: Det var underbar intro. Okay.
21: Man blir chockad, man skriver något och så kommer det där ut.
20: Ja. Det fick det låta jättebra.
21: Bra.
20: Ja.
19: Det är dags för en liten pojkes 4-årskontroll och han ska gå igenom en hörseltest. Och så frågar sjuksköterskan av honom att hör du vad mamma och pappa säger där hemma? Då svarar han ja, men jag lyssnar inte. Jag ska prata om dig då. Alltså jag är inte 4-årig, men jag är absolut svårt att lyssna på folk. Hur naken får man vara på jobbet på sommaren, Anne? Du ska idag sätta upp lite gränser för oss. Alltså hur vi ska inte klä oss är det. Kanske det du ska berätta.
21: Ja, nej, jag tänker inte komma med något ultimatum och börja hota folk, men jag har ganska starka åsikter om det här, hur man klär sig på sommaren. Och jag tänkte ta upp det här med, speciellt för oss som sommarjobbar, att hur får man gå klädd på kontoret?
20: Har jag klätt av mig för mycket nu? Jag klädde ju av mig innan vi börjar.
21: Vi tar det sen, men du är kanske på gränsen.
19: Spännande. Jag tycker ändå att vi dyker in och ut ur foto nu direkt. Du får börja prata om hur vi blir performativa av fotografiets triggande.
20: Herregud, Kia, alltså, jag blir så nöjd när jag hör dig beskriva mitt ämne. Alltså, jag tänkte bara börja med frågan som jag ställde åt min frissa häromdagen. Alltså, har ni en fotomin? Alltså, en sån där go-to-ansiktsuttryck som ni kör varje gång som det är dags att fotas.
19: Jag försöker se snäll och vän ut, så här. Jag vet inte, lyckas inte, det ser fittig ut, alltså förlåt. Men alltså, vet ni, det blir alltid fel. Men jag försöker faktiskt se så här, jag brukar alltid tänka så här, jag ska se snäll och så här kiva ut.
20: Okej, okay. Men du ser faktiskt ut som du ser ut på din, på din sällskapsbild.
19: Sällskapsbild?
20: Sällskapets bild.
19: Ja, duckface gör jag inte.
21: Alltså jag älskar den här frågan, för jag tänker jättemycket på det. För jag tycker att väldigt ofta så, kanske kvinnor oftare, har en sån här, att de ska ta från en speciell vinkel och det är lite snett. Och så där, och de har kanske märkt att de kanske har något komplex, eller jag vet inte riktigt varför man gör det, men det är något de försöker dölja, eller så har de märkt, eller någon har sagt någon att du ser bäst ut från det hållet.
20: Och nu höll du alltså handen så att man liksom neråt så där, för äldre lyssnar så där lunar stormvinkeln som man fotar typ cleavage,
19: alltså
20: och
19: uppifrån.
20: Uppifrån ner.
21: Uppifrån ner, det brukar 40 plus kvinnor alltid fota, och kanske man ser bättre ut.
19: Jag fotar alltid underifrån.
21: Men
19: under kjolen.
21: Men jag har funderat ganska mycket på det där, för att jag har aldrig tyckt om att bli fotograferad, och sen har jag blivit ganska mycket fotograferad för att jag är så trevlig. Nej, för på grund av jobbet förstås. Och, det där, och sen märker jag, det är helt intressant att de här fotograferna väljer ju alltid alla andra bilder än vad jag själv tycker är snygg. Och så jag har tänkt sådär, jag bryr mig inte överhuvudtaget hur jag ser ut. Jag ser alltid fotografen, välj vad du vill, vad som helst. För att jag har inte det där öga. Fotografen ser ju vad en bra bild, och jag ser på att liksom något annat. Så är det en så stor skillnad?
20: Så först och främst, så ni har ju kommit in på exakt de grejerna som jag ville tala om, så det här är först, alltså det här är helt sjukt, för att alltså dels det här då liksom vad man tänker på när man blir fotad, som du var inne på, Kia, liksom att du försöker visa någon viss känsla som du förmedlar och tittar ändå att du är snäll.
19: Jag vet, det är största lögnen i manna minne att Kia är snäll.
20: Ja, så det är liksom smått blir i ögonen och sådär.
19: Lite pilsk.
20: Är det kåt? Är det pilsk?
19: Pilsk? Är det inte ett östnyländskt ord?
20: Inte vet
19: jag. Jag är så pilsk. Jag är så pilskar.
20: Jag tror det är rikssvenskt.
19: Ah, ja, okej. Okay,
21: brukar du inte använda ordet pilsk?
20: Alltså jag brukar, alltså som man så brukar jag försöka dölja det så bra som det går.
19: Mm. Men, det är pilskhet. Nu går vi tillbaka till ämne.
21: Men jag är pilsk nu. Fortsätt.
20: Ja, nu fortsätter. Jag hade inte varit, liksom, Anna, du var inne på det här liksom, just att man har öga, att man kan välja ut, och sen det här att man blir fotad på grund av att liksom, ens jobb till exempel. För att jag har ju, alltså dels, jag instämmer med båda, jag hatar att bli fotad, och jag har inte på något sätt något öga för liksom, vilka bilder som funkar med mig. Jag tror ju alltid att när jag ler att det ser bra ut. Men alltså, det, när jag ler, alltså, jag ser ut som en fullständig idiot. Det är liksom sådär, vet du, antingen sådär. Sådär, ja, vilket ni inte ser, men det ser på lite ut som jag skulle ha någon form av sådär rigor mortis när jag ler.
21: Visa en gång till.
19: Vad är rigor mortis?
21: Likställhet. Ja, men vet du, jag tyckte det såg ganska bra ut, men det var kanske, det var ganska sådär exaggerated.
19: Ja. Jag tycker att du såg ut som är lite cool, alltså lite som du ska juxa.
21: Men lite också som du ska vara på teater. Kan jag få det på nytt med lite? Så, oj, nu är det bra, nu är det bra!
19: Ska ögonen vara sådär halvöppna?
21: Nu.
20: Kallas inte för ett smajs.
19: Att ha ögonen halvöppna.
20: Alltså när man ler med ögonen, ja.
19: Alltså ler du med ögonen för att du ser jättetrött ut?
20: Ja, men det är för att jag är gammal, Kia.
19: Främst ser du bara trött ut.
20: Jag ser bara trött ut. Okay. Men det är det som också är grejen, för att, alltså, för att jag har lett så här hela mitt liv, så finns det inga bra bilder på mig när jag var liksom yngre och snyggare. Alltså alla bilder så ser jag bara ut på samma sätt. Eller så finns det den här andra typen av bild som jag försöker ta där jag är snäll, som du och Kia. Mm. Och då tittar jag mig själv så där försynt ner i skrevet.
21: Liksom. Ja, får man se den blicken? Nu tittar han försynt när jag säger skrevet.
19: Men försöker du också säga sådär liksom...
21: Ödmjuk ut.
19: Ödmjuk.
20: Ja, avväpnande.
19: Avväpnande. Aha, snäll.
20: Trygg. Ja, vet, de här...
19: Red flags är här nu över hela mitt fält. Att det där tror jag inte på.
20: Nej, och det är ju just det som är problemet i allt det här. För att jag vet på riktigt inte hur man ska förmedla åt en annan människa att man liksom är en vettig människa i bilder.
21: Det går inte. Nej, men det går ju. Hur ska det gå?
19: Okej,
21: jag vet. Om vi nu talar datingappar. Du behöver inte ha en fisk i din hand, har jag lärt mig.
20: Okej.
19: Varför har man är det för att visa att man kan fiska?
21: Jo, och det där...
20: Att jag tror inte det var för att visa att man har en stor liksom, läm.
21: Ja, och sen behöver man inte heller visa att man är i vet du, gymbilder. Det är svårt. Och när du står båda, har du just lagt upp en sån nu?
20: Jag har helt raderat hela allt som jag har för att jag verkligen bara var så där att jag kan inte... Alltså, jag kan inte visa något.

0: Det finns ingen bild jag kan ta, för jag kan inte se människor i ögonen i kameran.
1: Alltså det, nej.
0: Och det här tycker jag att det är faktiskt ganska gärna, för att jag som ni har ändå stått på scen. Så jag kan se folk i ögonen. Jag ser ju er i ögonen nu, det stör inte mig överhuvudtaget. Men så om du, Kia, skulle ta fram din kamera just nu, din telefon, liksom, och rikta den mot mig, så skulle jag direkt tappa det. Jag skulle bli fullständigt... Nej, Anne, ta bort kameran. Ta bort den. Ta bort
2: för att vadå? För att du blir, för att du blir performativ.
1: Förlåt! Jag ser att du blir obekväm.
0: Ja,
1: eller spelar du teater? Är det meta?
0: Nej, jag kan inte spela teater överhuvudtaget.
2: Jag tror att jag blir inte så triggad av att bli fotad.
0: Ja, okej. Okay. Det beror på att du har blivit liksom utsatt för det så mycket.
2: Ja, jag har alltså blivit van med det. Alltså, vad säger man? Att man har liksom plågat mig så många år att jag har på riktigt nu blivit helt van med det. Och är helt fine.
1: Samma
2: men
1: här.
2: Vet ni det där när man... Alltså det mitt värsta är det, du har din kamera, sen så tror du att du har den med dina klumpiga, tjocka fingrar, så tror du att du håller på att filma något, men du filmar egentligen dig själv. Och då är det så här alltid nedanifrån, liksom, att man ser alla dubbelhakor och allting. Och jag tänker alltid så här, där är jag när jag ser, så där ser jag ut på riktigt. Vet ni, den där bilden när man inte vet att man filmar sig själv för att man har vänt kameran åt fel håll.
1: Vet ni vad jag gjorde? Och det är roligt att prata om sig själv. Vet ni vad jag gjorde på vägen hit? Så på grund av att jag visste att du skulle kanske prata om just det här, så fotade jag mig själv och så la jag upp ganska många bilder och så la jag upp en också som var snett nerifrån. Just den där som du sa. Och det var inte så ful, det fanns ännu fulare. Men det märkte att det gjorde ont att sätta ut det i världen. Men det här var nog fult. Att man så liksom åldrande och hängande. Och ja, för att jag är en åldrande kvinna och det är också intressant. Och så satt jag ut den och det känns inte alls bra att den är där, men jag tycker att det är bra att den är där, för vem bryr sig?
2: Har du fått kommentarer?
1: No, jag märker det där, jag får hemskt mycket av sådana... No, jag har inte fått någon där, vet du, man märker att vissa karrar tycker inte om det, de vill inte se att man är ful. Eller vill de?
0: Alltså jag vet inte om vill någon se att någon egentligen är ful. Jag tänker bara liksom sådär att om man är stilrent ful, så vill ju folk se en. För jag tänkte på det här liksom att vid något skede så höll man på med sådär fingermustasch till exempel. Men alltså för jag tänkte sen på det att alltså jag läste sen en Jotto från i fjol som New York Times hade, där man talar om selfies. Och selfies som en form av självporträtt. Och där man just talar liksom lite som ni, att ni har på något sätt vant er vid det här. Och man var rent av jätteglad över selfies just. Att det liksom... Alla kan vara konstnären och bilder har blivit ett uttryckssätt på samma nivå som talet. Liksom så här. Och liksom, jag tänker liksom lite att vi har redan varit inne på det. Att, liksom att det är så allomfattande. Alla liksom tar kontakt med varandra via typ Instagram till exempel. Förutom jag. Jag finns inte överhuvudtaget på Instagram. Liksom. Och det är ett språk som inte jag överhuvudtaget behärskar ens. Att jag vet inte om jag kommer att hinna fatta er liksom den mängden liksom som ni har utsatts för.
2: Men du behöver inte, tror jag. Därför att jag tror inte att, alltså, nu för tiden fotar, alltså, är det inte ganska restriktivt med vad man fotar? Jag har liksom också lite slutat fota. Jag orkar inte fota mer. Alltså nu pratar jag bara om alltså att jag har min telefon och hela tiden skulle fota. För ingen tittar på de här bilderna, allra minst jag själv. Så jag tror inte att framtiden... Jag tror faktiskt inte, alltså för det första så tror jag inte att vi ska vara på Instagram och Facebook och de här meta-plattformarna mera. Så det kan ju riktigt fara. Men jag tror också kanske att vi inte ska vara så fotade.
1: Alltså, jag har så många tankar kring det här. Alltså, och jag känner också, och jag ljög lite också så när jag inte alls bryr mig hur jag ser ut. Men det är också för att jag är mån om min image på det sättet. Jag vill inte bli betraktad som fåfäng. Så jätteofta när jag fotas med något par så säger jag att det där paret är väldigt, vet du, allt är fine, bla bla bla. För att jag vill inte vara så där att det är viktigt hur jag ser ut. Och sen, så jag vill inte heller se bra ut på bild, för sen när folk träffar mig i verkligheten.
2: Så är det rasande? Alltså,
1: nej,
2: vad är det här
1: nej,
2: för
1: men
2: det
1: är så där, vet du, det är så fake. Och jag till exempel satt här nyligen ut ett författarporträtt av mig själv. Det var jättelyckad.
2: Det var jättebra foto.
1: Ja, och det där, och så tänkte jag att det där, så där ser jag ut en millisekund när det är riktigt lyckad belysning och jag tvättar håret och bla bla bla. Och det kom jättemycket kommentarer, jag var så snygg hit och dit. Och speciellt, och jag tyckte inte om de kommentarerna. Alltså folk var ju vänliga och snälla. Men just också att säga att, oj vilket bra foto betyder ju inte nödvändigtvis att man... Jag tycker att ordet fotogenik är elakt. Att någon säger att du är fotogenik. Mm-hmm. Det betyder att du är full på riktigt.
2: Jo, men Anne, jag tänker så här på, jag är inte så fotogenik. Så jag är både full på foto och annars.
0: Nej, men det var det som jag tänkte också för när jag sa det här med att det handlar inte om att vara snygg.
1: Det är inte sant.
0: Det handlar inte om att vara snygg. Utan det handlar om att kunna förmedla sig själv genom kameran. Alltså liksom, vet du, det är inte egentligen fråga om att någon av er är snyggare eller så, utan att man får bilden av er att ni är äkta.
1: Ja.
0: Alltså det är liksom det som jag tänker att, vet du, för att när du, Anne, var in på det här liksom att, vet du, i datingappar, så du ska inte ta de här bilderna, du ska inte ta de här bilderna. Så alltså det finns ju egentligen ingen rätt bild som inte du har magkänsla för att du på något sätt tar en rätt bild. Det är liksom, fattar ni vad jag försöker?
1: Nej, inte nu. Jag förstår att det är lite tre dagar senare.
0: Okej, okay, för att, om du liksom säger att du försöker coacha mig, liksom så här tar du en bra bild, liksom till exempel författarporträtt. Jag har författarporträtt också. Det får det låta som att vem har inte dem. Men, nej, men egentligen så alla människor har pressbilder, i och med att alla människor tankar ut så mycket bilder på alla plattformar som finns. Men om du måste coacha mig att ta de här bilderna, så kommer de alltid att vara lite plastiga. De kommer alltid att vara lite fel.
2: Mm.
0: Det tänker jag. Att liksom, det att du på något sätt... Jag håller inte kanske med Anne om att säga att någon är fotogenik betyder att du är full på riktigt. Utan jag tänker att det betyder på något sätt att du har filis för hur du ska vinkla huvudet. Hur du ska göra det där tecknet som du gjorde med handen, just Kia. Liksom, jag minns inte ens vad du gjorde, men du, Anne tog en bild på dig. Du gjorde någonting, vilket jag var sådär, nej, det där, du är Kia.
2: Var det det här?
0: Nej, det var inte det där när du tar i mun.
1: Kia gjorde det där V-tecknet. Det är ju, men alltså, vi har pratat om det med dig, Kia. Det är ju lite, det är intressant. Jag har aldrig gjort det på en bild. Kanske en gång, det känns
2: jag
1: över.
2: Jag kommer ihåg när selfien kom in i mitt liv. Det är alltså inte så länge sedan.
1: Nej, det var jag jättefräck mot dig. Men alltså, det här är...
2: Nej, det här är gammalt. Och sen alltså men när man inte vet vad man ska göra på en bild... Det har jag jättesvårt, men jag har inte faktiskt ett sånt foto.
1: Inte jag heller, jag vet inte heller vilken vinkel.
2: Uttryck. Men då kan jag börja skrika. Så vet du, det är så här.
0: Ja.
2: Och det är ju liksom också helt otroligt töntigt. Men jag hävdar alltså fortfarande, jag tycker inte, alltså jag orkar inte bry mig. Det spelar inte så stor roll med, för det finns, vad var det jag sa? 300 miljoner bilder. Alltså det beräknas att det tas 5,3 miljarder foton varje dag. Så tänker jag att kan man inte bry sig om de där fotona där man är full.
0: Om man tänker sig att bilder på något sätt har blivit ett språk i sig och lika viktigt som tal, om inte viktigare, beroende på, så tänker jag mig att män verkligen är i underläge. Män är dåliga på att ta bilder på sig själv. Jag suger på det definitivt. Jag har försökt ta mera bilder på mig själv. Sen har jag liksom, någon sa åt mig att ta bilder på vad du gör när du, liksom, vad är dina intressen? Och jag var sådär, fucking hell, inte har jag några jävla intressen. Liksom, mitt intresse är andra människor. Liksom, inte kan jag gå omkring och fota andra människor, det kallas stalking.
2: Och ha dem på din Tinder-profil, jag tycker det skulle vara kul.
0: Ja, här är bild på ett barn, inte mitt.
1: Liksom. Det är jättefint, jag skulle älska det.
2: Barn jag har fotat på.
1: Alltså jag skulle vara ihop med den här personen riktigt. Jag skulle säga att någon har en bild på ett random barn. Min första profilbild på Facebook för 20 år sedan så var jag av en random familj.
0: Ja, okej. Men...
1: Och jag är förtjust i mig själv, märker jag.
0: men det förstår jag. Men det som jag tänker liksom att det är någonting här där det liksom... om vi då tänker att en viss del av befolkningen har blivit jättebra på att utnyttja det här språket. Och en annan del av befolkningen inte behärskar det överhuvudtaget av någon orsak. Du har liksom, antingen är du full, du får en känsla för hur du ska ha kameran, eller du bara liksom, vet du, inte vet jag, hur du än ler så ser du ut som en strokepatient. Så liksom, hur funkar världen i så fall? Liksom, hur liksom sådär, vet du, är någonting här där det liksom, om vi då tänker att en viss del av befolkningen har blivit jättebra på att utnyttja det här språket, och en annan del av befolkningen inte behärskar det överhuvudtaget av någon orsak. Du har liksom, antingen är du full, du får en känsla för hur du ska ha kameran, eller du bara liksom, vet du, inte vet jag, hur du än ler så ser du ut som en strokepatient. Så liksom, hur funkar världen i så fall? Liksom, hur liksom sådär, vet du, för jag tänker inte att det var bättre när alla bara skulle kunna tala fint. Men hur blir det bättre nu?
1: Men kan man inte gå en kurs bara? Alltså jag tänker jätteofta just på 50 plus män att måste de ta underifrån sådär närsynt. Alltså det är jättelätt ordnat.
0: Men sen så kommer vi in på det som ni redan sa. Alltså det tas så mycket bilder. Så vad hjälper det egentligen?
2: Ja.
0: Att egentligen har du ju bara skapat ett system där folk blir åsidosatta. Mm. Och de kommer inte att kunna vinna i det.
1: Enligt Roland Barthes så skulle man kunna säga att bilden är död.
2: Aha.
1: Jag har inte läst den ännu. Har du läst den?
0: Nej, men hur, jag vet inte om hur på att visa bilden död.
1: Vänta nu. Han är ungefär med samma... han använder samma retorik som han...
0: Nu Ja, han hittar inte på något nytt den här franska filosofen. Alla är bara döda för honom. Alla bara liksom sådär.
2: Gå på tomgång.
1: Nej, men det är samma. Alltså, det är inte vad du försöker förmedla, utan det är beroende på hur jag tittar på Adrian, din bild.
0: Mm.
1: Där är sanningen.
0: Ja, exakt.

0: Men jag tror inte ens att det riktigt stämmer. Jag tror inte ens att det är riktigt du som bestämmer om det är så. Utan nej, jag tror att det liksom är en sån här, alltså, trender som byter så fort att det inte handlar om vad du tycker, utan det handlar om någon form av, vet du, allmänt tyckande. Du kan vara i Europa eller så inte.
1: Okej. Tänk på en påfågel. Ni kan stänga ögonen.
0: Varför är du så upphetsad?
2: Flicka eller pojke?
1: Mm. Pojke, påfågelhanen.
2: Dansa han.
1: Tänk på den här påfågelhanen.
2: Mm. Ja.
1: Mm. När påfågelhanen slår ut sina magnifika fjädrar så händer det någonting fascinerande. Han gör det som kallas fjäderrassle. Jag var igår att jag tittade så här på YouTube på olika rasselvideon med påfåglar.
2: I vilket syfte?
0: Jag förstår du hur många människor blir upphetsade när du har det här kamerljudet?
1: Så där låter det. Och det, där, det är alltså själva ljudet av fjädrarna som reser sig som ska locka till sig påfågelhonan. Påfågelhonan, hon står där bredvid och hör på allt det där rasslande. Och sen fattar hon ett aktivt beslut. Ska jag lyssna på det här eller inte? Och det är exakt samma som vi människor gör. Vi väljer hela tiden. Ska vi lyssna på det här eller ska vi inte lyssna på det här? Lyssnande är alltså inte någonting som händer passivt, utan det är ett aktivt val vi gör. Liksom varje gång någon pratar väljer vi. Ska vi lyssna eller inte? Så jag vill fråga av er, Anne och Adrian, hurdana lyssnare är ni? Adrian, du kan börja.
0: Jag har fått höra att jag är ganska bra. Men om jag är jätte upprörd så lyssnar jag ju inte överhuvudtaget. Men annars så, åtminstone kan jag ställa frågor som får det att verka som att jag lyssnar på människor.
1: Mm. Det är bra. Det är ett bra trix. Nej, inte trix. Eller kanske det är trix. Det är jättebra att vara en sån som kan ställa frågor som att man låter som att man har lyssnat på någon. Hur är det med Anne?
2: Jag har svårt att säga själv. Jag vet ju... Säg ni som har umgåtts med mig.
1: Jag tycker du är ganska bra på att lyssna. Alltså definitivt bättre än vad jag är.
2: Tack!
1: Jag är inte en bra lyssnare nämligen.
0: Jag känner inte att jag har umgått så mycket med dig, Anna. Det är liksom, jag har bara umgått med dig här i studion, vilket är vad jag träffar alla människor jag träffar. Så det här, jag får intrycket att du finns. Att du finns, jag vet inte.
1: Jaha. Du finns, Anna.
0: Du finns.
2: Tack.
1: Jag har nämligen ett litet problem med att hålla käft ens i några minuter. Så att jag överpratar. Jag har en tendens att förutse hela tiden vad den andra personen ska säga. Så jag liksom kan svara innan den har pratat till slut. Och oftast sitter jag bara och väntar på att den ska sluta prata så att det blir min tur nu att berätta. Det här är alltså inte något ovanligt, det är ett ganska vanligt problem som många människor har. Jag kanske är den enda i den här studion som har det faktiskt. Jag tror inte att, Anne brukar inte avbryta och du brukar inte heller... Tycker jag, när du är med mig sitter du nog och väntar på att få prata med någon. Men sådär annars så tycker jag inte att du avbryter eller kan förutse hela tiden vad någon ska säga.
2: Det kostar jättemycket, men när jag är helt privat med människor så brukar jag, alltså jag vill bara prata. Alltså det kostar hela tiden att lyssna, men jag lyssnar, när jag lyssnar så lyssnar jag. Men alltså, under veckoslutet var jag med en vän och det där hela veckoslutet gick jag ut på det att jag ställde frågor och svarade själv på dem. Det var underbart.
1: Aha, så den där vännen fick inte att svara.
2: Nej, och jag vill att det kommer snabbt och gärna en punchline och så här.
1: Jo, man ska vara rolig också.
0: Men det här har jag alltså, det här tänkte jag på nyss. För att jag liksom var sådär att du, när man träffar en människa. Och sen, så det blir en sån här typ av rap-dialog. Där jag vet inte om man lyssnar på den andra. Men åtminstone får man till stånd de här bra punchlinerna. Och det jag vet inte, är det samma sak som att börja bli förtjust i någon? Eller är det bara liksom en preferens? Liksom? För att jag kan lyssna. Anne sa att jag kan hålla käft. Mm. Och så kan jag bara lyssna. Och det kostar, som Anne sa, det kostar ganska mycket att hålla på och lyssna. Därför tyckte jag att det var jättejobbigt att vara journalist till exempel. Jag förstår att sjukskötare får helt fel i huvudet. De bränner ju allt det där energin på att lyssna på patienter. Jag ser på dig, Kia, du vill säga någonting.
1: Ja, så kan han sluta prata.
0: Exakt. Men liksom, vad heter det? Alltså det där med att känna att man är i synk med någon. Alltså fort som du har sagt någonting så hakar den på och säger någonting. Och så liksom man kompletterar varandra. Så jag liksom tänker på något sätt att det här skulle bli så bra sex. Liksom.
2: Jag var helt inne på samma, för på något sätt är riktigt, riktigt roligt samtal. Det behöver inte vara roligt, det kan vara också djupt, men det går snabbt framåt, det är nästan skriptat. Då är det som att man knullar med hjärnorna, och det är så fint, det är liksom mitt favorittillstånd.
0: Jag har helt samma grej, därför tycker jag att det är så svårt att bo i Finland.
2: Jo, men vet du vad, eller hur ska du säga, ganska få IKEA jag kan ha att vi kan knulla med varandras hjärnor, eller hur? Men jag har inte... Jag tänker att du som man som är sådär författare, poet, extremt verbal, så du har nog en otrolig fördel.
0: Fast jag har inte.
2: Nej, du har det. Alltså, nej,
0: men jag kan säga att jag tror att människor förväntar sig att män inte ska kunna tala. Alltså man klagar på det att män inte talar.
2: Ja.
0: Men samtidigt så tror jag inte att män ska inte tala.
2: Nej, de ska nog prata.
0: Men det är liksom, för alltså, åtminstone de som jag har träffat, de kvinnorna jag har träffat, så de kan bli sådär, liksom sådär att oj vad det är fint att du talar mer än jag. I vilket fall jag blir jätteledsen. För att jag är sådär, men
2: det är en komplimang.
0: Men jag vill ju att du också ska tala, Anne. Jag vill ju höra dig.
1: Men det är för att, är det könsindelat det här, så att man tycker att män inte pratar så mycket då?
0: Ja, det
1: i Finland.
2: Ja, i Finland pratar nog män ganska lite, och för mig passar det ofta, för då får jag underhålla mig själv, att för mig räcker det ofta att den där mannen bara skrattar på rätt ställen och jag jag blir kärare och kärare med mig själv. En gång var jag på en dejt och efter 3 timmar så sa jag att nu har jag bara pratat med mig själv i 3 timmar, att förlåt, att nu får du också ställa frågor om mig.
0: Men det där, vem du än var ut med på dejt, så är ju helt jäkla bra. Alltså jättebra dating.
2: Ja,
0: det där.
2: Perfekt.
0: Det var jättebra. Jag gör ju det misstaget att jag liksom talar och jag frågar och sen berättar jag saker. Det är ju helt från revenge.
1: Men det skulle ju kunna vara du som är på dejt med Anne, för du frågar.
0: Ja, men hon skulle vilja att jag håller käft.
1: Ja, ja. Hej, men nu vill jag gå från att prata då till att lyssna. Ja, eller det som du då gör och inte Anne. Och helt sådär kort så... I förhållanden är man väl extremt, alltså vänskapsförhållanden, eller jag ska säga med min syrra, hon är ett par år äldre än mig och hon har inte lärt sig att man nu för tiden inte mera får titta i sin telefon när någon annan pratar med henne. Jag blir rasande på henne, alltså nära förhållanden, att någon liksom ens tittar, att om jag står och pratar med Anne, nu tittar hon i sin telefon, alltså du ens är så här. Medan jag pratar, så kastar en blick så kan liksom bara utlösa raseri.
2: Att
1: du lyssnar inte på mig nu. Och jag kan också säga, lite tråkigt exempel, men när jag talar med mitt barn som är 11, så säger jag hela tiden, titta mig i ögonen när jag pratar, titta mig i ögonen när jag pratar. Lyssnar du på vad jag säger, därför att han inte lyssnar något alls? Jag ser ju på honom hur han inte lyssnar. Han kikar på mig och så blir det så här avsmak.
2: Men det är inte, kan det vara sant, för att till exempel... Som jag tycker att det är tungt att lyssna. Så för att kunna lyssna riktigt bra så måste jag göra något annat.
1: Ja, och det är också sant att en del lyssnar ju bättre när de gör något. Jag lyssnar allra bäst när jag springer. Eller tränar. Alltså, så kommer träna med mig och ni får kontakt med mig. Men det är så att det har kommit en undersökning. För en, alltså den är till slut 10 år på nacken. Men mycket uppmärksammad undersökning. Som visar att 1/3 av amerikanska kvinnor tyckte att deras husdjur var bättre lyssnare än deras män. Och 1/3 är ganska mycket. Så det var 1/3 kvinnor som bara sa, nej men min hund lyssnar liksom bättre än du. Och det där, och då tänker jag att här handlar det ju om att hunden svarar ju, eller husdjuret svarar oftast inte om inte du har en papegoja eller någonting. Så det där, det betyder ju att man egentligen bara vill ha dem som du Anne berättar. Man vill ha en person närvarande som ger dig sin fulla uppmärksamhet. Du behöver inte säga så mycket, du ska bara lyssna.
0: Ja, alltså men det där tror jag att det där låter som att det stämmer. Jag tror också att det är därför ganska många människor egentligen går i terapi. Att du betalar åt någon att lyssna. Liksom att det, jag tror inte att alla människor som går i terapi egentligen behöver gå i terapi, utan man behöver bara ha någon som lyssnar på dig. Och sen kan du vara så att nu har jag fått dumpa en massa shit, nu går jag vidare med min dag. Mm. Och det, alltså nu märker jag ju det också när jag träffar människor, att de liksom... De säger saker och sen så är de klara och sen är de liksom sådär att ja, nu måste jag gå vidare, tack och hej, så sätter de liksom och liksom lägger på luren och något sånt här. Och så sitter jag själv där liksom med blue balls och bara är sådär liksom att hej, jag hade ju också ett liv. Alltså bara,
1: jo, jag ville berätta.
0: Jag ville också berätta någonting. Men jag har alltså kommit på en ganska bra knep, vilket är att jag bara tänker att människor inte har värd. Det funkar ganska bra. Alltså om du liksom börjar jobbeta massor åt mig, så lyssnar jag på dig och så är jag bara sådär att om du ställer en enda fråga så ditt värde sjunker hela tiden.
1: Mm.
0: Och sen får du fortsätta jäpötta och jag fortsätter lyssna på dig, men det bara går liksom vidare.
1: Skriver du upp det här, Anne, nu?
2: Va? Har du sagt...
1: Hallå, pratar du med mig?
0: Nej, men grejen är den att jag minns saker, för jag är från en liten by, så jag minns egentligen allt som ni kommer att säga åt mig. Liksom sådär, vet du, att om du berättar att du tar typ nitro, så kommer jag att minnas det.
1: Varför är det, har det någonting med den lilla byn att göra?
0: För
1: att
0: det, alltså jag kopplar ihop det med att komma från en liten by, att alla vet allt om varandra. Liksom att du egentligen samlar info om människor för att kunna använda dig mot dem vid något skede. Att det liksom lyssnande är egentligen en del av överlevnad och en del av att kunna sprida rykten. Vilket gör att du får ett bättre koll på människor.
2: Åh, oh, skrämmande.
1: Ja, för då får du makten.
0: Exakt.
2: Nej, men nu är det där ganska cyniskt. Alltså säkert är det något evolutionärt på det sättet, men det där är jättesyniskt.
0: Du menar att det är mindre cyniskt att man väljer en hund framom en människa för att hunden liksom har ett käft?
1: Men jag ska ge dig ett till exempel. Lyssna noga. Anne, lyssnar du? Titta på mig i ögonen när jag pratar. Två personer, en man och en kvinna, kör längs motorvägen och kvinnan säger: är du hungrig? Och då svarar mannen nej och fortsätter att köra. Nu ska ni få analysera. Vad var det egentligen kvinnan ville och vad ville mannen? Alltså det här är inte något rocket science.
0: Så, ja, men ställer du också frågan nu sådär.
1: Ja, men analysera. Vad?

0: Okej.
1: Okay. Just det.
2: Ay, hon var hungrig.
0: Hon,
2: var hungrig.
0: Hon kunde inte uttrycka det som att hon hade en vilja.
3: Utan
0: hon...
3: och mannen, han hörde precis att hon var hungrig, men han var inte så, han fortsatte att
1: köra. Han hörde det?
3: Jag tror det nog.
1: Jag förstår
3: jag tror det nog. Jag tror att mannen var mycket medveten om det, men inte brydde sig. Och bara så här, whatever. Eller kanske då inte lyssnade tillräckligt noga.
0: Alltså grejen är den att som med alla grejer så kopplar jag direkt till sex. Så jag var bara sådär liksom att om någon skulle fråga mig sådär, är du hungrig?
3: Så tror du att de vill knulla?
0: Ja.
3: Nej, men herregud.
0: Så därför tycker jag att mannen var ganska dum som var sådär, nej.
3: Samtal handlar alltså lika mycket om vad som sägs som vad som hörs. Det vill säga, vad hör du? Alltså du väljer ju själv. Man pratar att du gör så här selektiv hörsel, jag hör bara vissa saker. Men i västerländska samhällen så är människor så upptagna av det talade ordet. Så när två människor kommunicerar så är den som talar har huvudrollen. Och den som lyssnar är liksom en, egentligen en bisittare som väntar på att få ta över och bli huvudperson. Nu vill jag fråga, det här är det västerländska samhället. När ni har varit utomlands, finns det något land ni har varit där man har lyssnat extra noga på er?
1: Japan, Indonesien, alltså vet om man tänker,
3: Asien.
1: Om man tänker nu att det, man ser kanske lite ner på det chattrande, att det är nog ingen makt i det, utan det är liksom...
3: Det är small talk. Det är chattrande.
1: Men en vishet är att lyssna. Det är där två öron och en mun.
0: Jag skulle inte säga att det är Asien egentligen, för jag tänker typ på när jag var i hälsa på min släkt... Liksom som just bor i Sri Lanka, så de håller ju inte käft värt fem penny liksom. Det är på riktigt så att det går hela tiden och de kommenterar saker som om du skulle ha sagt något som de själv, alltså du kan säga vad du vill, jag kommer ändå att tänka exakt vad jag än vill och sen kommer jag att säga något helt annat som, vet du, så där, jag bara tänker hela tiden på sex, så jag säger bara det.
3: Ja, ja, att du lyssnar
0: så,
3: inte.
0: Jag lyssnar inte överhuvudtaget och sen så talar man jätteeldigt och sådär, men ja. Men jag vet inte, jag tycker att det är bara människor emellan, så folk lyssnar inte.
3: Nej, folk lyssnar inte. Det där, men Japan var rätt svar. Japan är faktiskt det land som jag har tagit som exempel. Nu kan jag ju inte alla världens länder, men jag kan många. Japan kan jag.
1: Jag kan många länder.
3: Jag har aldrig varit där, men jag läste en bok från Japan. Skriven av Haru Yamada, hon är lingvist. Den heter Kiku, om konsten, om den japanska konsten att lyssna. Den kommer alltså här i höst. Den är helt ny. Hon har alltså själv japansk bakgrund, men bott och verkat på många olika platser, mycket i Europa. Och sen har hon efter en svår olycka så har hon en kronisk hörselskada. Så därför ville hon också skriva om det här. Och det där, i Japan så skiljer man på lyssnande, liksom man har två sorters lyssnande. Det ena är informationsinhämtning och den andra sidan av lyssnande, det är den här som försöker ta reda på att vad ligger bakom orden. Det här som är för mig helt nytt. Jag bara, va? Alltså jag tror jag, främst lyssnar jag informationssökande. Att när någon säger något så tänker jag, vad är det jag säger den här nu? Det här är viktigt. Och eftersom jag har så här guldfiskminne, för det hade jag inte tänkt på något annat, så skriver jag oftast upp också. Okej, Anna säger nu att på tisdagen så blablabla ska vi göra det här. Alltså jag har använt mig av liksom hjälpmedel för att komma ihåg. Men det här är alltså för mig helt alltså jätteupplysande. Alltså... För att kunna förstå vad någon vill egentligen säga, och inte bara den där informationen, utan vad är det den säger, så kräver det min odelade uppmärksamhet. Inte bara alltså på de här språkliga uttrycken, utan alltså mycket på så här tonfall och sammanhang. Och nu när jag har gjort den här researchen, så har jag faktiskt tränat i några dagar med att försöka lyssna. Till exempel på vad mitt barn säger ibland, att vad säger han egentligen? Vad är det? Vad fan har han den här tonen? Och gud vad jag är slut. Alltså det har varit, det är faktiskt också... Det är en helt ny värld för mig att jag lyssnar på folk.
1: Men...
0: Ja, alltså jag tänkte ju först, för mig är det där liksom, du låter jättemanlig. Du låter som en man.
1: Ja det, verkligen. Intressant.
0: Ja, att det är liksom, för jag lyssnar på människor på ett sånt sätt där jag inte bara söker information, utan jag försöker förstå vad den egentligen säger och varför den säger det.
1: Samma här. Alltså den informationen är nästan sekundärt, för det minns jag oftast ändå. Man tittar känslomässigt, försöker tolka och koda, vilket man kan inte veta. Och det svåraste är, vad betyder ett ord för dig?
0: Ja, och sen är det, tycker jag det är ännu värre. Det är när man liksom är sådär, vet du, att okej, om du säger någonting, Anna, så är jag sådär liksom att alltså, Anna, är det så att är du ledsen på någonting och sådär, så är du bara sådär, nej, det är jag inte. Och så måste jag på något sätt bara vara okej med att, att du besitter ju rätten att säga det, men helt klart är du ledsen över någonting. Och jag kommer inte att få veta vad det är. Att det tänker jag att det är ganska sådär, förstår du vad jag säger? Att det är ganska tungt egentligen det också.

0: Ja, alltså jag tycker ju att det är väldigt utmattande att vara med människor, för, trots att jag älskar människor. Och jag tror att det gör det där att man hela tiden försöker koda på jätte och läsa subtexter och konnotationer och allt möjligt.
1: Men det, alltså det som jag tänker just, det var det som du just sa som är sådär att, nu glömde jag bort vilka ord du sa för att jag lyssnade så dåligt.
0: Semantik, men, semiotik.
1: Nej, det var inte det. Jag älskar att du sa konnotationer, det var jättefint. Men det som jag tänkte var just det att jag tror att orsaken var för människor att välja till exempel hundar eller AI eller sådär, det är för att man är så uttröttad överlag att det att liksom att lyssna på någon är att komma nära någon, men det kräver ju också jättemycket. Vi har ju sagt ordet tungt ganska mycket.
0: Tungt.
1: Ja, men det betyder ju också, alltså det enda sättet som du verkligen lär känna någon är att det är tungt. Vid något sätt så måste det ju vara tungt.
2: Jo,
0: det är ju som... jättefint sagt. Det enda sättet du lär känna någon är att det är tungt.
2: Ja, exakt. Och att man är i förhållande, att man förhåller sig till någon. Hörrni, men det, man ser nämligen så här då, att den som kan lyssna, det vill säga Adrian och Anne, den här studien, inte jag. Paradoxalt har också lättare för tystnad.
1: Det där köper jag.
2: Köper ni det?
0: Har du någonsin... Jag var tyst. Det här var det...
2: Ja, nej. Du köper det inte. För att så jag köper inte riktigt heller, för jag kan vara tyst. Det där tror ni inte på, men jag kan vara tyst. Jag mår ganska bra ibland. När, alltså vissa människor... Nu undrar jag, Adrian, om du skulle vara en sån som jag skulle kunna vara tyst med. Men Anne kan jag inte vara tyst. Men alltså, med vissa människor kan jag vara tyst. Och då mår jag jättebra. Jag vilar jättemycket i den där tystnaden. Men man kan alltså helt räkna ut... I Japan nämligen klarar man av... Alltså det heter så här, västerlänningar klarar av... Så här mycket. Så japanerna klarar av 8-12 sekunders tystnader innan de måste börja prata.
0: Så länge?
2: Ja, det är jättelänge.
0: Alltså med främlingar också?
2: Ja, medan vi klarar av bara några sekunder. Alltså västerlänningar. Det här är ju klart nu generaliserande. Men alltså, i Japan är tystnad respekt för den som pratar. Och man respekterar pausen. Det är en paus där du ska vila. Wow. Hej, men nu tycker jag att vi funderar på istället, att har vi några kläder på oss? Är vi nackiga i studion eller har vi kläder på?
1: Har vi inte riktigt kläder på oss, Anne?
0: Hör ni, det där, jag funderar så här att får man klä sig hur som helst bara för att det är hett och för att det är sommar, och jag kommer att prata om vidriga sommarplagg. Vidriga sommarplagg, jag sa det. Jag brukar ibland i sällskapet prata på sommaren att jag har lite svårt med semester och sommar, och nu kanske jag närmar mig en orsak till varför sommar är så svårt för mig. Och det har helt enkelt att göra med kläder. Alltså, varför är det så svårt att klä sig bekvämt, snyggt på sommaren? Inte för mig, men också de jag ska titta på.
2: Jag tycker det är mest de man ska titta på.
0: No, vi pratar på det här de man ska titta på. Vad tänker ni spontant när jag säger så här? Vidriga sommarplagg. Har ni något vidriga sommarplagg? Nej! Hur klär ni er på sommaren helst? Favoritplagg på sommaren.
1: Alltså jag har jättemånga problem med den här frågan. Delvis för att jag är jättehårig, så det finns egentligen inga kläder som funkar för
2: förlåt
1: mig.
2: Förlåt att jag
1: skrattar. Nej, det funkar jättebra. Det funkar bra som helst. Alltså jag ser sällskapet som ett sätt att förstöra min chans att ha relationer med någon människa i svensk Finland och världen.
2: Jag också så här, det känns att må bra.
0: Får jag berätta?
2: För jag är så elak mot det hela tiden.
0: Får jag berätta nu om mina åderbrock? Jag kan rita dem också.
2: Nu vill jag berätta om mina ben.
1: Ja. Men det, alltså, för det är det som jag tänker, när du säger väl sådär att hur man ser på sig själv och andra i de här plaggen. Jag tror att de där båda hänger ihop. Alltså jag tänker ju på något sätt att det du ser hos andra så stör du dig också hos dig själv.
0: Mm.
1: Liksom att du ser att andra människor inte kan klä sig vettigt på sommaren för de har för lite med tanke på hur stora de är. Eller så har de för mycket med tanke på hur små de är. Och liksom hur lite det finns.
2: Vi tycker om alla former här i sällskapet.
1: Vi mobbar alla lika mycket.
2: Vi mobbar alla lika mycket, det kan man ändå vara säker på.
1: Ja, men alltså, för jag tänker liksom att det beror helt på, alltså i ideala omständigheter så skulle jag ju vilja ha Bermuda shorts och så skulle jag vilja ha på mig en tanktop.
0: Yes.
1: Men grejen är den att i och med att jag vet hur jag ser ut, nu har det här blivit bättre faktiskt, i och med att jag blir äldre så inser jag att jag förfaller så totalt att det spelar inte någon roll. Att liksom, du får bara acceptera det. Och vissa människor tycks vara jätteattraherade av hår. Jag kan inte förstå det här, men det tycks vara så. Men sen vid någon skede så blir det så varmt att jag på riktigt måste ta av mig skorna och strumporna. Och då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är fucking flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig. Liksom.
0: Men du förfaller till det här ibland?
1: Ibland måste jag göra det. Och jag hatar mig själv när jag gör det.
2: Men det här är ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
0: Ja. Okay.
2: Jag klär mig allra helst i ett par cykelshorts. Och sen har jag en sån här bomulls ärmlös skjorta på.
1: Alltså, ursäkta, cykelshorts med sån här blöjbak?
2: Nej, inte blöjbak.
0: Nej, det ser bra ut när jag har det. Man tror det låter fullt med
2: ja.
0: Det stycket.
2: Och jag kan säga att jag bryr mig inte alls vad jag har på mig. Faktiskt. När ni har något problem med hur ni ska klä på sommar, vad snackar ni om? Vad är det för goja? Jag bryr mig verkligen inte. Men jag skulle inte komma till jobbet i förringat. Alltså, jag klär mig på jobbet kan man inte klä sig hur som helst. Man ska ju träffa andra människor. För det ska ni komma ihåg, att jag klär mig hur som helst om jag är liksom ensam ut på Pörtö. Vet ni, jag är ensam ut på backen. Då kan jag först vara nacki. Men på jobbet vill jag inte heller att man ska klä sig. Alltså man får, jag tycker att man ska ha shorts som... Alltså man får ha shorts på jobbet, alltså män och kvinnor. Män får också ha shorts, men därför säger jag det. Men de måste vara ganska långa. Alltså de måste nog, det får inte vara sådana hotpants på jobbet. Man får annars tycka nog ha hotpants. Men kanske inte heller på restaurang. Vet ni vad, jag har så svårt att prata om det här, för jag är ju inte från stan, jag är ju från en ö. Så jag har nog svårt att säga det här, men kan man i stan, jag vill inte att man går omkring på stan klädd i för lite kläder som man eller kvinna. Absolut inte någon bara överkropp, usch. Och det vill jag inte heller ha på jobbet. Och det här handlar mycket om att jag ska ju stå ut. Alltså handlar om mig.
0: Ja.
2: Jag ska
0: absolut.
2: Se på det här. Det här var mitt lätta svar.
0: No, bra att ni tog in det här nu kontoret, för nu tänker jag ha tre plagg. Vi har avhandlat dem alla på något sätt, men vi har tre plagg. Det här viktiga exempel, ta det här nu på allvar. Tre viktiga plagg som ni ska ta ställning till. Och nu vill jag att vi föreställer oss att vi är på jobbet, vi är på kontoret. Skatteverket, Svenska Yle, tänker ett sånt kontor. Okej? Okay? Och då säger vi just det här med shorts.
1: Jag har inte haft ett jobb sedan 2017.
0: Just nu är du på en arbetsplats, Adrian Pereira.
1: Och påklädd.
0: Shorts på kontoret, ja eller nej?
1: Ja.
2: Ja.
0: Men okay.
1: Hon sa bermuda shorts, det är
2: nej,
1: okay.
2: Man får ha, jag går ju själv med shorts faktiskt på sommaren, men de måste alltså vara långa.
0: Exakt, bra. Och vad säger du, Adde? Får Kia och jag ha hotpants på oss?
1: Ni ska alltid ha hotpants på
2: där säger jag nej.
1: Nej, jag skojar. Alltså för min
0: varför
1: del,
0: skojar du?
1: Nej, alltså, men jag alltså,
2: vad är det för skoj det här? Får vi det här hotpants?
1: Ja, ni får ha vad ni vill. Ni är kvinnor, ni får bestämma helt hur ni ser ut.
0: Your crop, your body.
1: Jag tänker mig att det finns värre saker med sommaren än hur man är klädd. Och då kanske det handlar mer om odör, alltså lukta. Så du får ha på hotpants så länge som du är... inte stinkande.
2: Alltså, jaha, man är ren. Så nej, kan man ha hur lite kläder som helst.
1: Ja, egentligen. Alltså, men för jag har inte varit anställd hemma hos mig, så jag skriver ut... Nej, men.
0: No, hur är du hemma?
1: Nej, jag skojar. Alltså, hemma så är jag helt som jag sa.
0: I den latexrullen
1: jag brukar egentligen vara utan skjorta när jag sitter hemma och skriver.
2: Det ja, för det är så hett i din lilla lägenhet.
1: Och också för att jag ser så bra ut utan
2: skjorta. Du får ta selfies av dig själv.
1: Jag tar alltid uppifrån och fotar neråt hela tiden. Och nerifrån och tar uppifrån. Ja.
0: Nu har jag en fråga som är bara till Kia, för vi vet nu vad Adrian tycker om sandaler. Kia, vad har du för känslor kring sandaler?
2: Men ser ni?
0: På sommaren på jobbet i stan.
2: Men är det alltid på jobbet?
0: För det här är alltid på jobbet.
2: Ja, man får inte gå med flipflops, det håller jag med om. Men man får nog tycka jag faktiskt gå med sandaler. För det gör jag. Jag måste ju liksom, måste lite tänka på mig själv här nu.
1: Tänka bara på dig själv.
2: Ja, jag måste ibland tänka på mig själv, måste ni väl förstå. Så det där, sandaler får man ha. Birkenstock, det går bra. Men helst så ska man nog ha strumpor i dem, tycker jag.
1: Oj, gud.
2: Ja, jag tycker lite äckligt med fötter. Jag har lite svårt med fötter.
1: Okej, där ser du och jag lika. Ursäkta, jag tänkte bara säga att visste ni att flipflops numera också heter slides?
2: Nej, för mig heter det
0: alltid flipflops. Jag skulle inte erkänna att jag inte vet. Jag vet.
1: Okej, du vet. Ja, men alltså, varifrån kom det här med strumpor innanför flipflops? Vi har inte mycket tid, men jag vill ändå veta. För det var, så var det bara nördar. Det var bara liksom män som samlade på insekter som hade såna. Och nu tycks det vara alla och hela tiden, året runt.
0: Ja, det var ungefär, alltså det här är sant, våren 2020 så började folk gå med vita tennissockor i Crocs. Och det var snyggt mitt.
2: Det är så mode, men boom. Är det mera liksom? Det vet jag inte. Jag tycker bara att fötter är lite äckliga, så jag tycker att man ska kunna sätta något på dem.
0: Jag ser också att sandaler, om jag ser en sandal, alltså det...
2: Blir du rasande?
0: Det är svartna framför
2: men Anna, ögonen. Jag går jätteofta med sandaler, och när vi träffas på somrarna så brukar vi få en park och sitta, då tar jag av dem.
0: Ja, du vänder blicken bort.
2: Nej, du spyr i din egen maga.
0: Nej, jag tänker att det, alltså, vet du, Sofia, jag älskar dig, men jag älskar inte allt du gör.
2: Inte mina fötter.
1: Ja, alltså, jag älskar hur osäker Kia blev. Men Anne, vadå? Jag
2: har inte förstått det hatet hon har för mig.
0: Det blir som att jag ser rött i huvudet. Speciellt vet ni, sådana här bruna tarra sandaler.
1: Sådana har jag hem.
2: Nej, bruna tarra sandaler. Alltså, nej, är det Jesus-sandaler?
1: Nej, de är sådana här, liksom, sådana här som verkligen är gjorda för att se sådär otroligt på något sätt stadiga ut.
2: Men så, det är sådana ekko, alltså så bekvämt. Bekvämt först.
0: Ja. De är bruna och du kan promenera med dem och det är hemskt med sockor, det är hemskt utan sockor. Och det, alltså, det blir så, jag blir liksom i mental psykos.
2: Alltså helst är jag ju barfota, men det förstår jag att man inte kan vara på jobb med.
0: Nej, det tycker jag nästan är bättre. Alltså det är barfota.
2: Barfota barn.
1: Alltså, nej, inte kan man ju gå omkring och lämna någon fotsvett efter sig.
0: Men om man inte har fotsvett, alltså ett par vackra, nypedikurerade kvinnofötter i en sexy sandal. Aj, aj, aj, mums, mums, mums. Det funkar, men det här sandal i sitt har det. Jag hellre svettas och mår riktigt dåligt.
2: Jag går med några skor. Vet, jag tycker det är jävligt snyggt att ha så här, alltså boots när det är sommar. Jo. Alltså ni vet så här, nej men vet ni, nej men något.
0: Dr. Martin.
2: Ja, och det finns andra märken. Så vet ni, boots bara. För det är så snyggt med de där, med shorts eller med klänning.
0: Jo.
2: Men det är nog så hett och äckligt.
0: Jo. Men jag kan också, nu säger jag att jag avskydde den där bruna. Jag kan också ändra mig. Alltså, en gång kom jag ihåg att jag pratade i en sändning 2 timmar om Crocs. Och också just hur det svartna ögonen. Och så såg jag just en kompis våren 2020. Han hade på sig en stor päls och Crocs och jävla snygg. Och mitt alltså, nu har jag till och med Crocs själva. Och jag har alltså aldrig hatat något så mycket som Crocs. Så jag kan ändra mig. Nästa år kommer jag gå med de här bruna sandalerna.
2: Yep.
0: Sista frågan.
2: No.
0: Hur är det med urringade toppar på arbetsplatsen? Hur mycket av det här klivagen, klevage, får man visa? Och jag tänkte först att jag skulle visa på mig själv, men så tänkte jag, är det osmakligt? Och nu tänker jag att ni får väldigt gärna rita.
1: Du har tagit fram ett så här jättefint, en fin svart bok.
0: Den är din, förresten, jag skulle den från det där vårt skåp.
2: Jo, den är din, Adrian.
1: Va? Hur påvisar den min?
0: Du fick den nu.
1: Fick jag den? Oj, vad fin. Det ser ut som en sån här jättestor dagbok som man skulle ha om man är mobbad.
0: Men innan ni börjar rita, så jag kan fråga också med ord för alla kanske det där.
1: Varför har den rutor i sig?
0: Oj, nej.
1: Inte vill jag ha något rutor.
2: Hela tiden klagar han.
0: Hej, nu vet jag, Adrian, nu blir du jätteglad. Titta vad du får istället.
1: Ja, alltså, det låter som att jag ska vara ett barn.
0: Jag vill jag som blev ett barn.
1: Ja,
2: hon hade en till bok.
1: Men Anne, jag kan inte skriva.
0: Nej.
2: Nå ja, nu vill jag att vi gör uppgiften.
0: Okej, snabbt. Okay. Men innan ni gör uppgiften, jag försöker förklara det. Alltså det här är på riktigt. Att hur snyggt, eller nej, hur mycket...
1: Hur snyggt är det med cleavage?
0: Hur mycket cleavage får man visa på jobbet? Okej, tänka så här mentalbild. Att vi tänker två bröst och de är fast som två lite utdragna grapefrukter. Som är...
2: Så ser nästan alla bröst ut.
1: Jo.
2: Nu har vi avslöjat det. Det här är det stora avslöjandet.
1: Alltså, ni förstår ju att jag har sett bröst någon gång i livet. Så det passar inte.
0: Men jag kan inte. Då kunde det vara 50 cent långa. Långa, hoppas att vara långa. Eller 5 cent långa. Men alltså, de är inte helt runda. Det vill jag bara säga.
1: Du vill säga att de inte bollar.
0: De är inte bollar nu. Men tänk er då. Två grapefrukter, 15 centimeter långa. Och
1: jag kan, inte mer centimeter.
2: Nej, men sluta nu. Vad är det man ska göra? Kan vi bara göra det här uppgiftet?
1: Kia orkar inte lyssna på dig.
2: Nej, jag orkar verkligen. Alltså nu, jag orkar inte lyssna mer. Kan du säga vad jag ska göra?
0: Och sen bröstvårtan är kanske 60% in på den här kroppen. Den är,
2: alltså vad pratar du om?
1: Nej, men, visa åt Kia vad du har
2: lite för ögon. Fram, så mycket cleavage vill jag aldrig visa.
0: Det är det jag vill veta. Hur långt, hur mycket vill ni ha? Hur?
2: Jag kan inte få förklara det, måste jag rita.
0: No, ni gör hur som känner bäst, men jag vill på riktigt veta att hur mycket cleavage, för att nu får man ju väl visa cleavage, men hur mycket är okej?
2: Jag kan säga det nu, inte mycket.
0: Inte bröstvårtan.
2: Alltså, är vi ännu på arbetsplatsen?
0: Ja.
2: Där som Adrian aldrig har varit.
1: Jag brukar bara gästa andra människors arbetsplatser, det är det jag gör.
2: Jag märker det.
0: Alltså jag frågar nu helt på allvar, för att inte kan man veta sånt här.
1: Nej. Jag har ett, får jag ge liksom ett sånt här...
2: Kolla, nästan ingenting. Det är den kristna stilen.
1: Gud vad du har. Alltså du har inte en sån tantskjorta. Herregud.
2: Jag vill inte ha något cleavage. Jag ska inte ha något cleavage.
1: Och inte kommer du att få heller.
2: Nej. Jag kan visa, här är min cleavage. Här.
1: Du har en präst. Alltså, Kia på sig en prästkrage utan
0: socker. Jag har min skjorta på dig.
1: Ja.
0: Nu är du så där skurru. Jag tycker lite skurru.
1: Sluta visa boobs.
0: Nej, visa lite. Kia, visa lite.
2: Nej, men alltså, jag vill inte att det ska vara så mycket cleavage.
0: Jaha.
1: Okay.
2: Jag tycker inte att det är
0: snyggt. Jag tyckte genast om när du visar.
1: Jag tycker att det här är en helt vanlig arbetsplats.
2: Yes. Ja.
0: Okej, okay. Är du helt allvarlig nu?
2: Jag är helt allvarlig. Jag tycker inte att det är snyggt. Aha. Alltså verkligen inte. Jag, inte, alltså, jag tycker inte att det är snyggt. Alltså,
0: men är det
2: hemma?
0: Är det...
2: Nej, jag är ensam hemma.
0: Ja, det är, du har ritat
1: alltså förtjänstfullt. Får jag säga liksom att det finns liksom ett så här om i min förklaring?
0: Ja, ja.
1: Okej, okay. Så är det någon kvinna som har små bröst,
0: ja,
1: så tycker jag att hon får ha hur inget som helst. Jag tycker att det är jättehott. Men desto större bröst, så desto mer är jag så där liksom att vad heter det?
2: Du är så smart! Det här är vad jag tycker. Du är geni. Exakt så här är det. Jag har också stora tissar. Jag tycker det är så jättefult. Alltså faktiskt fult med stora tissar.
0: Nej, det blir sexuellt
2: och det är
0: för mig.
2: För mig. Ja, mina tissar är så sexuella för det. Jag vet.
0: Men alltså, det stora så blir det lättare sexuellt.
2: Ja.
1: Nä.
2: Va? Okej. Okay. Nu ska vi höra på geni.
1: För Anne så blir det...
2: Måste lyssna.
1: Men det händer...
0: Va?
2: Ta ett foto.
0: Ha?
2: Jag tänker foto honom.
0: Märker inte.
2: Hallå, vem lyssnar nu? Nu är du med att tala på 10-nivåer med mig och Anne. Ja. Det är som du ville.
1: Ja, det är det som jag vill, absolut. Nej, men alltså grejen är ju den att det handlar inte om sexualitet egentligen. För jag tycker egentligen att mindre bröst är sexigare. Om vi nu ska gå in på något sånt.
2: Hur hamnar vi här? Vad är det jag lyssnar på?
1: Du ska följa med 10 samtal samtidigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men alltså grejen är den att alltså, det handlar om estetik.
0: Ja.
1: Alltså, liksom, alltså vissa plagg är mer smickrande åt vissa kroppar än andra plagg. Och då liksom blir till exempel urringning blir jätte, tycker jag, sexigt när det inte finns så mycket cleavage.
0: Det är egentligen sant.
1: Att cleavagen egentligen gör det billigt.
2: Exakt!
1: Det blir H&M av det hela.
2: Tur att du finns, Adrian.
1: Men jag ska förklara kvinnokroppen åt er kvinnor.
2: Ja. Säger folk ofta som hänt till dig, sen har kärleksfulla ord säger just så att tur att du finns.
1: Köper du alltså min förklaring?
0: Jag köper, alltså fan att du hade orden i din mun igen. Jag är jättestolt över hur jag har arbetat idag. Speciellt mitt ämne tyckte att det var liksom högintellektuellt. Alltså,
1: ditt ämne var det bästa ämnet någonsin.
0: Intelligent.
1: Det var jättebra.
2: Okej, okay, det där, vi vet i varje fall hur vi ska vara klädda i sommar. Vi vet också hur vi ska lyssna eller inte lyssna. Och vi vet också om vi ska fota oss eller inte. Vi skulle inte fota oss. Vi skulle inte ha några kläder på. Vi skulle inte.
0: Nej, nu har vi missförstått.
2: Vi har missförstått allt.
0: Lyssna på vad du sa.
2: Jag inte alls lyssna på vad du sa.
1: Jag minns inte.
0: Vad du sa.
2: Vem är det som är det? Vem är den här tredje människan i studion?
1: Men alltså, jag är den som ritar det här.
2: Vi säger bara glad sommar. Tack Adrian Pereira.
1: Tack Kia.
2: Tack Anni Hietanen.
0: Tack Kia Svetihin.
2: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet.
1: Hallå?

0: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: min mamma skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren, men här är vi. Jag tycker att det där spelet har allt, det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
1: Det har, alltså det måste ju spela att bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
2: Hör en kulturjournalist vända och vrida på vad det är som gör Marvel Spider-Man till ett utmärkt spel. I spelpanelen sommarsnack den här veckan med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Du kan lyssna varje torsdag i Yle Vega och när du vill på Are.